0: Äripäeva raadio.
1: Juhid tehnoloogia tiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas küsid ka endalt?

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult . Sisuturundussaade .
1: Ma just hiljuti kontrollisin ühes Lääne-Virumaa voodrilaudadest kokku löödud kämpingus maksab öö rohkem kui Milano kesklinnas . Ja hotell Soho Tartus tõstis just hindu . Kuidas seda selgitada ?
2: Et me 3 aastat olime hotelli pidanud ja nägime, et see konkurents selles nii-öelda vanas hinnaklassis, kus on nii-öelda 65 euro kandis, kus enamiku tavalise Tartu toa saab, oli päris tihedaks läinud. Ja samas see nii-öelda need kõrgema klassi 3 hotelli, mis Tartus on, et need olid jälle kuskil 120 eurot. Ja seal vahel oli nagu täpselt sihukene auk, kuhu me mõtlesime, et kui hästi ristida, siis me saaksime sealt võtta väikse turu niši endale, mis on ennast juba tõestama hakanud siin paari kuuga.
1: Te kuulete Äripäeva sisuturundussaadet ja külas on Sten Pedari, hotell Soho brändijuht. Tere!
3: Tere!
1: Ja Siim Sildmäe, sama hotelli tegevjuht. Mina olen saatejuht Lauri Linnamäe. Hotell Soho on täitsa Tartu linna südames, nagu te ise olete öelnud, butiik ja lifestyle hotell. Kuulajale siis, kes võibolla ei ole märganud, see on endise hotell Londoni nii-öelda põhjal. Ja käesolevast aastast käib ettevõttes mõiste Soho 2.0. Mis see tähendab?
2: Soho 2.0 on jah, sükkene, võibolla, et see 2.0 on nagu tänapäeval ära rikutud natukene mõiste, aga tõesti, tegelikult avasime hotelli pärast renoveerimist nüüd 3 kuud tagasi juuni keskpaigas. Sellele eelnes 8 kuud remonti. Aga tegelikult sellele eelnes veel 3,5 aastat nii-öelda tegelikult toimivat hotelli Soho nimel, eks siis Soho 1.0. Et see Soho 2.0 oli nagu hea, siukene mõistetav, kõigile aru saadav, et nüüd on toimunud mingisugune muutus ja mingisugune midagi on uut jälle.
1: Uus lehekülg
2: selles suhtes, et ega maja tõesti nii nagu sa mainisid ka, oli hotell Londonina kasutuses praktiliselt 17 aastat äkki. Ja kuigi maja oli nagu hästi hooldatud, oli saanud sellest väikest remonti, aga suurt seinasisest remonti, kus vahetatakse veetorusid, elektrikaableid, kõike nii-öelda, seda ei olnud saanud. Ja maja omanik otsustas, et nüüd oleks kõige aeg teha, et on investeerimiseks olid sobilikud tingimused ja mis meil sellel ajal kurta oli. Saime tänapäevaseks kaasaegsemaks ja kõike seda ilu, mis inimesele ka paistab, saime paremaks tehtud kõvasti.
1: Mis on üks suur muutus, mida sisse astudes kohe näeks või tunneks?
2: See ka te endal on neid suuri muutusid seal nagu väga kerge leida, et eks püsiklientide on väga palju üllatusmomente olnud, aga paljude klientide oleks või tõesti astuvad uksest sisse, oota, kas see on ikka nüüd õige koht, et seal on kõik administraatori lettidest, kuni selleni tegelikult me oleme maija toonud väikses üksest spaanurga, et meil tegelikult üks butiik spaana on see nagu kasutus, kaks sauna, kaks vanni, kuni toa sisekujundused kõik, eks ju, et.
1: Hotel London oli selline väljapeetud koht Tartu linna südames. Kuidas te nüüd ise loomustaksite ühe või kahe sõnaga?
2: Vaat see, kui me tegime ta 3,5 aastat tagasi, siis oli ka meil see nime küsimus, et oli Hotel London, üksid väärikas koht, kus sükkane nagu sirge seljaga ja viksitud kingadega härrad käisid. Meie olime sükkased 3 nolki, kes seda õnnestus see hotelli nagu üürileping saada ja me saime ka sellest inspiratsiooni, et miks see Sohoks nimetada. Et just see noorus sinna sisse tuua ja natuke uut hingamist, natuke võibolla sellest kiiremat hingamist, kui seal hotellil parasemalt oli olnud. Et seda nooruslikust proosime ka tolle hetkel tuua just läbi selle nime sinna sisse.
1: Ma pean tunnistama, ma natukene ka provotseerisin, kui ma rääkisin siin Lääne-Virumaa kämpast ja taandasin teie ettevõtte või hotelli muutuse hinnatõusule, et see kindlasti on midagi palju, palju enamat kui lihtsalt hinnakirja ülevaatamine. Aga kuidas te seda kvaliteedi muutust või siis ütleme hüpet järgmisesse hinnaklassi kõigepealt enda jaoks mõtestate, et see kuidas seda tarbijale ära mõtestada, selleni me jõuame veel ka hiljem.
2: Me kõik oleme, kes nagu tänapäeval kogu selles hotelli või külalislahkus äris töötavad, et me kõigil on väike siiks juures, eks ju, et me kõik tahaksime väga võõrustada ja kõigile pakkuda mingisugust ennekuulmatuid kogemusi ja et me oleme väga palju rõhku panud sellele, et see kogemus oleks võimalikult personaalne, et kuni selline välja, et kuni sa lõpuks õpidki kliendi niimoodi tundma, et iga kord, kui ta tuleb, siis sa juba paned 4 õlut sinna külmkappi, sest et sa tead, et ta tahab just seda brändiga õlut. See ongi see, mis täna eristab lifestyle või butiik hotelli tava keti hotellist, kus ongi ainult valged seinad, kirju vaip, tule ööb ära ja ongi kõik. et sinna mingisugust muud asja juurde nagu panna ja teha. Me oleme palju sinna rõhku pannud ja proovime selle nimel vaeva näha.
1: Brändi paigutamine järgmises, ütleme siis kõrgemas hinna vahemikku kõlab ka väga suure brändingu väljakutsena. Sten, kuidas seda olemasolevatele klientidele ära selgitada, kes võib-olla ei ole nii hästi kursis või lõpivad mõne korra aastase järsku nende teada hea soodne hotellikene heas asukohas on siis kraadi võrra kallim?
3: Ei, absoluutselt. Oleski ise esimest korda tegelikult sellises olukorras, kus kliendile selgitada olukorras, kus nagu te ise ennevalt välja tõite, et kui Eesti sööbimine nii palju kalliks ainu põrreldes kui välismaale minekuga, et kuidas õigustada seda, et me tõssi minda ja mille pealt üldse. Eks? Et üks on see, et Soho on kogu aeg olnud selline lifestyle hotell, et kvaliteet on täpselt sama, mis on kõige suurtel ja tugevatel kettidel, kuid me oleme isikupärasemad ja me individuaalsemad. Ja seda muidugi on väga raske kuskil booking.com lehelt nendel broneeringute ees välja lugeda. Seda me saame teha klendi teekonna puhul alates sellest, kui ta broneering on juba ära teinud. Enne seda me mõtestamegi lahti meie natuke julgema disaini ja natuke julgema olemuse kõigi uute lisanditega. See lõgastusala lisandumine juurde, kus siis on need mullivannid, jaapanivannid, erinevad saunad ning ka kas või see väike fitnessi nurk, kus saab ennast treenida. Lisaks ühistöötamise ruumid, koosolekruumid, konverentsiruumid. Ka need on sellised asjad, mis õigustavad sinna järgmisesse hinnaklassi minekut.
1: Nüüd me jõuamegi selle elustiili juurde. Kui on elustiili hotell, siis peab see sihtima mingisugust suhteliselt konkreetset elustiilist. See, mis ma kuulen, viitab niisugusele keskeas töötavale pigem kogemusi kui asju väärtustavale professionaalile. Parandage, täpsustage.
3: Võibolla parandaks jah selles osas, et mida meie peame ikkagi elustiili hotelli all silmas. Me disainime kliendi teekonna vastu tema vajadustele. Et meil on võimalusi pakkuda lisaväärtust, olgu ta tõesti pensionieelikus töötab inimene, kes tuleb Tartusse 9 või 8 päevaks tööd tegema ja kohtumisi pidama, kui ka samal ajal perekondadele, kes tulevad aurakeskusesse lastega aega veetma või koolivaheajale. Meil on need võimalused kõigile midagi pakkuda. See ongi see, millele me nagu rõhume.
1: Me peame puudutama ka hotelli ja majutusturu üldist olukorda hetkel. Oleks pimesiku mängimine, kui me teeks nägu, et seal on kõik roosiline. Kui nüüd Tartu hotelli peale mõelda, ühelt poolt surub Airbnb seltskond oma kontrollimata kvaliteediga korteritega, mida on hästi palju. Teiselt poolt bookingul on ju sisuliselt monopol, kui ma õigesti aru saan. Kolmandalt poolt on ka palgasurve ja neljandalt poolt Tartu piirist 3/2 tunni kaugusel on 2 Eesti parimat rannapuhkuse linna. Kui kindlalt te olete, et üldse on sellisel turul võimalik edukalt elustiili hotelli pidada, kas see ei suru mitte kõike selliseks ühetasaseks ja maksimaalselt optimeerituks?
2: Ma ei ütle, et ta surub. Ma arvan, et just üksene asi toobki välja erisused. Eks hotelliturg oli siin enne COVIDit ikka väga suures stagnatsioonis. Ma oli tolle hetkel juba muutuvas kogu selle Airbnb turule tulekuga, aga enne seda oli 30-40 aastat, kus kõik need hotellid olid erineva nimega, sisu oli praktiliselt kõigil sama. Samad teenused kõik, eks ju. Airbnb tulek turule ja kogu see külaliskorterite pool tõi juba väikse maavärina sinna sisse, et hakati nagu vaatama, et okei, et siin on natuke teist moodi tehakse asju, natuke teised nagu siuksed lähenemisega, natuke personaalsem kõik see asi. Ja siis see COVID tegi suure maa värina ja pärast seda on see nagu kuidagi edasi kandunud. On tehtud väga palju julgemaid liigutusi, on hakatud kasutama nii-öelda automaathotelle. See COVID pani mõtlema, et nüüd on kriis käes, kuidas me nüüd hakkama saame? Mis lahendusi me leiame, mis klient tegelikult tahab ja kuidas me saame teinede selle kasulikud olla? COVIDil oli väga palju negatiivsed mõjusid, mis siia maani lehtivad, aga tegelikult tal oli ka palju hotellituru jaoks siukseid raputavaid asju, mis pani ta liikuma ja pani mõtlema ja pandi uusi teenuseid katsetama.
1: Kui paralleelselt vaadata toitlustussektorit, siis seal see mõju restoranidele on väga selge, et praktiliselt kõik teevad täna ka siis kaasamüümiseks või kulleriga kojuvedamiseks toitu. Mõned ettevõtted ainult seda teevadki. Kas hotellimaailmas, hotelli ärimudelis on ka mingi võrreldav muutus toimunud?
2: On muutunud nagu teenused võibolla laiemalt. Noh, nii nagu ma enne mainisin, seda automaathotelli värki on hakatud tegema rohkem. Hind on muutunud dünaamilisemaks, et sul esmaspäeval või pühapäeval on sul see hind üks ja sa nädalavahetusel küsid teisteks. Noh, seal on palju tehnoloogia arengut ka, kõik kogu AI, mida täna kasutatakse hinnastamisprotsesside tegemisele. Et see on muutunud päris palju kõike seda.
1: Nüüd kui hotelli tuleb pidada sellises raskes majanduskeskkonnas nelja tule vahel, nagu me enne rääkisime, kuidas see lihtsam on toimetada? Kas üksiku sõltumatu hotellina, nagu te olete ennast sõnastanud, või olles turvaliselt suure keti liige?
2: No eks see on nii ja naa. Ilmselt mingisuguse kaitsva tiivalla oleks kindlasti lihtsam. Sul on mingisugune väikene langevarjukene olemas, seal on mida kasutada. Aga teistpidi meie suuri plusse ongi see, et me oleme üksikud. Et kui me tahame midagi kuskil otsustada, siis see otsustusring on niivõrd lühikene. Kas või mingite uute teenuste, mis iganes asjad osas. 4-5 keisi heal juhul, kes laua taga peavad ära otsustama, versus see, et suurte kettide puhul pead kõigepealt küsima Euroopa peakontorist luba, kes siis peab omakorda küsima kuskilt nagu peakontorist veel, mis asub kuskil Põhja-Ameerikas. Selle aja peale, kui sealt juba positiivne vastus tuleb, on juba 10 uut ideed tulnud. Eks ju. Ise vaime suureks plussiks see kiirust. Me tahame ennast defineerida, et me ei ole nagu suured kruisilaevad, vaid pigem väiksed kiirkaatrid, et kui kuskil näed võimalust või midagi saad tagasi kliendilt, et midagi võiks olla teistmoodi ja siis me ei pea kellelegi liiga palju aru andma, vaid me saame juba järgmine päev selle kliendi toodud idee või soovituse elu rakendada. Et väiksem otsustusring on alati parem.
1: Teil on kindlasti mõni hea näide selle kohta, kuidas sai tehtud midagi.
3: Tuleme tagasi selle offside peale. Ise me istusime selle väikse kambaga koos ja järgmine küsisime üksis, et kuidas tundub. Ja siin me nüüd oleme, istume teie juures siin ja räägime sellest.
2: Aga need on sellised väiksed nutikad asjad ja pärast mõtledki, et kuidas nagu ise ei ole tulnud selle peale.
1: Aha, kas see tagasiside, mida administraator küsib, siis reaalselt läheb kuhugi? Ma olen alati arvanud, et see on selline kohustuslik lause, mis ta peab ära ütlema ja võtnud seda üsna tüütavana.
2: Meie hotellis jah, ikkagi läheb. Me tegeleme, võtame neid tõsiselt. Et üks asi on see, et meie mõtleme, kuidas mingi teenus võiks olla, aga lõpuks ikkagi, kui klient seda tarbib, tema ju lõpuks disainib selle asja.
1: Kui olulised on tänapäeval lihtsalt need hinded, mis saab viibija panna, olgu ta siis Google'is või mõnes muus teenuses?
2: Need on ikka väga olulised. Me oleme ise mõelnud, et kas või see bookingu hinne, mis sul on, mängib täna rohkem rolli kui mõni tärn, mida siis Eesti hotellide restoraniliit välja annab. Tärnid on loomulikult ka olulised. See tagab mingisuguse standardi, aga see bookingu hinne on see, midast inimene täna isegi rohkem juhindub. Eks seal tuleb ka välja mingisugune tõde lõpuks. Mõlemad on olulised.
1: Et kui oled majutusega rahul, siis pea hea hindega meeles.
2: Jah, pea meeles ja kui on mingid tagasisidet, siis seda tasub alati nagu anda hotellile ja alati jätta seda. See tagaside on alati edasi jõud.
1: Kui bookingul on sisuliselt monopol hotellide broneeringute valdkonnas, siis kas üldse kõik need pingutused, teened, brändingud, suur innovatsioon, tehnoloogia kasutusele võt, on sellel kõigel üldse mõte? Sest noh, ma tean, lennunduses näiteks üks kõik, mis kukerpälle sa ka ei teeks, kui sa ei ole seal esileheküljel otsingus, siis tegelikult hakkab asi kohe allamäge minema.
3: Tõsi on, booking on põhimõtteliselt monopolistaatuses ja seal on omad viisid, kuidas seal esilehel olla. Aga see ei välista seda, et brändingut, turundust ja klienditeekonna kureerimisele ei peaks rõhku panema, sest booking on ikkagi üks tööriistadest. Jah, seal tuleb just enamus broneeringuid, kuid sa siiski ei soovi ka saada returning clientid ja lisaks bookingutele ka inimesed. Kasutada jätkuvad Google'it, me saame läbi SEO, läbi erinevate reklaamikanalitega ikkagi jõuda inimesteni. Kui hotellinduses ei ole neid emotsiooni ostu nii palju, siis tegelikult läbi brändingu, me võibolla saavutame selle, aga jah, booking on ikkagi tööriste eeskätt ja kui me ei kasutaks muid meetodeid, siis me jätaksime mingi osa klientidest saamata üldse.
1: Kui brändi tundlik hotelli klient üldse on, kujutan, et suurel hotelliketil võib see olla märksa olulisem, et sul igas linnas on Radisson, ei avalda küll muljet, aga ta on igal pool sama ja üldiselt probleemitu.
3: Raske võrrelda tegelikult, sest see suurkettidega, nagu tõesti ise teite välja just Radisson ja mõni Hilton või midagi säärast. Küll aga inimene ka mingil määr harjumuste offer, et vaadates kas või Tartu turu pealt või enda tuttavate pealt, kes ööbimas käivad. Eks? Tihti lugu eriti veel peale nüüd taas avamist. inimesed on harjunud juba teatud kohtadega. Sinu töö on nüüd ümber veenda. Kuule, me oleme ka nüüd siin ja me oleme siin, et jääda. Et me pakume seda sama, mis nemad ja võibolla isegi paremini.
2: Eesti ja Euroopa on natukene võibolla, et vähem kui brändinundlik, ma ütleks. Ameerikas on see suur asi, eks ju, et kui sul on ikkagi Hiltoni kaart, seotud Hiltonis, et see on mingi kvaliteedi märk. Eesti ja Euroopa üldisemalt võibolla ei ole niivõrd nagu brändi lojaalne, aga eks see sõltub ka muidugi enda kogemust, mida sa suudab pakkuda, eks see sõltub alati, eks, et sul on nagu ühte halba kogemust vaja, et inimene ära läheks sinu juurest ja kaotaks lojaalsuse samas 10 head kogemust tavaliselt, et ta sul lojaalseks tuleks.
3: Ja see lojaalsus pigem tekib meil ikkagi selle kvaliteedi pealt, mitte nagu brändi enda pealt, aga noh, see kvaliteet on tegelikult brändi üks osadest, eks.
1: Te pingutate selle nimel, et kas või Booking kaudu jõudnud klient teist korda tuleks teadlikult teie juurde?
2: Noh, seda võibolla, et sinna otsa ei saa niimoodi välja öelda, sest Booking tegelikult on hea partner, jah, meil. Et Booking ise tegelikult mõtleb kaasa ka, et kuidas parandada, kui meil on probleemid, mis me ei ole, me ei suhtle, nagu me ei pea täna suhtlema kellegiga umbisikulise, mingi kellegiga kuskilt läbi chati, eks ju, et meil on ikkagi mingisugune kliendi haldur, kelle kaudu me saame kontakti võtta ja nagu ka tema mõtleb kaasa, et kuidas me enda nähtavust saaks parandada ja kõike seda, eks ju. Nad on ikkagi koostööpartner, ei ole midagi teha, et nad on tugevalt turul, aga eks inimesed on ise hakkanud täna vaatama. Et kui ma olen juba 4 korda läbi booking.com'i hotell Soho's broneerinud, selle ajal peale taas me oleme suutnud juba kliendiga ühendusse sattuda, et kuidas me saame sulle paremat hinda ja paremat teenust.
1: Aga räägime ärilisest poolest, see hüppe kõrgemasse hinnaklassi äriliselt on üsna lihtsalt õigustatav, aga kuidas seda enda tarbijatele õigustada on? Seda enam, et kui on tegemist teie brändiga tuttavate tarbijatega, siis nende jaoks tähendab see lihtsalt, et hotell, mis neile meeldis, läks nüüd kallimaks.
2: Jah, ega see on osutunud tegelikult raskemaks, kui me arvasime. Tublist 3 tärni hotellist 4 tärni hotelliks saada ja seda põhjendada, see on nõudnud tugevat turundust ja õigustamist. Ja noh, üks asi on see individuaalkliente, kes tuleb kuskilt Lääne-Euroopast, peatub suvisel ajal, võibolla ühe korra, aga on ka tugevad koostööpartnereid veel Tartust ettevõtete näol, kes täidavad madalhooaega, sügistalv ja see varakevad, et ka nende jaoks on olnud palju selgitamist ja kohale kutsumist ja kui nad oma silmaga näevad, siis on ka need kõige tõrksamad, kes e-maili vestuses ei saa ja aru, et miks on tõusnud 20 eurot, et kui sa koha peale nad kutsud, siis on kõik aru saanud ja on uued lepingud teinud, eks ju, ja on ka väga kiirelt esimesed kliendid saadetud maija.
3: Kõik läheb hästi lihtsalt alates sellest, kui nad ukses sisse astuvad. Et sellel eelnevalt jah, meili teel nagu selgitada, et miks te nüüd maksate nii ja nii palju rohkem, eks ju, sest me oleme nii ja nii palju ägedamad, et seda on nagu keeruline selgeks teha, kuniks nad ukses sisse tulevad.
1: Jutt on olnud off-site töötamisvõimalustest ja ise, Sten, sina vist mainisid ka koostöötamiskontorit. Kuidas see niis sisse tuli?
3: Ma arvan, et see mõte oli juba ennem remonti, sest et oleme ju isegi seotud erinevate ettevõtetega siin Tartu linnas ja ka mujal. Et tihti lugu ka ise Tallinna külastases kasutame kontorit ja tihti lugu ei ole seda võimalust olnud. Uuenenud Soho pakub seda võimalust, alustades sellest, et saab privaatselt toas, sest igas toas on suurem kirjutuslaud olemas, kõik mugavused selleks, et see rahulikult tööd teha. Lisaks sellel on meil ühistöötamisalad kui ka konverentsi koosoleku ruumid ning kohtumisteks all kas või lobipaari, kus saab ka natuke privaatsemalt kohtumisi läbi viia ja sellest tekis ka mõte pakkuda ikkagi täispaketti, et ka ise oleme mõelnud, et me peaks ikkagi kõik koos tiimis kokku saama, eriti siin suve lõppedes saame korra kokku, puhkame koos ja töötame koos, eks, et teeme pika tööpäev ära ja seejärel me saame ka pakkuda nendele samadele inimestele ka siis puhkamise võimalust läbi siis meie lõõgastusala või mõne õhtusöögi või mõne muu väljundi kaudu.
1: Mulle tundub, et te olete võibolla midagi väga murrangulist avastanud. Ma olen ise pidanud ka hotellides aegajalt päris palju töötama, et kui see õnnetu lauakene ei ole just liiga madal, siis vähemalt on ta pistikutest hästi kaugel.

0: me teeme siit väikese pausi ja oleme hetke pärast tagasi.
1: Sisuturundussaade.
2: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
3: Äripäeva raadio.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
6: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstus äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
1: Sisuturundussaade.
0: See on Äripäeva sisuturundussaade. Oleme pausilt tagasi. Külas on Siim Sildmäe, hotell Soho tegevjuht, ja Sten Pedari, sama hotelli brändijuht. Mina olen saatejuht Lauri Linnamäe. Me jäime enne pausi pooleli tööpuhkuse ehk workationi ja imeilusa sügisese Tartu juures. Mis see praktikas tähendab? Kas käiakse Eesti piires oma tiimi või ettevõttega lihtsalt teises keskkonnas mõnda aega tööd tegemas?
8: Selle lühikese aja jooksul, kui meil kampaania väljas on olnud, võib öelda julgelt, et jah, seda tehakse, sest me saime ka ise selle kampaania idee olles ise seda sama asja tegemas Pärnus. Ja saime aru, et kui tegelikult väärtuslik selline tegevus on nii ettevõttele kui ka teambuildingu mõttes, siis tekis ka mõte seda pakkuda hotell Sohos, kuna meil on kõik need võimalused olemas. Ja peale selle kampaania lanseerimist nädala jooksul oli ikkagi kahe käe peal ettevõtteid, kes ühendust võtsid ja on juba sügisesse pannud ka offsite üritused endale kirja.
0: Eesti ettevõtted?
8: Eesti ettevõtted, jah.
0: Kui palju nüüd hooajalisus mõjutab Tartu turgu?
8: Kindlasti. Tartu on sündmuste põhine linn. Seda eriti suvekeskis ja Tartu suvisprogrammi vaadates on näha, et ka linn võimendab seda. Sügishooajal on meil ühed kliendid, talvisel ajal teised, suvel on hoopis teissugused kliendid. Hooajalised, kui on ikkagi suuremad suvekontsertid, on käidavus linnas ka kõvasti suurem kui võibolla, ütleme siin varakevadisel ajal.
9: Ei, no nii nagu Sten ütles, et Tartu linna turismi meeskond väga tugevalt toetab kas väljaspool hooaega. On see suvine suur tipuaeg, aga ega neid sündmuseid Tartus mõeldakse ka madalama hooajal. Et see hooajal siis võibolla ei olegi täna enam niivõrd suur probleem. Loomulikult, kui on juulikuu, juuli teine ja kolmas nädal, kus üle serva jääb hotelli inimestest juba ja on jaanuarikuu teine ja kolmas nädal, kus ei ole nii palju, aga vahepeal on ikkagi siuke täituvus 65% aasta keskmiselt, mis on päris hea number.
0: Kas see täituvusprotsent on nagu investeerimismaailmas on see turu keskmine tootlus, et keegi ei taha sellest allapoole jääda ja kõige üritavad lüüa turu keskmist?
9: Eks hotellinduses on küll erinevaid müügistrateegiaid, et sa müüd madalalt ja müüd kõik täis. Müüd kõrge minna, aga müüd vähem täis. See on nii plusse kui miinuseid, aga number üks ikkagi on see, et inimene endale maja üübima saada. Siis sa saad tale erinevaid juba teisi teenuseid ja asju. Aga eks seal teistpidi sa võid kindel olla, et kui sul kõik toad välja on müüdud, siis kuskil toa

0: kas mõni toru võib suure tõenäosusega katki minna, et ja siis sa oled teistpidi probleemi otsas, et see 100% täituvust hotellis on kõige stressi rohkem, et võib kindel olla, et midagi hakkab juhtuma nendel päevadel.
1: Mis see ideaalne täituvus on teie turul?
0: Ja, eks ta kuskil 90 natukene peale, et sul on mõni vaba tuba, kus sa saad mängida ja eks see hinnastamine on ka siukene, et need viimased toad müüaks ikkagi märgatavalt kõrgemalt ära kui varasemalt broneeritud toad, aga teadlikult on mõnikord mõtekas jätta need paar tuba endale nagu vabaks.
1: Ma räägin nüüd tarbija poole pealt vaadates, kuidas on Tartu sööbimine. Kui on suured kultuuriüritused, siis ei ole kohti, kui on kevadine kommerside hooaeg konventides, siis ei ole kohti ja muul ajal ikka on ja pigem palju. Kui palju selline ühistegevus kogu sektori vahel ja linnaga aitab tasandada hooajalisust ja täita neid perioode, nagu ütlesite jaanuari teine kolmas nädal või muud, kui sellist iseeneslikku tungi suvise Emajõe äärde ei ole?
0: Linn on ka kaasanud Lõuna-Eesti klastri näol siis ettevõtjad ja teenusepakkujad. Seal käib kõva ühistegemine ja mõeldakse väga aktiivselt kaas. Ja on aru saadud, et kui inimene tuleb juba Lõuna-Eestisse, Tartusse, siis see tegelikult see on meie kõigi jaoks kasulik. Mm-hmm. Ükskord võib-olla tööbib ta meie juures, teine kord tööbib kuskil mujal. Peasid inimene tuleb, peasid ta liigub, tuleb ja kogeb kõike seda, mis meil nagu pakkuda on Lõuna-Eestis. Siin on erinevaid hooaegasid ja on väga nutikalt proovitud ära lahendada neid igasuguseid talviseid võimalusi, mida me saame pakkuda ja mõeldakse aktiivselt kaasa.
1: Seda ju ei ole, et hotellipidajad supleksid kõik või sees.
0: Ei, absoluutselt mitte, et tegelikult need tootlikusprotsendid on üpris madalad. Me räägime siin alla 10%-listest toetustest, aga eks paratamatult need investeeringud, mida tavaliselt tehakse, on suured personalid palju, kes sul haldab seda maja toateenijaid ja samamoodi ka sa ei saa välja lülitada toast kütet ja elektrit mingiteks perioodideks, noh, on võimalik teha seda talvisel perioodil, kus sa näed, eks ju, et sul üks korrus ei lähe kasutusse, eks ju, aga et see ei ole ka päris mõistlik. Eks see maksud on ka viimane maksutõus, mis oli, ta ikkagi lõi kõvasti sektorina ja lõi just täpselt selle investeerimisvõimekusele, et on hoogu päris kõvasti maha tõmmatud uutelt projektid. Et nüüd hakkab see nagu stabiliseeruma, kogu see kompott kokku. Nii nagu Sten enne ütles, et paras käsi töö, kui sa tahad mingit teenust pakkuda, kus ta päris automaat hotell ei ole.
1: Mm-hmm. Aga me peame rääkima hindadest ka, kas Eesti inimene, Eesti siseturist on selle praeguse hinnataseme omaks võtnud. No selles vist ei ole küsimust, et ta on meie elustandardi või sissetulekuga võrreldes kallis ja ta on absoluutarvudes ka kallis, nagu öeldud. Milano kesklinnas on odava mööbida kui Kuressaare kesklinnas või nagu iljuti vaatasin Lääne-Viruma voodrilaudades kämpingus. Kuidas tarbija toime tuleb sellega?
0: Eks see kindlasti mõjutab, eks see on kõvasti mõjutanud, aga eks siin on mitu tahku, et siin on nagu ühtepidi tahaks isegi pakkuda kõike seda soodsamalt, aga teistpidi on paratatud palgasurve suurem selles sektoris, et meil sektori palgad on niigi aastaid juba olnud ühed madalamad. Teistpidi kogu see maksutõusud, mis on olnud, eks seda survet on igalt poolt. Ja ärme sellest energia ja kogu sellest üldse räägi, mis viimastel aastatel on. Eks ju. Need hirme ja asju on meie sektoris päris palju. Midagi roosilist ei ole olnud. Paratamatult mängib siin rolliga konkurents, et kui me vaatame kesksuvist Kuressaaret kas või Tartu põhjal PRC ralli nädalat, kus kogu Eesti, pool Soomet tahaks ka kohale tulla. No, ei ole midagi teha. See on nõudluse pakkumise suhe ja endal nädalapäevadele. Kui võrrelda seda näiteks kas või sinu toodud Milano näitega, et kui Milano olümpiamängud olid, ma arvan, et siis hind oli natukene teine või et kui seal toimuvad mõned suuremad jalgpallivõistused.
2: Eks me ju tõesti, me teeme pidevalt ju kaasa ka rahakotit tundlikusele, et miks me püsiklientidele proovime vastulla teha erinevaid kampaaniaid või sellised eraldi tingimusi, eks, et mida rohkem sa meid külastad, seda soodsam, kuidas meie juur sööbimine on. Olgu see perekeskis näiteks kooli vahele. Ühesõnaga, me proovime disainida teenust vastavalt inimest enda võimalustele. Me oleme ise ju samamoodi kodaniku, kes käib ka ise reisimus ringi ja proovime ka siis ise teenuse osutajan nagu vastu tulla.
1: Milles Soho Hotel enda uue lehekülje pööramisel või Soho 2.0-ni jõudmisel loobuma pidi?
0: Me loobusime ise teadlikult restoranist. me pidasime varem tegelikult üpris populaarselt Tartus Mehhiko restorani El Chapo nimelist, aga me vaatasime, see meie hoone on vanas, vanaline majas, et lisahoonet juurde ei anna niisama ehitada kuskile ja et paratamatult tuleb millestki loobuda ja otsustasime, et võib olla ümberkaudu on nii palju tugevaid tegijaid ja konkurente, et me sellest hotellis, restorani pidamisest nagu loobume. Asendame need ruumid spaale ja jätame restoraniinduse headele sõpradele kõrvalmajadest. Tartus konkurents toitustuses on väga tugev. Kesklinnas me mingi, et lugesime kokku, oli 500 meetri raadiusest cirka 100 toitustajat. Ja hotellis me täna oleme võtnud lobby baari niši, mis on natukene tihtsamini hallatav.
1: Ega ma hommikusöögil ei pea kuskile teise majja minema?
0: Ei, hommikusööki, see on üks meie tugevusi olnud algusest peale. See on asi, millele me oleme kõvasti rõhku pannud ja me oleme seda ise nagu defineerinud kui Tartu ühte parimat hommikusööki ja sellest me loobumas ei ole.
1: Aha, siis ma pean kohe ära küsima, olles ise neid hommikusööke hotellides just teadlikult võrrelnud päris mitu aastat. Kuidas see võimalik on, et samadest toorainetest mõnes kohas tehakse sul igati suurepärane mõnus hommikusöögi kogemus ja mõnes kohas on see lihtsalt mäh?
0: Oskus ja armastus, mida kokad sinna sisse panevad. Me oleme ka kõvasti sinna tööd sisse pannud. No tõesti, see on üks asi, mida inimene hindab ja tahab enda kogemuse juurde saada. Et kas seal on punast kala, vahuveini, see peab olema ikkagi rikkalik. Ja meie piirkonna põhjama inimene ei tahab seda rikkaliku hommikusööki saada. Et kui jah, Itaalias vahetevahel käid reisimas ja on üks kuivand sai ja väikene portsioneeritud moosi tükk. See on meie jaoks natukene imelik. Meile on see natukene, oodatakse natuke teist asja. Ja me oleme kõvasti rõhkus pannud sinna.
1: Kas hommiku Prosecco on hooajaline või Tartu eripära arvestades aastaringne?
0: Tartu eripära arvestades ka aastaringne, jah. Meie hoonest sai kunagi algusega Ale Kokki tootmine. See oli Schrammi esimene auru pruulikoda. Meie maja all keldris. Siis me oleme Ale Kokkiga suured sõbrad. Meil oleme siin lausa nende toodangut pakkunud hommikusöögis, mis on väga hästi vastu võetud.
1: Kõlab nagu esimene mai päev pärast Olbrit.
0: Jah, on. On ka mõnel muul erilisemal hetkel seda olnud. See Tartus aeg natuke käib teist pidi, eks ju. Ja see ongi Tartu eripära, mida tasuks tulla nautima ka väljaspool suve. Seda rütmi, kus võib-olla, et hommikusöögi kõrvale tasubki lubada. Üks Prosecco või lausa kaks Prosecco klaasi täite, eks ju. See panebki Tartu särama.
1: Kui inimene tuleb üheks sööks teise linna, õhtult supsti sisse, hommikul kõht täist supsti välja, siis seda aega muljet avaldada on tegelikult ju päris vähe. Kuidas inimesi kauemaks jätta?
0: Oh, see on asi, millega me tegeleme päevast päeva. Ega see lihtne ei ole. Seal on palju nagu selgitustööd, et kuidas ja miks võiks kauem olla ja teha kas või erinevaid pakkumisi teisteks öödeks. Ma ei tea, maksad esimese öö täis hinna ja teine öö siis on soodsamalt kõvasti. Eks ju. Või siis pakkuda talle erinevaid teenuseid ja asju, mida koostupartneritest teha annab. Kogu see tema teekond Tartus pikemaks venitada. Disainiki talle kogu külastuskogemuse ära. Ja seda on tegelikult päris lõbus teha. Ja seda on päris lõbus teha ka koostupartneritega. Kõik võidavad sellest. Tahaks rohkem aega panustada sellele ja tahaks jõuda kliendile palju lähemale. Suvel ma vaatasin, 1,7 ööd oli keskmine peatumine. Mis ei ole tegelikult liiga halb. Eks suvel on ka need peatumised pikemalt. Loomulikult talvel on see sinu poolt mainitud supsti sisse õhtul ja hommikul välja. Aga eks inimesed peatuvad ka järjest rohkem ikkagi kauemaks.
2: Ega seal, jah, me siin rääkisime ka tihedast klassi koostööst, nagu siimgi praegu just mainis. Et eks ole ju meil ka õilis eesmärk, et ikkagi inimesi panna pikemalt peatuda ja näidata ja reklaamida seda Lõuna-Eestit ja Tartut ennast. Aga selleks me peame kõik tihedalt koostööd tegema, et inimene seda supsti väljaminekut ei teeks, et võtakski korra hetke, vaataks korra enda ümber ringi, et kui palju ja mida on Tartul ja üldse Lõuna-Eestil pakkuda, kaasa arvatud hotelli lendada. Ja seda pärast armud või ära ja kolid ise sinna linna nagu mina ja nagu no, ka sina, eks, et me oleme mõlemad nii-öelda sisse rännanud sinna, et Tartul on oma võlu ja ilu, et ja tõesti nagu Siim ütles, tasus ka suvehooaja väliselt tulla kaema.
1: Tartu on enda südalinna ja eriti Jõeäärd üsna teadlikult arendanud kunagi, sest lihtsalt jalutamiskohast on saanud tegelikult väga elav keskus. Ei ole tekkinud lubatud ummikuid ja liikluskaost, vaid vastupidi, terve Tartu südalin sumiseb suvel, kui, no ma mäletan enda ülikooliajast, oli ta selline tühjavõitu ja maha jäetud. kas selline ümbritseva keskkonna ja linnaruumi areng ümberringi näitab kuidagi majutusasutuste näitajates ka ennast välja?
0: See on hea küsimus tegelikult. Peaks ütlema, et mingi hetk oli juba nagu näha, kuidas inimesed hakkasid käima rongiga. Aga nüüd Elron on natukene siin jalga tulistanud enda pikale veninud raute remondiga. Aga eks inimesed käivad juba rohkem. Me näevad, et tegelikult Tartus ei ole mõtet autoga tulla. Sa saad tegelikult väga hästi hakkama. Tuled rongiga või bussiga ja sul on võimalik liigelda seal linnas väga lihtsasti ilma autota ja kohati on isegi mugavam seda teha. See jõäär, kui bussijaamast jalutad mööda jõäärt kas või kesklinna suunas, see on 5 minutit, 10 minutit, eks ju. See tempo on natuke teine ja see võiks Tartuse tulles juba teadlikult nautida.
1: Ja see on üks lõbus ja ahvatlusi täis teekond, kuhu mahuvad nii tänava toit, kuhu mahub muusikat ja mõned kokteilid ja õlled ka, kes soovib. Ma tean, et pärnakad vaatavad kadedalt Tartu poole, et endal pole jõge ollagi, aga vaadake, mis teinud on sellest. Sest Pärnu näide paraku on vastupidi neid.
0: No, startlasele ma vaataks, et me oleme mõlemad Pärnuga tugevalt seotud ka olnud, kes on töötanud, kes on üles kasvanud, et oleks meil vaid Tartus selline rand. Aga tõesti see jõgi on väga hästi kasutusele võetud ja on tõesti linnaruumile väga hästi avatud viimastel aastatel. Ja mõlemad kaldad on nüüd hakanud täis saama erinevaid teenuseid. No, on tehtud ka kohtasid, kas või see Atlantise juures olev trepp astetest tehtud koosviibimisala, mis ongi kõigile avatud. Või seal samas Delta majandusteaduskonna kõrval sarnane, et kus sa saad ilmast, sa peaks kuskile baari minema. Saad lihtsalt minna ja jõe voolamist nautida endale sobival ajal, ilma, et keegi sugest tuleks nõuaks, et sa nüüd ostaksid midagi, tarbiksid midagi. See on hästi tehtud meile.
1: Ehk siis koostöö sündmuste korraldajatega meelelahutussektori?
2: Absoluutselt ja ka teiste teenuste osutajatega. Jää aja keskusest Ermini välja. Meil kõigil on midagi pakkuda ja kõik võidavad sellest, kui inimene tõesti tuleb võibolla substituutu sisse, aga jääb natuke kauemaks.
1: Aga võibolla mitte jää aja keskusest Ermini, vaid Sibula teest Seto Kuningriigi päeva, nii et võtta kogu Lõuna-Eesti sisse tegelikult. Suvine Lõuna-Eesti on ju sündmusi täis. Kas Tartu toimib ka sellise keskpunktina, kust inimene siis, kui juba tuleb Lõuna-Eestisse, käib ühte teise kolmandasse kohta?
2: Keskus ei tule veel, aga võib öelda tõesti, et ega Tartu on ikkagi see peamine sõlmpunkt, et kui vaadates ka enda külaste tarbimisharjumusi kui ka isiklikust elust või täpselt nagu mainisid, kas või Sibula tee, mis alles iljaaegu oli, et kõik on üsna käe ja ala kaugusel. See sama Sibula tee on ju tegelikult hotellis Soho, kõigest 40 minuti kaugusel. Tartu on hea sõlmpunkt, et keskuseid on küll veel, kuid Tartust on kogu Lõuna-Eesti tõesti Sibula tees kuni Seto Kuningriigini vaid väikse sõidu kaugusel. Ei pea alati keskuseid vahetama ja saab neid ühe päeva sõidukesi teha kaugemale ja lähemale.
1: Ja tund kopikatega autoga, aga pikemaks ei anna seda sõitu üks kõik kuhu seal venitada.
2: Ja muidu hakkab tänava sildi muutuma juba.
1: Just. Aga võtame kokku. Sügis on käimas ja pime ja töine hooaeg on tulemas. Mis on teie soovitused oma klientidele, äriklientidele? Turistidele.
2: Tule, ole, puhka, tööta, naudi. Seda ootame meie klientidelt.
0: Ja ega sellel sügisesel ja talvisel Tartul ka, ega see nii pime nüüd ei ole. See on tegelikult päris lõbus koht, kus elu näha ja kogeda.
1: Selge, selle mõttega tõmbame otsad kokku. See oli Äripäeva sisuturundus saade. Külas olid Hotel Soho tegevjuht Siim Sildmäe ja brändijuht Sten Pedari ja mina olin saatejuht Lauri Linnamäe. Aitäh!
2: Aitäh!
0: Aitäh!
3: Sisuturundussaade. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
2: Tere päevast, kuulate saatesarja Lõunapaus ja me räägime sellisel teemal, et kui ettevõte plaanib näiteks seminari, kliendiüritust või meeskonnapäeva või lihtsalt suuremat konverentsi, siis kipub esimene küsimus ikkagi tõstatama, et kuhu inimesed ära mahutada. Tegelikult võiks alustada hoopis sellest, millise kogemusega nad pärast koju lähevad. Tartus saab ettevõtte sündmuse viia ajaloolise ülikooli kohviku ruumidesse või näiteks kunstimuuseumisse või muuta kontserdisaal sootuks konverentsi ja peopaigaks. Toidlustaja võib tulla oma meeskonnaga ettevõtte valitud paika, muuseum pakkuda näituse kõrval tuuri või töötuba ning kontsertmaja anda suure sündmuse korraldamiseks nii ruumi kui tehnilise võimekuse. Seekordses Lõunapausis uurimegi, millised võimalused Tartu ettevõtetele tegelikult pakub ja mida saab korraldada siis, kui tavapärasest seminariruumist jääb väheseks. Külas on ülikooli kohviku perenaine Rete Gustasso. Tere, Rete!
3: Tere!
2: Tartu kunstimuuseumi näituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Tere, Indrek!
4: Tere!
2: Ja Vanemuise kontsertmaja sündmuste projektijuht Taavi Toom. Tere, Taavi!
5: Tervist!
2: Mina olen saatejuht Juuli Nembalts. Kui me vaatame nüüd suuremat pilti, kuidas teile tundub, et kui nüüd ettevõte tahab Tartus korraldada midagi enamat kui tavapärane seminari, ruumi otsimine või õhtusöök või koosolek, siis kui palju tegelikult neid võimalusi linnas on? Kas ettevõtted üldse on informeeritud, kui palju võimalusi Tartu endast peitab?
3: Ma vastan siis võib-olla esimesena, et ilmselt on neid kohti vähe. Et natuke defitsiidis ollakse ja selles mõttes on ka hästi tore ju, kui avastatakse ka uusi kohti, et nii nagu seminaaridega minnakse muuseumisse, et mis ei ole ju kõige traditsioonilisem lahendus. Et see on vahva ja kindlasti natuke defitsiit on ja seda olulisem on, et firmad oma üritused ja planeeriksid õigeaegselt, et varakult juba, et siis on neil kindlasti valik suurem.
5: Mina arvan, et see, kes otsib, see leiab, et tegelikult võimalusi ikkagi on ja ammu on ju olukord selline, et ettevõtte ei tule lihtsalt seminari pidama, vaid ta tahab nagu pakkuda enda töötajatele, enda inimestele midagi enamat, et ei otsita nagu võimalusi pidada tavalist seminari või konverentsi, vaid tegelikult tahetakse pakkuda sellist tervik päeva, tervik lahendust.
2: Et ikkagi see, et millega ma ära lähen õhtul. Indrek, kuidas teil kogemused on?
6: Ma omalt poolt nagu julgustaks, et see ei puuduta mitte ainult Tartu kunstimuuseumi, et kui te otsite seda lisa sinna, siis ei maksa jääda liiga kinni sinna, mida keegi kuskil nagu programmis ametlikult pakub. Et mina julgustakski ühendust võtma, et anke lihtsalt märku, et kes te olete ja sealt saab nagu edasi mõelda, et mida saaks teha.
2: Kas te näete ka, et ettevõtete ootused on nagu ütleme viimase 5 aastaga kuidagi muutunud või ettevõtted julgevad ka kuidagi natuke raamist välja tulla, kuigi meil juba siin Taavi ka mainis, et ikkagi tegelikult juba oodatakse midagi muud kui ainult ühte seminaari.
3: Ja nii on, et ilmselt sellised klassikalised seminar, ruttu toitlustus ja siis laialiminek, et seda ilmselt on järjest vähem, et jah, tõesti on see miski, mida veel sinna juurde soovitakse.
5: Ja ma olen ka nõus, et tegelikult me näeme seda igapäevaselt ka sündmust korraldajatena, et see, kes midagi uut välja mõtleb, see on nagu teistest just kui nagu natukene sammu võrra ees, et me ei saa nagu lootma jääda, et toimub kõik vanaviisi edasi.
2: Rette, aga alustame üldse teie ülikooli kohviku võimalustest, et ma saan aru, et see nimi ise on juba nii legendaarne, no iga tartlane peaks seda teadma. Võibolla siis ka väljaspoole Tartumaad on ikkagi kuidagi oodatakse kohvikult ühte, võibolla ühte kindlat formaati, aga ma saan aru, et te olete rohkem kui tavaline kohvik.
3: Ja tegelikult võibolla see sõna kohvik paljud tartlased tõesti teavad, et mis maja see on, mis see endas kujutab, aga noh, traditsioonilises mõttes me oleme kohvikust nagu väga kaugel, et ikkagi ongi meie põhisuund praegult erinevad üritused, jah, tõesti alates pulmapidudest, seminaridest ja kuni mis iganes üritusteni välja, et selles suhtes on veel ka tartlastel avastada võibolla just noorematel inimestel, et kelle jaoks see ei olnud nii elementaarne, et kes käis ülikoolis, siis tema lõunapaus loomulikult oli ülikooli kohvikus ja praegult on ka need ruumid täitsa ikkagi uued ilmed saanud, et selles mõttes on paljudel veel avastada seda vahvat ja väärika ajalooga maja.
2: Ma tean, et teil on ju käes väga rohkelt ruume, et kui tavaliselt mõeldakse, et kohvikuruum on kuskil esimesel korrusel hoonel ja sellega on kõik, siis tegelikult on teil ju parandage mind, aga minu mõelest on terve maja teie käes või jagate veel kellegega seda?
3: Täitsa 9 ruumi on meie päralt. Ülikoolil endal on ka seal kolmandal korrusel on väike loengusa ruum ja paar väikest ruumikest veel, aga jah, tõesti ülejäänud maja on nagu nii-öelda meil selle restoran ülikooli kohviku kasutada, et jah, et meil nüüd on ka nimi see ees, et restoran seal, et natukene anda seda õigemat muljet, et mis see tegelikult endas kujutab. Et kui inimesed tulevad selleks, et lihtsalt saiake siia kohvi saada, siis noh, mõtlenki, et seda me juba ammu kahjuks ei ole enam või õnneks ilmselt, et pigem ongi sellised väga heade toitudega planeeritud üritused, aga jah, et meil on ka samamoodi sellised seminarid ja sinna juurde käibki siis toitlustus ja natukene, et kui siin oli juttu, et näed, et võiksid olla seminarid ja sellised asutuste sündmused kusagil muuseumis hoopis, siis meie omakorda oleme teinud küll niimoodi koostööd ja näiteks väga vahva mälestus on sellest, et kui me keiteringega läksime loodusmuuseumisse, et kõikide seal topiste sees, et uhked lauad koetud, et väga vahva, et väga vahva idee ja meil oli nii tore, et meie poole pöörduti, aga omakorda siis meil on ka teisel korrusel on kamina saaled, kus siis on vahelduvad näitused, et vahel ka näitusmüügid, et siis ka kunst on meie majas hästi oodatud.
2: Nii et tasuks ikka vaadata teie kodulehte, kus siis vahetub kas või see info, et milline näitus on seal paras ja kohavatud. Aga räägime natuke lähemalt, et kuna teil on nii palju ruume, et siis milliseid võibolla millise formaadiga üritused on oodatud või kui lai see pakett on teil, mida te saate pakkuda?
3: Siin on tõesti taevasain piiriks, et meil kui me näitame oma maja, me alati rõhutame, et see milline näeb täna üks või teine ruum välja, homme ta ei ole üldse seda nägu enam, et see ruumide ümber
2: dekoreerimine,
3: paigutamine, et ongi, et kas siis pikad lauad teatristiilis mingi üritus on, et mingi raamatu esitlused või jah, mingid seminarid, et või siis ongi, ma ei tea, opis puklaudadel üritused, et ja või on ruum tõstetakse üldse tühjaks sellepärast, et sinna tekitatakse tantsuruum, et tohutu ümber tõstmine ja kolimine kogu aeg, et
2: ma tean, et alumisel korrusel on teil selline põneva nimetusega koht nagu Trinkeld. Mida see tähendab?
3: Uh-huh. Selle vahva nime nii-öelda ristiisa on hea sõber, et kes on eluaeg turundusega tegelenud, Teet Koljal, ja tema avastas ühe vana artikli, et kui ta nagu meie jaoks aitaski seda turundus ka seal luua, et just mis seostus siis Trinkeldi ruumiga, et ehk et sellel esimesel korrusel asuva ruumiga. Ja see tähendab hollandi keeles joot raha. Aga see kõlas nii vahvalt ja siia maani ta sellist tähelepanu tõmbab ja ruum ise ka on hoopis teise vaibiga võibolla kui on teisel korrusel, et kui teisel korrusel on sellised akadeemilisemad, natuke väärikamad ruumid, et siis see Trinkeld on selline võibolla just sobib ka nagu nooremate üritusteks paremini ja selline launchilikuma vaibiga, et ongi sealt on toodud see vana tellis sein välja ja esile ja siis selline nagu vana ja moderne on siis seal kokku miksitud.
2: Kui palju ettevõtteid on juba teie Trinkeldi enda jaoks avastanud? Mitu aastat te juba tegutsete selle nimel?
3: Ma nüüd natuke ka mõtlema, et me oleme nagu uute omanikena olnud nüüd juba üle 7 aastat, saab juba 8 aastat ja trinkeldi me renoveerisime nagu täies mahus, siis me olime 2 aastat vist toimetanud, ehk et 6 aastat kusagel.
2: Palju sinna mahub alla inimesi?
3: Jälle see on nii raske küsimus, et nüüd olenebki, et kas see on selline üritus, et kus ollakse rohkem püstijala peal, et on toidupuffees seal, ta nagu jagunebki veel omakorda 8, et kas ühel pool esineja ja või siis on, eks ole, et tõesti nagu pika laua taga istumas, aga umbes selline 60-70 inimest, aga jah, on mahutatud mingite ürituste puhul ka rohkem.
2: Eks see on ikivana küsimus, kui tehakse mingisugust sündmust, et kuidas ruumi inimesed ära mahutada või kui palju mahub, eks on ju, et oleks mugav veel või et ei oleks nagu väga täis. Et siis vist on targem tõesti nende kohtade inimestega rääkida, et kes siis on nagu katseeksituse meetodil välja selgitanud, et mis on siis see mugav olek, eks on ju päris tühja ruumi ka ei taha ju tekitada, eks?
3: Meie julgustamegi oma klientega alati nagu koha peale tulema, et me näitaks neid ruume, et me tõesti see, et ka piltide pealt see mulje võib nii teissugune olla ja koha peal nende lahenduste otsimine, et on hoopis teine ja me nagu nii fänname seda, et kui tuleb klient ja pakub meile täiesti teissuguse lahenduse, mille peale me ise tulnudki ei ole ja neid olukordi juhtub, et avastame ka ise neid majavõlusid järjest juurde.
2: Tao ja Indrek, kuidas teie majadega lood on, et kui palju teil inimesi mahutavad ruumid, mida te ise olete oma mõtetes välja pakkunud?
5: No meie puhul on niimoodi, et täismaja on 860 kohta, see on siis teatristiilis, aga korraldatakse ka suuremad palle, kus nii ütleme, et 1000 on see meie lagi, nii 100 sinna, 100 vähem, et
2: mida siis kontsertmaja on võimeline vastu võtma.
5: Jah, et 1000 inimest me oleme mõelnud, et see võiks olla see, mis on nagu see täielik lagi.
2: Ja ma saan aru, et kunstimuuseum pakub jälle kammerlikumaid üritusi või vastupidi, ma ei tea, võibolla on mingid reivitel seal.
6: Ei, no, sa asjast õigesti aru saanud, et kunstimuuseum on oma ruumides, kui öelda, mul päästeamet ja konservaatorid panevad väga ranged piirid peale, et kunstimuuseum on tükke, no ma ütleks, et nagu mugavalt ega üle 20 inimese korraga ei tahaks vastu võtta.
2: Mhm.
6: Aga no, see on ka jälle nüüd.
2: Aga samas ma usun, et see on nagu ideaalne töötubade jaoks.
6: Just, et, no, et seal tuleb
2: kus tekiks nagu meeskonna tunne ja saaks midagi koos ära teha või vastupidi mõnusalt nokitseda.
6: Ja muusium pakub ka, no, ma olen ise nagu üritanud nagu mõelda, et, no, et mida muusium no ettevõtlusega või no ettevõtlusega taegalt küsitakse ka, et mis peale näituse külastus teel, et paraku on niimoodi, et kui nüüd peale näituse külastus tahad veini juua, siis isegi selle jooks pead ülikooli kohvikusse minema, et mul pole isegi buffetit. Aga võt, siin võib võtta natuke nagu sellise siis nüüd öelda abstraktsema lähenemise, et ja siis muuseum no okei, okay, see on kergelt keel põses, aga mõte jääb samaks, ja muuseum ei paku ei midagi rohkem, et ega vähem, et kui nagu võimalust surematusele.
2: Oho, see nüüd oli küll väga kõrge lennuga lause.
6: Et, ei, aga see on puske elu, et ettevõtted ju ikka tulevad ja lähevad, aga kas sa võtad, et kultuur on see, mis jääb, on ju. Et muuseum on üks neid formaate, et kuidas sa nüüd öelda, ettevõtetel on võimalus lihtsalt ka nagu panustada meie tegevusse või no, osaleda. No, muuseum teeb kogu aeg raamatuid, teeb kogu aeg näitused ja nii edasi, et me oleme tegelikult nagu väga avatud sellele mõttele, et kui keegi tahaks ennast jäädustada sinna, sõnaga läbi kultuurimetseenlus ennast väga lihtne ja kiire, no igaveseks kultuurimällu jätta.
2: Oho, jätame selle nagu kuulajatele meelde. Aga lähme rette veel edasi ka ülikooli kohvikuga, et millal teil tekis see mõte, et aeg on väljapoole oma ruume minna oma tegevusega? Sest ma saan aru, et te käite ju üritustel nagu siin head kolleegid teil muuseumist ütlesid, et ega ilma kohvikuta ei saa.
3: Jah, no just tahtsin öelda, et meie alati rõõmuga läheme igale poole maitsvaid suubisteid ja veini pakkuma ja loomulikult kõike muud veel, eks ole, et Tegelikult see ei olnud originaalne mõte, et sellel momentil, kui meie selle firma nagu üle võtsime, et siis sellel momentil ka pakuti cateringi. Lihtsalt meil on võibolla tõesti ta muudkui laienend järjest suuremaks ja tõesti ma ammu ei piirdu enam nagu Tartuga, vaid kutsutakse meid nii palju ka väljapoole, et selles mõttes ka Tartu ümbruses tõesti seal Võru ja Põlva nii välja on aga no muidugi meil endal on lihtsam, kui me teeksimegi ikkagi Tartuga koostööd, et muidu see transport on selline ta võtab nagu piisava aja, aga kuna nagu kliendid on soovinud, siis muidugi me leiame selle võimaluse ja läheme kohale.
2: Me ennem rääkisime ka teiega seda, et te olete kaasa löönud linna algatatud nagu Maitsev Tartu ja Metsast Taldrikule ettevõtmistel, et kui oluline on ühe toitlustusettevõtte jaoks linnaga koostöö ja kas sellised ettevõtmised toovad teile ka uusi kliente või ideid?
3: Ma on väga suured tänusõnad öelda Tartu linnale, et see on nagu nii äge mõte. Nad alustasid selle Maitsev Tartuga ja see on nagu väga teadlikult tehtud sellisel perioodil, kus tavaliselt on natuke madalam seis, et kliente käib vähem, inimesed on rohkem kodused, on kõik need jõulupidustused ära olnud, veel võibolla lõpetamised ei tule ja on selline madal aeg ja see on väga-väga tänuväärne ja see on nagu mõlema poolne kindlasti, et asutustel kindlasti on see kasulik, et kui tuleb palju kliente ja tulevadki uued kliendid, et kes avastavad tänu sellele uusi kohti ja tänka, et see on ka inimestele nagu tore avastamine, et minnagi kuhugi, et kus nad varem käinud ei ole ja nüüd on metsas Taldrikule tulemas, mis on nüüd nii-öelda noorem ettevõtmine, aga jällegi hästi-hästi tänuväärne.
2: Jaa, minul õnnestus ka eelne aasta võtta sellest üritusest osa sellest Metsast Taldrikule ja see oli tõesti nii huvitav, mida sa kõik avastasid Tartu linna peal jalutades, eks millised kohtasid ja millised huvitavad menüüd olid veel. Aga räägime veel ühe legendi ka ära teil selles kohvikus on ju üks pagarolga ja tema šokoladikringel. Mis moodi te suudate seda toodet müüa, et isegi Kihnu või Saarema tahab seda endal osta ja tellida?
3: Ja tema on meil kringli kuningonna, nagu mina teda nimetan, et Ukraina juurtega ja ta on seda meie legendaarset šokolaadikringlit teinud põhimõtteliselt terve eluaja, ka ülikooli kohvikus ta on ammu enne meid seda teinud, et 25 aastat juba ja kuigi nüüd ja meie ajal on tulnud ka uued valikud, et aga jah, see legendaarne šokolaadikringel on number üks ikkagi, mida kõige rohkem tellitakse ja temal on väga-väga salajane retsept ja tõesti see kringel on selline, et kui muidu võibolla otsid seal rosinat aga või mingit täidist aga, et siis tema kringlites on see, et sa otsid seda saia osa seal taga, et nagu kõike ohtrad sinna pandud, tõesti südamega.
2: Kõlab tõesti väga isuäratavalt. Indrek, lähme Tartu kunstimuuseumi teemaga natuke edasi, et kui ma mõtlen nagu keskmise ettevõtte juhi peale ja kui ta kuuleb sõna Tartu kunstimuuseum, siis ta tõenäoliselt mõtleb nagu näituse külastamisele. Mida siis võiks kunstimuuseum pakkuda veel ettevõttele nüüd peale selle metseenluse, eks see on ennast surematuks kirjutamise, kes otsib just oma kas siis meeskonnale või koostööpartneritele hoopis mingit ühist kogemust?
6: No, muusium nagu juhtimiskoolitus tegema ei hakka, aga kui nüüd nagu mõelda selle muusiumi või ütleme, kujutava kunsti konteksti peale, no mida ainult kujutava kunsti konteksti peale, kunstilise teksti konteksti peale, siis tema üks nüüd eripärasi on see, et vaata tõde ei ole, et kogu aeg on nüüd seda, et kas nüüd ikka sain õigesti aru ja mis seal pildi peal ikka on ja kõik need ütlepidi natuke nagu sellisest hirmust tingitud küsimused, aga need küsimused on osaliselt tingitud ka sellest, et paraku on nii, et teile tegelikult ei ole ühte vastust, et mitu raamatut meil Konrad Mäest kirjutatud on ja mul on, et kirjutatakse veel, sest et nagu lõppu ei tule, et see on nagu kunsti üks selliseid eripärasi, et ka seda Bach ja Mozartit saab lõputult esitada, sest ei saa nagu otsa või et iga interpreet saab sinna jälle ehitada. Aga ja see tingib, see kunsti kontekst tingib see olukorra, kus tõde ei ole, siis ka need tavapärased hierarhiad hakkavad koost lagunema. Et kui ettevõttes sees on väga selge, kes kes juhib ja kes keelab, käseb, poob ja laseb. Et siis kui see vestlus tuua

0: chatida siis seda, et kas ta jääb siis nagu kuidagi vestlusringina või te panete inimesed midagi käeliselt tegema?
1: Võt, siit tulebki natuke see, et ma ikkagi jälle ka julgustaks kõik, et tulge ja rääkige, et mida te teha tahate. Et me ei käi hetkel ettevõtteid väga palju, me sõlpärast ei ole ka hakanud neile nagu
0: valmis mantlit tegema.
1: Ja, sest ei et ole
0: võta
1: ka,
0: see.
1: Ja, et lastega on lihtne, et koolid muud kogu aeg käivad, siis mul on tubli pedagoog, kes igale näitusele muud kogu aeg vorbib omale programmi valmis. Aga kuivõrd täiskasvanuid me suuresti adresseerime läbi ekskursioonide, aga no, seda nagu potentsiaal on nagu palju, kui kellegil on huvi, et nii tahaks, siis oleks võistlik meie ühendust võtta rääkida, et aga no, et kes te olete, ja siis saab nagu vaadata, et mis me teiega nüüd teeme.
0: No jah, sest ma saan aru, et teil on veel võimalusteks teha näituse tuureks, siis on mingi arutelu välja kutsuda või siis näiteks teitsa praktiline töötuba.
1: Praktiline töötuba, aga ka võibolla kunstnik või kuraator kohale kutsuda, et noh, et nõuda aru näiteks, et nii, miks nii?
0: Teil on ju lisaks näitustele ja kunstituuridele ja nüüd selle kuraatorile väga erinevaid sündmusi, et kui nüüd ettevõtte tuleb teie juurde sooviga, et tehke meie 20 või 30 inimesele midagi erilist, kui personaalse programmi te suudate kokku panna?
1: Oi, ma usun, et võrdlemisi personaalse. Tegelikult sõltub, no vaatasin jälle avalikusele, siis sa ikkagi üritad mõelda kuidagi hästi laialt, on ju, et kui me räägime siin, nii, et no teeme nüüd on kroki joonistamine või sest nüüd toidutänavatega või toidusündmustega, et meil on hetkel ka, varsti saab küll läbi, aga hetkel on ka toidule pühendatud näit. Et siis oli kuraatorid tegid näitus just tuuri ja siis mindi sööma. Et saab ka sealt nagu sellelt näituselt nagu välja viia selle sündmuse. Võtta siis see Tartu kesklinn, see on natuke väiksem kui keskmine lennuväli, et sealt ühest majast teise minek ei ole nagu probleem, et mul buffetit ei ole, aga no, siin kõrval majas on buffet, et seda mängu saab mängida ka seda pidi.
0: Me teeme ühe väikese reklaamipausi, et tulla hetke pärast stuudiosse tagasi.
2: Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
3: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
4: Äripäeva raadio.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
7: Tulemüür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Mu arv. Mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
9: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Taa Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
2: sisuturundussari

0: suvepaus . Lõuna-Eesti moodi tööpäevad .
1: oleme stuudios tagasi ja täna me kuuleme sellist saatesarja nagu Lõunapaus ja me räägime Tartu ettevõtetest , mis siis on valmis pakkuma võib-olla hoopis eripäraseid sündmuste korraldamise kohti ja võimalusi . Ja saate esimeses pooles rääkiski ülikooli kohviku perenaine Rete Gustavsoo ülikooli kohviku võimalustest ja me jõudsime just Tartu kunstimuuseumi näituste osakonna juhataja Indrek Grigoriga sinna punkti , kus võib-olla oleks hea kutsuda kasvõi no näituse kuraator kasvõi ettevõttesse rääkima , mida üldse kunstimuuseumis tehakse . Rääkimata sellest , et tulla ise oma meeskonnaga muuseumisse kasvõi mingile näitusetuurile või töötuppa . Võimalusi on palju . Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts . Indrek , räägime veel sellest ka edasi , et Tartus teeb ju ka palju koostööd teiste Tartu tegijatega , noh näiteks programmis on olnud koostöö Elektriteatriga ning isegi näitusega seotud õhtusöök . Kui palju võiks siin olla veel kasutamata võimalusi ettevõtetega koostööks ? No kunst koos toidu , muusika , disaini või mõne täiesti teise valdkonnaga ?
2: Tähendab , kentsakas oleks väita , et on kuskil piir , et noh , et tõenäoliselt ei ole piiri . aga siin peab natuke võib-olla nagu tuhka pähe raputama kogu sellele noh , kultuurivaldkonnale , et mul on selline tunne , et me oleme väga pelglikud ettevõtjate ees . Me ei julge neile läheneda tihtipeale ja ei taba nagu ära , mis see on , mida nad nagu otsivad . Et ma jälle loodaks , et äkki , vaat ma tulen jälle kuidagi tagasi selle esimesel saate pooles öeldu juurde , et noh , et aga tulge rääkige meile , tulge küsige , et siis .
1: aga võib-olla ettevõtjad ka pelgavad , et kunst on selline elitaarne asi , me jõuame kindlasti kohe Taaviga ka sinna sellesama küsimuse juurde , et võib-olla rohkem on harjutud ehk kontsertmajaga . Et kuidas teil on kliendid , kas nad natuke pelgavad ka teid ?
3: Ma arvan , et ei pelga , et meil on tegelikult üpris lihtne ülesehitus , et Eesti Kontsert teeb ise ka , korraldab ise ka sündmusi , üritusi , kontserte . Et meie majas on neid circa 30 ringi ja ülejäänud aeg jääbki tegelikult kõik rendisündmustele . ja kui vaadata , mis on nagu kontserdimajas toimunud , siis mulle tundub küll , et nad ei pelga , et tehakse .
1: Et on harjutud juba , et see formaat ei ole ainult kontsert ? Või ei. Muu selline väga akadeemiline üritus ?
3: Ei , absoluutselt mitte , et tehakse isegi noorte reive ja messe ja konverentse ja palle ja muid pidusid , sünnipäevasid , et .
1: Kui ettevõttel võib tekkida nagu selline väike tõrge , kui ta mõtleb kunstimuuseumit , et noh , järsku see pole nagu minu jaoks . Kui palju te ikkagi nagu teadlikult ise omalt poolt püüate seda barjääri murda ? No et võib ka tulla igasuguste eelteadmiste kunstimuuseumisse , ei pea teadma Kondrat Mäge .
2: ei noh , eks see barjäär on ju ühtepidi ka nagu põhjendatud , eks ta muuseum ongi elitaarne , kes sinna ei ole . ega paratamatult on hästi kurjad konservaatorid , kes kõik ütlevad , mida tohib ja mida ei tohi ja mida saab ja mida ei saa . Et selles mõttes seal on nagu see barjäär olemas
1: kas see , ma ise mõtlesin sind kuulates , et võib-olla see ongi nagu alles dialoogi algus , et muuseum annab ka täna praegu läbi selle saate selle signaali , et me oleme valmis teele asuma .
2: Taavi nüüd just kaitses Vanemuist , kuidas nemad teps mitte ei karda kedagi ega midagi , siis mulle ikkagi seal kunstimuuseumis kogu aeg tundub , et me oleme see häbelik tüdruk seal nurgas , kes ei , või poiss siis ilmselt pean ütlema , on pädevam , tean , mis tunne on . Et ma ausalt ikkagi ütleks Tartu kunstimuuseumi poole pealt , et tead , me ikka nagu pelgame teid kõiki . et tulge ja rääkige meile natuke , mis see oleks , hea ettevõtja , et noh , et mis teid nagu noh , huvitaks , sest noh , ütleme , kui me vaatame , kuidas kujutav kunst noh , näiteks kontoriruumidesse tuuakse sageli , eks ole , meil on võrdlemisi palju ettevõtjatest kunstikogujaid ja nii edasi , et noh , et selline nagu kunsti kohalolu tööruumis peetakse oluliseks , aga siis ütleme , kui ma nüüd nagu kunstiteadlasena seda sealt oma elevandi luutornikesest vaatan, siis ega ma väga täpselt ei tea, kuidas see teil seal kontoris töötab. Või et mis te sellest seal arvate, et, noh, et miks ja kuidas või et, noh, et mida see teil seal kontoris teeb. Ja seetõttu mul on ka natuke raske olnud nagu muusiumi kuraatorina noh, panna end nagu selle ettevõtja kingadesse ja siis nende töötajate kingadesse selle ettevõttes, et, noh, et mis see oleks, mida ma
1: saaks kohe nagu pakkuda, et pigem oleks see nagu, kas ma saan õieti aru, Indrek, et see oleks ikkagi nagu dialoogis ettevõttega, et ettevõtte julgeb tulla muusiumisse või helistada teile ja siis hakkab see koostöö kuidagi sündima.
2: Antke märku, et tahaks nagu, et kuulge ja siis vaataks, et kuhu me selle lükata saame. Ja noh, eks me oleme Tartu kunstimuuseumile hetkel ka selle säbeliku poisi rollis, sellepärast, et me oleme oma selles tilukeses, mis tiluks ei ole, ilus suur piltune maja on, kõik teavad, väga kuulus maja on, aga ta meie tegevuse jaoks on jäänud ikkagi väga tillukeseks, et me ikkagi väga loodame, noh, et auk on juba ilusti kaevatud Tartu linna keskele.
1: Ma just tahtsin, Indrek, küsida seda järgmist küsimust, et noh, mõne, loodame, et siis mõne aasta pärast, noh, ikkagi rahad leitakse, kõik muu selline. Et Tartmus kolib ju Siuru kultuurikeskusesse ja saab siis üle pika ajaga endal püsiekspositsiooni, millele kavandatakse, kui ma ei eksi, 1000 ruutmeetrit oli see päratu hulk ruumi. Aga milliseid võimalusi see annab üldse näiteks Siuru ettevõtetele, konverentsikülastajatele või Tartus tegutsevatele gruppidele?
2: Enne kõike annab see meile ruumi, et ma hetkel olen ka muusiumis sündmusi korraldades tegelikult selles olukorras, kus on nii paradoksaalne, kus ma ei tohi populaarset sündmus teha, päästeamet ei luba.
1: Ah nii, teil on ikkagi väga tugevad, need ma juba kuulen mitmendat korda seda päästeametit sinne oma.
2: Ei, aga see on nagu üks üksid peamiseid piiranguid ja no eks teile siin ka võinu, mida konservaatorid lubavad teha, see on juba järgmine küsimus, aga
1: see ruumi kitsikus ikkagi praegu nii palju teid mõjutab.
2: Väga pigistab, aga no mida Siuru teha lubab on, et noh, et mul juba seal saali teisine foyer on, noh, peaaegu sama suur, kui mul praegu näituse pind, et seda valgala on seal Siurus väga palju ja tekib ka selliseid väiksemaid kõrvalruume. Noh, ma loodan ühe väikse stuudio omale saada sinna näituste kõrvale, et kõiki mingi sõnaga sellist nagu paindlikkust tekib kõvasti juurde.
1: Nii et võibolla ka see sõnum, et kui te ettevõtjad sellel aastal ja järgmine aasta veel ei leia endal üles seda Tartu kunstimuuseumit, siis 28 võiksid ikkagi hakata juba otsima seda suuremat majapinda ülesse, kas nii võiks olla? Ja siis on juba palju suurem valik.
2: Ja siis on meil see, mis taevas on piiriks või tähed on piiriks või kuidas see, mis need üüdlaused on kõik?
1: Ja siit on hea minna kohe Taavi juurde selle sama teemaga, et mis teil on piiriks seal? Ma saan olla see 830 palju kohta oli seal?
3: 860 teatristiilis ja siis maja ja 1000 inimest. No eks need piirid loovad korraldajad ise, et võib isegi öelda, et tõepoolest neid piire ei ole nähes, mida kõike tehtud on.
1: Et... Aga kui suurt ettevõtete või ettevõtte ürituste üldse nagu enda juurde ootate, et noh, kas teil on lahendusi ka mõne väiksema ettevõtte, näiteks 40-50 inimese seminaariks või nad peaksid ikkagi kuhugi mujale tulema sinna kunstimuuseumisse?
3: Jaa, ei, selles mõttes, et saavad käia ka väikesed gruppid, et üks hea näide nüüd on just tuleval laupäeval, et tuleb üks 40 grupp, kes on meie juures meie klaas auditoriumis, seal nad saavad teha enda tänuüritust ja pärast seda tulevad külastavad meie konserti, et tegelikult see võimalus on täiesti olemas ka väikestel gruppidel.
1: Ma tean, et tehnika on ju suur peavalu üldse erinevate sündmuste korraldamisel ja kui ettevõtte tuleb nüüd teie juurde konverentsi või kala ideega, siis mida ta saab majast koha pealt ja mida peab ise juurde organiseerima?
3: Tehnika ei ole peavalu, tehnika on võimalus, et see on suurepärane võimalus tegelikult.
1: Natku hea lähenemine.
3: Nii on. Et tegelikult tehnika ju aitab seda sündmust läbi viia, milleks kokku on tultud. Et meil on majas olemas kõik see, mis peab olema ühes korralikus konsertimajas. Ja kui kellegil on mingisugused ideed, ja ta näeb või meie näeme, et midagi meil ei ole, siis meil tegelikult on ka head koostupartnerid, et me leiame ka selle lahenduse, et mulle meeldib alati öelda seda, et kui sa tuled Tartusse, siis otsi neid võimalusi enne kõike Tartust, et sa ei pea tulema sündmuse korraldajana Tallinnast rekkaga kohale, et tuli ise, vaata, mis Tartus on võimalik ja äkki saab koha peal seda vahendatega need asjad.
1: Väga hea mõte. Aga Taavi, kui on nüüd, näiteks ettevõte soovib päeval teha konverentsi ja õhtul hoopis mingisuguse vastuvõttu ja võib-olla veel pärast kontserti või muu meelelahutuse, et kui paindlikult nüüd Vanemuise kontsertmaja saab sellel päeval üldse nagu omalt poolt pakkuda neid ruume ja seda päeva üles ehitada?
3: On olnud selliseid sündmusi, kus tõepoolest tullakse päeval tegema seminaari või konverentsi ja õhtul on selles samas saalis jätkupidu. Et meil on mobiilsed toolid saalis ja nende toolide ära lükkamine võtab aega 5-6 minutit. Et tegelikult väga kiiresti käivad need lava alla peitu. Et selliseid sündmusi ei ole palju, aga on tulnud ette.
4: Mina omalt poolt pean ütlema seda, see koostöö asi, mis sa just mainisid, Taavi, on ju, et me oleme ülikooli kohvikuga käinud ikka korduvalt seal cateringi pakkumas ja see on väga tore koostöö olnud alati.
1: Kui nüüd mõni ettevõtte mõtleb oma järgmist suuremat sündmust planeerides automaatselt, noh näiteks kas või Tallinnale, siis mis on see argument, mille pärast tasuks vaadata Tartu ja Vanemuise kontsertmaja poole?
3: Mulle tohutult meeldis kunagi algatus, kui presidendi vastuvõtud käisid erinevates linnades. Et see tõi need inimesed, kes arvavad, et ainult Tallinnas saab korraldada, tõi ka tegelikult Pärnusse, Jõhvi, Tartusse. Et ma loodan, et nüüd uus president uuesti selle traditsiooni algatab. Et tegelikult väikse koha eelised on inimesed. Et meie jaoks iga suur sündmus, mis meie maja tuleb, on meie jaoks ülitähtis ja me proovime seda alati väga hästi korraldada ja võõrustada.
1: Ma esitan teile võib-olla kõikile selle küsimuse, kuna Rette vist ava sõnades ka ütles, et ettevõtetele soovitused tulge võimalikult vara meie juurde. Mis on see võimalikult vara teie mõtetes? No ma saan aru, et jõulupeo korraldamine on hiljaks jäänud, jah?
4: No veel ei ole, aga praegu võiks nagu siuke kuum aeg olla, et kuna nagu vaadata ja et meil ka, et broneeringuid on ja väga, väga rõhutaks, et täna on küll jah suve viimane päev, aga väga õige päev ka, kuna jõulubroneeringud teha juba.
3: No meie maja puhul võib küll öelda, et see aasta on juba läinud, aga mina isiklikult julgustaks tegelikult need jõulupeod viima kõik jaanuarisse.
1: Miks nii?
3: Sest et kõik tahavad oma jõulupidu teha ikkagi detsembris. Me näeme enda kalendris ja enda päringutes pidevalt, et detsember on see, kui ma tahan teha enda ettevõtte jõulupeo, enda ettevõtte tänuürituse, aga meie nüüd pakume nendele ettevõtetele, et oodake rahulikult, teeme jaanuaris ja nad on sellega tegelikult nagu kaasa tulnud. Detsembris on nii palju asju, peredel, isiklike asju, jõulud,
1: siis on mingid üritused, mida ei tohi vahele jätta.
3: Absoluutselt on üritused, mida ei tohi vahele jätta, et nii on. Et olge paindlikud, tulge jaanuaris, tulge veebruaris.
4: Mm-hmm. Mina olen ka ütlenud väga seda, et tark firma juht teeb oma jõuluürituse jaanuaris täpselt selle sama põhjusel, et on koolides, lasteaedades, noh, ühesõnaga, et neid jõulupidusid on nii palju ja siis, et päriselt lõõgastuda ja nautida seda firma jõulupidu, see jaanuaris meil ka järjest rohkem on neid, nii et kuni veebruarini välja tehakse neid jõulupidusid ja mina ainult kiidan, et väga tark mõte.
1: Millal Indrek tuleb tulla kunstimuuseumisse, et kui pikk see aeg on, kas 3 kuud on piisav?
2: Vaat, see sõltub jälle nüüd sellest, mida tahtad. Vaat, nagu sa ei räägitud, et meie juurde oleks mõistlik tulla küsima seda Rätsepa ülikonda.
1: Kas vaat, Rätsep jõuab 3-4 kuuga valmis õmmelda?
2: Ta on 3-4 kuuga kindlasti. Isegi ei ole vist isegi, ma ei kujuta isegi ette, mille jooks nüüd päris nii kaua aega läheks. Et tõenäoliselt saab kiiremini selle ülikonna.
1: See on ka väga hea plus.
2: Sõltub sellest, kui keeruline ülikond on ja nii edasi, aga mõne kuuga kindlasti. Lihtsalt, vaat, ma olen jälle see Rätsep kokkulepe, et noh, et ma jõuan selle ühe ülikonna teha, aga seda sõjaväge varustada ei jõua.
1: Kui ma eelmist küsimuse juurde veel tagasi tulen, siis ma saan aru, et kui mida suurem on üritus, seda varasemalt tuleb hakata nagu seda korraldama, jah?
4: Ja,
1: sest kui ma täna on septembri lõpp ja ma saan aru, et vanem on juba ära broneeritud detsembereks on kinni, siis ma oleks pidanud selle ideega tulema märtsis, aprillis. Kuidas on?
3: Jah, ma võin isegi öelda seda, et meil on broneeringud tehtud praegu aastasse 2029.
1: Appikeneks tõesti.
3: Ja nii on, need kõige kuumemad kuupäevad on tegelikult juba broneeritud aastaid ette.
1: Mis on kõige kuumem kuupäev vanemusele?
3: No, me ise ütleme,
1: me ise ütleme,
3: et meie hooaeg hakkab oktoober, november, detsember ja sealt edasi läheb siis veebruar, märts, aprill, aga no, kõige kuumem on muidugi naistepäev, emadepäev, need päevad, kui käiakse kontsertitel.
1: Ja need on siis juba nagu ette ära broneeritud?
3: Ja see on aastani 2029, neid kuupäevi nagu kahjuks võtta ei ole.
1: Nii, Rete, kas teil on mingisuguseid kuupäevad, mis on täiesti ka kinni pandud
4: ütleme, et on mingid suured konverentsid, pulmad on see, et mis tõesti, et aasta kaks võib-olla ette broneeritud, aga sellised, et nüüd, et meil saab tulla tegelikult ju ka nii, et tõesti võib-olla ka nädal ette, et kuigi me ei soovitaks seda, et noh, et kuna meil on ruumi palju ja aga ütleme, võib-olla mõistlik oleks selline kuu aega ette, et just firmadel ja selge see, et meil on olemas paketid, valmis paketid, et mis on eelistatud klientide poolt, et meie kokad on ülitublid ja teenindajad ülitublid, eks ole, et nad on nagu kohe valmis ka niimoodi kiir reageerima, aga selge see, et kui nagu soovitaks see mingi erilohendusi, erisoove, et mida varem seda rääkida, seda kergem siis on mõlemale poolele neid lohendusi ellu viia.
1: Paraku meie saateaeg hakkab siin ühelt poolt otsa saama ja ma viskandigi teile kõigile sellise viimase küsimusena see, et mis siis on need Tartu kaalukeele nagu need raskused, mis siis kallutavad selle ürituse Tartusse? Miks tulla Tartusse?
4: No kui rääkida nüüd, et me oleme hetkel Tallinnas ja et miks peaks näiteks Tallinnast tulema Tartusse?
1: No või Pärnust.
4: Või Pärnust, et tegelikult see sama vaheldus ja et ja ükskõik kust kohast. Et vaheldus, natuke silmaringi avardamist ja Tartu, ma ei tea, ma olen ise nii Tartu patriot, et eks oled need inimesed ja see aura, mis selle Tartul on, et noh, minu jaoks on väga eriline ja noh, ma arvan, et see ikkagi kumab ka teistele, et sellepärast tasub Tartusse tulla.
2: Ma pesin Retele ikka assisteerima, et ma olen kogu öelnud, et Tartu on umbintellektuaalide meka, et no ja seda Tartu vaimu mujal nagu definitsiooni järgi ei saa mujal olla, nii et...
3: Taab. Mina arvan ka, et tegelikult juba selle pärast tasuks tulla, et kui tulla kaugemalt Pärnust, Tallinnast, Helsingist, kust iganes, et tegelikult see on nagu selline tervik päev, et ta ei ole just nagu, kui sa lähed kuhugi mujale linna, et sa saad tegelikult sellest enda keskkonnast korraks ära ja võib-olla võiks ettevõtjad mõelda ka, et liigume korraks enda linnast mujale ja miks mitte liikuda Tartusse.
1: Ja aitäh teile ja seekordne lõunapaust oli meil just selline ja Tartu nägu. Ja mina tänan külalisi, ülikooli kohviku perenaist Rete Gustassood, Tartu kunstimuuseumi näituste osakonna juhti Indrek Grigorit ja Vanemuise kontsertmaja sündmuste projektijuhti Taavi Toomi. Mina olen saatejuht Juuli Nemvalts.
0: Sisuturundussari Lõunapaus. Lõuna-Eesti moodi tööpäevad.
5: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Äripäev eetris.
1: Head kuulajad, Äripäev on eetris ja kui te kuulete seda saadet reedel veidi pärast kella 11, siis oleme ka otse eetris. Alanud saade kannabki nime Äripäev eetris, tegu on nädalat kokku võtva arvamussaatega ja Äripäeva raadio ühe raudvara saatesarjaga. Seekord siis kommenteerivad nädala olulisemaid sündmuseid Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Lauri Leet ja mina Karl-Edvard Salume. Arutame mõistagi riigi eelarvet ja kommenteerime viimaseid uudiseid erakondade ridadest. Lisaks arutleme Vene eriteenistuse poolt süüdatud Milremi hoone ainetel ning küsime, millal lõpetatakse Eestis firmade varidirektorite põli. Lähemegi kohe tagasi nädala algusesse, sest just nimelt esmaspäeval esitles valitsus järgmise aasta riigi eelarvet, millega pole rahul õieti keegi. Eelarve miinus väheneb 4,5% pealt SKP-st 4%, kuid kriitikud ütlevad, et seda tänu majanduskasvule ja Rail Balticu ehitamise aeglustamisele. Kaitsekulud on jätkuvalt väga suured, samas kui kliimaministeeriumi kulurida väheneb 17%. Riigiteenistujate palgad üldiselt ei tõuse, välja arvatud siis õpetajatel, päästjatel, politseinikel, aga sedagi vaid 3%. Opositsioon süüdistab valitsust närutamises ja maksudega pitsitamises. Eesti Panga juures tegutsev eelarve nõukogu ütleb aga, et kärped ei paranda riigirahanduse struktuuri. Kristjan, sina oled Äripäevas olnud siis see Mihkel, kes on riigieelarvet kajastanud, missugustel kriitikutel õigus on?
2: No, et kui keegi pole rahul, siis on üleks hea eelarve või kuidas nagu kõnekäänd on. Riigieelarvet on keeruline isenesest kuidagi kokkuvõtta või seda isegi kajastada sellepärast, et riigieelarve ei ole ju isenesest poliitiline instrument. Ta on lihtsalt vahe kokkuvõtte, kuidas vahepealsed poliitilised lubadused reformid on käime läinud, millele on lõpuks kate leitud, millele ei ole. Et selles mõttes, et kindlasti palju auru läheb sellele pärast siis mitte poliitikale, vaid siis sellele rahanduse poolele, kui palju võlakoorem kasvab, mida see intresside näol tähendab, kas see nagu noh, trend on nii-öelda plööd nagu paremuse poole või halvemuse poole. Ma arvan, et kui midagi, millega kokku võtta, siis järgmise aasta eelarve, mis on teatavasti vastu valimisi ja mille kohta peaminister Kristen Michal ütles, et mõnikord siin enne valimisi tehakse siuke eelarve, et maa on must ja pärast meid tulgu või veeoputus, et meil on selline tagasihoidlik eelarve, siis võib öelda küll, et tegemist on sellise puhkama mineva meeskonna eelarvega. Et ma ei taha nüüd öelda, et kaotajate eelarve, kuigi noh, kõige suurem kaotus, mis on kunagi nähtud Eesti poliitikas, ootab ees nii väiksemad koalitsioonipartnerid Eesti 200, kes tõenäoliselt ei saa üldse riigi kokku, kui ka Reformierakond ei ole tõenäoliselt näinud nii suurt kukkumist kunagi. Noh, siin nagu tavaliselt baas on see, eks ju, et nende eelmine võit oli väga suur. Et siis tehaksegi selline eelarve, kus pidu on läbi, kraamitakse tuba, pannakse klaasid sinna nõudepesumasinasse, hakatakse vaikselt tulesid ära laskma. Et ei ole väga suuri muudatusi, et need samad struktuursed muudatused, need jäävad kellelegi teisele teha, et nemad on tegelenud, ütleme, sellise finantsjuhtimises, sellise rahavoogude juhtimisega, et ei tule need miinused, kuidagi oleks ühtlasemalt ära jaotatud tuleviku peale, siis vaadake ise pärast, kuidas saate. Ei oska ka seda ette heita, seda nii-öelda kaotusele vastumine jäte eelarvet sellepärast, et nad on oma mandaadi lõpuni ära kasutanud. Ma arvan, et tänavust eelarvet jääb kõige rohkem meenutama eelmise aasta eelarve üldse, mille eel siis olid kurikuulsad sõnad valitsuse ridadest, et Reinsalule me ei jäta midagi.
1: Aga samas, kui võttagi siis see sama lähenemine või narratiiv, et tegu on siis kaotusele vastuminevate erakondade eelarvega ja tulla tagasi selle Eesti Panga juures tegutseva eelarve nõukogu kriitika juurde, et struktuurselt ei parane midagi. Siis miks Reformierakond, kelle puhul tegelikult viimastel aegadel võib taas täheldada siis nii-öelda vana hea Reformierakonna poole tagasi pöördumist, vähemalt teatud määral, et ikkagi kulude tulude tasakaal ja ettevõtlusvabadus ja kõik muud niisugused väärtused, et miks siis nagu struktuurselt kuidagi julgemalt ette ei võetud?
2: Ja struktuurselt võeti väga julgelt ette, aga aasta tagasi, siis kui jäeti ära nii tulumaksu tõus, mille katteallikas oli teatavasti see, et tulumaksu laekub niigi hästi. Ja kui läks ikkagi käiku tulumaksu reformi, ehk et siis astmelise tulumaksu kaotamine või selle vormi, mis meil siin vahepeal oli, millest tuli ka 100 miljonit, eks ole, sinna miinuspoolele, need olid struktuursed muudatused, mis tegid selle eelarve püsivalt miinuses olevaks, et nagu, et need, see ei ole kuhugi tänavu muutunud. Ma ei tea, miks ei ole Reformierakond saanud rohkem armastust oma valijatelt selle eest, et ta tegi neile kõigile selle sama tulumaksureformiga ja muudega nagu siukse tugeva kingituse, miks ei ole õpetajad rahulikumad, kuigi nende neto sissetulek on kasvanud, seda ma ei tea, aga Reformierakond võib nii-öelda sirge seljaga välja minna, sellepärast, et ta lubas, siis tegi ja nüüd ongi miinuses ja tehke, mis tahate.
3: Nagu peaminister ka on öelnud, et lubasin majanduskasvu, võttis aega, aga tuli, lubasin Eesti on kaitstud ja mõnes mõttes on tegelikult Reformierakonna ju ka valija hakanud teda indama veidi rohkem, et väikest toetuse tõus on ju näha.
2: Ma arvan, et see retoorilise taktika muutus, et me siin nüüd ikkagi vaatame, mis nendest kuludest saab, et ei lähe 4,5 miinusesse, et see on mõjunud positiivselt nende reitingule. Erinevalt Eesti 200 saavad nemad endiselt parlamenti sisse on ju kevadel. Aga jah, nagu selles mõttes, et aga mida nad teevad siis viimasel aastal, mis nagu, et sa arvad, et kui nad kaotaksid kiirabi ära näiteks sellepärast, et nagu teha mingi struktuur, me keegi ei taha nii struktuurseid muudatusi sellepärast, et nagu need on väga peamõeldud.
3: Mis need muudatused on või need nii-öelda kärped siis, mida tehti, eks ole, mitte küll 250 miljoni, vaid 230 miljoni ulatus, mida siis sujuvalt ümardatakse ja vaatame sisse, me oleme kõik kuulnud investeeringuid vähendati. 120 miljoni võrra eelkõige Rail Balticu edasi lükkamise tõttu, aga mingid maanteehitused ka seal, eks ole. Aga kui ministeriumide ridade kaupa vaadata, siis me kõik oleme ka seda kuulnud, et kliimaministeriumi kulureal vähendati siis väljaminekuid 17% 200 miljoni võrra, aga investeeringute mõttes on kaitseministeerium muuses investeeringuid 10% saab vähem võrreldes käesoleva aastaga, 800 miljonilt pealt midagi 700 miljonil. Need on mingid kaitseinvesteeringulised objektid ja mida ehitatakse, mida siis järgmine aasta planeeritakse vähem, mis on nagu võibolla selles mõttes asi, mis on jäänud tähelepanult välja, aga jah, tõepoolest on 230 miljonit, et see ei ole jah, struktuurne muutus, kui siit sealt ümber tõsta ikkagi.
2: Meil on üks asi, mis ütleme siis kahandab kulusid, kui soovite kohe kaast otsast korraga. Ehk et siis, et Eesti eelarve tsükkel on väga Euroopa eelarve tsükli nägu. Kui hakkab üks mitmeaastane, see 7 aastat hakkab läbi saama, nagu ta siis nüüd 28. lõpuks saab, siis on paljudes kohtades on rahat on nagu leidnud oma tisipärase otstarbe ja siis see tähendab nii seda, et eelarve nagu kogumaht on ju väiksem, sellepärast Euroopast ei tule raha, aga ka need oma osalused on nagu selle võrra väiksemad, et siit ka kindlasti palju seda, mis me vaatame kas või seda sama kliimaministeriumi ridu, eks ju, et seal ei ole nagu et seal on ka see, et meil ei ole, et me pidime kuskilt raha kokku võtma, ma mõtlen näiteks kas või nende samade kortermajade renoveerimise toetust, aga samas, et ei ole ka nagu seda värsket Euroopa raha, nagu Eesti teeks seda poliitikat teeks päris palju läbi Euroopa raha, me siin oma tuludega saame ära kaotud oma baasvajaduse, aga siis kõik nagu nii-öelda suuremad poliitilised vangerdused need teaksidki Euroopa raaga.
3: Aga ega see asi ka, kui tõesti tahta ikka aru saada, et kus on siis kärbitud, see on raske, sest et nagu Aivar Sõerd on välja toonud jätkuvalt, eks ole, et selline tekkepõhine või nagu tegevuspõhine eelarve, kus siis on nagu kulud mitmes kohas eraldi välja toodud, et on ministeriumide kaupa ja samal ajal on ka siis tegevuste või nii-öelda siis tulemuste kaupa, et see ajab nagu segaseks, et investeeringuid vähendati, aga milliste ministeriumide reaal investeeringuid vähendati või kuidas see kirja pandud on, tegelikult seda on tõesti raske aru saada, et kus see 230 miljonit kärbet tuleb, ega jumala eest lõpuni ei saa keegi aru.
2: Ega nagu, ma arvan, et päris palju on sinna selles, seda numbrimaagist on selles, et me kipume võrdlema niimoodi kahte numbrit kõrvuti, et küllap meil on mingi tähendus siis, et nagu näiteks, ma ei tea, eelarve on 2 miljardiga miinuses, et kas siis tuleb 2 miljardit laenu võtta, ma ei tea, ma vaatan, finansseerimistehingud on 1,7 miljardi jagu, et tegelikult nagu, asjad kasvavadki see, mis on tänavu on 2% SKP-st on üle tuleval aastal 1,7 ainult, et nagu selles mõttes, et kasvataksegi välja, kui meil on isenesest see sama kiire majanduskasv, mida meile siis, peaminister ütleb, et tuleb, eelarve nõukogu ütleb, et nagu jääb, nagu ütleme niimoodi piiratuks, et üle 2,5 nagu väga ei tõuse, aga isenesest koos inflatsiooniga see on nominaal tõus on mingi 5% aastas, et seal on tegelikult seda mängimisruumi, et kärbe kui selline ei ole see, et kuskil jääb raha vähemaks. Vaid kärbe on see, et raha ei tule juurde.
3: Ei tule juurde, jah. No mida ütlevad analüütikud, eks ole 1% majanduskasvu toob eelarvesse maksimaalselt 150 miljonit juurde. eks ole, noh, et kui me nüüd ütleme, et 250 miljonit umbes, noh, nii-öelda anti vähem, siis võib öelda, et aga see nii-öelda 2% või natuke peale majanduskasvu nagu katabki selle ära, võib ka niipidi seda, eks ole, kalkuleerida. Ja kui pidada eesmärgiks, mida Urmas Reinsalu VRR-is ütles välja, eile õhtul vist, et 5% peaks olema majanduskasvu eesmärk, ja korrutame ära, see oleks kohe veel ligi 700 miljonit või sinna kanti lisa sissetulekuid, kui see oleks võimalik see 5% majanduskasvu, mis tundub. No ma ei tea, ei tundu vist realistlik.
2: Nominaalkasv on 5%. Seal on 2,5% on reaalkasv ja 2,5-3% on inflatsioon.
1: Räägime sellest.
3: Hästi, aga räägime ikkagi põhiliselt sellest sisulisest kasvust, mitte nominaalkasvust.
1: Räägime hoopiski sellest, et selle sama eelarve menetlemine tõotab riigikogus huvitavaks minna, sellepärast, et meil on praegu vähemusvalitsus. Nagu ma siin ütlesin ka, kriitikat on tulnud mitut pidi. Lõpuni rahul pole selle eelarvega vist ka valitsus ise mitte. Aga Äripäev juhtkirjas Vana Optimist ütles, et see võib lausa põnevaks minna. Kas te jagate niisugust optimismi või mis te üldse prognoosite, et kuidas selle seekordse riigieelarve menetlemisega parlamendis minema hakkab?
3: No proovime vaadata, eks ole, kuigi lihtäält enamust on vaja eelarve vastuvõtmiseks, mitte eks ole absoluutäält enamust, mida võib mõnikud unustatakse, et vaadata, et noh, ma tegin kiire arvutuse kalkulatsiooni, eks ole, Eesti 200 on praegu 12 kohta, reformil 36, kui kõik on kohal, siis on 48 häält, eks ole, ütleme, et reetsed kompositsioon on ka kohal, ja no siis ikkagi jääb puud, on ja no mõni puudub mõlemalt poole, et igal juhul on nagu mõnda häält juurde vaja, no 3-4 häält ilmselt, et kus see siis tulla võiks, eks ole, need aknaalused nii-öelda, need vabad radikaalid, kes on astunud erakonnast välja, kellel pole ka ühtegi fraktsiooni, kellel pole ühtegi erakonda ka, neid on väga vähe, Enn Eesmaa, Kersti Sarapu, Varro Vooglaid. No Varro Vooglaid vaevalt, et nõus on poolt hääletama Kalle Grünthal ka veel. No need ütlevad kindlalt ei, võibolla Sarapu, võibolla siis Enn Eesmaa ja ülenud aknalused on läinud juba kuhugi erakondadesse. No sealt tuleb kaks häält juurde, sest et reformi on läinud, eks ole, Maria Jufereva-Skuratovski ja siis reformi on läinud ka on läinud ka siis Alar Lanem, eks ole. No nevata kaks häält juurde, aga mõni hääl jääb ikka puudu. Kas räägitakse ära Enn Eesmaa, kas räägitakse ära Kersti Sarapu ja siis järgmine samm on siis sotsid nii-öelda, eks ole, sotside fraktsiooni liikmed. Et igal juhul nagu selline nagu 3-4 häält tundub, et on vaja nagu paati saada. No, kus nad tulevad, see on küsimus.
2: No me nägime ka sellel samal esitlus pressikonverentsil siis mingisugust väga kahtlast kahingut, mis nägi siis täpsemalt välja selline, et kui tervisemeister Karmen Joller oli lõpetanud rääkimise sellest, et palgatõusud, liiga suured palgatõusud tähendaksid ühiskonnas suremuse suurenemist, et siis kohe pärast seda oli, et, noh, et meil on siin veel tuleviku jaoks natukese raha, 4 aasta peale siin mõnikümmend miljonit on ju, et selle võiks nüüd koos siis kõikide fraktsioonide keskel nagu ära nagu otsustada, et kuhu see nüüd täpselt läheb, et tema tahaks, et see läheks ikka erihooldekandesse. No samal ajal need inimesed, kes nagu riigikogus tõsiselt mõtlevad selle, et erihooldekandele on rohkem raha vaja, need ütlevad, et nagu selle mingisuguse piskuga ei tee midagi. Ja siis teiseks mõtleksin, et see natuke see küüniline, eks ju, et kui sa tuled ja ütled, et tee nüüd kamba peale, otsustage, võtke endale see kollektiivne vastutus, kes nii öelda jäetakse välja vihma ja lumekätte ja kes pääseb tuppa ahjuäärde sooja, siis sellist otsuste tegemine on konkreetselt selle ühe inimese vastutus. See ei ole niimoodi, et ma olen selle teile, vaadake ise, kuidas saab, et nüüd me oleme kõik nõus.
3: Aga see ongi poliitiku ülesanne, see ongi parlamenti valitud saadiku vastutus ja kohustus see valik ära teha. Paratamatult kellelgi annadki ei käib ilma, tähendab sellest ei saa kõrval iilida.
2: Ei, seda eelarvet paneb kokku valitsus. Et parlament saab sinna teha juurde igasuguseid ettepanekuid ja niimoodi.
1: Ilma eelarve positsiooni muutmata.
2: Ilma eelarve positsiooni muutmata. Ei saa olla niimoodi, et ütled, et mul jäi siin nüüd siukene üks pragu, et noh, see on põhimõtteliselt sama, mis on, eks ju, linnades on kaasav eelarve. Mis on nagu selline, et mis teile rohkem meeldiks, kas teile meeldiks mingi madalseiklusrada on ju, või teile meeldiks, et bussipeatuses oleksid need platformid kõrgemal, madalamal, mis iganes. Et need on sellised, et milline naistu hääb, milline kena asi, mis võiks veel olla, tuleb juurde. Aga siin me räägime ikkagi üsna fundamentaalsetest asjadest, siis see sama eri hooldekane on ju, kas selleks on raha või ei ole, et nagu, et seda sa ei saa jätta nii-öelda laiema hääletuse kätte.
3: Aga no igal juhul ikkagi, kes iganes need sotside saadikud või sealt aknalustest mõned vabad radikaalid, et nemad peavad ikkagi selle otsuse tegema enda südametunnistuse, enda valijate saadud mandaadi kohaselt, kas nad siis võtavad vastu need mingid pakutud mingid asjad, mida siis valitsus lubab neile nagu natukene nii-öelda meelitamiseks hääletavad poolt või siis ütlevad, sellest on vähe ja ei hääletaks ole. No see vastutus, see otsus on vaja neil igal juhul ikkagi ära teha.
2: Ma arvan, et see tõukub üsna palju sellest nende enda valijabasist, kas see valijabaas ütleb, et siin tuleb iga hinnast vastu seista, noh, see on ekremeestelt nagu midagi muud eks ju ei oota, või siis see valijabaas ütleb, et kui ma pean hindama, kas see on nii-öelda riigimehelik käitumine või siis see viimase servani minev käitumine, et kumb mulle nagu positiivsem tundub, et siis vastavalt sellele ma arvan, et politsist jõudumatust
3: teha. Aga veel lisaks see nüüd see viidatud nii-öelda see põhiseaduse klausel, et ei tohi tasakaalu muuta eelarves kui opositsioon või
2: riigieelarve seadus.
3: Et tegelikult on ju tehniliselt seda väga lihtne teha, et noh, näiteks Keskerakond võib öelda, et langetame toidanid käibemaksu ja katame seda pangamaksuga. Noh, neil ei ole tegelikult keeruline seda ettepanekut teha. Isasi on ju, noh, et kas see läbi läheb, 100% tõenäoliselt see ei lähe läbi ja Keskerakond seda ka juba teab ja seetõttu on seda mugav ka teha seda ettepanekut, aga nagu tehniliselt nad saavad näidata, et aha, kate tuleb pangamaksust on ja lisaks
2: selle... Valitsusreservist.
3: No isegi nii hullu asja võibolla või nii pakub on ja aga ühesõnaga selles mõttes, et opositsioonil lihtne neid katalike tegelikult näidata teades, et tegelikult need reaalselt läbi ei lähe samas.
1: Jah, Eesti poliitajalugu tunneb ka niisugusi lauseid nagu näiteks, et raha tuleb eelarvest. Me läheme küll järgmise teema juurde, aga poliitikast just kaugele ei jõua. Nimelt on just nimelt siis Eesti parlamendi erakondade ja mitte ainult parlamendi erakondade leerist tulnud mitmesuguseid uudiseid. Näiteks on sel nädalal ujunud välja teadmine, et Eesti 200 ja roheliste erakond kaaluvad ühinemist. Et veel kord siin ka Toomas Uibo Eesti 200 leerist siin samas Äripäeva raadio ühes hommikuprogrammis sel nädalal ütles, et seda tõepoolest kaalutakse ja argumentatsioon tema sõnastatuna oli siis niisugune, et konservatiivne laine võtab maad, mõistlik on jõud ühendada. No mõistagi on tegu ka niisuguste erakondadega, kelle puhul toetusprotsendist saab ainsuses rääkida. Seetõttu ma küsingi, et lühidalt niisugune teie tunnetus või arusaam, et kas 1+1 oleks kokku 2 või siiski natuke rohkem?
3: Ja ma mõtlesin just nende nimede peale, kes Eesti 200 nimekirjas praegu siis Riigikogus on, et tegelikult neist väga paljud no, leiavad nii-öelda taastegevust oma põhierialal. Kadri Tali, Ando Kiviberg, Kukukale, Raits, Tiig, Rästa nii-öelda, aga mõned tegelased, mitte ainult ka küll Riigikogu liikmed, vaid üldse Eesti 200 tipptegijad, nendel on tundub, et ikkagi mingisugune Marsali keepike põues tahavad nagu jätkata poliitikas, no näiteks nagu Liisa Pakosta või näiteks nagu Andrei Jašin. No Jašini puhul juba täna kuulsime värsket uudist, ja leiabki uue erakonna, eks ole. Pakosta puhul spekuleeritakse juba õiguskansleri kohast, eks ole.
1: Ta vist küll ise spekuleerib enne kõike.
3: Ta tahab ise jaheta sellise muljet, et ta on kõva kandidaat. Aga et ühesõnaga mulle tundub, et tegelikult pole probleeme, kui Eesti 200 hääbub vaikselt no mingiks roheliste Eesti 200 uueks Eesti roheliseks 400 ja enam erakonda tulevikus või Riigikogu tulevikus ei pääse. Et mulle tundub, et tegelikult sellega on nagu ollakse leppinud ja paljud juba leiavad nagu uued nii-öelda väljakutsed.
2: Ma jah, ütleme niimoodi, et roheliste bränd on tugevam kui Eesti 200 oma. Keegi meist on nagu, no vaba erakond on ka meil muidugi väline erakond, aga nagu selles mõttes, et nagu, et kui miski peab vastu nagu erinevaid sisse välja nagu tulemisi ja pereitmisi ja liitumisi, siis ma arvan, et rohelised elavad selle rohkem kui Eesti 200, mis peaks tähendama, et 200 aastane Eesti.
3: Aga väga hea, sa ütled, roheliste bränd on tugevam. Oskad sa nimetada roheliste kaasjuhte, roheliste kolme juhti?
2: Ma mäletan, et neil oli üks juht ja siis see läks ära ja enne seda oli ka üks juht ja siis see liitus Eesti 200 ja nüüd istub juba sotsiaalid.
3: Nii on, just. Aga Rasmus Lahtvee, Kaia Solnik ja Marek Igor Vellend on siis roheliste juhid.
2: Et Eesti 200 tulevad siis nagu need nimed ja siis rohelised on see, nagu mille poolt saab hääletada. Kui sa nagu, aga mille poolt ma siin üldse hääletanud, ma hääletan siis nagu roheliste poolt, sest et see on midagi, mis on mulle südamele.
3: Kus juures tundub täiesti hea pakett, et 200 poolt juhtimine ja roheliste poolt maailmavaade, mida 200 nagu no, me nagu me näeme pole sisuliselt olnud, eks ole.
1: Neid peatükke on siin mitu seetõttu lühidalt mõlema käest, kas see liitumine toimub jah, ei, mis teie arvamus on?
3: No, küllab ta toimub, aga ma ei tea, kas ta enne valimisi toimub. Ilmselt võibolla peale valimisi.
2: Ma arvan, et olulisem on see, kuhu lähevad need inimesed, kes on ikkagi Marsali igepikesega, et siin Jašin, kes on juba öelnud Äripäevale, et temal muu hulgas, noh, see oli siis võibolla ettekäne, võibolla selgitus, mõõtke ise, oli see, et rohelistega liitumist juba ära ei toimunud, et tema arust oleks pidanud see konsolideerumine ja näitamine, et me läheme nagu mingi, noh, meil on mingi plaan, et me nagu ikkagi tuleme tagasi, et see oleks pidanud toimuma juba kohalike omavalitsuste valimiste järel, kui see oli tema sõnul, oli siis nagu teemaks, aga siis on seal jah, et Liisa Liibakoste, kas on koolidirektor või tõesti, on mitukümmend inimestele helistas, et ta peaks peama õiguskantsleriks kaitsku mingid taevased jõudmeid sellest. Ja siis on meil erinevad inimesed, kes
1: Ma küsingi vahele, et kas Kristina Kallas, Margus Tsahkna ja või Lauri Hussar leiavad endale uue erakonna või nemad on ikkagi seotud liiga tugevalt Eesti 200-ga ja selle brändiga ja kõige sellega, mis tehtud on?
2: Sa ei saa erakonna juhi koha pealt ja tõenäoliselt mitte eksjuhi koha pealt nagu niisama lihtsalt liituda. Ja ma arvan, et need on... Neil on siis oma isiklik karjäär.
3: No Jüri Ratas näitas, et saab küll tegelikult, aga jah, noh, Tsahknal ei ole probleeme, eks ole, erasektoriga uuesti ennast tõenäoliselt siduda ja no tõesti Lauri Hussar ja Kristina Kallas on nagu hea küsimus, raske hinnata nüüd praegu ja anda.
2: No Kristina, no see mõttes, kui sa lähed ütled, et nagu silm üldse ei sära, siis nagu noh, et mis poliitilist vaatust teed, et nagu, et kelle meeskonnas on vaja inimest, kelle silmi sära, ma arvan, et Kristina Kallas saab väga hästi hakkama, noh, kõigepealt puhkab tibakese ja siis saab väga hästi oma asjadega hakkama, ma arvan, siin põhiline Marseli käpikesega nagu on siis meie ühistranspordi tsaar ja põllumajandus kuningas, ehk
3: Hendrik Terras.
2: Ehk Hendrik Terras, kes nagu, noh, nii palju kui

0: fraktsioonitud Kiili ja Kunnas, vastavalt siis ennist kuulunud Reformierakonda ja EKRE-sse, kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Mõlemad mehed on öelnud, et erakonnaga nad liituda ei plaani. Ma viskan teile väite, et selle diili suurem võitja on Keskerakond ise, kes proovib endale eestimeelsemat kuvandit luua. Oleme siin alles äsja lugenud Aleksandr Tšaplõgini, no ikka vängelt Vene ja Kremlimeelse poliitiku väljaütlemisi. Olete nõus, et see on rohkem kasulik Keskerakonnale kui nendele kahele endisele kaitseväelasele, kaitseliitlasele?
1: No arvestades Leo Kunnase ikkagi soovi tundub, et Riigikogu liige ka jätkuvalt olla peale kevadisi valimisi, siis mingi nimekirju tuli endale leida ja arvestades tema tegelikult sellist sotsiaalpoliitikat ja tasakaalu otsimise sellist juttu ühiskonnas, mis tal on ka ikkagi pigem selline tsentristlik olnud, siis ei olegi võibolla nii suur üllatus, et ta Keskerakonna valis. Et ei ta üks nimekiri ja milline nimekiri siis Isamaa oleks võinud ka olla, aga ju siis mingil põhjusel Isamaa meestega ei saanud kuidagi klappima ja ma ei oleks Kunnast kuidagi Reformierakonna nimekirjas ette kujutanud küll, nii et võibolla Kunnast saab Riigikokku ja võibolla Kunnast saab ka mingisuguse kas komisjoni esimehe koha või mine tea, võibolla isegi valitsusse, kui Keskerakond valitsusse saab. Et kas ta ongi kaotaja? Ei teagi julgelt öelda. Võibolla tõesti see väike plekk tuleb, et aha, et kas ta nüüd on piisavalt eestimeelne. Aga eks seal annab siis ka selgitada, et tegelikult riigikaitse ei ole niivõrd ideoloogiline, kuivõrd on tehniline küsimus, kuivõrd on selline sõjandustehniline, millist kompetentsi ta jagab, eks ole. Ja noh, võibolla annab seda kuidagi siis ära rääkida.
2: Ma arvan, et kuna see puhul ja noh, Kiili puhul edaspidi vastavalt sellele, et kuidas tal see nii on läinud, et tegemist on kaitsepoliitikas võibolla natukese selliste opositsiooniliste inimestega ja kes ilmtingimata ei pruugi kokku sobida tõesti ja Isamaa nagu ütleme siis nagu rohkem keskset kaitsepoliitika inimestega. Et see Keskerakond on ideoloogiline koht.
0: Nüüd siis ka nädala võitja ja nädala kaotaja. Seegi on olnud Äripäev eetris saate juures niisugune traditsiooniline osa. Nädala võitjaks otsustasime kuulutada niisuguse Eesti ettevõtte, keda siis sel nädalal on nimetatud ka Eesti uueks järgmiseks üks arvikuks. Kannab see ettevõtte nime Blackwall, kunagi kandis nime Botguard, tegutseb küberturbe valdkonnas ja aitab siis oma tehnoloogiaga juhtida liiklust, mis veebilehtedele tuleb, näiteks kaitsta neid rünnakute ja ebavajalike robotite eest. Niisugune tehnoloogia ettevõtete edetabel nagu TopTech siis väitis, et nüüdseks on selle väärtus 1,03 miljardit eurot, see siis temast ka üks arviku teeks. No siin võib nüüd küsida, et kas see koma koht või ütleme, et kas see esimene number on ikkagi üks või on ikkagi veel 0, miljardite mõistes siis, aga pole ka tähtis sellepärast, et selge on see, et selle ettevõtte väärtus on väga palju kasvanud ja seetõttu nädala võitjaks kõlbab kuulutada küll selle sama ettevõtte nimitegelased, siis niisugused ettevõtjad nagu Nikita Rosenberg ja Stanislav Ivanov ei tahtnud esialgu veel liiga palju avaldada, ütles siis Ivanov äripäevale, et kuu lõpus, siis selle kuu lõpus on päris uudised tulemas ja saame siis huviga jälgida. Aga nädala kaotajaks me otsustasime mõneti mänguliselt nimetada inimesed, kes on ostnud pangalaenuga kodu, kütavad seda gaasiga ning tagatipuks sõidavad kas bensiini või eriti diiselautoga. Kristjan, seleta palun lahti, et millest meil niisugune valik sündis?
2: See sünnib konkreetselt hindadest, et kui veel kuu alguses oli 6,6 euro per 2,8, siis praegu ta on üle 3, seal 3,1 kandis. See tähendab, et tema pangalaen on ilmselt kallim. Veel praegusel kellaajal ei ole väljas see, mis tuli eurola inflatsioon septembrikuus, aga see tuleb saate lõpuks. See tuleb tunduvalt kõrgem kui siiani kardeti seda on näidanud, et Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal hinnad päris nagu tempokalt tõusid, mis toob järjest lähemale seda, et Euribor, või siis tähendab, et keskpanga intressid võivad tõusta juba oktoobrikuus, mitte kunagi aasta lõpupoole, nagu seni on arvatud. Mis siis on meil kaas, ei maksa meil mitte, eks ju, 30-40 eurot megavattund, nagu ta maksis aasta alguses, ei maksa mingisugune 60 või 50, nagu ta maksis suvel, siis kui juba oli Hormuusi kriis, vaid ta maksab rohkem 70-80 eurot megavattund, see tähendab, et asi liigub, eks ju, sinnapoole, kus mõned, noh, tõsiselt nagu kaasiga kütvad kohad, nagu näiteks Narva, on tõsise küsimus ees, et kas me paneme lihtsalt nii-öelda korstnasse siis väikse lõkke ülesse selleks, et saaks nagu seal põlev

0: kiviõli põletada. Ja viimaks on siis meil autokütus, nagu sa ütlesid, diisliga sõidab, diisel maksab meil 2 eurot. Noh, et meil käis, eks ju, Tarmo Käär sinna Alexelast see nädal raadios rääkimas, et millist, et noh, et millised ohud on, millist on see kõige suurem oht, ja siis ta ütles, et kui kõik asjad lähevad nagu tõesti valesti, siis maksab diisel 3 eurot liiter.
1: Nii et kaotajad on suur enamus Eesti inimesi, sest kes ei sõidaks bensiini diiselautoga või...
0: Ma tooksin siin nüüd siis vastukaaluks, olles ise pangalaenuga võtnud kodu, kus köetakse gaasiga. See oleneb ju kõik sellest, millal sa selle pangalaenu võtsid, et nagu see, mis ma vaatan, mis on minu see kuu makse võrreldes sellega, mis seal gaasiküttelt tuleb. See on fine, siis teiseks ma vaatan, kui palju võetakse Eestis laenu. Eestis tegid siis augustikuus majapidamised, tegid 237 miljoni eurose panuse sellele, et üldiselt kodulaenuga elamine on parem kui ilma kodulaenuta. Ehk et siis see on see, mis on uued peale võetud pangalaenud, mis on 20% rohkem kui aasta tagasi.
2: Nüüd on aeg teha saatesse kiire paus, oleme õige pea tagasi.
3: Päev eetris. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
5: Lao mure lagedale.
6: Pidu, söök, maitsev. Happi! Kus ma peale keiteringi leian?
7: Sa lihtsamalt ei taha.
6: Ma huidugi tahan.
7: Leia keitering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia keitering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee / kampaania.
10: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Ta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
3: Äripäev eetris.
2: Jätkub saade Äripäev eetris, nädalat kokkuvõttev arvamussaade. Stuudios on ajakirjanikud Karl-Eduard Salome, Lauri Leet ja Kristjan Pruul. Läheme nüüd siit reedesest päevast tagasi teisipäeva, kui riigikantselei teatas, et Milremi hoone süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuse tellitud sabotaaži akt. Ma tsiteerin, täna saame täie kindlusega öelda, et ööl vastu 15. augustit Eestis toimunud Milremi süütamine oli Venemaa Föderatsiooni eriteenistuse tellitud sabotaaži akt. Nõnda ütles siis peaminister Kristen Michal riigikantselei teates, lisades, et sellisele järeldusele jõudis kaitsepolitsei amet kogutud teavet põhjalikult hinnates. No mõistagi on seda uudiste teemat siin samas Eesti ajakirjanduses käsitletud ja ka laiendatud mitut pidi. Sellesse kõigesse ei jõua ega peagi süvenema. Ma küsin lihtsalt teie käest, et niisugune teadmine, et üks Vene eriteenistus Eesti võib vist öelda, et kõige paremini tuntud kaitsetööstusettevõtte hoone kallal märatses, suutis ka seda edukalt teha. Kui palju see avalikkuse mingisugust teatavat turvatunnet riivata võib, mida need niisugused esimesed reaktsioonid teile selle kohta kõnelenud on?
0: Ma ütleksin, et kõige rohkem noh, tekitab seda tagasivõnget siin see, et see langeb kokku mingi teise üle-euroopalise võibolla narratiiviga sellest, et asjad on läinud palju hullemaks. Ja asjad on läinud palju hullemaks, kuidas siis, eks ju, siin, mis meil oli Leipzigi lennujaama juures, kust leiti see droon, mis oli siis politsei teatel kandis ka lõhkeainet, läks lähti jutt, et Venemaa tegeleb mingisuguse saboteerimisega Euroopas ja see võib kaasa tuua õnnetusi. Ja see oli nagu niimoodi, et isegi Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pidas vajalikuks oma kõnes ära märkida, et jah, et siin venelased teiega mingisugust pätti, eks? Noh, mille peale võiks arvata, et hea osa Euroopast küsib, et aga kus te enne olite? Et nagu, et kas tõesti, et see probleem on siis, kui teil mingisugune suvaline kaameraga droon hulgub kuskil Taani piiri ääres või siis, kui on mingi Münchenis, mingid lennukid ei tõuse õhku või see on siis näiteks, kui Tšehhis lendab õhku laskemine ladu ja inimesed saavad päriselt surma. Kas see on siis, kui siis Eesti siseministri autole visatakse klaas sisse? Selle toone oli siis veel Läänemets oli, jah?
1: Ja.
0: Või see on siis, kui, noh, ütleme niimoodi, et see... Et me ei tunne seda ohtu siin väga teravalt sellepärast, et see kuidas nagu palgatakse või kuidas seda nagu läbi viiakse, et see on selline suht suvaline, see on selline telegrammis õngitsemine, et kes tahaks nagu teha niimoodi, et sul on hing täis, on ju mingisuguse valitsuse peale, noh, et mine tee midagi, eks me saadame sulle pärast münti, kas siis kui nagu nii palkade kui kõige muuga siis võlgu jäänud restoranipidaja Mart Luige Slaavas üritati seina põlema või just põlema panna, et, noh, et kas see oli nagu suurem või väiksem eks ju sabotaasiakt kui see, mis praegu Millerimist tehti, ma arvan, et mingisugune nagu see foon, et juhtub igasuguseid ja ma ütleksin näe saasus nagu lollusi. Eks ju, no võrreldes sellega, kui Tšehhis tegelikult päriselt laskemine ladu õhkulasti, siis see on nagu mingi teissuguse kategooria sabotaasiakt.
1: Väga head näited, väga head meenutused, aga ma siiski küsiksin, et kaitsepolitsei ei ütle, kui suur hulk on neilta siis tõkestatud, et palju on proovitud, et see on nagu väga oluline küsimus, et me ei tea tegelikult, mis see nagu päris maht on, kui ei oleks vastutegevust, kui ei oleks Eesti kaitsepolitsei.
2: Täpselt, Margo Pallos on siis ütles seda kaitsepolitsei juht, ja, et me enamus need nii-öelda katsetest tõkestatakse ära, mis ühtpidi ju peaks olema väga niisugune julgustav sõnum ja teisipidi tekitas ka minust täpselt selle küsimuse, mis Lauri esitas, et ei tea palju neid siis on ära hoitud.
0: No ma ei tea, no mõttes nagu tavaliselt meil on ju väga suure nagu reklaamiküljes kõik võimalikud sellised kohtuasjad pidevalt on meil mingi pilt jälle kilekotiga üle silla minevast inimesest ja nii palju kui mina olen vaadanud neid kohtuasju, kus inimesi tahetakse praktiliselt riigi reetmisest kinni panna, on tegemist sellega, et nad on YouTube'is mölisenud. Et nagu seda, et keegi oleks käinud ja üritanud nii-öelda riigikogu hoonet õhku lasta ja me oleme nüüd seda tõkestanud, et võt sellega, nagu ma ütleksin, et need asjad, mis on nagu väljas, need on üldiselt sellised natukese välja kistud kohtu asjad.
1: Et sa viitad tegelikult, et need on lihtne tõkestada, et need on rumalad ja sellised
0: ma mõtlen seda, et on olnud tugev selline siis vajadus presenteerida. Kõiki neid asju, kus meil on siis kohtuval erinevad inimesed nii-öelda riigivastase tegevuse eest, mis jäävad kõik enamasti on jäänud sinna kuhugi. Ma ei tea, kas te teate, et Krimmi on võimalik sõita mingi turismireisiga. No mingi selliste nagu idiootsuste taha, millele on siis juurde pandud see, et tegelikult tegi mingisuguse salateenistusega koostöö. Ma ütleks, et selline salateenistuse koostöö, et see kui see on nii-öelda püüne peal ja siis õhkimised ei ole, ma ei tea, kas, ühesõnaga, mis minu pakkumine on, kui meil oleks olnud tõsiseid mingisugused asju, mis oleks ära jäänud, me oleksime sellest rohkem kuulnud.
1: Omaette humoorikas on ka Kremli kommentaar vastu pressisid Dmitri Peskovi suu läbi, et see Eesti süüdistus on, et see on palju sõnaline mõtlematu ja tegelikult mitte peegelda, just palju sõnaline, et julgeti välja öelda, et kindlalt, et on Venemaa korraldatud, on palju sõnaline. Tegelikult ei öeldi väga palju asju, mis jäeti nagu ütlemata, aga juba see, et julgeti välja öelda, et Venemaa, see on juba palju sõnaline, seda oleks tohtinud öelda.
0: No ma ütleksin, et tegelikult jah, Euroopas nagu üsna kõvasti vaadati, noh, et siis vastupidi pehmendada oma eelnevat irooniat. Seda, et sakslased ütlesid, et see noh, drooni siis incident, mis oli Leipzigis, et see on venelaste korraldatud, see oli tegelikult oli küll märgiline.
1: See oli julge asi, jah.
0: Nagu, et politsei noh, mõnikord räägib rohkem, mõnikord vähem, jah.
2: Kui ma Kristjanit õigesti mõistsin, siis tegelikult ka sinu sellest kommentaarist tuli välja see, et me ei peaks nagu erutuma või kuidagi muretsema valel moel valede asjade pärast ja sellega ma olen nagu väga päri. Ja üks asi, millest on kogu selle teema puhul räägitud või vähemasti küsitud, on ka see, et kas meil on ju tegelikult Eestis väga suures pildis ju mõnusalt rahulik olnud jätkuvalt, eks ju. Jah, meil lendas mingisugune võitama läinud troon vastu korstent 1 miljonist võimaluseks ja midagi ühteist veel.
0: Tõsin, et on võibolla kuskil põllu peal, aga nagu need on...
2: Aga et kas just nimelt siis kaitsevaldkonnas tegutsevad ettevõtete nagu Milrem, aga meil on neid tublisid kasvavaid ettevõtteid veel, kas nende turvamisse nüüd vaadatakse ja suhtutakse kuidagi teise pilguga kui seni ehk?
0: Ma arvan, et seal on see kogu aeg olnud niimoodi, selles mõttes, et meil ka, ma ei tea, elektrivõrgu ettevõtted, noh, tegutsevad, sa küsid enda käest, nad ütlevad, jah, aga et nagu, et me ei kommenteeri sellepärast, et mis te ei saa arvata, miks, aga nagu, et jah, me oleme arvestanud sellega, et me käime vaatamas muuhulgas ka siis Ukrainas, kuidas on, millised on mõtekad viisid mingisuguse alajaama nagu kaitsmiseks ja mis on kuidas, eks ju, et noh, et seda on kõvasti nagu uuritud. See, mis otsest korsten 1000, selles mõttes, et see oli jumala õnnelik, ja sellepärast see korsten on tõesti, no täiesti ükskõik. Seal kõrval on nagu siukene, no tohutu plats, ma ei ütle nüüd, et hektar, aga nagu peaaegu nagu selline alajaam on seal. Nagu selle sama lennu või selle elektrijaama kõrval. Ja sinna minek oleks teinud ikka noh, kõva pahandust, et see korstnast üks kivi täkke välja lüüa, et see oli...
1: Ega ei tea jah, kuidas see kõik see turvamine käib. Noh, paralleeli võib tuua nende Soome mõõraluste kaablitega Estlink 1 ja 2, eks ole, kui alguses ka oli, et kuidas kes peaks kaitsema, kas ainult sideettevõtted või noh, nüüd on NATO kaitse ka peal, eks ole, me teame noh, mingil moel. Et noh, et kuidas see täpselt käib nagu tõesti Eesti mingit kaitsetööstusettevõtete või energeetikaettevõtete puhul, et kas siin on mingit sellist tihedat koostööd ettevõtete riigi vahel, täpselt ei teagi.
2: Ja selle teemabloki lõpetuseks ma lihtsalt märgin ise omalt poolt, et hea niisuguse indikatsiooni selle kohta, kui palju on Vene eriteenistuse eesmärk just nimelt siis niisugust ebakindlust ja hirmu külvata, minu hinnangul näitavad ka värsked uudised Soomest. Mis moodi siis erinevate poliitikute kodudes kahtluse kohaselt on käidud, mitte midagi ära ei ole viidud, aga siis on seal jäetud mingisuguseid märke, mille puhul arvatakse, et tahtlikult, et meie olime siin, kui ühel hetkel aru saate, siis tõmbab kõhedaks. No siin markantne näide, et üks poliitik leidis isegi tualettipotist võõrad välja heited, eks ju. Et noh, et see ka ehk ilmestab seda, mis moodi või missuguse eesmärgiga Vene eriteenistus töötab. Äripäev kirjutas sel nädalal ka varidirektorite businessest. Ei ole ju saladus, et teine kord, kui on ettevõttega seonduvalt mingisugused pahad kavatsused, pannakse sinna fiktiivsed juhatuse liikmed, tegevjuhid, mis iganes. Aga see, millele Äripäev nüüd sel nädalal lähemalt tähelepanu pööras, on see, et meil on omakorda siis niisugused ettevõtted, mis pakuvad teenust leida ettevõttele varidirektor. Ja tegutsevad üsna segamatud, tegutsevad ka niisugused tegelinskid, kes ei peaks üldse mingisugust legaalset äri vähemalt Eestis ajada saama, muidugi illegaalset ka mitte. Ja Äripäev ütles selle kohases juhtkirjas, et see on üks niisugune auk Eesti majanduselus ja korralduses, mis on seni kinni toppimata, viidates siis see läbi ka sellele, et see on midagi niisugust, mis kätte võttes peaks õnnestuma, kui mitte ära lahendada, siis seda probleemi vähemasti oluliselt leevendada ja kogu seda tegevust takistada. Toodi ka selles juhtkirjas niisugune paraleel, et meil oli ka majandusaasta arvannete esitamata jätmisega igavene jama, riik võttis selle vähemalt nüüd kätte, olgu siin kohal rõhutatud, et korras selle asjaga ikkagi lood ei ole, jätkuvalt ka sellised igati autoriteetsed inimesed jätavad ka oma endaga seotud ettevõtete puhul majandusaasta aruanded korrektselt esitamata, aga kas te niisuguse probleemi kirjelduse ja määratlusega olete päri, et meil on niisugune business, mis tegelikult teistes riikides ei pruugi üldse sama laduselt käia saada, asi puudutab siis kohaliku seadusandlust ja et see on midagi, mis ehk ei ole piisavalt tähelepanu senimaani pälvinud.
1: No tundub küll, jah, kui Äripäeva artiklid ka lugeda, mida kolleeg Polina Volkova uurimustöö siis vormistamise kaudu välja toodi, konkreetsed ettevõtted olemas, konkreetne näide, küsiti võiti ühendust Eestis või Eestiga seotud ettevõtte ütleb, et meil on täiesti olemas Eestis selline teenus, et pakume teile eestlastest nii-öelda ubosid ehk siis ultimate beneficial ownerit ehk siis no nii-öelda vari omanike, aga probleem on tõesti, nagu ma aru saan selles seaduse mitmeti tõlgendatavus, et vari omanike ei tohi pakkuda, aga juhatuse liikmeid nagu võib pakkuda, et see ongi siis see, kus seal halil alal nii-öelda need ettevõtted tegutsevad. Saame aru, et see on see probleemi tuum.
2: Jah, see on see probleemi tuum ja see on ka siis see, mida Äripäev juhtkirjas ette pani, et selle koha pealt peaks ka seadust muutma.
0: jah , nagu ma ei tea , nagu selles mõttes , et kui sul on mingisugused tüübid , kes on nõus sulle pakkuma siis neid varidirektoreid või et ettevõte saab siis tegutseda , teha tehinguid niimoodi , et sellel direktoril ei ole sellega midagi pistmist , nii nagu meil oli nende lätlastega see case ja nii edasi . et kas see on seadusega tõkestatav nagu tegevus , nagu ma kahtlen , nagu veel rohkem kahtlen ma selles , et on üldse mitte ühtegi seost sellega , et on võimalik saada varidirektor ja sellega , et kas ettevõttele on aruanne esitatud . või et kas ta leidis endale audiitori selles maailmas , kus on tegelikult on ju veel viimastel aastatel käibed ja mahud kasvanud palju , audiitorite arv ei ole kasvanud , aga see piir , noh kuhu sa sisse sõidad , millal sul audiitorit vaja , no ühesõnaga , et nagu erinevaid põhjuseid nende samade aruannetega , noh et sul on küsimus , kas see on pahatahtlik ja siis , et kas see on nii-öelda seadusega lahendatav küsimus . nagu , et kui inimesed helistavad ja siis tuleb välja , et siit saab varidirektoreid või et tulge pakkuge iseennast varidirektoriks , noh siis on see koht , kus vastavad ametid saavad helistada sinnasamasse kohta ja öelda , et me tuleme teile nüüd külla ja räägime sellest , kuidas te varidirektorit palkate , aga mitte see , et nagu , et me peaksime Riigikogus siin tingimata seadust .
1: aga ikkagi seadusandluse selgus , hallide alade nagu vähendamise võimalus võiks olla seadusesse ikkagi sisse kirjutatud , et see võiks olla vähemalt eesmärk , ma ei tea , kui lihtne see on , ma ei ole jurist , eks ole , aga mulle tundub , et see võiks olla nagu põhimõtteliselt ikkagi eesmärk .
2: Paneme siia punkti . ja kui te arvate , et me juba oleme mõne teema puhul niimoodi raginal käima läinud ja elavalt arutlenud , siis tegelikult siin saate lõppu üks niisugune teema , mis tundub , et erutab inimesi vaata et sama palju nagu , ma ei tea , liiklusteemad , et kõigil on mingi oma väga tuline seisukoht ja arvamus . aga Äripäev on siis korraldanud arvamusliidrite küsitlust , nii nagu me umbes 3-4 korda aastas ikka teeme . ja seekord see küsitluse teemaks oli , et kas kodukontor on tänapäeva normaalsus või kaval viis siis nimetada vähem töötamist . ja selle koha pealt on tulnud väga palju kvaliteetseid vastuseid . ma arvamustoimetuse juhina tean öelda , et neid on siis lähes 30 laekunud . mis võib-olla seekordset küsitlust eristab , on see , et on väga selgelt joonistunud välja mitte ainult erinevad seisukohad , vaid ka väga tugevalt ühele või teisele poole jäävate inimeste arvamused . et on siis olnud selliseid inimesi , kes on käredalt välja öelnud , et kodukontoris töötamine on jama . noh , see on nüüd minupoolne tõlgendus , aga ega need sõnad väga palju erinenud ei ole . ja siis on ka selliseid inimesi , kes on väga-väga seda usku , et see kodukontor on absoluutselt täiesti normaalne asi , ilma milleta tänapäeval läbi ei saa ajada . küsin kõigepealt seda , et neid arvamuslugusid saab mõistagi ka Äripäevast lugeda , need valdavas enamuses on juba ilmunud . missugune mõte , missuguse autoriteedi poolt teile kuidagi niimoodi silma ja meelde on jäänud ?
1: ma vaatasin üle need ka , mis on ilmunud ja tõepoolest väga tugevaid ja erinevatel positsioonidel olevaid arvamusi . ma võib-olla ise kirjutaks alla kõige rohkem , Valeria Kiisk on autorina öelnud , et see sõltub ettevõtte kultuurist , see sõltub juhtimise kvaliteedist ja on ikkagi , kui hästi juhitud , kui on eesmärgid paigas , vastastikune usaldus , siis see võiks olla normaalsus , aga ta ei tööta hierarhilistes struktuurides ja eriti siis mikromanageerimise juures . ja muidugi arvesse võttes , et isegi kui ta on normaalsus , siis on hetki mingisuguse uute strateegiate väljatöötamisel , mingite uute tehnoloogiate kasutuselevõtul , kus on vaja koos käia , kus on vaja arutada , kus tekib uus sünergia , see on kõik arusaadav , aga noh , kokkuvõttes on see kõik ikkagi nagu juhtimiskultuuri ja juhtimisoskuste teema . ja mulle väga on sümpaatne , vist oli siin 2 nädalat tagasi mu kolleeg , meie kolleeg Juhan Lang oli siin saates , kui ütles ka , et tegelikult ta ei näe nagu üldse , et miks see avaliku arutelu teema on , et tegelikult on see kokkulepete küsimus . tööandjad , töövõtjad , kui tahavad kokku leppida , et on kodukontor , siis on , kui lepivad kokku , et ei ole , siis ei olegi , et näed , see ei olegi nagu nii üldiselt nagu ühtselt reguleeritav , on ka mul selline tunnetus .
2: ma ütlen siia vahele , et mulle meeldis Telia tegevjuhi Andre Visse arvamus , mis pealkirjastatuna ilmus meil siis nii , et mis oleks , kui värbaksime ainult täiskasvanud inimesi , küsimärk lõpus . et see pealkiri viitab siis kommentaarile või seisukohale , mis viitab sellele , et lõppude lõpuks asi taandub ikkagi inimeste motiveeritusele , inimeste sellisele kohusetundele ja südametunnistusele . et kui inimene , eks ju , kasutab kodukontorit selleks , see on nüüd juba minupoolne sõnastus , et vähem tööd teha või kuidagi niimoodi lihtsamalt läbi ajada , siis see on tegelikult viide sellele , et ettevõttes ei tööta inimesed , kes on oma tööga rahul , kes tahavad oma tööd teha ja nõnda edasi , et see on ka minu niisugune tunnetuse seisukoht . mis puudutab nagu üldisemalt seda , siis ma arvan , et debatina debati teemana on see väga tänuväärne. Ja ma arvan ka seda, et nagu siin mõned vastajad on ka öelnud, et korona aeg ju tegelikult ülepea kaela meil selle kodukontori noh, kultuuri nagu sisse tõi. Et ega siis läksid ka teatud tasakaalud paigast ära ja see niisuguse teatava praktika järel kogu see kodukontori teema ettevõtetes ja teistes töökollektiivides vajaski nagu natukene niimoodi korrastamist. Et noh, läks lappama veidi maakeeli öeldes. Aga see ei tähenda seda, et kodukontor kuidagi olemuslikult kehv oleks või midagi niisugust.
0: Ma arvan, et see keskustelu nagu noh, kõige rohkem, mis, mille nimel siis, miks nagu on tegelikult, et see küsimus sulle ei tulnud ju või nagu arvamustame, et sul ka kuskil tühja koha pealt, vaid sellepärast, et sellest on juttu olnud pankadega alustades ja mingisuguste teiste ettevõtmistega lõpetades, et tegemist on ütleme siis võibolla ootuste juhtimisega mingisuguses konkreetses ühiskonna klassis, et nagu, et mul HR osakond kaebab, et nagu, et inimesed tulevad ja küsivad, et isegi ei küsi, kas kodukontor on võimalik, vaid peavad seda nagu enesest mõistetavaks. Ja siis üks kõik, kas nagu noh, et kas siis, et ühelt poolt süüdistada, et tegemist on hierarhilise juhtimisega või teistpidi tuua ettekäendeks, et see on see õige koht, see water cooler ees või selle nagu kohvimasina juures peetud vestused on see, mis kõige rohkem ettevõtet edasi viib, mis laadi õigustus üldse on. Ja siis noh, mis siis nagu päädib, ütleme, käremeelsemate vanakooli juhtidega, kus siis ilmselt on rohkem tegemist sellise hierarhilise juhtimisega, kus öeldakse, et inimesed varastavad ülemuse tagant aega, neile makstakse raha ja nad teevad midagi muud. Noh, et ma nüüd nagu, et alustame nüüd sellest, et on väga palju inimesi, keda üldse mingi kodukontori juht ei puuduta, nii et see isenesest on otsapide esimese Eesti probleem, eks ju. Kas sul on võimalik varastada aega? Absoluutselt. Kas te teate, et sa ei pea nagu tegelema tööle minemise töölt tagasi tulemisega, kui sa oled kodukontoris? Eks ju, nagu, et see on sulle, ma arvan, vähemalt tund päevas, kui mitte rohkem oleneb, kus sa elad ja kus sa tööl käid. Aga ma arvan, et põhiline, millest siin inimesed nagu mööda vaatavad, kui nad jalgadega trambivad ja jonnivad, et inimesed peaks olema kõik kontoris ja mitte kuskil mujal, ei ole mitte see, et see võrdluskoht on nagu see, et sa oled seal kodus ja ei tee midagi versus sa oled tööl ja teed igasugused asju. Ei, see võrdluskoht siin tegelikult nagu ühiskonnas nii nagu, kui sul nagu päris inimesed tööl käivad ja kus see nagu punkt on see, kas ta on kodus ja teeb tööd või teda ei ole üldse tööl, sellepärast, et ta on siis haiguslehel, ta on lastega hoolduslehel. Mina võin öelda omalt poolt, et töötan väga normaalse tööandja juures ja see oli juba aastal, ma arvan, 2017, ei olnud veel isegi lõhna koroonast, kui ma küsisin oma otses ülemuse käest, et kuule, et ma tegelikult pean nüüd hoolduslehe välja võtma, sellepärast, et jõnglen on jälle haige, ma ei saa teda lasteaeda saata, et ma oleks sulle muidu kirjutanud mingi pooltist lugu, et mul on see materjal valmis, et nagu sorry, et nagu et täna ei saa, et ma, aga ta ütles, aga ära võtta hooldusleheti. Et nagu, miks? Et nagu, et kirjuta need lood ära ja siis sa saad oma, see, nagu see laps on su seal kodus. Sellega see on see küsimus, mitte see, et ta ei tee sulle asju, vaid vastupidi, ta saab sulle teha rohkem asju. Ja haigusleht päriselt ka selles mõttes, et meil on korona ajast õpitud ära kaks asja. Üks on see, tätise ninaga tööle ei lähe, sellepärast, et miks sa peaksid kõik teised tätiseks tegema. Ja kaks, tätise ninaga saab väga hästi tööd teha, sellepärast, et Eesti seadusandlus tööõigus on selline, et sa kaotad rahas, kui sa mingisuguse, ütleme, mitte presentaabel haiguse juures oled tegelikult töövõimeline, siis sa võid selle töö ära teha. Et see on ainult puhas töötundide võit, mis on kodukontor.
1: Minul on isiklikult ka kogemus juba alates 2007-2008 aastast toimetajana kodus töötades küll palgalisena, küll ka hiljem vabakutselisena saab küll, kui on olemas täpselt usaldus, kui on olemas paika pandud süsteemid, reeglid ja igal juhul sa võid ka seda töö tegemist teeselda ju kontoris, et noh, iseenesest, kui see on probleem, siis noh, igal pool võid teeselda, kui motivatsioon on all, nagu sa Karl ütles, et ei taha teha, siis noh, seda, et sa ei tee, seda sa saad igal pool nagu põhimõtteliselt organiseerida.
2: Küll ma olen nõus sellega, et sellisel juhul, kui inimene tegelikult ei ole motiveeritud, tegelikult otsib viise oma tööd vähem teha, siis kodukontoriga see lihtsustub ja võimendub, eks? Aga veel kord, et noh, et mis on siis tegelikult see probleem ja mis on siis võimalikud lahendused. Aga nii palju, kus meil see kord aega jätkuski, te kuulasite Äripäeva raadio saadet Äripäev eetris. Stuudios olid ajakirjanikud Lauri Leet, Kristjan Pruul ja Karl Eduard Salome. Tänan kuulamast ja nädala pärast kohtume taas.
11: Äripäev eetris.
12: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
2: Tere tulemast kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Seekord räägime Euroopa Liidu uuest pakendimäärusest ja sellest, mida see e-kaupmeeste jaoks muudab. Uus pakendimäärus hakkas Euroopa Liidus kohalduma 12. augustist. E-kaupmeeste jaoks tähendab see muuhulgas survet vähendada pakendite mahtu ja tulevikus piirata tühja ruumist saatmist. Omaette väljakutse on piiriülene müük, kus kaupmehel võivad tekkida eri riikide pakendite registreerimise, jäätmekäitlustasude, aruandluse ja kohaliku esindaja kasutamise kohustused. Määruse järgi peab e-kaubanduse pakendi tühja ruumi osakaal tulevikus jääma maksimaalselt 50% piiresse. Sellest, mida uued nõuded e-kaupmehele praktikas tähendavad, milliseid kulusid ja väljakutseid need kaasa toovad ning kuidas muutub pakendamine üle piiri müük, räägime e-kaubanduse liidu juhi Tõnu Väädi, Bonvegani juhi Karin Milleri ja Sanmare Trade esindaja Martin Rootsiga. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Tõnu, alustame kõigepealt sinust, et räägi, mis see kaupmehe jaoks siis tegelikult muutub kõige selle uue määruse kohalduse järgi.
3: Mis muutus on see, et 12. augustist tänu nüüd sellele määrusele. Me oleme praeguseks tuvastanud vähemalt 7 Euroopa riiki, kes on pannud endale kohustuse või see nii-öelda kaupmeestele kohustuse, et sinna müügil tuleb volitatud esindaja endale määrata. See volitatud esindaja toob kaasa selle, et enamus riikides on pandud siis, et volite esindaja, sa pead hakkama 200-300 euriga kuu maksma püsitasu, pluss siis see, et kui sa paketi registreerid, siis kõik muud tasud ja ma olen enam vähem ka välja arvutanud, et kui sa müüd nüüd 15, oletame no ütleme pooltes Euroopa Liidu riikidesse ja kui seal nüüd kehtivad need nõuded, et siis kuskil 40-50 000 euri hakkad aastas lisatasu maksma. Kui sa müüd nüüd alla 10 toote kuus kuskile riiki, siis olenemad. Noh, see keskmisel kaupmehel ilmselt terendab sealt kahjumliselt selle müügi pealt. Ja väga paljud kaupmehed on, eriti mida väiksem sa oled, on teatanud, et loobuvad müügist.
2: Et siis keskenduvad ainult koduturule.
3: Mm-hmm.
2: Et aga suuremad neil tasub see
3: Ja lisaks on ka platformid, näiteks Amazon ja eBay on teinud juba teated, et septembri lõpuks tahavad, et sa annaksid teada, et on valitud esindajad määratud täpselt sellest määrusest, kuigi seda määrus tegelikult tõlgendatakse valesti, et seal ei ole just sellist kohustust, et suuremad selles mõttes elavad selle üle, ja, et seal on rohkem müüki ja rohkem kasumit, et
2: Aga kas igal ettevõttel peab oma see esindaja olema või saab võtta mingi agendi, kellel on mitme teepoed ja siis maksta ühiselt seda tasu?
3: Seda ma ei tea. See peab selle esindaja endale leidma sealt koha pealt, et vaevalt, et need esinejad on nõus sellist. Ta ilmselt tahab iga ühe käest seda 300 eurot kuus saada.
2: No teine probleem, teine asi, mis seal tuli, oli ka see ülepakendamine ja õhusaatmine, et kuidas see Eesti e-kaupmeestele täna tundub, et kas kui palju, mis see nagu suures plaanis tähendab?
3: See ühest küljest on see nagu okei ja tervitatav, teisest küljest jälle, noh, kes kaupmehena ei tahaks ruumi säästa, aga selles mõttes ta mulle isiklikult ka meeldib, et natukene, et Eestis on küll seda probleemi, näiteks iluti ühe toote, kui ma sain, siis ma pidin ka noa appi võtma, et ma ei tea, mitu kilomeetrit sinna oli kilet ümber pandud ja seal sees väike asi suurte karpi, et noh, et meil tegelikult natukene selles mõttes on tore, et kaupmees peab hakkama mõtlema, et selle ruumi säästmise koha pealt, et seal on selles mõttes ruumi.
2: Ruumi säästmine siis pigem tarbija ja saatmise vaates, mitte siis enda kaupluse lao vaates vist ilmselt.
3: No jah, mõlemas vaates, et mõned pakendid näevad ikka väga koledad välja ka, et kus tõesti on ta niimoodi mätsitud või noh, kasutatakse ette juhtuvad siis nii-öelda karpi kuhu panna. Aga teisest küljest noh, jälle, et me ei saa kõik asju hakata mõõtuma, eks ju, et kui ette panna, et milline see pakend sul võib seal olla täpselt või peab olema, et seal on jälle oma sellised nüansid.
2: Kui teadlikud täna Eesti e-kaupmehed on nendest uutest nõudmistest ja millal siis hakatakse muudatusi tegema, et see alles siin natuke rohkem kui kuu aega tagasi jõustus?
3: Nad on teadlikud meie liikmed küll vähemalt, et Ja siis on hästi palju poleemikat ka tekitanud viimasel ajal.
2: Millised punktid need kõige keerulisemad on ja kõige rohkem küsimusi tekitanud?
3: No kõige, eks seal muidugi see, seal pakendite puhul see plasti pool Eesti jällegi võtab natuke rohkem vastu kui Euroopa Liit nõuab, eks ju, et ühekordset söögi joogi topse ei tohi kasutada ja kõike muud sellist poolt, et see noh, see pakendite pool tekitab probleeme, et mitte ainult müüjatele, aga tegelikult ka pakendi tootjatele, et noh, seal täpselt samamoodi, sa pead põhimõtteliselt müügi hetkel, kui sa müüd, sa pead esitama aruande, aga sealt suur osa pakendeid näiteks läheb võibolla kuskil välismaal ja võibolla aastate pärast seda alles täpse koguse, siis sa pead tagantjärele korrigeerima, et noh, Eesti probleem selles mõttes on see, et meie ettevõtjad on ikkagi väiksed ja õhukesed, et meil ei ole lisa inimest, kelle ei ole mingit kohustust anda, mingit aruannet täita, eks ju, et see pool ja noh, teine pool, et mis on nagu ikkagi jama on see, et seal Aasia poolt tuleb ikkagi suhteliselt nagu valimatult kõik sisse, on ju, kes ei pea täitma neid nõudid, et eks see paneb surma.
2: Martin, et aga kuidas lao poole pealt toimub, et teie väga palju saadate, nii-öelda olete marketplace'i moodi rohkem, et ja edastate kaupa, et kuidas satub väike kaup üldse suurde kasti?
4: No, meie puhul on see väga keeruline, sest suur osa kaupa liigub tootja käest otse kliendile, uh-huh. et me ei näe ise seda pakendit, ehk ei teagi palju seal pappi või plasti üldse seal ongi ja siis kui tuleb aruanduse aeg, need riigid küsivad seda infot, siis me ei teagi tegelikult palju siis panna, sest tootja ei anna, oleme AI-ga analüüsinud, osad siis need registreeringu firmad ütlevad, et ka, et tehke AI-ga, et ega me ka väga täpselt ei teagi ja on sükka kuidagi üldine ja ei teagi, et noh, kui meil laos on peamiselt mööbel, siis see mööbli pakend on üpris hästi ära kasutatud, et seal ma ei näe mingit õhu probleeme küll, et pigem võiks olla isegi veel tugevamini pakendatud, sest kui tuleb mingi kriim või kriimustus peale, siis peab noh, saatma uue toote või uue detaili ja siis läheb seda pakendit jälle rohkem.
2: Aga kui palju te ise kirjutate ette nendele ettevõtetele, kes läbi teie müüvad, et kuidas nad peavad pakendama ja mis asju te kõiki nõudeid täitma?
4: Kuna me oleme nii väike firma ja neid tegelikult väga ei huvita meie soovid, siis me ei saa mitte midagi ette öelda neil tootjatele.
2: Kas õhu saatmine e-poele on juba praegu rahaliselt kahjulik või on ka mõnikord odavam saata liiga suur kast, kui ehitada keerulist pakkimisprotsessi?
4: Jõgi raske öelda. Me kasutame peamiselt EPD ja kargobussi ja kulleri teenuseid.
2: Et neil on juba optimeeritud?
4: Jah, et ma ei usu küll, et meie enda pärislaost liigub välja tooteid, kus oleks palju õhku sees, et pigem me saadame alati originaal pakendis ja originaal pakend on mööbli puhul päris hästi ära kasutatud, et sellest vaba ruumi nagu ei ole seal, et ei saa olla ka vaba ruumi, sest muidu hakkab see toode loksuma ja võivad tekkida veel suuremad kahjustused.
2: Mis selle uues Euroopa Liidu pakendimäärusest teile kõige rohkem peavalu valmistab?
4: Meile kõige rohkem valmistab peavalu see, et puudub info, et kus riigis mida tegema peab, et kas ma saan otse riigile, mis mahud on, kas ma pean võtma mingi esindaja ja siis veel ühe esindaja, siis kes reporteerib talle ja põhimõtteliselt ma pean ise, mu aeg on niigi piiratud, sest me oleme väike firma ja ma pean siis internetist otsima ja googeldama AI-ga tegema, et kus ma mida pean tegema, millal pean raporteerima. No, ma olen nüüd koostanud omale Exceli tabeli, kus on siis näha, et mis riigis kuna ma teen, aga alati on ikkagi mul mingi hirm seljadega, et äkki ma saan kuskil mingi trahvi või kuskil ma olen midagi valesti teinud, et tuleb mingi hästi tõsine kontroll kuskil, et minu arust võiks olla ikkagi mahu mingi piirang, et ei saa olla, et mul on 10 müüki Portugalis ja ma pean maksma 1000 eurot aastas tasu ja siis mingi teine firma, kes müüb 1000 toodet, maksab tema täpselt sama palju.
2: Karin, mis on teile valmistab kõige suuremat peavalu sellel uues pakendimääruses?
5: No meie oleme selles mõttes huvitavas positsioonis, et meie oleme ju mitte lihtsalt e-kaupmees, vaid me oleme tootja, eks ju? Et me müüme otse jaeketile, me müüme erinevate e-platformide kaudu ja meil on veel ka oma e-pood. Ehk siis meie peame tootjana kuidagi selle kõik kokku panema optimaalselt. et kui meil ühed valdkonnad, mis on siis nagu just kui e-kaubandus on ühed nõudmised, siis meie peame kuidagi ikkagi väike ettevõtjana kokku viima nende nõuetega, mida nõuab meil näiteks jaeket, kus tuleb meie kõige suurem müük, mida nõuab meil lõppklienteks ju ja mis on üldse optimaalne tootja vaates. Ehk kui enne oli siin küsimus, et kuidas sõtub õhk pakendisse või kuidas sõtub õhk pakki, siis tegelikult tootjana meie, mitte kunagi on meie huvides see, et me transportime õhku. Sellepärast, et täpselt nagu Martin ka ütles, me peame kaitsma oma toodet, eks ju, selles protsessis, logistikaprotsessis. Me peame eriti rahvusvahelise müügi puhul näiteks otse kliendile. Me peame maksma mahu pealt logistika firmadele, mis tähendab seda, et mahukaal teine kord võibolla on suurem, suur pakend, sa maksad rohkem kui tegelikult päris kaalu pealt. Me peame mõtlema sellele ja nüüd olles tootjana ka veebi platformide või näiteks, noh, ma pean silmas siin näiteks Amazoni, selle müügi kanali kaudu müües. Nüüd peame hakkama mõtlema ka sellele, et kui juhuslikult keegi otsustab meie Saksamaa poest, tellida kaks pakiga Austriasse, siis mis ma nüüd teen, sest mul ei ole seal agenti pakendi valdkonnas esindaja. Et kui ühtepidi on see kõik raha, aga teistpidi on see kogu see bürokraatia, nagu Martin ütles, et ma ei tea, kus kohas tuleb see järgmine hoop, mida ma võibolla midagi valestada lihtsalt selle pärast, et ma ei jõua olla kursis sellega, mida iga riik tahab või mida nüüd see regulatsioon täpselt igas riigis kaasa toob. Sest et nagu siin sai ka enne mainitud, siis Eesti on eriti tuntud selle eest, et me oleme natuke tubliimad, kui Euroopa regulatsioon isegi nõuab ja iga riik ka neid regulatsioone veidikene erinevalt tõlgendab.
2: No tublimad, siis selles suhtes, et võtame maksimumi ja natuke rohkem vastu.
5: Ikkagi natukene rohkem ja ikkagi viielised. Ja absoluutselt. Et just, et selle kõige kõnast kursis hoida on väga, väga suur halduskoormus tootjale ja ettevõtjale.
2: Aga kus te saate nagu infot, et selles suhtes, et ka Tõnule on siin küsimus, et kes selle info kokku paneb, et kui nii-öelda liit kogub kokku, eks riik määrab ära, et niimoodi hakkab toimuma, liit kogub info kokku, siis peavad tootjad ise info saama kuskilt kellega suhtlema, et kus te selle info saate üldse, et asjadega tegeleda vastavalt nii nagu on määruses ette kirjutatud?
5: No selles mõttes liidud aitavad väga palju loomulikult, aga mitte kõik ettevõtjad, mitte kõik tootjad ei ole ju liitudes, eks ju?
2: Just.
5: Et teine kord juhtubki nii, sa ei jõuagi kõige kursis olla, sul ei ole selleks eraldi inimest, kes tegeleb pakenditeemaga või regulatsioonidega, et võtta juhine, sa pead olema kursis nii palju, kui sa vähegi suudad, mõnikord käibki see lihtsalt nii, et sa saad kuskilt vastu näppe ja siis õpid läbi vigade, nii kurb kui see ka ei oleks.
2: Tõnu.
3: No tegelikult, no hea näide on minu arust OSS, EMTA käibemaksu deklareerimise süsteem. Kui sa müüd üle Euroopa, väga mugav on, et kõik deklareerid Eesti EMTAs, tead iga riigi käibemaksu määra, nemad ise jagavad teiste EMTA-dega, eks ju, et ma olen seda teinud ka korduvalt ettepanekud ka Eestis ja Euroopas, et või Brüsselis, et tuleks samasugune süsteem luua, et see lahendaks. Ja no teine asi, et tegelikult võiks ka ju Euroopa riigid erinevate riikide nii-öelda kliimaministeeriumid omavahel suhtlevad, et tehke üks nimekiri siis, et selles riigis sealt kaudu saad registreerida,
2: spiker,
3: mida
2: peab
3: tegema spikker, eks ju, et neid ei ole ju üldse raske teha, on ju, et sellised väiksed asjad, et mis puudutab veel, no siin hästi palju jaburusi, et ma võib-olla lisaks veel selle, et noh, kuna pakendid sa pead, ühes küljest on see nagu jällegi ametniku vaates, kui sa vaatad, et noh, et loogiline ju, et kui sa lased pakendi turule, sa pead kohe selle registreerima, aga kui sa oled nüüd nii-öelda nii nagu Karin just rääkis ja teine asi, et kui sa oled kas või näiteks pakendi tootja, sa lased suure koguse pakendeid nii-öelda turule, sa nad kohe registreerid, võtad nad Eestis arvele, aga sa ei tea, kes on see ostja tegelikult. Peale seda sealt võib tekkida täpselt nagu oli see, et tellitakse Austriasse, ka pakendi tootjal tekib see, et sealt näiteks suur osa 2/3 hoopis tellitakse kuskile välismaale, läheb kuskilt edasi, siis aastate pärast sa saad tagant järele statistika, siis erinevates riikides on erinevad tasud, suurused, siis sa pead ümber arvutama, noh, see on õudne bürokraatia.
2: Arvandeid uuesti lahti tegema, muutma
3: no,
2: hakkama.
3: Just, et noh, see on nagu selline totrus pool seal jälle, et nõme, jah.
2: Aga Karin, et selles suhtes, et kuidas te saate selle pakendi ja kaalu ja mahu viia miinimumini, et selles suhtes, et kuna te peate suhtlema tootjana pakkuma klientidele toodet jaeketile ja siis ka e-kaup kaubanduse nõuetega vastama, et kus te leiate selle optimaalse miinimumi, maksimumi, et kõik oleksid rahul? Et ilmselt kõik jääl pool on omad nõuded ja teed, et kus te see keskte leiate?
5: No selles mõttes leiamegi mõnikord katseeksitusmeetodil, selles mõttes, et me peamegi vaatama, kuhu tegelikult meie kõige suuremad mahud lähevad. Ja noh, selline praktiline näide, niimoodi juhtubki mõnikord, et me peame natukene jätma õhku, transportima õhku, sest näiteks meie tootjana jaekaubandus nõuab meil kindlat suurust, ehk meie ei saagi väga palju suurtesse jaekettidesse ka välismaal müües öelda, kui suur pakkad meil on, nemad ütlevad, mina tahan ainult kuuta karpi. Ja või tahan 10 toodet transpordikasti ja loomulikult me peame olema äärmiselt kuluefektiivsed, me võtame selle kasti, mida jaekett meile ütleb, et selline peab olema transpordikast, selle me võtame vastu, kui sa tahad meile müüa ja me tellime neid väga suures koguses, sest me peame optimeerima kulusid, nüüd on meil see kast hästi suures koguses laos, aga nüüd meie väike e-pood seal kohalik klient ütleb, et aga mina ei taha seda 10 toodet sinna kasti, mina tahan ainult 2 täna tellida ja siis sul on suures koguses optimeeritud kuluga see transportikast seal, sa ei hakka selle ühe kliendi pärast tellima teist väga kallist kasti, sest tema peab ka hea hinnaga toodet saada. Ja nii võibki juhtuda see, et sa tegelikult optimeerid, sa võtad riski, sa oled, võtad ka riski, et sa pahandud seda ühte klienti, eks ju sellega, et sa saadad ta lõhku. Aga mis sa siis teed? Mis see variant on? Kas ma üldse lähen siis selle B2C kliendile? Kas ma siis ettevõtet otse kliendile? Kas ma hoian seda kanalit üldse lahti lõpuks on see minu strateegiline otsus? Sest et kust ma optimeerin, kellele ma lõpuks vastu tulen, eks? Sest et klient tahab head hinda, mina tahan ka jaekitis müüa, muidu ma ei ole tootjana jätkusuutlik. Et need on väga rasked otsused tegelikult. Mida tootja peab tegema.
2: Arti, mis te olete muutnud enda protsessides arvestades seda uut määrust, mis nüüd kehtima hakkas?
4: Et kuidas raporteerimine näiteks?
2: Kas seda olete lihtsamaks muutnud enda jaoks selgemaks andmete kogumised?
3: Või siis, et mitmest riigist oled nüüd müügist loobunud?
4: Me oleme kuskil loobunud 4-5 riigist, et ikkagi, kus olid riigis müügid, oli ühe riigi kohta 10-20 müüki, siis noh, ilmselgelt see ei tasu ära, sest et millegi pärast on, et kuidagi need raporteerimise tasud, just need vahendusfirmad võtavad äärmiselt suuri tasusid ja ma ei saa aru, et kas siis nagu küsidki nii palju, kui lihtsalt tahad ja ongi kõik. Aga põhimõtteliselt
2: saad sa äkki tuua näiteid, et mis need tasude suurus määrad enam vähem on, et millest, mis sa need maksimum tasule näinud, mis on küsitud?
4: No, et saime Portugali kohta pakkumise, kus volitatud esindaja registreerimistasu oli 673 eurot ja andme halduse ning deklaratsioonide tasu 413 eurot aastas. Ehk siis esimene aasta oleks meil umbes 1100 eurot plus siis nüüd pakendi tasu ja näiteks, kui mul oli 10-11 müüki, siis noh, see pakendi tasu seal tõenäoliselt on mingi 1 euro võibolla või 2 euro. Aga see 1100 ma maksan lihtsalt, et ma saaks registreerida. Ja osades riikides on niimoodi, et ma saan otse riigile registreeruda. Ja osades riikides ma ei saa otse registreeruda, vaid pean võtma siis vahendaja või selle esindaja seal, aga kuna ma olen veel välis firma, siis ma pean võtma veel ühe firma, kes siis suhtleb tollega ja too omakorda siis suhtleb riigiga. Ja see on nagu ka päris kummaline näiteks, et kui ma tahan müüa mängu asja Prantsusmaal, siis ma pean tegema pakendi kohustuse, siis ma pean selle elektroonika kohustuse võtma ja kui seal on sees ka akku, siis ma pean tegema ka selle PAT-numbri, ehk et kolme organisatsiooniga liituma, et siis see mängu asi, ta läheb üpris kalliks.
2: Ja mis see kõige väiksem summa, mis sa oled pakkumise saanud?
4: Eesti vist, et öeldi, et aasta õppus vaatame, et põhjaselt midagi ei tule, aga muidu on ikkagi, jah, pannakse kuskil 700 euri ja umbes. Muidugi mina soovitaks võtta hinnapakkumisi ja näiteks kui ma vaatan, et ma olen Kesk-Euroopas, mul on seal 4-5 riiki, siis uurida, et äkki mõni riik teeb või mõni see esindaja teeb 4-5 riiki suhteliselt nagu noh, see on ka kombo hinnaga nagu, aga alati peaks uurima ka ikkagi eraldi ja nende hinnapakkumistega võiks siis näha vaeva ja kindlasti tasub uurida, et näiteks kui müüd elektroonikat, kus on aku sees, et sa teeksid kindlasti ka elektroonika ja patarei siis mõlema kahe organisatsiooni oma.
2: Tõnu, kas selle agendi või selle pakendi aruandluse abilise või kelle sa maksma pead, et kas sellest on tehtud siis uus nii-öelda ärisuund ja ettevõtte inimestele rikastumisvõimalus?
3: Jah, võib olla küll. Et mulle tundub, et mõnes riigis on nii-öelda jutumärkis hammustatud see läbi, et sellega saab enda turgu kaitsta, et väljast vähem sisse tuleb. Järjest rohkem on mul tunne, see on natuke vandenõuteooria, et suured korporatsioonid suunavad ja lobistavad Brüsselis väga palju. See on nende huvides, et väiksed nii-öelda välja sureksid. Minu kest iga päev peab küsib mõni väike ettevõtja, et kuuled, et kas Brüsselis tahetakse, et temal on tunne, et väike ettevõtlust välja suretada, eks ju, et ei peaks nii palju tegelema selliste asjadega. Et paratamatult seal suunas mõte liigub küll, et riikides ongi erinevad, et noh, teisest küljest jällegi, et kui mõnus on Eestis asju ajada, et illuti registreerisin kaubamärke Eestis, Leedus, Lätis, Eestis lihtsalt paar klõpsu ja tehtud, eks ju, et Leedus suhteliselt samamoodi ja Lätis juba 4 kuud tegeled ja saab, et seal 1 000 000 dokumenti saatma, samamoodi saab, et endale esindaja palkama selleks, et kellele sa maksad, see on meeletumisbürokraatia, et osades riikides, jah, see, ma mõnes mõttes saan aru sellest valitatud esindaja määramisest, kui näiteks tekib mingi probleem, et ta siis tegeleb sinu eest, eks ju, ja on keegi, kelle poole pöörduda, et see on hästi

0: kõik, kes ka kuulavad nüüd ja mõtlevad selle peale, et kes ise ei ole ka kaupmehed võibolla ja mõtlevad selle peale, et miks Eestis kaup nii kallis on, siis tänane saade on üks hea näide sellest, et noh, see kõik see paisutab lihtsalt hinda. Aga, ja teisest küljest jällegi, kui ebavõrdses olukorras me oleme Aasiaga, eks ju.
1: Aga just tahtsin küsida, et kuidas see Eesti poolt vaates on nagu nende välisma suurte leepoodidele, kes siia turule tahavad tulla väga müüvad, et kuidas siis Eesti küsib nende käest võrreldes seda tasu?
0: Eestis see on väga hea ja lihtne soodne müüja. Saib esindajat endale võtma ja tasud on mõistlikumad.
1: Et tulge kõik siia.
0: Tulge kõik meie õuele.
1: Ja siis Eesti kaupmees konkureerib ja siis vaagub natukene hinge.
0: Ja.
1: Aga teeme siin ühe väikese pausi ja jätkame mõne hetke pärast.
2: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
4: Lao mure lagedale.
5: Lunavara rünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus. See on juhtimise küsimus.
2: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik.
1: Tere tulemast tagasi kuulama saadet e-kaubanduse areng ja tulevik. Tänases saates räägime Euroopa Liidu uuest pakendimäärusest ning sellest, mida uued nõuded tähendavad e-kaupmeeste jaoks nii pakendamisel kui ka üle piiri müügil. Stuudios on e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väet, Bonvegani juht Karin Miller ja Sanmare Trade esindaja Martin Rootsi. Mina olen saatejuht Maarit Kallas. Aga räägi, võtame nüüd konkreetsed näited ette, et kui juhtub midagi. Martin, et kui sa näiteks tahaksid uutele turgudele üldse siseneda, et mis on need kõige suuremad väljakutsed, et ma saan aru, et osades riikides nõutakse, et sa pead juba registreeritud olema, kui sa ei ole isegi juba ühtegi müügiliigutustki teinud, et oskad sa kommenteerida või mõtteid rääkida?
6: Kui ma soovin uute riiki laieneda, siis probleem on selles, et enne ei tea, kas mõni uus turg üldse hakkab müüma, et kui mul ole seal tooted üleval olnud, siis ma ei tea, kas see riik saab nagu kasumlikuks või mitte, aga selle registreeringu ma pean juba eelnevalt tegema, et isegi kui mul ei ole ühtegi müüki, aga mul on aktiivsed pakkumised, siis see number peab olema juba olemas. Et see on ka üpris kallis kulu, et lisad selle kauba ära, võtad need numbrid ja siis vaatadki, et sul tuleb aastas 10-20 müüki, kõik tasud on makstud ja siis pead lihtsalt oma, lähed sealt riigist ära, sest me üldiselt oleme siin jaekaubanduses ja meil ei ole sellised marginaalid nagu võibolla USA tehnoloogia aktsiatel, et iga sent on arvel. Üks mõte, mis meil nüüd küll tekis, on, et kui Sanmare Trade müüb erinevat veel marketplace'ide, et võtame ühe kindla riigi ja kaardistame seal kohe ära, et mis marketplace'id seal on ja lähme kohe kõikides marketplace'ides korraga, et see üks toode siis satuks mitmes erinevasse müügikohta korraga müügile, sest ma saan seda sama pakendi numbrit kasutada mitmes erinevas müügikohas seal samas riigis. Et näiteks kui sa lähed eBay Saksamaa valid, siis mõistlik oleks võtta ka Amazon Saksama ka kohe juurde, et siis haaksid need võibolla üle selle 10-20 müügi ja see lõpuks mingi pika aja peale sul tasuks see ära.
1: Karin, kuidas teie uutele turgudele vaatate või lähete või te pigem on teil

0: väljakujunenud turud, kus te täna müüte ja jätkuvalt jääte sinna või pigem ei vaata kaugemale kui tänased turud?
1: No kui ei ikka, selles mõttes, et tootjana ka eksport on meie elatusallikas, et ilma selleta Eesti turg on nii väike, eriti meie valdkonnas, siis me ennu jääme siis vajama eksporti. Et nüüd on küsimus see, et see mõjutab tegelikult meie äristrateegiat, et kuidas me laieneme. Et kui e-kaubanduse valdkonnas või e-kaubanduse läbi laienemine oli varem tegelikult väga lihtne. Sa ise kontrollid seda maatriksit, sa ise kontrollid tegelikult seda kanalit, kuidas sa müüd. See oli suurepärane viis minna sisenda uuele turule ja just ka testida seda uut turgu. Sest et sul tegelikult kulud olid suhteliselt madalad. Sul on võimalus laieneda, sul on võimalus testida, sul on võimalus ka tegelikult saada tarbijalt otse tagasisidet, et kas su toode lendab või mitte. Siis igasuguse sellise bürokraatiga tehakse meile tootjana uuele turule sisenemine läbi e-kaupanduse niivad keeruliseks, et see ei, tegelikult ei tundu olema mõttekas. Ehk siis me läheme tagasi, võtame meie äristrateegia, siis liigub rohkem taaskord sinna poole, et me läheme sellist traditsiooniliste ja laieneme uuele turule traditsioonilise jaekaubanduse kanali läbi.
0: Sest on teie jaoks lihtsam?
1: Jah, sest see lõppkokkuvõttes on vähem bürokraatiat. See tähendab, et me müüme otse selle jaeketile, kes ostab meilt, kes teeb kogu selle bürokraatia ära. Olgu seal on selles mõttes, on bürokraatiat palju ka kogu see jaekaubanduse nõuetest, kindla keti nõuetest läbinärimine, aga lõpuks seal on ka ikkagi ka kogused taga. Et see tegelikult tuleb meile lõppkokkuvõttes mõistlikum. Et millest on siiralt kahju, sest et nagu Martin ütles, nemad loobusid neljast turust, meie pidime loobuma nii kurkusega ei ole ka Rootsist ja Iirimast, mis tegelikult meie jaoks olid sellised turud, kus me võtsime seda laienemist just ka ikkagi ka mingis mõttes turunduslikust aspektist. Et see oli meie jaoks esimene samm, me siseneme läbi e-kaubanduse, saame kliendid tagasi ja siis laieneme. Et tegelikult meil tootjana on tehtud selle tööriista, ütleme niimoodi kasutamine võrreldamatult keerulisemaks.
0: Räägime mõned näited läbi, et selgitame kuulajatele täpselt, et konkreetsete näidete põhjal, et mis siis täpselt tegema tuleb, et me oleme neid erinevaid teemasid erinevate küsimuste alt siin rääkinud, aga võtame konkreetsed näited. Et kui Eesti e-pood tahab saadab ühe pakki Saksamaa tarbijale, siis millised pakendiga seotud kohustused sellest müügist võivad tekkida? Tõnu, kas sa selgitad?
2: Jaa, noh, olenevalt nüüd kuu riiki saaks ju müüda.
0: Ja Saksamaal juba praegu näida.
2: Ja Saksamaal, et sa pead, seal on veel oma põhimõtteliselt süsteem, siis on ju, kus sa pead registreerima, aga noh, kõigepealt sa kaupmehena peaksid üldsegi jah, selgeks tegema, eks ju, et Saksamaal konkreetselt, kui sa tahad müüa, seal on Lucid Packaging Register, eks ju, on süsteem, et sa pead sõlmima, on ju, osalemislepingu tegema, sa pead igas ükskõik kuhu riiki sa müüd, sa pead on ju pakendi koguse andmed esitama Saksamaal, sa pead volitatud esindaja endale leidma, alle 200 eurost sa seda seal ei leia. Põhimõtteliselt on ju, et oluline, kas on müüd erakliendile või mitte, aga noh, olenemata siis riigist, kus sa müüd, et sa pead põhimõtteliselt registreerima ennast selle sihtriigi tootja vastutuse süsteemis, nagu Martin ka ütles, ja noh, sa pead seda tegema enne müüki, on ju, põhimõtteliselt, kui sa kuskile müüma hakkad, mitte järgi seda tegema ja pakendi koguste ja materjalide deklareerimisega sa pead tegelema, on ju, et mis see pakendid ka millest koosneb, sa pead ka seda sellega seal tegelema pakendjäätmete kogumise, käsitlemise, rahastamisega ja noh, vajadusel sa pead osades riikides sa pead veel ju taaskasutusorganisatsioonidega liituma, nii nagu Martin ka veel mainis, et olen, mida sa müüd, et kui sa müüd näiteks mängu asju, sa olen elektroonika, komponid, akud, patareid, siis sa pead ka nendega liituma seal organisatsioonidega, et paras selline kemüüse on see kokkuvõttes.
0: Kui tihti seda aruandust peab tegema, et sellest võtta korra kuus korra aastas?
2: Karin oskab vist täpsemalt öelda seda. Oleneb muidugi riigist, aga Saksamaa koha pealt näiteks.
1: No meil on natuke teine seis, sest et meil on ka ladu Saksamaal, mis tähendab seda, et me tegelikult maksame ka makse Saksamaale. Et meil on tegelikult nii-öelda ettevõtte keha on ka Saksamaal olemas. Meie anname aru kord aastas, aga see sõltub müügist ja see ka sõltub selles mõttes läbi müügist ja seda võib ka kohalik organisatsioon või tähendab ametiasutus otsustada, et näiteks nüüd, sest hakkad sa aru andma iga kvartal või ka iga kuu. Aga see sõltub müügikogustest.
0: Martin, kuidas teil on?
3: Jah, see ongi nii, et kuidas iga riik ise otsustab, et on siin korra kvartalis, on igakuiselt, siis vahepeal on vaja veel mingid andmeid korrastada ja edasi tagasi saata, siis siin peaaegu iga nädal kellegiga kirjutan või mingid dokumente siin saata paperkujul kuhugi Poola või Leetu või ma ei tea, käisin siin isegi tegin templi oma firmale ja on põnevad ajad.
0: No iga vist ei hakka. Aga kui sama e-pood müüb 10 Euroopa Liidu riiki, et kas tal tekib siis sisuliselt 10 eraldi süsteemi aruandluste teenuspakkujad, kellega ta peab igapäevaselt või noh, vähemalt korra nädalas suhtlema, paika panema süsteemid, et...
2: Just, ja olenevalt siis ka riigist, et mõnes riigis võib olla see, et sa pead, sul on esindaja, sa pead iga kuu aru andma, mõnes võib olla korra kvartalis või aastas, et olenevalt siis riigist, aga noh, see tõttu oleski ikkagi nagu üli oluline, et tekiks nii nagu käibemaksu puhul, samamoodi ka pakendite puhul ja jäätmete puhul selline üle-euroopaline süsteem, et kuigi selle kohta, ma ei saagi aru, miks, ma ei ole ühtegi põhjendus kuulnud, ma olen hästi palju kuulnud tagasi, et oi, et seda küll ei saa teha, see on keerulisem, et no mis ta siis sellest käibemaksust tegelikult erinevat on, et see nii-öelda eraettevõtlusele tundub see nagu kuidagi niisugune bürokraatlik jutt, et miks ei peaks saama teha ühte väravat on ju selle jaoks.
0: Aga mis probleemi see tegelikult see uus Euroopa Liidu pakendimäärus tegelikult lahendab, et mida ta nagu üritab saavutada sellega?
2: No ta lahendab seda, et pakendid enamus riikide tagasiside on see, et ettevõtted, kes täidavad pakendi aruandlust, maksavad makse, et see on võibolla 20-30% sealt ettevõtetest, et noh, ülejäänd nagu ei müüks, on ju. Samamoodi ta püütakse lahendada ka nii-öelda sisse tulevat mahtu, et kui panna kohustus, registreerimise kohustus, aga noh, isenesest kohustuse enda tekkimine või tekitamine ei pane kedagi võibolla registreerima, eks püütakse, ma saan nagu selles mõttest aru või teine pool kas või see, et noh, et vähendada nii-öelda noh, alates joogikõrtest, kuni ühekordset sööginõude kasutamise lõpetamist, noh, ka sellest, et see pakend kliimaministeerium, kui ma ei eksi, on isegi Eestis ka selle välja toonud, et noh, selle mõte võiks olla see ikkagi, et rohkem säästa, vähem pakendeid, sealt tuleks ka hind alla edasi, mis tegelikult kindlasti ei saa olla, sest ega noh, üks kõik, kas ma annan nüüd 20 sentimeetrit väiksema või suurema pakendi, panen pakki automaati või siis noh, kulleri kulu on ikka sama, eks seda autoga sõidab järgi, et ega noh, kokkuvõttes see ei tekita nagu säästu, et ükski e-pood ei, Martin või Karin ei saa hakka vähem nüüd maksma Omnivale, eks ju, tänu sellele, et pakend on natuke väiksem, et noh, selles mõttes ta tegelikult ei loo nagu mingit sellist efekti.
0: Aga kuidas selle pakendi aruandluse ja kõiki nende maksete ja nendega on, kui klient soovib sealt välisriigist, kui te olete müünud selle toote tagastada teile? Kuidas sellisel juhul käitutakse? Kuhu sa pead deklareerima või siis deklareerid tagasi selle pakendi, mis sa saatsid tegelikult, ma ei tea, Saksamaale, Portugali, Rootsi?
1: Läks just praegusel, et kelle ei olegi head mehansmi.
2: No teistkordselt sa ei pea seda, teistkordselt sa ei pea maksma selle.
0: Ei, aga kas äkki on siis reverse, et ma ei pea üldse siis maksma, kuna ma saatsin kliendile välja, aga klient saatis mulle selle tagasi, siis tegelikult pakendit ei olegi nagu kuskile jäänud ja läinud.
1: No see ma deklareerima selle Eestis ikka.
0: Et läks Eesti, välja ja tuli Eesti tagasi.
1: Just. Loomulikult, sest et iga pakend, mis Eestisse jääb, tegelikult me maksame siin ja pakend rindusele.
0: Aga noh, mõtlen siis sinna siit koha riiki, siis sa ei peaks maksma või?
1: Tõenäoliselt mitte.
3: Aga kui tootja müüb selle toote mulle, saadab mulle ja maksab pakendi eest ja mina hiljem müün selle toote kliendile ja maksan uuesti pakendi eest siis või?
2: Põhimõtteliselt küll, kui sa teise riikida viid, et kui sa nüüd nii-öelda pakendi ettevõttes ostad selle pakendi tema ja kui tema on selle tootja, siis tema deklareerib selle kui müügi pakendeks, aga sina ostad selle, aga kui sina müüd nüüd teise riiki, siis teises riigis tekib, see põhimõtteliselt võeta selle järgi, et sa sisened teise riiki selle pakendiga ja seal tekib prügi sellest, et noh, tegelikult sisuliselt ju maksustada see kaks korda on ju seda pakendi piiri üle selle müümisel, et...
0: Ja siis klient saadab tagasi, siis deklareerid, prügi läheb ju riigist välja.
2: Siis saad jälle uuesti deklareerida.
0: Kui palju Karin ja Martin teile selle pakendi aruandusega tööd juurde on tulnud või tuleb? Et mis te hindate nagu töötundides?
1: No selles mõttes see tööd läheb vähemaks, sest et me loobume turgudest selle pärast. kui võib niimoodi irooniliselt öelda, et me lihtsalt meie isiklikult peame tegema määristrateegia ümber, sest et väikeettevõtjana meil ei ole võimalik selle bürokraatiga igapäevaselt tegeleda. Et üks asi on rahakulu, aga teine on tõesti see, et olla kursis kõikide nende nõuetega ja veel nende nõuete ajas muutumisega lihtsalt lõpuks äriliselt ei tasu ennast ära.
3: Ja, et kui ma sain teada, et selline seadus tuleb ja siis ma vaatasin, et meil on mingi 20 riiki, siis mul läks vist nädal kaks ja ma tegin koos AI-ga, kes aitas mulle kirju koostada, hinnapakkumisi võtta, jälgida ja siis üldse uurida, mis toodete sees asub, sest meil on mingi osa ka elektroonika tooteid. Ja siis nuputamine, et kas seal nüüd on need akud, mis tüüpi akud. Ja praegu ma proovin siis teha mingi süsteemi, mis annaks mulle teada, et kuna nüüd tekib mingis riigis aruandluse nüüd tähtaeg. Ja kas mul nüüd see litsents aastane nüüd jälle kehtib või ma pean seda nüüd uuendama, et tegelikult see on nii väsitav, et mul on ju väike ettevõtjana veel klienditeenindus, tellimused, tahan firmat ise veel arendada, mingi reklaami tegemine, kõik need asjad, et mul on see, mul ei ole nagu raha palgatamale konsultant, või juriste, kes annaks mulle nõu, kuidas midagi teha ja
1: just
3: väga, see on tegelikult nii väsitav, ma vahel olen õhtul nii väsinud, et mõtlen, et ma ei tea,
0: et milleks
2: see bürokraatia ongi see, mis tapab ettevõtlust on ju,
3: kas ma siis panen oma firma kinni, lähen palga tööle, siis firma või siis riik saab ju vähem maksutulu, kui me lõpuks paneme ettevõtted kinni, jäävad suured firmad lõpuks siis läheb toodet sortiment väiksemaks, hinnad tõusevad ja nagu konkurentsi keegi pakugi, mina arvan ikkagi väike ettevõtlus on kõige alus.
0: Aga kas uus pakendikord muudab B-kaubanduse lõpuks siis odavamaks tänu väiksemale pakendile efektiivsemal logistikale kallimaks siis uute nõuete ja halduskulude tõttu, et mis need hinnad siis meil lõpuks tegema hakkavad?
2: Mina ei ole näinud veel ühtegi määrust, mis on midagi ettevõtjale kasulikumaks, odavamaks muutnud. Kui keegi oskab täiendada, siis palun, aga mina ei ole veel näinud.
0: Karin Martin, te olete oma toodete hindu korrigeerinud üles poole tänu sellele uuele määrusele.
1: No loomulikult tuleb seda teha selles mõttes, et halduskulu ju suureneb märkimisväärselt.
3: Meie, kuna me müüme marketplace'i ja seal on teised müüjad ka sarnaste toodet, siis me iga päevaselt ja iga tund isegi jälgime konkurentide hindu, et kui kaua keegi vastu peab.
0: Tõnu, et kui Euroopa Liidu siseselt on nii keeruline müüja, et kas siis äkki tasuks vaadata kolmandate riikide poole, et siis seal on ilmselt nõuded natuke leebemad või seal on tulevad teised regulatsioonid?
2: Seal ei ole mitte ainult nõuded leebemad, aga seal on ka veel riiklikud dotatsioonid, mida meile ometi ei saa ju teha, sest Euroopa Liit ei saa seda kunagi võimaldada, see on ka pooli irooniliselt öödud, aga see on tõsi, et Aasias ja Hiinas näiteks riik doteerib väga palju, kui sa välja pole müüd, eks ju.
0: Ei, ma mõtlesin, et kui Eesti ettevõtja,
2: kes
0: tahavad välja müüa, et Eesti ettevõtja, kui täna Euroopa Liidu sees on see pakendimäärus ja aruandus ja selle teemal on nii palju peavalu, et kui ta Euroopa Liidu tahab välja müüa, et kas tal on hoopis mõistlikum välja pole vaadata, mitte ainult Euroopa Liidu siseselt.
2: Ja selles mõttes küll, et Aasia poole ei tasu vahtata, sest kuna seal ei ole norme ja reegleid, seal on see sama kaup lihtsalt kordades odavamalt, et aga üks variant on, et vaadata mingid muid riike, aga meiega eripära on see, et me asume siukses kohas, et ja meil on nii väiksed kogused, me oleme nii väike riik, et lihtsalt kuskile väljapoole müüja on suhteliselt võimatu, et mul üks hea näide paar aastat tagasi üks patarei müüja, üldse, et ta võiks patareisid ja akusid müüja väga hästi, sest ta suudab konkureerida hindades, aga lihtsalt Eesti on nii väike kogus ja nii väikselt isegi, kui ta Rootsi müüb, et saatmiskulud, ei leia normaalselt saatmiskulu lihtsalt, et need kogused on lihtsalt nii võrd väiksed, et lihtsalt kuskil teiseb pole maakera saatmine, et see läheb nii kalliks, et seal on paratamatult see pool, et noh, muidugi teine asi on see, et kui sa ise toodad midagi, et siis on võibolla natukene lihtsam, kui sul on unikaalne toode on, et noh, siis, siis on sul nagu võimalus, aga kui sa oled nii-öelda vahendaja või müüd lihtsalt mingit, mingit kaupa, et siis on, siis on järjest keerulisem. Et...
3: Lisan juurde, et me müüme ka Norras, kus on tegelikult samasugused pakendi nõuded, et peab olema registreeritud ja ja samamoodi korra kvartalis siis andma seda infot, et, et noh, Norra muidugi, mis võibolla ka teistes EU väistesse riikides, et see saatmine võib olla üpris kallis, et kui see on suhteliselt soodne kaup, siis näiteks seal maksta mingi 40 eurot transporti eest, et klient seda väga ei soovi, et siis ikkagi peaks olema seal koha peal seal adu.
0: Karin, kuidas teil on?
1: No. Ja mina selles mõttes, meil on hea näide, me just siin augustis sisenesime USA turule läbi e-müügi kanali ja võhtud palju lihtsam on, et mul hariduselt riigiteadlasena, kes on esimese 10 aastat oma elus tegelikult osalenudki Euroopa Liidu poliitika kujundamises ja nüüd siis järgmised dekaadi ettevõtjatena on tegelikult kurb näha seda, et see ühine turg või ühte turg, mille eest me tegelikult võitlesime, mille üle me oleme väga uhked, mis andis ka väike riikide ettevõtjatele Euroopas nii suure eelise, tegelikult ei toimi sellisel kombel. Et meil tõepoolest täna ongi lihtsam siseneda näiteks USA turule, sest seal on regulatsiooni vähem, seal on tegelikult sellised bürokraatike takistusi vähem, olgu ma ei saa midagi öelda selle kohta, et tollid muutuvad.
0: Ma just tahtsin öelda, et Trumpi tollimaksud nii-öelda. Et...
1: Ja vastavalt tujule ja sellele, mis hommikul telekas tuleb. Aga selles mõttes ütleme niimoodi, et kõik see ruubürokraat tegelikult on väiksem. Et ma ei ole päris kindel, et see tegelikult oli see, mida selle regulatsiooniga taheti või see mõju, mida see regulatsioon oleks päriselt pidanud kaasa tooma. Sest me räägime tegelikult ikkagi kliimaeesmärkede täitmisest, mitte ühisturule muutumisest.
0: Kui rääkida siin lõpetuseks veel natuke visualiseerida ja mõelda, et milline näeb teie hinnangul välja tavaline Eesti e-poe pakk aastal 2030? Vähem pappi, rohkem korduv kasutusi, kaup on originaalpakendis või hoopis siiski targem pakkimisautomaatika?
2: Ma arvan, et vähem pappi on igas mõttes.
1: Ma loodan, et ta ei näe välja nähtamatu, sest seda lihtsalt enam ei ole.
3: Ja ma loodan, et mööbli puhul jääb see pakend ikkagi enam samaks, sest kui tekib väike auk ja selle tulemusel on lauaplaadil kriim, siis algab selline pikk protsess, kus klient saadab pildid, tootja küsib pilte, transportifirma küsib pilte ja lõpuks siis tuleb saada uus detail, see tähendab siis uut transporti, uut pakendit, ehk liiga õhuke pakend võib tekitada hoopis rohkem kulu ja jäätmeid, pluss veel kliendile stressi ka, et miks ta toode tuli katkisena.
0: Ja saate lõpetuseks antke kõik üks praktiline soovitus saate kuulajatele. Mida peaks Eesti e-poe juhtuma pakendamise või välisturgude müügi juures juba täna üle vaatama?
3: No, ma alustan, et mina teeksin kõigepealt omale Exceli tabeli, sinna paneks riigid, kuhu ma müün, mida ma müün ja mis kohustused seal tekivad, siis paneks näiteks kuupäevad, et kas mul on elektroonika, patarei, tekstiil ja siis arvuta siis välja seal kõik need kulud, registreerimine, aruandlus, teenustasud ja... Ja siis vaata, et kas see tasub ära ja kui alles plaanid laieneda, siis arrasta need juba eelnevalt oma äriplaani sisse ja et ära võtta kohe esimest teenuspakku, et küsi mitu hinna pakkumist. Ja isegi kui keegi teeb sulle mingi pakkumise, siis võid öelda, et näed, sealt ma sain hoopis sellise pakkumise, et äkki tulete vastu, et nad tulevad hinnas vastu ka. Et ma ütlen lõpuks selle, et vähem, et pakendi, noh, see ei ole minu jaoks, ei ole nagu probleem, et ma, nagu ma ei taha maksta neid makse. Aga siis tekib probleem, et kui ühe väikse pakki saatmise taga on nagu mitu registrit, agenti, lepingud, aastatasud, siis Euroopa Liidus see natuke palju.
0: Karin, sinu soovitus?
1: Jaa, mina arvan ka, et mõtle hästi läbi, kuidas müüki konsolideerida. Et millistel turgudel on võimalik kõige suuremaid müüginumbrid saavutada, mis äriliselt on kasulik, et ära võtta liiga suuri riske ja oota natukene, kui see asi rahuneb. Ja äkki see Euroopa ülene praktika ikkagi läheb mõistlikumaks.
0: Tõnu, sinu lõpusõnad.
2: Siin on raske midagi soovituseks lisada, aga natukene võibolla positiivsema poole pealt, et kuigi see on ka selline kahe osaga, et Brüsselis on saanud, seal on mitu volinikku saanud tagasid, et ka meie käest, ka Eesti ministeriumid, ka teistes riikides on tegelikult sama seis, me ei ole selles mõttes üksinda, et on väga suur tõenäosus, et juba lähi nädalatel ja lähi ajal tegelikult tehakse otsused kolitatud esindaja näiteks määramine peatatakse, et see on lihtsalt kiirem meede, kui midagi ümber teha, et näiteks 2030 või 35. aastani, et no see nagu leevendab, et Brüsselis on karu saadud, et oi, et tahtsime head, aga see tõi kaasa sellised suured maksud, et noh, ma arvan, et see võib lähi ajal tegelikult juhtuda. Palusime lisaks veel, et ka Euroopa komissioni poolt läheks suurtele platvormidele, nagu igasugused Edgeid, Amazonid, kõike muud. Ka meie kaup 24-le teatud, et ei nõutaks septembri lõpuks valitatud esindaja määramist või muidu müügid panesse kinni. Et, ja saadaks aru, et tegelikult see on ikka väga suur jalga tulistamine. Et mõte on hea, aga no sellega ei tohi kaasneda sellised maksutõusud ja need tuleb siis kuidagi püüda ära lahendada, aga muidu see, mis Martin ja Katrin välja tõid, et siin just, et noh, sellele lisada nagu, et mida kaupmees peaks tegema, et on, ei olegi midagi muud, et peab lihtsalt analüüsima ja vaatama, et ma ei saa soovitada seda, et müü kui nii probleemini, siis osades riikides, ka nii Saksamaal sa võid 200 000 trahvi saada selle eest ja ega seal nagu nalja ei tehta või siis ei lastagi siin kuskile riiki, aga hästi hoolikalt tuleb mõelda, jah, mis see müük kaasa toob praegu sel hetkel.
0: Aitäh teile saatesse tulemast ja aitäh kõigile kuulamast saadet e-kaubanduse areng ja tulevik, kus täna rääkisime uuest Euroopa Liidu pakendimäärusest. Saates olid külad e-kaubanduse liidu juht Tõnu Väet, Bonvegani juht Kari Miller ja Sanmare Trade esindaja Martin Rootsi. Mina olen Maarit Kallas. Saade on järelkulatav Äripäeva raadio veebist aadressil raadio.äripäeva.ee. Kuulake meid jälle 4 nädala pärast ning lugege kaubandusvaldkonna uudiseid kaubandus.ee-st. Kuulmiseni.
4: Eetris on saade e-kaubanduse areng ja tulevik. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ruutmeetrite taga. Saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
2: Tere, hea Äripäevaraadio kuulaja. Kinnisvarasaade on algamas ja täna vaatame, kuidas elukondlik kinnisvaraturg Portugali lõunarannikul Algarvel toimib ja millised on sealsed võimalused. Külas on sealne kinnisvaramaakler edukas Katrin Siiska. Tervist!
3: Tervitused!
2: Ja mina olen saatejuht Lauri Leet.
3: Tänan siia kutsumast!
2: Hea meel, et jõudsite siia. Võtame kõigepealt selle kokkuleppe, et räägime sina vormis, siis jutt sujub paremini.
3: Super, sobib väga hästi!
2: Villaski on see ettevõte, mille alt luksus villasid müüd Algarves juba aastaid.
3: Jaa, täpselt nii. Kus juures mitte ainult luksusvillasid, me müüme kõike. Meil on maalappe, meil on täitsa põllumaad, meil on sellised turismimaad, meil on isikliku maja ehitamise maad, meil on kortermajad, korterid, villad, vanad uued, arendused ja kõike ridakaid.
2: Ettevõtte portfelis vaatasin on umbes 450 objekti. Ja. Palju sul on oma portfelis?
3: Minul on kindlasti väike fraktsioon ainult sellest, meil on 20 agenti agentuuris. Nii et ma olen üks parimaid, mul on portfell ei ole kõige suurem kõigist agentidest, aga ma olen lihtsalt väga hea müügimees.
2: Kui palju siis aastas mitu objekti maha müüd?
3: Võt jätan enda teada. Aastad ei ole vennad, aga iga aasta ületab eelmist. Nii et tuleviku vaadates loodan, et läheb ainult paremaks.
2: Ja müügimaht, kui arvuida öelda, kui mitu siis, et mis mahus?
3: Seda ka ei ütleks, et ei jätan enda teada kõik numbrid, aga saan lubada enda poolt seda, et kes tahab endale head ja usaldusväärset isikut nagu oma head sõpra, kellega koos shoppama minna, siis pöörduga minu poole, sest mina olen 1000% alati oma kliendi poolt. Ja portugaalased on päris kuumaverelised, nendega seal lihtne ei ole, et nendega on pigem raske, paljud ei räägi ka inglise keelt ja paljud eestlased ei räägi inglise keelt, kes on vanemad, kes just tahavad midagi sinna investeerida, et ma olen selles mõttes hea lühi.
2: Vahepeal. Ma kohe alustan provotseeriva küsimusega.
3: Vastakaga suunad siin minu peale nii ähvardavalt.
2: Võtan panen vastaka ära, aga küsin edasi. Mis viga on müüja turul, mis kasvab, nagu Eestiga sarnaselt vahepeal isegi oli 20% hinna kasv aastas siin 22-23%. Viimased aastat vist veidi vähem, aga siiski suur. Juba selle hinnakasvu varaväärtuse kaudu on väga lihtne müüa. Ja teiseks kallist väärtusliku kinnisvara luksusliku on ka hea müüa, sest et jõukad varakad ostjad. Mis viga on niimoodi hästi müüa?
3: Luksusliku vara on alati väga mõnus müüa, sest et see on hästi luksuslik ja ostjad on teistsugused inimesed. Ja kus juures see on nii huvitav vaadata, et ostjad on alati, kes on rikkad, on väga chillid, mõnusad, usaldusväärsed, rõõmsad, positiivsed. Ja need, kes seal üritavad kribinal-krabinal midagi soodsat leida, on väga keerulised inimesed reeglina. Need ostud on alati kõige raskemad reeglina, aga on ka erandeid. Nii, tagasi tulles sinu küsimuse juurde. Ma ei ole nõus, et kallis kinnisvara on hea äri, pigem on see suur murekoht. Mina läksin tööle vahetult peale korona lõppu 2022 märts. Tänaseks ma olen 4,5 aastat seal töötanud. Väga hea kogemus, ma arvan, et kui sa oled oma ala peal 5 aastat olnud, siis sa oled juba päris pro. Ja mina nägin seda esimene aasta 2022 oli ikka vähe sellest, et mul polnud ühtegi kontakti. Ma läksin sinna kinnisvaramakleriks tööle puhta lehe pealt. Ma ei teadnud mitte midagi sellest. Ma olin hobifotograaf olnud, kes pildistas varem pere ja toitu ja siis ma hakkasin kinnisvara pildistama, et selline võibolla tugevam külg. Ma teadsin, et küll ma nende piltidega hakkama saan. Aga muus osas käed värisesid ja hääl ka, kui esimest korda pidin näitama neid kinnisvarasid ette. Iga mina ei teadnud, mida siin rääkida, et vaadake, siin on aknad ja siin on köök ja see oli nii hirmus ja raske minu ajaks esimene kord, aga lõpuks oli kiiresti ja hinnad olid alguses ka kallid ja polnud kontakte, ei osanud portugali keelt, paljud vaatajad, ütleme nii, et kolmandik on ka portugali ostjaid, kolmandik või isegi kuskil kolmandik on portugali omanikud, enamikud ehitajad on portugaalased, seal suured bossid, kes panevad linnasid püsti, kes ei räägigi inglise keelt on ju, et siis minul ei jäänud muud üle, et kui võtta see keele praktiseerimine ette ja Duolingoga alguses proovisin, aga sellise Brasiilia variant, kus pooled sõnad on tegelikult nagu Eesti ja Soome, et nagu on sama sõnaga tegelikult tähendab midagi muud on ju, või on hääldus hoopis teine. Ja sellepärast sain ikkagi kõige paremini käppa, kui olin kontoris ja pidin telefoni vastu võtma alguses Google Translateiga ja siis lõpuks juba ise räägin rohkem, kui aru saan.
2: Ühesõnaga, kohanesid õppisid ära, aga minu küsimuse tagamõte oli see, et kas sa oled ka valmis, kui peaks tulema korrektsioon. Kinnisvarasektori hangumine, nagu ütles Euroopa Komisjon, Portugalis on 35% kinnisvara üle hinnatud nüüd need hinnatõusu lainete tõttu. Ma ei tea, aga arves, kas ka võiks nii öelda, aga tõenäoliselt sarnane. Ja. Et kui tuleb langus, kas sa oled selleks valmis? Suudad sa olla ka siis edukas?
3: Hetkel on näha seda, et hinnad on ennast ise korrigeerinud peale koronat. Noh, täna on juba 26 aasta, on ju 22. aastast on juba 4 aastat möödas. 22 oli väga raske, 23 hinnad normaliseerusid. Miks 22 ei müünud, sest kõrged hinnad olid sellepärast, et omanikel oli ka üks suur selline stoppmärk peas, nemad ei tulnud üldse alla. Aga noh, maakleri kõige osavam oskus on tegelikult see, et sa oskad omaniku masseerida, et ta mingi hetk hinnas natuke alla tuleks ja sa oskad ostjal ära põhjendada, miks see hind on normaalne. Aga ostjad ei ole rumalad, enamasti nad on enam-vähem turuga kursis, nad võrdlevad hindasid, ma juba ainuüksi oma klientidele esitlen alati vähemalt mitut objekti, et ma ei lähe see, et näe, ainult see üks on ja kõik rohkem me ei vaata. Kui on tegemist esmakordse külastusega tihti peale Portugalis üldse, siis ma üldse räägingi piirkondadest ja natuke tagamaad ja kompan nagu arst oma patsienti, et mis sinu see soov on ja mis sind nagu õnnelikuks teeks on ja terveks ja kus sul hea oleks olla. Et mõni tahab rohkem vaiksemat piirkonda, mõni tahab, kus aasta ringi elu käiks, aga enamus nad tahavad, et see oleks ikkagi investeeringuna hea investeering, ehk siis kui ta selle renti paneb, siis ta saab sealt ka raha, mis kataks tema pangalainu, umbes sealt siis pool raha jääks kätte ja teine pool läheks siis pangale. Selline pilt on olnud siiani kenasti paigas, täpselt sellisel kujul.
2: Sa loodad, et see jätkub,
3: pangad annavad Portugalis, ma olen lugenud võrdlusmomenti Hispaaniaga tunduvalt lihtsamini. Hispaanias nad küsivad veel rohkem neid aastataguseid tulusid ja kõiki ma ei tea mida veel on ja aga siin on nagu vähe lihtsamalt need dokumendid ja ajaliselt liigub nagu kergemini edasi ja kui sa oled mitte resident, mida kõik minu eestlastest klientid on, siis nad saavad mõnest pangast lausa kuni 80% rahastust, mis tähendab, et sa pead omama ainult 20%, et maksta omanikule notarile, notari kaudu siis kui 90 päeva on siis esimese sest lepingu broneerimisest möödas ja lepingu broneerimisega pead maksma veel siis 10 otse omanikule siis, kui sa selle broneeringu teed on ju. Nii et ülimalt normaalsed tingimused ja siis lisandub veel riigimaks, mis on sõltuvalt siis selle kinnisvara väärtusest progresseeruv, ehk siis kasvab on ju, et mida kallim kinnisvara on, mille sa ostad seda kallim on ka kinnisvaramaks. Aga nii kõrgele nagu 10% Hispaaniast kunagi ei tõuse, et jääb alati sinna natuke alla poole. Näiteks kui sa ostad korteri ainult 200 000 eest, siis see on ainult mõni tuhat on selle maksel, 3-4 tuhat on ju. Kui sa ostad miljoni eest villa, siis sa juba arvutad seal 6-8% selle väärtusest.
2: Kui me peame võrdlema, nüüd teeme kiirelt sellega ära võrdlus Hispaania turuga. Sa 22 kusagi liiterus ütlesid ka, et alguses vaatsid ka Hispaania Marvella poole, aga siis ikkagi jäid sinna Algarvesse Portugali. Just. Et mis see Portugali eelised on? Üks ongi see, et kinnisvaramaks on seal madalam võrreldes Hispaaniaga.
3: Täpselt
2: mis
3: nii.
2: Veel?
3: Kinnisvaramaks madalam, ruutmeetri hinnad natuke madalamad, vähemalt ChatGPT iga lasin teha väga põhjaliku tabeli, sest et Algarves on ka suuremad ja popimad linnad, nagu Hispaanias on Marbella ja siis Malaga ja nii edasi. Ja, et ruutmeetri hinnad jäid ka natuke alla poole ja mis mulle meeldib tegelikult Algarve puhul on see, et sul ei aluta eestlane vastu kuskil. See polegi eestlasi minu meelest, see pole venelasi. Seal on hästi rahvusvaheline seltskond, seal on 7-8 rahvust. Ja niimoodi, et kui sa elad villade piirkonnas, siis on lihtne majakaupu lugeda. Nagu anekdoodis on ju. Hollandlane, belglane, sakslane, inglane, iirlane, rootslane, portugaallane ja siis viimane läheb jagamisele, kas on ameeriklased või on itaallased. Et need on nagu harvemini esinevad, aga need esimesed 7 on nagu täiesti tüüp kindel.
2: Aga samal ajal, kui ütlesid, kolmandik siiski ostjatest on portugaallased ja 2/3 siis välismaalased.
3: Ma ütleksin isegi vähem, ma arvan, et ma eksisin. Ma arvan, et on ikkagi jaht, kuna ta on niimoodi... Algarves on vähem ikkagi ja ikkagi 1/7 ma ütleksin, sest ülejäänud 6 on need teised rahvused on ja siis on sekka mõned üksikud väga-väga üksikud eestlased nagu
2: kui
3: mina.
2: Kui sa hindad seda koha peal, et õhustiku, siis ju palju on seda, et kohalik jaoks on see kinnisvara juba liiga kalliks läinud. Kätte saamatu, noh nagu siin Eestiski on räägitud, seal samad jutud. Kuidas sa hindad? Millal lekatakse välja suruma neid välismaalasi? Kas see on see oht?
3: Keegi ei suru välismaalasi alla välja. Sellepärast, et tead, mis meil juhtus tegelikult paar aastat tagasi. Sattus valimistel võitma partei, kes tuli sellise totra muudatusega välja, et võeti ära lühirendi lubade andmine kortermajadele siis algarves, eks ole korteritele, mis oli kõige lollim asi üldse, sest algarve ongi kogu turism, et seal isegi need inimesed, kes seal elavad, nendel paljudel on kodus olemas kämpervän ja nad panevad maikuus omal selle garaaži lukku isiklike asjadega, rendivad terve maja kolmeks kuuks välja, raha tuleb, sügisel on nendel kopsakas summa, tulevad puhkuselt Euroopa turneelt oma kämperiga ja teevad jälle garaasiukse lahti, elavad seal ülejäänud aasta. Ja suvel siis ka külastavad mõned, näiteks lendavad üldse Kiirimaale, Inglismaale, on seal oma pisiperede ja sugulastega, eks ole. Et see, noh, ma rääkisin vabandust villast praegu, on ju villasid see üldse ei puudutanud, okei. Aga korteritega täpselt sama, et enamus, kes on ostnud sinna kortereid, nad ikkagi ka samamoodi panevad ukse ühe magamistua lukku isikliku või siis all selle hoiuruumi ja rendivad seda välja. Et see on nagu suur business ja õnneks see seadust õige pea muutus tagasi, see oli minu teine aasta, kui ma seal töötasin. Ma saan jälle kannatada, on ju. Ja selle võrra oli väga palju vähem müüki, sest et suur osa on ikkagi korterid ja ridakad, mis olid registreeritud paperil korterina, need ka ei saanud neid lubasid ja see oli üks igavene suur peavalu.
2: Aga nüüd siis lühiajaline üüriäri jälle toimib?
3: Nüüd toimib algarves igati, aga ma tean, et Lissabonis on ikkagi jätkuvalt piirkonnad, kus see ei toimi. Ja noh, Lissabonis on põhjendatud, seal ei ole turism, seal on ikkagi kohalikud, kes tahavad tõesti elada ja töötada seal ja nendel ei ole enam kuskilt rentida ja nemad ei ole võimelised seda Airbnb seal rentima, et tööalaselt igapäev seal elada ja tööd teha. Et see on nende kaitsmiseks välja mõeldud ja see seal tõesti on ja toimib.
2: Aga korteritest rääkides, kuidas on korteri ühistute reeglitega ja selliste kokkulepetega? Kas lubatakse?
3: Reeglina lubatakse. Tean, et selles suures kõige suuremas Algarve linnas Portimaos ehitatakse kesklinna mõned kortermajad. Meil oligi eestlastega oli üks apsakas. Et mina müüsin nendele kahes majas korteri ja siis nad läksid oma päi, ostsid ühes kolmandas kortermajas korteri ja tuli välja, et seal oli siis kirjas, et seal majas mitte kunagi ei tohi rentida. Et see ongi nagu elamu maja, et seda juhtub harva täna Algarves, aga võt sellistes suurtes linnades nagu Portimao, tasub seda ennem uurida ja puurida. See on väga oluline tõik. Ja selle lühiloa sa saad päris kiiresti kätte, kui see on niisugune hea info, mida jagada. 30-90 päeva, päris kiiresti ei ole tegelikult, 60 on selline keskmine, 2 kuud on ja. Ehk siis seda pead arvestama, et kui ostad korteri ja hakkad seda lubalast taotlema, sa ei saa ennem renti panna, kui sul number on olemas, sest Airbnb ja Booking tahab seda koodi saada.
2: Huvilistest veel siis juba, kui räägime, kui suur hulk siis eestlasi seal sinu klientide seas on?
3: Käpu täis, alla 20 ma arvan on praegu ostnud viimastel aastatel. Mõned klientid on juba kolm aastat minuga kaasas jõlkunud, mõni neist ostab iga aastale midagi uut, tuleb uuesti shoppama, on juba mitme miljoni eest investeerinud, hästi toredad klientid on eranditult. Mõni on läinud oma päiga uitama ja saanud vasta näppe, sellepärast ma hoiatangi, et iga inimene ei taha sulle head ja igal inimesel ei ole nii-öelda 1000% sinu poolt, nagu mina olen oma kliendi poolt, et kellel, kes mina olengi huvitatud ja mul on väga põnev leida seda, mida mu klient otsib, mitte, et ma tahan lihtsalt midagi ära müüa. Et siin kohal ma mainiks ära, mis on need 5 kriteeriumi, mis sa pead kindlasti teadma, kui sa tahad algarvesse investeerida. Investeerimisel ma mõtlen, et sa tahad seda ka rentida ja tulevikus ära müüa edukalt. Nii, number 1 on asukoht. Ja see tähendab seda, et maksimum jala, no ütleme 30 minti, mitte rohkem, jalutad randa. Ja siis linn on ka lähedal, eks ole. Linna autoga minna ei ole probleem, tihti peale tulevadki rentima pered, kellel on lapsed ja nad rendivad auto, siis ei ole probleem, aga ja siis nad käivad ka rannas autoga, aga tihti peale tulevad ka need, kes tahavad jalutada randa. Number 2 on see, et kui sul on korter, siis vaata, et sul oleks lift. Kui sa pole esimene korrus, siis peaks seal kindlasti olema lift, sest et kolmas korrus juba ei ja pärast on raske müüa. Neljas on, kolmas kriteerium on siis see, et ta peaks olema basseiniga, väga oluline. see on ju puhkuse eesmärgil. Neljas on see, et sul peaks olema ta hind ja kvaliteet peaks olema vastavuses. Sa pead ikkagi oma numbrid tegema, et kalkulatsioonid, kui sul on mingi päris räämas asi, siis proovi arvutused ennem ära teha. Aga kui sul on ilus asi, siis lihtsalt võrdle ja vaata, aga seda mina alati oma klientidega teen. Nad näevad täpselt, mis kus kui palju maksab ja on koha peal alati vendunud, et see on kõige parem valik. Ja viimane on see, et võiks olla ideaalis garaaž või hoiuruum. Kus asjad ära panna?
2: Kui nüüd on selline korter, räägime siis, need ting on olemas, mis siis see hinnaklass on seal?
3: Näiteks hästi popp eestlaste seas on osta, nemad ostavad kõike, ühed ostavad alati paperi peal, nii et alles hakatakse ehitama, siis sa võidad rahas, sest paperi peal on asi juba 30% odavam enne, kui ta seal 2-3 aasta pärast valmis saab. Selline on seal ruudu hinnas sa ikkagi võidad ja noh, ma ütlengi, et 30% on lõpus sa saad seda, aga kui sa seda müüd lõpus, siis sa maksad ju selle pealt ka tulumaksu, eks ole? Capital gains on inglis keeles, et see on siis capital gains, ehk siis lahutatakse esialgne hind miinus uus ja siis teed selle pooleks ja sellest poolest maksad siis 28-35% riigile. Nii et seal on nagu mõistlik ka see arvutus ette ära teha, et sa enam vähem näed, et see on tõesti nagu reaalne. Aga seda sa saad selle järgi teada, et sa näed, kus ta asub. Kui ta asub kuskil vabandaga väga metsas, siis sa võid kindel olla, et sul esiteks mitte ainult ei kasva see hind, vaid sul võib ka raskus olla seda ära müüa pärast.
2: Aga ikkagi see hinnaklass siis selline tingimustele vastav korter, ma ei tea, mis see keskmine suurus on, aga jah. Mis hinnaklassis saab kätte sellise korteri?
3: 500 000-ga sa saad juba ühe bedroomiga, seal loetakse mitu magamistuba sul on, ehk siis ühe magamistuaga sa korteri saad alates 500-550 000, siis selles kõige paremas linnas Lagoses, Luusis ka tehakse päris ägedaid asju, need on kaks sellist popimad kohta, Portimao on ka päris hea ja kirju, seal on ilusad suured rannad. Et ütleme jah, et see on see tutikas korter, eks ole, aga eestlased näiteks on ostud mul kahe magamistoaga basseiniga rannas kõige paremas piirkonnas 20 aastase korteri ja selle saab 450-ga.
2: Aga kui lähed juba sinna metsa sisse natukene, mida hiljem raske maha müüa, on kui palju hinnad langevad?
3: Ikka langevad ja seal ütleme 30% ja noh, ikka kõvasti suur tunda on seda hinnavahet, sa saad juba suurema asja on ju. Sul pole basseini võibolla isegi seal kortermajas, aga seest sul on võibolla natuke suurem korter. Võt, mis mulle täna ei meeldi väga on ju, on see, et ehitatakse pooled, kes seal ehitavad uusi kortermajasid, teevad tohutult pisikesi magamistubasid. Sul ongi ainult kapp, aga põhimõtteliselt sa ei saa isegi tooli siin panna, sest et sa lähed ümber voodi ja oledki voodis on ju.
2: Mis ma ise olen tähele pannud seal käies, kuidagi ilmselt sellest, et päikest on nii palju, kohalikud on väikesest üdind, aknad on kas tohutute vaipadega katetega kinni pandud või on aknas sellised pisikesed põhja poole, et seda päikese valgust tuppa nii palju tahetud, ilmselt, et suvel ei oleks nii palav, aga siit põhjamaalt tulles tundub, et mida nad noh, sellest kõige vajalikumast päikesest nagu piiravad, kui arhitektuursetest lahendustest rääkida.
3: Arhitektuursetest lahendustest ikkagi kõik uuemad on ikkagi maastlaini akendega, selles ei ole kindlasti probleemi. Aga ja kinni nad panevad küll päevaks ja ise ma panen ka päevaks kinni mõnikord lõunapoolsed aknad, sest muidu on sul selline palavus seal õhtuks ja see on jumal okei, sest sul on ka teisel pool aknad ja sul on valgust ja kui sa jätad väikse prao, siis valgust tuleb nii palju tuppa, et see üldse ei noh, mina ei ole päeval isegi kodus, näiteks ma jooksen ringi ja teen tööd, jõuan alles õhtuks koju ja siis teen aknad lahti ja naudin seda päikse loengut.
2: Kas need korterid on ka siis kliimaseadmega varustatud?
3: Ja kindlasti, võt, kui ostate korteri, mida arvestada. Kui sa ostad kasutatud korteri seal ütleme 30 aastase, võib olla, et need kliimaseadmed ongi 30 aastat vanad, siis see on midagi, mida sa pead välja vahetama. Ja kui sul on seal näiteks kaks kliimaseadet vaja, on ju, koos selle masinaga arvestase mingi 3500 eurot on ju välja käimine seal miinimum, eks ole olen, mis brändi sa paned. Aga jah, see peab olema kuuma puhur ja külma puhur.
2: Nüüd, kui see korter on ostetud heades tingimustes, nagu sa kirjeldasid, mis kõik peavad olema ja sa tahad seda välja üürida, mis see tootlus lubadus sul oleks, kui keegi tuleb ütleb, et ma ostan sellise korteri ära, ma annan töörile, mis hakkab tulema tootluseks?
3: No täitsa võib sinna 7-8% peale ka jõuda, et olenebki, mis see täpselt on ja palju see sinna raha sisse läheb ja et ta ikkagi küündib sinna heade numbriteni ka.
2: Ja kui suur see üürituru nõudlus on, oskad seda ka öelda, et mitu kuud läheb aega, et üürnik sisse leida?
3: Omast katsumusest läks 2 kuud, et leida üürniku, aga mul olid väga suured piirangud omanike poolt, nad ei tahtnud noori, nad ei ei tahtnud pere, nad ei tahtnud kassi, nad ei tahtnud koera, aga seal on kõik koertega, see raudnael, osadel on osa kaks kassi, no, ja nii edasi. Ja sellega läks kaks kuud. Aga jah, et kindlasti tuleb tausta uurida. Ma räägin nüüd pikaaegsest trendist, on ju. Ja tausta pead uurima, et jube palju on indialasi, kes helistavad inglise numbri pealt, aga sa saad kohe aru, et do you have an apartment?
2: neile mitte anda, ma saan aru, on soovitus.
3: Jaa, sest nad tulevad kümnekes ja sul ei mitte midagi sealt korterist alas, isegi kui sul on mingi, ma ei tea, ostadki vanema asja ja mõtled, ah, vahet pole, et annan nii nagu on, siis arvesta, et ma ei tea, Tallinnas ma kuulsin ühe naise käest, kes mul seal korteri ostis, tema korteris olid need indialased teinud lõketkesed tuba, on ju, et mingi traditsioon, no mul nii kaugel seal ükski keegi ole kunagi läinud.
2: Aurus Aun on ka tehtud kuuldavasti.
3: Issand jumal. Et noh, seal on ikkagi nad töötajad, kes ehitavad või on restoranides kokad, on ju, et nad üldiselt on jah natuke räpased ja Nepaali need on ka, on ju, ja brasiillased on ehitajad või siis on kokad kõik, on ju, enamasti, et peab ettevaatlik olema, pead ikka taustakontrolli tegema, mina teen niimoodi, et küsid, noh, nagu ikka sa tead, et pangakonto väljavõtted, eks ole, töökoha need ja nii edasi.
2: Käimas on saade ruutmeetrite taga, peale pausi jätkame.
1: Ruutmeetrite taga. Saade toetab hüpotreeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
4: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele.

0: veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
1: Ruutmeetrite taga. Saadet toetab Hypotech Laen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks.
2: Jätkub saade Ruutmeetrite taga. Tänases saates räägime Portugali Algarve piirkonna kinnisvaraturust. Seal tegutseva kinnisvaramaakleri Katrin Siskaga. Kui me liiguksime nende villade juurde, majade juurde, uhkemate juurde, mis nende hindaklass on ja kui need välja üürida, kas tootlus kasvab veel sealt seitsmest üles, kuidas julgeksid öelda?
3: Jaa, võt need on megad. Meil praegu just ehitame luusis, mitte me ei ehita, vaid me müüme, mida ehitatakse ja saavad valmis seal aasta poole teise pärast. Need on kolme magamistoaga, oma bassein, katused ja rassid, jube uhke merevaade, siuksed moodsad modernsed. Noh, siis seal ongi kolme magamistooga, sa saad seda rentida, ma arvan, seal alates 6-7 tuhat kuu on ja
2: seda. Aga hind?
3: Ja hind on alates 1,7 miljonist. Need on süksed väiksema maalapiga, et sul põhimõtteliselt ongi ajas ainult bassein ja pisike murulapp on ja ega sul rohkem ei ole vaja, kui sa lähed mäest alla ja oled rannas on ja jah, et see on nagu kõige odavam oli seal ja 1,7 praegu ja siis 2,2 nagu on. See on keskmine, ongi 2,4, 1,7 on hea hind, ma olen näinud ka 1,2, aga siis sa oled külg külja kõrval kellegi teisega, villad on nagu ridakad, sellised on ka hästi popid. Ja siis on ridakastiilis villad veel 9 sotiga ka olemas, ka päris ägedad, tehakse hästi palju on graanasid igal pool, kui sa ringi sõidad. Ehk meil tekib Algarves praegu kogu aeg uusi piirkondisid juurde, nagu Eestis, sa kindlasti Tallinnas tead on ja mida kõik on siin 8 aasta jooksul sündinud, kui ma olen ära olnud, et see on ikka ulme. Ma tulen siia vaatan kosmos, nagu nii ilus, väga kist.
2: No need natukene sarnased tulud, aga palju siis müügib Periood on sellisel keskmisel 2 või 2,5 miljonisel villal?
3: Üldiselt ma ütlen kohe, et sõltub väga palju õnnest. Mõnikord võib öelda juhtuda, et inimene ostab paberil ära, aga reeglina on nii, et inimesed ei armasta 3D pilte. Et nii kui sa hakkad postitama, juba seal betoon on olemas ja siis ja mida rohkem ta valmis saab, seda paremini läheb. Ehk siis kui nad ehitavad 2 aastat, siis võibki olla, et mõni kuulutus on 2 aastat vana ja ostatakse ära siis, kui sul on see täitsa valmis. Ja Portugalis, mis on tore see, ma ei tea, kuidas Eestis, pannakse köök juba sisse. Väga ilusad köögid ja alati reeglina need suured ehitajad panevad väga head brändid Bosch või Siemens. Sul on olemas kõik ahi, induktsioon, suur hea külmkapp, nõutepesumasin ja pesumasin. Kõik 5 asja. Mikro ka 6 asja.
2: Väga uhke. Kes on selliste majade ostjad? Kes seda 2 miljonit suudavad välja käia või rohkem?
3: Me müüsime ühe terve suure majatäie kortereid paberil maha ameeriklastele. Et praegu on ameeriklased kõvasti investeerimas Portugali ja sinna ehitatakse Hiltonit, Hiltoni luksvarianti, tavaline Hilton 600 numbritoaga on ju Lagoses ja siis seal teises Lagose rannas tuleb see spetsial Hilton. Et jah, et ameeriklased on väga popid, aga minul on täiesti, ma ütlen, mul on kõik eestlased on hästi palju, sest nemad leiavad mind on ju. Aga siis on meil prantslased, inglased, iirlased ja siis jah, portugaalased on olnud minu nagu põhilised ostjad nende 4,5 aasta jooksul praegu.
2: Kui palju seda ikkagi, et enda kodu ostmist on, enda talvekodu, mitte üüriks, vaid ikkagi tise tulla siia 3-4 kuuks talvel?
3: Need kõik, kes on ostnud üüriks, nad on jätnud endale mõned nädalad aastas. Et see, kes ainuke investor, kes on ostnud minuga 3 korterit, tutikad kõik jättis 1 korteri proovis, nüüd pani pikaajalisse, aga teised on kõik lühiajalisega, nii et nad panevadki mõned nädalad aastas kinni ja käivad ise perega ja lähedased ja sõbrad. Ja üks Eesti mees üldsegi rendib oma super luksusliku merevaataga mansionit välja ka tuttavatele aastapäevade tähistamiseks ja nii edasi, et väga kift, et nad kasutavad ka enda jaoks seda.
2: Kui on selline rahvusvaheline seltskond põhimõtteliselt, et kuidas see kultuuride erinevus tööl hakkab? Kui palju seda oled pidanud õppima? Et tajuda ära, et vaat itaalsega tuleb suhelda nii ameeriklasega nii ja vaat kui on eestlane, siis veel kolmandat moodi.
3: Mina sain siis sellest aru, et kuna seal on prantslasi ja nagu sa tead, prantslased ingliskeelt ju ei räägi.
2: Siis hakkasid prantsuse keelt õppima?
3: Ja ma ei hakkanud õppima, vaid mul sattus, ma tahtsin müüki saada seda sama ühte mega gifti mansionit, mille ma ära müüsin ühele eestlasele ja mul jäändki muud üle, kui selle vanapariga niimoodi naljakas tantsurütmis niimoodi kätta jalga.

0: kodega suhelda, ainu. Ja me klappisime väga hästi ja saime kõik jutud räägitud ja kokku lepitud ja nemad olid hädas jah oma maja müügiga juba pikka aega ja nemad müüsid suure veana korona ajal ja siis nende asjad ei liikunud. Aga pärast tulin mina ja saime kõik liikuma. Lihtsalt õigel ajal õiges kohas olla.
1: Ega kuidas ikkagi lepingute sõlmimine sellisel juhul, kuidas te asju ajate, kui te niimoodi kätte jalgadega? Kes tõlgib siis?
0: Jurist on vahel? Ei. Esimene ja alati jurist on, meil on oma jurista agent. Turis, kes lepingud ette valmistab, aga alati esimene rääkimine on ju ilma igasuguste lepingutega tutvumine, sa räägid oma need tingimused tutvustad on ja ega umbes üks viiendik minu nendest sellistest kohtumistest ei lähe isegi koostööks tihti peale, sest et kas siis kliendid tahavad liiga kallist hinda, mis on täiesti ajuvaba ja mina... Kuigi boss ütleb, et jah, et võta, et las olla siis mingisugune, ma ei tea, 30% kallima hinnaga, aga mina tean, et see on lihtsalt aja raiskamine, kui kohe klient ütleb mulle, et tema hind on kivist ja ta eluses ei muuda seda, siis ma pöördun tema poole aasta pärast, kui ta on teiste agentuuriga istunud seal marketil ja siis ma ütlen, et nad ära, et kas nüüd äkki müüks ära, et ma jätan need inimesed alati meelde, kui nad on meeldivad olnud, siis ma ikkagi lähen tagasi nende juurde, aga lihtsalt ma ja... Sellised asjad ja leping tuleb siis pärast järgi.
1: Nüüd see viiendik, kellega ei lähe koostööks, hind on liiga kõrge, äkki saab mõne näite tuua, et mingis asjast, kui palju tahtis siia saajad nõus võtma.
0: Ja, kohe toon näite sulle, kui siin paar nädalat tagasi käisin ühte penthouse pildistamas on ja tegin pildid ära, noh mees ka endine inglise pankur juba rikas, aga väga halvas korras, kohutav vana mööbel, iga sein on eri tapeediga kuldne ja ma ei tea hõbe ja kuradi lillad seinad kolmandas taas vabandage väga ja elab kuskil pilvedes ütleb, et näe, mul on siin ühe rõdu heitsin kinni, panin jacuzzi ja sauna ja noh, kõik on nii nagu kuidagi pillapalla ja 1,2 miljonit tahab, no ma ütlesin, et tule taevas appi, et selle väärtus on kuskil 790 nagu ausalt öelda on ju, et see oli peaaegu poole võrra üle hinnatud, noh ja siis ja siuke natuke ülbe olemisega oli ka ja noh sealt ei läinudki diiliks ja ta ütles veel mulle nii ülbelt pärast, et aga siis teiste agentuuridega panen küll 1,2. No siis ma ütlesin ka talle, et aga ma soovin teile edu ja...
1: Aga miks veel ei lähe koostööks viiendiku tahtjatega?
0: No mõni põhjus on olnud ka see, et inimesed on kasutavad mind ära. No just oli ka kuu aega tagasi, vihastas mind välja, üks ainuke juhtum oli, kus ühes resordis, kus oli kunagi 25 villat müügis, millest ma 20 ära müüsin ja seal oli nende viie hulgas, mis ei olnud müügis, mis olid vanast ajast juba omanikega, sealt siis üks vanapaar sai minu nime kätte, et oh, see oli see enim müüke teinud maakler Katrin, siis ka sealt villas kiist, et kutsume ta kohale, et lasta hindab meie kodu ära ja küsime talt ka hinnapakkumise ja mina muidugi rumalasti tegin, peaks ju kogemust olema küll, aga ma nii rõõmus ja õhinal tegin siis pildid ja andsin siis hinna ja siis avastasin neile energiasertifikaat läbi, et andsin neile inseneri, kes tegi energiasertifikaadi ja siis see oli reedene päev, siis esmaspalnud ütlevad järsku mulle, et meil ei ole ikkagi vaja teie teinust, et me ikkagi otsustasime, ma ütlesin, aga mis see põhjus on, et meil oli ju nii tore. Ja ma sain aru, et neil oli see energiasertifikaati vaja, nad said minult maja plaanid, mida neil ei olnud, mikski pärast üldse kunagi isegi olemas ja nad panid ise selle müüki.
1: Said tasuta asjad kätte ja siis panid ise müüki.
0: Ja, et sealt ma õppisin, et ennem ei anna see mingid inseneri numbreid ega plaane ega midagi, kui ei ole leping kokku lepitud ja kui lepingat ei tule, siis otsi kui see on.
1: Kas sa seda tahad öelda, et kas sul on kindel vahendustasu või võtad sa protsendi?
0: Minul on omakorda agentuuriga oma kindel protsent kokku lepitud, mis kõigub suuresti sellest, kuidas on agentuur omakorda, mitte agentuur, vaid kuidas on sätestatud iga omanikuga tema enda komissioni tasu, mida maksab ta agentuurile. Ehk siis ma ütlen kahjuks on paljud ehitajad väga koonrid, nendel on päris madalad komissioni tasud agentuuridele, nemad tihti peale valivad päris paljud agentuurid ja on üldse sellised tänamatud natuke. Aga üldiselt on jah, selline protsent, mis on siis, kui sul on eksklusiiv kontrakt, ehk siis leping ja sa müüd ainukesena seda kinnisvara, siis on madalam natuke ja kui sul on näiteks konkurendiks valitud veel üks agentuur, mis tihti peale tehaks, et on kaks tükki müüvad, on ja, siis tuleb natuke kõrgem protsent.
1: Kus sul on, kumba siis sul rohkem on, kas eksklusiivseid või?
0: tänapäeval kahjuks on, ütleme nii, et kuskil neljandik on eksklusiivsed ja siis ülejäänud on ikkagi mitte, sest inimesed tahavad ja mina pooldan seda, sest et agentuurid töötavad täiesti erinevalt, et mõned agentuurid siis, meie agentuur reklaamib kõigis portaalides on ja väga suur summa läheb sinna. Mõned agentuurid on näiteks saavad üldsegi oma andmebaasist, lihtsalt nendel on klientuur juba nii suur, näiteks rahvusvaheline või midagi. Noh, meil ka muidugi. Et noh, kõik töötab nagu erinevalt. Et mõned agentuurid ongi inglise agentuurid ja neil tulevad Inglismaalt näiteks kliendid on ja enamasti teavad ju kohe seda brändi. Ja...
1: Aga nagu sa ütlesid, sul on mitmeid kliente, kes on aastaid sinu juures, ostavad sinu kaudu, et ikkagi ka seal on niimoodi, et hea maakleriga on teatud ports kliente temaga kaasas. Ja. Teoreetselt isegi, kui sa läheksid teise agentuuri juurde, siis tõenäoliselt sinu kliendid see ports tuleks kaasa.
0: Nad ja nii ta umbes käib. Ja nii, eks nad tahaksid. Need kliendid ma pean alati registreerima agentuuris, ehk siis nendel on õigus neid nii-öelda hakata pärast... nendega suhtlema ja neile müüma, kui nad tahaksid seda teha, kui ma peaks lahkuma, aga jah, loomulikult jah, ilmselt need inimesed tahaksid minuga koostööd teha edasi.
1: Laiemalt kinnisvara on ühelt poolt ju kalkulatsioonid, numbrid, kui matemaatika, teiselt poolt emotsioon ja see tunnetus, et sa lähed sinna korterisse või maija ja siis ütled, et see on see õige ja see tuleb kuidagi ühel hetkel inimesele peale. Kuidas sina selle paika paned selle tasakaalu nende kahe vahel, et leida selle, et kas see ostja või see ostja ära meelitada, kas visata talle arve ette või tekida tades emotsiooni?
0: Jah, ma alati algab see vestlusest on, et sa kuulad ära, mis see mure on ja mis ta otsib. Väga pulli on vaadata, kuidas tihti peale see soov muutub nagu visiitide käigus, et alguses tahtis villat, noh, mul just oli siin üks perekond, kes andis mulle ette numbri on, et nemad tahaksid sellist korterit. Siis nad nägid need korterid ära ja siis ütlesid, aga meil on tegelikult koer, me tahaks mingit aeda. Siis ma sain aru, et nendele ikkagi ridaelamu vaja. Vaatasime ridaelamud ära, siis nad ütlesid, aga me tegelikult ei tahaks linnas, me tahaks hoopis maale. Ja nii see nagu kolm korda on muutunud, et ma käin alati klientidega jah kaasas ja ühed teised kliendid näiteks ka valisid maja on ja siis lihtsalt soovid muutusid. Lõpuks nad ütlesid, aga me tegelikult tahaks, et kõik magamistoad oleksid hoopis ülemisel korruselt. Meile meeldi, et osad on alla, osad on üleval, et need soovid lähevad lõpuks väga spetsiifiliseks, läheb, mida inimene tegelikult tahab, mida rohkem ta näeb ja seda selgemaks saab ka minu see nii-öelda tulemuse lahendamine.
1: Aga seda, mida Eestis maaklerid kurdavad, et kui turg on natuke raskemas seisus, et siis on see vaatajaid palju, aga lukkulööjad ja ostjaid kokkuvõttes vähe, et sa teed maaklerine palju tööd, aga sul on vähe ville nii-öelda, vähe seda teenistust, et seda oled tunnetanud, just kui ei ole enam see päris tipuaeg enam seal.
0: Pigem ütleks vastu pidi, mul oli seda kõige rohkem siis, kui ma tööle läksin alguses, sest võibolla ma ei tunnetanud kliente, läksin igaühega kaasa, võibolla ei osanud täpselt aru saada, õiged küsimusi küsida, näitasin, tegin tühja tööd, võibolla näidates valesid objekte. Täna ma ütleksin, et see on 1% võibolla, et mul on satub selline klient, kes ei osta lõpuks, et nad tavaliselt vajuvad juba seal meilivahetuses ära, et lõpuks ei vasta, et kui tuleb näiteks internetist portaalist mingi huvi, et öelge, kus sa asub või maala, millal sa valmis saab ja siis me vastame. Ja...
1: Mis see trikk on siis, et mida sa oled ära õppinud, et teha need õiged küsimusi ja kohe saada see inimese ostusoonele?
0: Jaa, no ma panen ennast alati nende kingadesse, et kui mul on selline rahaarvete antud ja mul on selline perekond või selline soov investeerida, siis kus ma ise ostaksin. Et ja siis selle järgi ma oskangi siis peab oskama leida võimalikult täpselt nende soovile vastavad objektid, aga samas ma alati püüan panna sekka midagi ka sellist, mida nad võibolla ei oskaks mõelda. Ja tänu sellele näiteks on isegi inimesed ostnud selle viimase, mida ta ei osanud mõelda isegi selle objekti just, sest see oli hoopiski midagi sellist, mida nad täpselt tahtsidki.
1: No aga üllata siis, ma tulen, ma tahan Laagose kuskile äärelinna, täpselt mere äärde, kõik need 7 tingimust olgu olla, mis sa kirjeldasid, mul on 500 000, ma tahan korterita, mida sa mulle üllatuseks veel pakuksid?
0: Üllatuseks ma pakuksin sulle selle linna teises ääres samasuguse korteri ka näiteks, et kui sa tahad ääres, aga ma pakuks sulle ka keskel ja ma pakuks sulle ka natuke eemal, et ma teeks kõik erinevad variantid ja siis sa nagu tunnetaksid, mis
1: et sa annad nagu valiku, et
0: täpselt.
1: Et ta saaks sealt mingist kolmest neljast valikust siis hakata võtma.
0: Jaa. No kolme neljaga ma ei piirduks, kui see on esimene kord.
1: Jaa. Nii mitu siis? Paned 10 lauda?
0: No ma arvan, et seal vähemalt 5 ikkagi hea võiks olla. Mm-hmm.
1: Aga kui te ütleme, et oi, nüüd lõi pildi päris kirjuks, et siin on nagu see
0: ütlen,
1: hea.
0: Siis ma ütlen, et maga ja küsimalt küsimus, mis sulle meeldis hommikul ärkada, siis sa juba tead, kuhu võibolla uuesti tulla.
1: Nii, et lähed emotsiooni peale siis, et maga ja siis mis tunnetus nagu tekib.
0: Ja inimesel endal settida just.
1: Ja viib sa siis tulemuse, nii et hommikul inimene tavaliselt selgema pilguga.
0: Tihti peal on juba koha peal teavad, et see on täpselt see, mis mulle meeldib.
1: Kui palju seda ikkagi on, et sa lähed inimesega sinna, ta kahtleb, aga ta näeb, siis tal põmm, sa saad juba aru tunnetada, et tal hakkas meeldima, ta ostis nii-öelda, võttis juba omaks.
0: Ja täpselt nii on, sa tunned seda. Mul oligi just eestlased, et käisid mulle umbes 6 aega tagasi, üks hästi armas paarikene Pärnust ja nemad vaatasid ka erinevaid kortereid ja uus arendusi ja siis oligi niimoodi, et ühes oli, see on mu lemmik, see on nii äge, siis läksime järgmise, see on mu lemmik, see on nii äge, oligi 2 lemmikut lõpuks, aga nii. Siis nad pidid ikkagi ära minema tagasi Eestisse ja siis tekis see põhiline lemmik, et siis sa lõpuks, kui sul on ikkagi 2 tükki ja sa tahad sealt valida, siis sa hakkad ise nagu reaalselt neid punkte välja kirjutama, et selekteerida see lemmik.
1: Aga aidata tal seda teha, mis siis sa veel teed? Et kui tal ongi 2 lemmikut, näiteks tal meeldivad mõlemad, kas sa lihtsalt kirjeldad mõlemad põhjalikumalt või hakkad ühte ikkagi lõpuks soovitama?
0: Ei, nad hakkavad võtma järgmisi samme, ehk siis meil on vaja rahastust või meil ei ole vaja rahastust, selle me saaksime sulas osta, seda me ei saaks sulas osta, siis siin on vaja nii palju raha sisse panna, siit oleks nii palju raha vaja, siin oleks sellise perioodi peale korter käes, siin oleks sellise ja siis nad kõik need asjad, ma annan neile info, ma panen nad kokku panga laenuhalduriga, ma annan neile kõik kulud juurde ja siis nad juba sealt täpselt saavad teada, et see läheb nagu vähe täpsemaks see pilt.
1: Panga laenu asi rääkisid, et paremini saab laenu kui Hispaanias. Aga palju sinu klientidest üldse Portugalist laenu tahab? Paljud tulevad oma finanseeringuga juba?
0: Enamust ostab laenuga, isegi rikkad inimesed, sest et Robert Kiyosaki ütleb ka, et ära osta oma raha, sest ole rikas ja osta panga laenuga.
1: Nii rikkad, jõukad inimesed tõesti äripäevas ka on seda välja öelnud. Aga et mis nad siis peavad, kui sa lühidelt tead, mis lühidelt öeldes, mida nad siis peavad nagu esitama, et Portugali pangast laenu saada?
0: No sinna sa pead siis esitama oma viimase tuludeklaratsiooni, siis sa pead oma töökoha dokumenti esitama, kus sa töötad kellena, mis on sinu igakuine kuupalk ja siis loomulikult pangakonto välja võtta viimased 3 kuud. Et need on nagu põhidokumentid ja siis kui vaja, nad küsivad midagi juurde, aga need on nagu põhilised.
1: Aga ei nõuta Portugali residendiks olemist?
0: Ei, absoluutselt ei pea ja kui tahad, see on üli lihtne, poole tunniga saad residendiks ja maksad 15 €. Sul lihtsalt peab olema mingi koht, kus sa reaalselt kas rendid või elad. Ja seda sul ei ole vaja, isegi siis, kui sa, ma ei tea, oled seal elad, sa ei pea ennast residendiks põhimõtteliselt tegema, aga mida, jah, just...
1: Ma tulen sinna tagasi, et sa oled aastate jooksul õppinud nippe, et inimesi siis ära ikkagi ostma suunata. Mis sa arvad, kas need nipid töötaksid ka Eestis? Kuidas sulle tundub?
0: Need ei ole nipid, vaid need on lihtsalt...
1: No töövõtted või konkreetsed sellised oskused?
0: Jaa, et need oskused toimuvad üle terve maailma ja mina õppisin need oskused üldsegi ameeriklaselt. Minu suur iidol on Ryan Serhant. Tema on täpselt minu vanune Ameerikas täna juba multimiljonäär. Tema töötas kunagi 10 aastat maklerina, kas oli äkki Remaks Ameerikas ja siis peale seda läks osalema kinnisvara maklerina ühte telesaatesse parim asi, mis sa saad Ameerikas teha. On minna telesaatesse, vaata kas või Kim Kardashian on ja oledki kuulus kohe ja tema kasutas seda enda kasuks ära, tegi oma agentuuri ja täna ta on tõesti multimiljonäär, ta müüb kõige suuremaid objekte New Yorkis ja igal pool, ta on palju reisinud, teinud business Jaapani tähendab suurte tegijatega ja täna valdan palju raamatuid. Mina lugesin teda kõige, kuulasin tema kõige esimest audio raamatut, kui ma alustasin 2022, kui mul asjad väga edenend, mul oli palju vaba aega. Siis ma õppisin, sest Portugalis mitte keegi siin ole midagi õpeta, et agentuuri siseselt sulle tehaks ainult mingid programmid selgeks, kuidas neid kontakte sisestada ja kõik on. Ma pidin ise õppima kõik e-mail marketing ja kõik. Aga tema õpetas just sellised, ta räägib oma, ta on nagu näitleja, ta on nagu Jim Carrey, kui sa kuulad teda, siis see on pull, kuidas ta oma häälega mängib ja lugusid räägib. Ja temalt sain hästi palju häid nippe, ütleb, et klient on sinule sõber, kelle sa viid shoppama. Kui sa selle mindseti oma pähe paned, et see on sinu sõber, kelle sa viid shoppama, mitte sa ei ole maakler, kes tahab midagi ära müüa, siis võt see ongi see õige laine, mille pealt sa seda tööd teed.
1: aga minu see Eestis vaate tagamõte on see, et noh, sa räägid kuulsustest, sa oled Eestis kuulus inimene.
0: Ja.
1: Sa tuleksid Eestisse, sa müksid võibolla veel paremini kui seal.
0: Kõik ütlevad mulle seda, ma tean, see on nii armas. Kus juures ma ei laida seda mõtet maha, mine sa tea, äkki ma tõesti tulen Eestisse, see on tore. Siin on nii palju ägedaid inimesi, kes arendavad ja nii tore, palju toredaid inimesi, peresid, kes tahaksid osta. Ja see on selline varuvariant taskus, kui mul peaks, ma ei tea, Portugal mikski pärast üle viskama, on ju. Aga hamburina ma ise arvan, et võibolla ma 60. eluaastates üldsegi olen kuskil veel kolmandas kohas, on ju. Ja tegemas võibolla hoopiski ka kolmandat asja, mitte muusikatega, mitte kinnisvarari. Maakleri tööd võibolla hoopiski olen arendaja või mis iganes. Kas sa teadsid, et Dubais on arendajad naisterahvad kõik? Ma kuulsin seda oma kolleegi käest, kes käis ka Dubaisse tööl ja ütles, et eranditult kõik suured konstruktorid, ehk siis ehitajad, kes mega suuri ja kortermaja asja ehitavad, on naised. Ma küsin, kus mehed on? Ei tea.
1: Ma tean, et seal on naisi, aga ma ei tean, et see nii valdav on.
0: Uskumatu. Nii äge. Võt, ma tahan ka selline olla tulevikus, kui sa küsid, mis ma tahan.
1: Aha, et siis mitte enam vahendada, vaid juba ja, arendada.
0: Oleks äge.
1: Et see oleks selline järgmine etapp.
0: Suuri asju teha, aga see ei ole veel täna ega homme.
1: Aga kui sa praegu Portugali Eesti elukondliku kinnisvara turgu võrdled või no ütleme Algarve Eesti oma, ütleme siin Eestis Tallinna ümber Harjumaa, mis on nagu Eesti nii-öelda tipppiirkond. Kuidas sulle tundub?
0: Mulle tundub, et hinnad on samad, aga kliima, no tõesti, sul on aastaringselt suvi, sul on maailma kõige ilusamad rannad, kui Hispaanias on hall liiv ja varbad on pärast halli värvi, siis sealt tuled see kuldset värvi valge selline nii ilus, sul on hästi suured laiad rannaribad, et isegi suvel sa leiad koha, kus sul üle varbad suus on ja nagu Pärnu rannas. Ja samas on see ingliskeelne kogukond on noh, rahvusvaheline, on väga-väga kihvt, sa saad ingliskeelega hakkama igal pool. Võid pulli pärast ka portugali keele ära õppida, aga ei pea. Ema on mai ja isa on pai. Minu meelest nii toredad sõnad.
1: On. Ja portugaalasi natuke mulle tundub ka, hinnatakse valesti Eestis, et arvatakse, et lõunamaalased lärmakad peale tükivad, embavad, tükivad, ligi patsutavad. Tegelikult on ju reserveeritud inimestega tegemist.
0: See on nii huvitav, et sa selle välja tõid. Nad tervitavad põsemusi ka alati on ju vasakule ja paremale, mis on väga tore. Ma alati Eestis lendan nüüd peale kõigele, siis tuleb meelde, et appi nad ju ei tee seda Eestis. Aga jah, et nad on tõesti väga reserveeritud. Näiteks peale koronat meie olime nii, meie ja rootslased ja kes seal olid seal international koolis lastega, et jah, saame kokku, lapsed mängivad, siis portugaalased olid oma ette, et iss on naljad, et me küll teiega kokku ei saa, et me hoiame kõik oma ette, et nad on tõesti hästi sellised ja siis on sellised kuumaverelised, et temperament nagu itaalased on ja venelased, et noh, plahvatavad kiiremini, et mina nagu neelan alla, kui ma olen vihane või midagi õnnestu ja see on minu suur pluss, kui sa küsid veel maaklerina, mis on sinu see hea ameti pool, et kliendil on alati õigus, mis iganes, kui ta üldse õigus ei ole, ma ei ütle halvasti ka nendele, kes ise seda asja seal müüma hakkasid.
1: Isegi kui sõimama hakkavad.
0: Ja kütlevad sõimavad, ma tänan väga, aga ma teiega rohkem koostööd ei tee, kus juures mul oli üks sõimaja eelmine aasta esimest korda üks vanamees, kes oli kohutav klient ja sõimas kõiki naisi ja tuli välja, et oma nais sõimas kõige rohkem.
1: Aga see Portugali teema tagasi korraks, et portugalased ühest otsast on nagu hoiavad enda nii-öelda nagu kinnised veidi või siis reserveeritud igal juhul, aga samal ajal ka plahvatavad. Et see on siis natuke nagu vastuoluline.
0: Ja on vastuoluline. Näiteks mul on jah ka, et nii teiste agentuuride agentidega kui ka täitsa enda agentuuris, noh üks oli muidugi sõjaväelane kunagi, et tal on lihtsalt närvid natuke tuksis ja joob natuke võibolla tihti nädalavahetuset, aga üldiselt jah, portugalased on temperamentsemad. Et ma ikka vaatan kõrvalt seal, mul on Portugali firmas töötan, see on 10 aastat vana juba, et seal on juba kift on ema, siis on boss.
1: See on perefirma see
0: millastki. See on perefirma ja sellepärast mulle meeldibki, nad väga hoiavad kokku, et kolm juhti ongi ema on boss, siis on tütar ja siis aasta noorem on vend tal on ju ja nad on kõik väga-väga toredad, ausad, edasipüüdlikud, koostööaldid, aga ka väga temperamentsed. Ma olen näinud mitu korda pealt, kuidas tütarika emaga vaidleb, tuli hingeliselt. Aga see on isel on poeg näiteks kunagi, ma ei ole kuulnud karjumas, see on nii ja naa.
1: Aga sinuga ei vaielda niimoodi?
0: Minu peale ei ole kunagi õnneks röögitud, aga meil on olnud lahka arvamusi seal mõnikord küll, aga see on kõik lahenenud läbirääkimiste teel, et ei ole mingi probleeme, alati on mingid soove ja ettepanekuid ja mõnikord on hea neid nagu arutada ja mõnikord ei olda nõus nendega, aga ei ole tülisid olnud nagu see on hea.
1: Meil saab aeg läbi. Viimane küsimus selles mõttes sinu tuleviku vaatav veel kui tohib, et sa ütlesid, et võib-olla arendada tulevikus. Mm-hmm. Kas seal on see, et tahaks suuremat pirukat põhimõtteliselt, et, et tegelikult sa oled võimeline oskused kannatavad, et sa teeniksid rohkem protsendid, suuremad eelarved suuremad, või see on mingi selles mõttes uus väljakutse, et lihtsalt tüütab ära see lihtsalt tavaline maakleri töö, et ükskõik, et mitte isegi raha pärast, et lihtsalt, et ole mingi värskus.
0: Täna ma lihtsalt näen, et see Portugal algarve on nii palju arenemas, et täna on võimalus seal sellega kaasa lüüa, et mul oleks juba hea meel, kui ma leiaksin kampa investoreid, kellega koos saakski seal arendada ja mul on nii palju häid kontakte ja teadmisi koha pealt, et ma saaksin olla see üks lüli sellest ägedast projektist ja minule pakub see rohkem nagu sellist erutavat väljakutset, et teha midagi suuremat ägedat ja midagi uut, sest ma olen ambur ja ma kogu aeg tahan...
1: Kas on juba pakutud midagi? Kas on investorid tulnud suurde? Kuule,
0: ja,
1: teeme mingi tiimi.
0: Jaa, mul on küll investorid...
1: Eesti või välismaa?
0: Ei, portugaalased seal, kes just renoveerisid ja kelle need villad ma müüsin ära seal 20 tükki ja nad on mul väga head kliendid ja nad otsisidki ka maad või noh, et teha mingit uus arendust, täitsa nullist ehitada sellised ridakad, lahedad basseini ja merevaatega, aga nendega, noh, nendel oli eelarve natuke väiksem kui see, mis seal võimalik oleks. Et noh, seal näiteks 8,5 miljoniga on võimalik osta linnas, täpselt jahisadama ja ranna juures suur maalapp, kuhu peale panna korter maja 75 korteriga ja ühe, kahe ja kolme magamistoaga ja selle pealt on võimalik teenida päris hästi ja no vähemalt 23 miljonit
1: kui sa juba
0: läheks
1: seda,
0: puhast tulu.
1: Kui sa seda juba räägid, küsin ära, kas sa ka enda rahaled valmis sisse panema sellisel juhul?
0: Oi, minu raha sellises, mul ei ole miljoneid, mida sisse panna, aga aitaks kindlasti pangat taha ainu ja see oleks nagu mega lihtsalt. Ja
1: me võime kuulda näiteks aasta pärast, et sa oled mingi sellise tiimiga liitunud.
0: Jaa, ma otsin seda tiimi täna, et kui on aeg, siis mina usun see, et elus tuleb kõik sinine siis, kui sa oled selleks valmis. Et,
1: ja riskijulgus on sul kui suur?
0: Riskijulgus mul ikka on olemas parelt suur, ütleme nii, et ma olen elus, ma olen väga kannatlik, see on nagu hea ja ma ei karda nagu ja ma alati tean, et kui midagi läheb halvasti, siis see tähendab, et sind nagu juhitakse tevelt kõrvale, et sa näeksid mingit teist võimalust, et mul on nagu selline positiivne lahendus ja vastus kõigil alati.
1: Peabki lõpetama, nüüd on tõesti aeg väga lõhki, aitäh Portugali muljet ees täna siin saates kinnisvara maakler Katrin Siska.
0: Ma väga tänan, väga meeldiv oli.
1: Järgmiste kordadeni jõudu.
2: Ruutmeetrite taga saade toetab hüpoteeklaen. Parim alternatiiv pankadele sinu flippimisprojekti rahastamiseks. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aribaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Lava jutud.
1: Tere head kuulajad. Algamas on saade Lava jutud, kus toome teieni põnevamad ettekanded Äripäeva konverentsidelt. Seekord kuulame vestlusringi tänavuselt investor Toomase konverentsilt. Kinnisvara investor Ele Riin Kullamäe Kolovin ja räppar Sam räägivad suurimatest, kuid seejuures õpetlikest kaotustest. Jutuajamist veab Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppel. Ilusat kuulamist!
2: Tere minu poolt ja mul on üliäge võimalus intervjueerida siis, ma ütleks, Ida-Võluma kinnisvarakuningannat, kellel on siis 14 üürikorterit ja 50 hallatavat kinnisvaraobjekti ja teiselt poolt siis meie selline raadiohittide kunn, kellel siis on hitte palju näha, näidata ette ja aga sul on põhiosa üksikaksijatest ja mulle sa ennem natuke ütlesid, et päris suur osa on sul krüptoga seotud. Ja selleks, selleks, et me saaks põnevalt minna selle asjaga edasi, võtsin ma mingit Sämmi lood ette ja natuke parafraseerime, siis ausena mina räppima ei hakka. Aga et võtame mõned lood, mõned laused sealt välja ja vaatame, mis ta selle veel ütleb. Sinu loos, idioot, on read tundeid täna väldin, mul on pea ümber foolium, ajurakud eksinud, mul korduvad vaid mustrid. Sa oled rääkinud ka sellest, et sul oli selline võimalus näha, kuidas sinu säästud kuivasid kokku, kus ostsid krüptot, said 10,000 portfelli, olid maailma kunn ja see oli üle haihtunud. Et, kas siis see, noh, ütleme, tegelikult sa rääksid ka sellest, et sa ostsid nüüd uuesti jälle krüptot. Et kas see foolium siis pea ümber nüüd siis läks ära ja lasid emotsioonidel möllat, astusid uuesti sama reha otsa?
3: Jaa, ma olen nagu... Ma ennast võrdlesin nagu koeraga, et koer vahepeal mänguhoos, eks ju, hammustab võibolla enda saba. Ja siis ta mõtleb, et okei, et seda ei tohiks ikkagi hammustada, aga siis võibolla aastad lähevad mööda ja siis ta uuesti mänguhoos, ma ei tea, tiirleb ringi ja siis uuesti hammustab enda saba. Et krypto on see saba ja mina olen see koer. Et ma ikka satun ja see on puhtalt... usupärastega seal ei olegi mitte midagi minu jaoks muud, et ega mina ei tea, kuidas see virvar toimib. Paljud investeerivad sinna, see on täpselt võibolla nagu Kristel Liivame näide, et ma loodan ka selle lolli peale, kes kunagi mu käest selle ära ostab. Ja kui see minu kätte jääb ja üks kord juba nii hullusti on see pall minu kätte jäänud, et mul tõesti kaitseväes ma olin... kasarmus, me olime koronahaiged enda jaakaaslastega ja siis mis me ikka seal teeme, kui me investeerime kryptosse. Ja siis mina olin säästnud 2500 eurot enda raha ja ma võtan selle jutu kiiresti kokku. See 2500 eurot ma tegin võibolla kahe nädalaga 10,000 euroks. Ja ma olin väga elevil, ma olin 19-aastane noor, ma elistasin EMS-ile, kui see kõige suurem tõus tuli, ma ütlesin, et kui ma kaitseväest välja tulen, ma kolin välja. Ma ilma naljata, ma tahaks, et see kõne oleks salvestatud ja ma ütlesin, et ma ostan järve tornidesse korteri. Seda korterit ei tulnud, sest samal ma ei suutnud öösel magada, sest mul oli mis iganes marginaaliga või mitte marginaaliga, aga võimendusega oli võetud seal vist 15x, niimoodi, et minu 2500 eurot oli seal ühesõnaga mingi 35,000 eurot ja ühesõnaga see kadus sama kiiresti, kui see tuli. Ja siis ma ärkasin kell 3 öösel üles, vaatasin enda kontot, mul oli 10,000 euro asemel 300 eurot ja siis ma mõtlesin, ma ei saanud aru, mis toimub, ma mõtlesin, see on halb unenägu, aga mul oli see 300 eurot ja siis ma panin selle ka veel 100-kordse võimendusega sisse, et ma mõtlesin, kas nüüd või mitte kunagi. No see kadus sama kiiresti, ma arvan, et see oli sekundite pärast kadunud.
2: Aga oled sa mõne investeeringu niimoodi ka teinud, et sul on vinge räppari selline image, eks ju, et selle pärast juba pead tegema mingid vingeid asju. Oled sa midagi sellist ka teinud?
3: Oota, kuidas, et...
2: Et sellepärast, et räppari image pärast peab igasuguseid imelik asju ostma ja sellepärast.
3: Ma olen sellepärast perekonna sõbralik räppar. Et ma ei ole väga, mul relvi ei ole. Ma kaitseväes oli relv, aga meil kõigil oli. Et pigem mitte...
2: Aga ma küsin, Elerin, sinu käest, et Sämmi loos on, pealkiri on sellel lool päikest ja soojust, on selline väide, et see täiskasvanu elu on üks igavene draama. ma tean, et sul on niisuguseid põnevaid draamaobjekte seal portfellis ja võib-olla räägi, kuidas see draama sinu portfellis välja näeb ja kas, miks need sellist Exceli testi ei läbinud sul?
0: No ma olen niisugune spontaanne naisterahvas, kes võib osta endale korteriga peale head toredat pidu. Näiteks nüüd 2025 nädalene valimisi läksime abikaasaga Narva peole, võtsime sõbrad kaasa ja lõpetasime öösel Geneva ööklubis. Ja jõime seal 5-euroseid rohelisi Keskerakonna sponsoreeritud jooke. Ja nädal aega hiljem lõpetasin ma Stalnuhhini naabrinaisena. Et see korter siis seisab mul siia maani kasutuseta. Ma täpselt nagu sellest investeerimise otstarbest aru ei saa, aga mis tehtud, see tehtud.
2: Aga Sam, sinu loos head lendu on sellised laused, et sul on miljonid silme ees ja sellepärast rabad ja loodad, et jääd tee peal ellu. Sa oled rääkinud, et sul on üks eeskuju on Kristjan Liivamäe, keda siin laval oli ka. Tema hindab väga sellist strateegilist lähenemist, aga kuidas sinu selle strateegiaga on? Et loodad lihtsalt hea õnne peale?
3: No hea õnne peale, ma usun, et me kõik loodame, kaasa arvatud ka mina. Aga ma tegelikult tahtsin seda vestust siin alustada ka niimoodi, et mul on hea meel, et me räägime vigadest siin laval, sest vigadest on tähtis rääkida ja eriti neid ise ka eks ju läbi teha. Aga mul on hea meel ka, et Äripäeva toimetus valis investeerimisvigade topi ja siis esimene inimene, kelle peale te tulite, oli mina. Et ma nüüd ei tea, ma ei tea, kuidas võtta seda, kas on nüüd kompliment või see on nagu, et oota läbis vead ja nüüd tal on hästi palju elutarkust.
2: Kuidas sa tahad, et see oleks?
3: No ma usun seda, mis ma just praegu ütlesin, et ma nüüd olen hästi, nüüd vigadest olen õppinud ja hästi elutark.
2: No aga räägi nüüd.
3: Ma usun, et te ei arvata minus samamoodi.
2: Aga räägi sellest strateegiast. On see sul olemas, ei ole?
3: No strateegia on see. Strateegia on väga lihtne. Strateegia on järgnev ja ma kohe seletan. Kust raha tuleb? Raha minu jaoks ei tule investeerimisest. Mina ei suuda investeerimisega rikkaks saada. Ja ma arvan, et 99% siin olijatest ei suuda ka seda teha. Kus mina kasvatan enda jõukust või kus ma siis saan rikkaks, on ettevõtlus. Mida ma oskan teha? Ma tean enam vähem, et ma oskan, võibolla kõik ei ole nõus sellega, aga ma oskan häid laule kirjutada. Kui teie siin ei kuula, siis teie lapsed kuulevad. Ja loodetavasti ka mõni teist.
2: Väga enesekindel ma peaks ütlema.
3: No. Ma nüüd ei ütle kõik, ma ei räägi kõigi eest, aga selles suhtes, et see on minu tugevus, see on mu strateegia, et mina saan teenida ja ma oskan teenida raha laulukirjutamisega. Mind kutsutakse esinema ja seal teenin mina raha. See on täpselt, mida Kristjan räägib, Kristjan Liivamägi siis, et sul on vaja arendada enda ettevõtlusoskusi, sul on vaja laiendada enda teadmisi ja see ongi see koht, kus tuleb teie sisse tuled. Kui sa hakkad enda kulusid vähendama, siis noh, sul tuleb kohe põrand ette põhimõtteliselt. Sul ei ole võimalik lõputult enda kulusid vähendada. Kui sa hakkad enda tulusid suurendama, see on põhimõtteliselt, noh, ütleme nii, et lõputu, eks ju. Ja mina olen seda sama põhimõttet järginud, et keskenduda enda ettevõtlusoskuste suurendamisele, enda teadmiste laiendamisele.
2: Ise sa tahtsid, et sul oleks aasta lõpuks portfell 500 000. Kuidas sa selle siis nagu kätte saad, kui sa sellist nagu väga ranget strateegiatel paika vand?
3: Ongi, ma loodan, et ma kirjutan häid laule ja kui ma ei kirjutan, siis ei tule poolt milli.
2: aga räägi, palju see Raadio 2 sulle maksis?
3: Ei, nad ei maksnud midagi, ma sain selle auhinna, kus olid näpud nii ja nüüd ma ise olen ka nii, et ma loodan, et tuleb. Ja no see on nüüd kõigi meie teha, see ei ole ainult minu teha. Et kui ma kirjutan laulu, siis see on nüüd, et kui te tahate, et üks noor poiss saaks väga edukaks, siis te peate kuulema. Ja muud varianti mul ei ole.
2: Oota, aga ma tahaks natuke Eleriini ka sellise strateegilise poole pealt toimetada. Tästi palju sellist emotsiooni, sisetunnet on sinu toimetamistes olnud. Et kas see nüüd pime õnn või on sul ka sellised mingid kõrvetamised on kuskil oled saanud miinustega pihta?
0: Mina ka tegelikult toimetan enamus raha tekitan endale ettevõtlusega ja nii ettevõtluses, mis siis mulle rahasse toob, ehk siis flippimine, siis seal ikka on korralikke miinuseid võimalik endale tekitada valede arvestustega. Vale sisendhinna, ostuhinnaga sa tekitad endale miinuse, vale remondipartneri leidmisega. Et kunagi, kui ma alustasin 5 aastat tagasi flippimisega, siis mul oli nagu, et ma tegin igat etappi, orgunnisin ise elektriku ise, siis torutööd, plaatijad, kõik tegin ise, nagu organiseerisin ja seal tekis päris palju vigu. Ja siis ma leidsin endale mõni aasta hiljem ehituspartneri Sergei Serjoga. Tal oli väga hea
2: tiim. See sama, mis Liinal oli?
0: Ei, mul oli teine. Ja siis Serjoga meil oli nii ilus koost, me tegime, mul oli Konstantse 3 korterit töös, pooledise kuuga tegi korteri maha, 1 kuuga müüsin maha, raha tuli kogu aeg väga hästi, aga siis läks Serjoga näks. Serjoga hakkas lohakasti tegema, Serjoga hakkas rohkem raha küsima ja nagu igas koledas lahutuses ikka, siis me pidime lahku minema, mina. Serjoga, miks sa mulle nii tegid, meil oli ju kõik nii hästi, meil nagu kõik koostöös ujus. Aga ei, ahnus ajas upakile ja meie teed läksid lahku ja mõnda aega siis ma otsisin endale seda head ehituspartnerit, aga investori või kinnisvara investori sõber või vaenlane on aeg, et mida kauem ma istun ilma tööta, ilma korterit, et seda vähem ma kasumit saan. Ehk siis vahepeal tuli kaotused sisse võtta ja sellepärast, et mul ei olnud head ehituspartnerit. Nüüd mul on jälle hea ehituspartner olemas, et asjad sujuvad.
2: Aga suured need kaotused olid?
0: No ma arvan, et mõnikend 1000 ikka võis selle perioodi peale.
2: Ütleme proportsionaalselt näiteks kas või selle korteri väärtusega.
0: Aga korteri väärtusega, nagu mitte case by case, aga üldise perioodi peale võis öelda paarkend 1000 2023. aastal.
2: No, Sämmil on veel üks lugu selline, kus on pealkirja on parasiit ja seal on siis selline, et ma ei ole enda arust parasiit, no pigem rohkem nagu puuk. Mm-hmm. Et kuidas sinul nende, no tavaliselt puuküürnikest räägitakse kinnisvaraseks ju, no nendest võid ka rääkida, aga kas sul puukobjekte ka on sellised portfellis, mis parem kui neid seal ei oleks?
0: Ei, üürikorterid on mul tegelikult need, mis mul peavad olema portfellis, aga ma nagu flippi korteritena olen ostnud neid stalinistnike majasid, mida ma jumaldan neid korda teha, aga ikkagi nüüd olen õppetundide pealt selgeks saanud, et nende stalinistlike korterite renoveerimine on nii kallis lõbu, et see lihtsalt ei tasu ära. Et see on, sellega ma olen mõnusalt miinust nüüd viimasel ajal sisse võtnud, aga ma loodan, et ma olen igatest õppinud ja ma ei armu mingisse järgmisse objektid, seda ma pean ikkagi tegema.
2: Oota, aga mõni objektul selline ikka on, kus sa oled ikka niimoodi täitsa ära armunud. Narva Jõesus näiteks.
0: Ja ma läksin spontaanselt ühte Narva Jõesu korterit vaatama lihtsalt puht huvi pärast. See oli kes teab, on meresu vastas uued kortermajad. Ja ma lihtsalt läksin huvi pärast, aga ma astusin sisse ja ma tundsin, et see on see korter, kus ma tahan olla. See isegi ei sobitu mitte kuidagi mu portfelli jüüritootluse poolest, ega nagu lihtsalt materja poolest, siis ma ikkagi ostsin selle, sest et ma nägin, et see on nagu hea vaesemehe suvila mulle.
2: Palju seal siis nüüd jüüritootlust tuleb?
0: Mis ostuhind oli vist 94 000, aga üür on 450 eurot, et Jõhvis ma suudan ikka palju paremini teha, et ma suudan 30 000 kolmetoalistest 500 eurot välja üüri küsida ja et Jõhvis saab palju rohkem raha teha väiksema raha eest.
2: No seda me siin neid Jõhvi kortereid, me siin just enne natuke nägime, et ma ei tea, kas kellelgi on soovi neid osta, aga sa oled ka rääkinud seda, et sul ei ole nagu eriti strateegiat ja sa ei ole ka laenu üldse võtnud. Ilma võimenduseta ehitad portfelli.
0: Mina olengi see viimane mohikaanlane, kes pole ärilaenu võtnud. Aga ma tegelikult eile tegin esimesed taotlused ära, nii et LHV olge valmis. Et ma tõesti, ma arvan, ma olen poole millise kahju endale sisse saanud selle 5 aasta jooksul, sest ma olen ise rahmeldan. Mina olengi suure Haaga hustler, et ma ise olen pidanud miljonit asja tegema, aga ma arvan, et selle võimendusega ma oleks juba palju kaugemal. Et ma arvan, et jah, et minu suurim kaotus on see 500 000, mis ma oleks võinud saada sellega, kui ma oleks kasutanud pangaraha.
2: No lähme numbritega edasi. Sämm, sul on selline lugu nagu egoist, kus sa oled öelnud, et ma olen üksi selle ehitanud, ma olen tavaline poiss, kes on defektne. aga sul on ka selline Tesla usk, ma olen seda, sellest kuulnud ja see, minu arust oled sa küll sellesse positsiooni ära armunud, sest noh, seda sa vist ei müünud ka sellise suure languse pealt, et kas see on selline egoistlik kiindumus nüüd sellisesse maski visiooni või see on siis selline defektne strateegia, kus süda võitis mõistuse.
3: Ja sa tabad väga valusaid teemasid minu jaoks, et ürita kaitsta sellist venda, eks ju, et kui oled korra võibolla kunagi ammu eeskujuks võtnud ja siis keegi küsib, et no mis sa nüüd arvad peale seda kõike, mis ta seal kogu aeg suust välja räägib. Aga jah, ma arvan, et üks kõige minu suurimaid positsioone on ikkagi aktsiates ja on just Teslas. Ja minu usk, taaskord usk, mitte investeerimistees ega strateegia, siin on kaks, välja tundnud kaks strateegiat inimest, kes on lavale kutsutud, läheb väga hästi. Aga minu kõige suurem osa on jah Teslas ja ma usun sellesse, et üks hetk on autonoomsed sõidukid tänavatel. Nad juba toimivad selles suhtes küll ilmselgelt väga minimaalsel mastaabil, aga ma arvan, et see ei ole enam kas küsimus, vaid see millal. Ja nii lihtne Teslaga ongi, et mul ei ole seal rohkem seda, et see on ka ilmselgelt need robotid ja on autode müük, aga küll kui vaadata mingit B-taset ja aktsia hinnastus, siis see ei ole tavaline ja mingi autoaktsia.
2: No aga palju seda miinust on siis?
3: Ei, plussis on.
2: Juba?
3: Muidugi.
2: Aga palju sul on neid pluss?
3: Ma ostsin siis, kui kõik kukkus.
2: Aga...
3: Aha. ja minul...
2: Ota, Lev ütles, et tal on kõik portfell punane. Kuidas sinul on? Punane, roheline?
3: No, miinus 0,7% on üks ja teine on pluss 9% üleüldiselt. Aga no, need on ka numbrid.
2: Aga ole nüüd mis summast, et kui 100 eurost, siis on natuke igav.
3: Ei, muidugi mitte. Selles suhtes, et mul on Tesla on 77% plussis ja kogu väärtus ühes portfellis, ühes on 15 000 eurot.
2: Aga mitu portfelli siis on?
3: Mul on ka kolm vist.
2: Aga kuidas sa handlid neid niimoodi?
3: Ja teises portfellis on Teslas 28 000 eurot ja see on 11 000 eurot plussis. Ehk kokku on Tesla pealt 18 000 eurot ära röövitud turgudelt teie käest.
2: Oot, aga dollar ja euro?
3: See ei ole tähtis.
2: Vot.
3: See on eurodes. Mul on eurod, mitte mingid dollarid. Ja kus juures, kas ma tohin ise midagi öelda või? Aga kui ma siin laval olen, mikrofon on küljes, ärge välja lülitage. Mul tuli investeerimisidee. Ja see on nüüd siuke, mida vist ka see finantsinspektsioon.
2: Aga kas meile kõigile või ainult sulle?
3: Kõigile. Või no selles suhtes, ma ei tea, kas see läbi läheb. Aga Kristel Liivamägi, eks rääkis siin Nasdaq 100-st, see selleks, see pole tähtis. Aga ta rääkis ise endasse investeerimisest. Ja siis mina mõtlesin, kui mul ise endasse usku ei ole, et äkki mul on ka võimalik kuidagi Kristenisse investeerida. Et ma mõtlesin, et ta võiks kuidagi osakuid hakata müüma. Et mina usun sellesse, et Kristjan on tark mees, doktori kraad, mida kõike veel, et temasse ma investeeriks. Aga ma ei tea, kuidas see välja näeks. Et kas ma lähen panen 10 000 taskusse ja siis... Ja siis ma loodan, et aasta pärast ta annab mulle 15 000 vastu. Aga mul on, kui Kristjan peaks kuulma seda, siis see võiks olla mingi mõte.
2: Kuskil meil seal on lefita, Kristjan. Oled nõus või? Ei paista vist.
3: Läheb piinlikuks võibolla ära hakka.
2: Okei, kui ma siit nüüd natuke üldistada püüan ja kokku püüan võtta, siis tegelikult siit on läbi käinud seda, et emotsioonid möllavad, tulevad valed otsus, et armud ära mõningatesse positsioonidesse ka ei ole igakord hea. No strateegiat, noh, sellest me saime ammu aru, et noh, nagu sa ütlesid, et strateegiat teil ei ole. Ja no sellised, noh, võimendust ei kasuta, noh, ütleme see riskide jaotamine, sul liiga palju aktsiaid, liiga palju ja sealt veel krüptoteks.
3: No ma nüüd ossin, mitte järvetornidesse, aga no, okay. Ossin lõpuks endale kodu.
2: Et noh, sellised vead on, aga no kui nüüd mõlemad teilt võtta, nimetage mõlemad üks selline viga, mis siis kõige valusamalt kahjumi numbritega teile on nagu siis portfelli sisse löönud. Jälerin, alustame sinust.
0: Ma arvan, et ma ei olegi võimendust kasutanud, et see ongi minu kõige top üks.
2: Et see
0: viga.
2: Pool miljonit ikkagi, eks ju?
0: Ikka on hingel.
2: Et okei, omne pealkiri tuleb. Ja kinnisvara investori kõige suurem viga maksis pool miljonit.
0: No vaatame, sobib. Kuidas see aasta lõpus, kuidas see portfell välja näeb, aga ma plaanin hakata ja sellest aastast siis ärilaenu kasutama.
2: Mm-hmm. Aga sinul?
3: Ja mina tahaks ka ärilaenu võtta. et taas, ma juba olen rääkinud, nad on nõus mul andma. Et mul on, numbrid on halvad, aga jutt on hea. Et, aga kui me räägime minu top vigadest, mida mul ei ole palju, ma olen tegelikult väga edukas, siis ma just ostsin asja ühte aktsiat, mille nime ma ei ütle, sest ma ei taha vangi minna. Aga see on mul miinus 8000 eurot. Ma üks päev otsustasin 20 000 eest ostest. Ma ei tahtnud, mul ei meeldi vaadata, kuidas inflatsioon mu raha põletab. Mulle meeldib see ise põlema panna. Ja siis teises portfellist on ka vist miinus 2500, siis üks asja on miinus 7000. Noh, ei ole mõtled kõik ette lugeda, neid keegi ei pea teadma seda. Aga
2: see on saladuseks nii kui nii. Me oleme siin kolmekesi ainult lava peal, et see on täielik saladus.
3: Kõik andsid vande või?
2: Ei, no aga keegi ei kuule meid ju.
3: Jah.
2: Et võid rahulikult
3: rääkida. Nad niisama muhelevad.
2: Ei, no nad vaatavad televiisurit sealt ülevalt. Et aga ikkagi sa ei, siis ei taha rohkem numbreid välja öelda.
3: Ei, no mul ongi, ma arvan, et kõige suurem miinus on mingi miinus 8000 seal ühe aktsia pealt, aga ta kindlasti tõuseb, sest mul on usk.
2: Usk, lootus, armastus.
3: Täpselt. Ja ma arvan, et mul on sama, et ma tegelikult päriselt tahaks ärilaenu võtta ja see plaan on ja osta veel endale üüri kinnisvara ka. Mm-hmm. Et ma kedagi enda koju ei taha lasta, ka raha eest mitte. Et ikkagi kuskil eraldi seisev korter.
2: Ühesõnaga, ma saan aru, et täna õhtu te lähete koju, kirjutate sinna strateegiasse, sina kirjutad seda, et sina hakkad nüüd kinnisvaraga tegelema, sina hakkad võimendust võtma.
0: Just.
2: Niimoodi. Okei, okay, aga meil on siin mõned minutid veel lõpun ja kuna meil on ikkagi rahva...
3: Intelligentsed inimesed laval.
2: Intelligentsed inimesed laval, rahva lemmikud, siis küsime ka rahva käest küsimusi, nii et kiiresti käed püsti, kes tahab midagi küsida. Nii.
3: Kätte Meri,
2: ma olen ühte kätt sealt. Keegi teine võib ka veel vaikselt kätt tõsta, et kelle juurde mikrofon jookseb.
4: Sam, mul on küsimus, kui suur su portfell praegu on? Ma üritsin kuulata, aga sa vist ei olnud numbrit ja te pidid pool miljonit koguma, et mis see tähtaega on selleks pooleks miljoniks? Et kus sa oled ja millal sa plaanis sinna poole miljonini jõuda?
3: Minu portfell praegu vist on seal kusagil 380 000. Seal sees on ka vaba raha, mida ma ei ole julgenud kuskile panna, lihtsalt ma tean ise ennast kõige paremini ja sellepärast ma ei pane kõike seda kuskile. Aga jah, ma arvan, et pool miljonit on aastaks 2026 väga realistlik. Aga see võib ka allapoole kukkuda, ma ei kujuta ette.
2: Korra järgmine aasta siis samamoodi siin tuled lavale ja räägid oma vigadest. Miks sa ei saanud pool millitäis?
3: Mul on tunne, et siit tuleb mingi muster, jah. Et esi vigade tegi, jah.
4: Korra küsin juurde, kaua sa 380 000 kogusid?
3: No ma aastal 2020 kaotsin kõik ära, sellise kaitseväe hetk. Ja siis ma hakkasin, kirjutasin mõista laulu ja siis mul läks ülihästi. Ja siis, no aastast 2020 põhimõtteliselt.
4: Okei, okay, aitäh. Igaks juhuks mainin, ma küsisin oma lastelt üle, ta on tõesti kuulus. Ma ei lihtsalt ei teadnud teda.

0: konkreetselt Bitcoini ettevõtan, siis ma arvan, et ta on seal kusagil 70 000 äkki. Et ma ei taha, tegelikult see vist on okei arvestades seda kogu portfelli, ma ei tea.
1: Ühesõnaga, sa otsid
0: ma, seda. Ma arvan, et see on hea, et ma ei tea.
1: Otsid järgmist seda, kes sinu käest ära ostab või?
0: No jah, kui keegi tahab 70 000 euro väärtuses asju 100 000 eest näiteks osta, siis ma võin pakkuda.
1: Nii, ma ei tea, kas meil on järsku kuskil veel workshopis mõni küsimus. Okei, okay. Aga nii kaua ma lihtsalt ühe laulu fraasi viskad siia nii kaua, kuni Jaana tuleb küsimustega. Et Sämmil on selline laul, kus on kirjas, et ma soovin ise endale head lendu nii kõrgele ja kaugele. Me lendame ja loodan, et jään tee peal ellu. Mina soovin teile mõlemale kindlasti seda kõrget lendu. Aga siit võibolla veel mõni küsimus.
2: Siin tuli küsimus Sämmile. Et sa viitad palju Kristjanile. Kas sa oled ka tema konsultatsioonil käinud? Ja et kõik ikka korrektne oleks. Kas Kristjan maksis ka promo ees sulle?
0: Ei maksnud. Te saate palka selle ees sinna. Aga... jaa, kui ma läksin ülikooli TalTechi, siis üks minu õppejõududest oli Kristjan Liivamägi ja... mis ma nüüd, ühesõnaga sealt mul hakkas nüüd uuesti, ma olin enda jaoks investeerimise maha patud, see tundus täiesti mõtetu koht, et seal ei saa mitte midagi teha ja kõik investeerimine on loll ja mõtetu. Ja siis tuli Kristjan, ütles, et see ei pea üldse nii ohtlik olema, rääkis Balti börsist, panin sinna, siis see oli ka nagu mingi tigu, aga no, ma ükselt müüsin selle maha ja aga Kristjaniga on huvitav asi see, et ma tegin temaga siukse kaubavahetuse, ma ütlesin, ma annan sulle enda vinüüli ja anna mulle enda raamat ja siis me tegimegi selle ära, ta oli nõus ja siis ma sain veel investeerimistarkust.
2: Aitäh teile.
3: Kõlas saade Lava jutud. Kuulasite vestlusringi tänavuselt Investor Toomase konverentsilt. Kinnisvarainvestor Elerin Kullamäe Kolovin ja räppar Sämm rääkisid suurimatest, kuid seejuures õpetlikest kaotustest. Jutajamist vedas äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jaana Saarkoppel. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni.
4: Lava jutud. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.arivaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
5: Mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
6: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee Suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
7: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
8: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Töö ja palk.
1: Tere head kuulajad, eetris on saadet Töö ja palk. Kui uus töötaja lahkub esimese 90 päeva jooksul, on üsna lihtne panna diagnoosi vale inimene, vale valik, ebaõnnestunud värbamine. Aga mis siis, kui värbasime õige inimese, aga panime ta valesse süsteemi? Või kui töö, mida talle lubati, ei olnud päris see, mis teda ootas? Või kui juht ei leidnud tema jaoks aega või keegi ei öelnudki päriselt, mida temalt oodatakse? Tänases saates küsimegi, kas meil on alati värbamisprobleem või on meil vahel hoopis juhtimisprobleem ja kuidas nende kahe vahel vahet teha? Sel teemal arutlen TP kinnisvarahoolduse tegevjuhi ja pikaajalise personalivaldkonna praktiku Anett Uskaga. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma soovin teile head kuulamist. Tere, Anett!
2: Tere!
1: Alustame sinu enda teekonnast. Sa oled liikunud värbamisest personalijuhtimise juurde ja sealt järjest rohkem organisatsiooni igapäevase juhtimise protsesside ja süsteemide poole. Millal sa hakkasid ise märkama, et töötaja lahkumise puhul küsime võib-olla liiga kiiresti, et keda me valesti värbasime ja liiga harva, et mida me pärast värbamist valesti tegime?
2: Mm-hmm. Aitäh, et isenesest minu jaoks on see tulnud nagu hästi sellise loomuliku arenguna, et ma olen olnud siis meie selles nii-öelda personalivaldkonnas üle 10 aasta ja personalijuhi rollis siis alates 2017. aastast ja nüüd siis tegevjuhi rollis ja minu töö algas väga sellisest praktilisest personaliküsimustest ja värbamisest ja sellesse ettevõttesse nii-öelda liikudes tekis hästi selline suur küsimus see, et kuidas üldse seda värbamist nii-öelda süsteemsemaks muuta. Et ma hakkasin looma sellist üleüldist värbamissüsteemi ja otsisin alguses täitsa ise inimesi nii juht liht- ja oskustöötajaid ja nii edasi, eks ju, ja Aga mida aeg edasi seda hakkas uudishimuliku inimesena tekis see küsimus, et mis on kui sellest inimesest pärast värbamist saab on ja et täna tegevjuhi rollis ma siis vaatan samu küsimusi juba rohkem nagu nii-öelda organisatsiooni tasandil, eks ole, et rohkem nagu terviklikkusest vaatest ja kui me värbame pidevalt uusi inimesi ja samal ajal teised eks ju lahkuvad, et siis ühel hetkel minu küsimus ei olnud enam see, et kus järgmine inimene leida on ja ma tahtsin teada, et miks meil jälle uut inimest on vaja on ja et see huvi nagu on olnud, ma arvan, algusest peale, et võibolla oleks mõni vastaks, et noh, nüüd paar aastat on ja aga ma arvan, et kõik, kes minuga koos on töötanud, on kuulnud päris mitu korda minu suust seda lauset, et miks nüüd jälle, et mis nagu valesti läks, eks, et ja mitte ainult lihti oskustöötajate puhul, vaid ka juhtide puhul.
1: Aga võtame kohe selle saate põhiküsimuse ette. Inimene lahkub näiteks 2 kuu pärast ja lauale pannakse hinnang, et värbamine juba õnnestus. Mille järgi sina eristad, kas tegu oli päriselt vale värbamisotsusega või hakkaski probleem tekkima alles pärast seda, kui inimene tööl asus?
2: Tead, sellega nii, et ma ei paneks kohe nagu mingit diagnoosi sellel asjal, eks ju, et ma vaataksin inimese teekonda nii-öelda tervikuna, eks ju, et kas see inimene vastas sellele profiilile, mida me nagu päriselt otsisime, eks ju, et mida talle värbamisel räägiti, milliste ootuste, kas inimene üldse meile tööle tuli, kuidas teda siis juhendati, milline oli tema kontakt tema juhiga, et millal esimene noh, nii-öelda, mida oleks olnud probleem aga mure tekkis, eks ole et mina nagu eristaksingi võibolla sellist nagu 4 tasandit et see on siis värbamisprobleem, püsimise probleem, juhtimise probleem ja võibolla siis süsteemi probleem, eks ju et kui me ei leia nagu sobivat inimest eks ju, et võibolla meil on värbamisprobleem on ju kui me leiame inimese ja inimene tuleb tööle aga ei jää, siis meil on püsimisprobleem et selle taga võib olla juhtimine, aga ma arvan, et ei pea olema, et mõnikord on probleem ehk hoopis süsteemis, milles see juht ise töötab, et ma arvan, et lihtsalt värbamise puhul ei ole nagu võibolla oluline kiiresti otsustada, et kes eksis, eks ju, ja kas eksis, vaid et pigem aru saada, et kus see teekond nii-öelda, millest ma alustasin, et kus see teekond katki läks, et pigem võibolla nii pidi vaadata.
1: Aga sageli me näeme lahkumist alles ju lõptulemusena, kuigi see sama protsess, nagu sa ütled, võis hakata juba logisema juba esimestel päevadel äkki. Mm-hmm. Millised märgid selle esimese paari nädala või esimese kuu jooksul võiksid olla need, mis juhile ütlevad, et uus inimene ei ole nagu päris hästi maandunud organisatsiooni?
2: No ma arvan, et siin ongi see, et võibolla kõigepealt võiks vaadata, et millisest töötajast me räägime, et kas me räägime lihti oskustöötajast, kas me räägime juhist, eks ole, et need märgid võivad olla üsna erinevad, et ma võin rääkida, et meie valdkonnas, eks ju, mis on siis puhastusvaldkond, et lihti oskustöötajate puhul on need märgid hästi praktilised, et ja need on väga kiiresti nähtavad, et ma ei tea, inimene näiteks ei saa päriselt aru, mida ta, mis, mida temalt oodatakse, et sama asju võibolla tuleb korduvalt üle selgitada või tekivad mingitest kokkulepetest kinnipidamise probleemid, eks ju, või siis mõnikord hakkavad tulema selline, noh, sellised hilinemised või puudumised, ma ei tea, inimene ei vasta enam näiteks nii aktiivselt telefonile või ütleb üsna kiiresti, et tööaeg, töömaht, töö ise ei ole see, mida lubati on ja aga siin ma selles mõttes oleksin ikkagi ka nagu ettevaatlik, et ma ei tõlgendaks nagu seda töötaja motivatsiooni probleemina, et näiteks kui inimene küsib kolmandat korda sama asja, eks ju, et siis ei ole võibolla küsimus ainult sellest, et noh, et miks ta aru ei saa, on ju, et mina tahaks pigem nagu jälle siis teada seda, et kuidas talle seda õpetati, on ju, et kas, et inimene sai nagu päriselt juhendatud või talle anti dokument allkirjastada eeldati nüüd, et noh, nüüd sa oskad, on ju. Juhi puhul võibolla see mittemaandumine on nagu vähem nähtav, et on selline nagu backgroundis asju, on ju, et ongi, noh, juht tuleb sisuliselt igapäev tööle, käib koosolekul, täidab oma tööülesannet, ma ei tea, väliselt tundub kõik okei, kõik on korras, eks ju, aga samal ajal ei pruugida veel aru saada võibolla, et milline on tema tegelik otsustusruum, mida temalt oodatakse inimese nagu juhine, eks ju, milliste tulemuste eest ta vastutab, millal ta peaks ise otsustama. Et juhi puhul jah, võikski olla üks märk näiteks see, et jääb väga operatiivseks. Et teeb ise palju ära, on ju, ei hakka veel päriselt juhtima või siis vastupidi, et hakkab väga kiiresti muutma süsteeme enne, kui on aru saanud, et üldse, et miks need üldse nii-öelda need süsteemid nii on, on ju. Et samuti võib näha seda, et ta ei loo oma inimestega kontakti. Et noh, pelgalt meie põhjal, et noh, näiteks, et kui sul on eks ju 30-50 alluvat, eks ole, et noh, töötajad, kes sinu meeskonnas töötavad, on ju, et ikka tekib mingid keerulisi vestlusid, ta hakkab neid vältima või küsib pidevalt kinnitust oma otsuselt juhilt, eks ole, et ta ei suuda nagu nii-öelda ise otsustada ja tegelikult ta peaks oma rollis seda justkui juba tegema, on ju. Et see tõttu on minu jaoks mõlemal tasandil oluline võibolla ainult vaadata, mitte vaadata seda, et kas inimene saab hakkama, vaid küsida, et kas inimene saab aru, kuhu ta tuli ja mida temalt oodatakse ja kelle poole ta saab pöörduda, kui ta ei saa hakkama. Et seda nii liht kui oskus kui juhtide puhul, eks ju, et ja siin on minu jaoks nagu kõige suurem see ohukoht on vaikus. Et kui uus tööta enam ei küsi, ei tähenda see tingimata nüüd seda, et kõik on selge, on ju. Et ta võib olla jõudnud järeldusel, et küsimisel pole mõtet, on ju. Et sama kehtib ühi puhul, et kuus juht ütleb kogu aeg, et noh, tüüpiliselt kuidas sul läheb, kõik on hästi, on ju. Aga mille põhjal me teame, et kõik on hästi. Et vahel on organisatsiooni jaoks esimene väga selge märk see, alles nii-öelda see lahkumisavaldus on ja, aga inimese jaoks ei alanud lahkumine selle avalduse kirjutamise päeval, vaid see otsus võis ongi hakata kujunema juba esimestel nii-öelda nädalatel on ja päevadel sisuliselt. Ja, et minu see nii-öelda ankur või moto ongi, et kui inimene küsib kolmandat korda sama asja, siis ma küsin ka, et kuidas talle seda õpetati. Et ja, see võib olla asi, mida nagu nii-öelda märkamise puhul vaadata.
3: Jaa, see pole sugugi marginaalne küsimus. Näiteks CIPD 2024. Aasta Suurbritannia tööandjate uuringus ütles 41% värvanud organisatsioonidest, et neil on viimase aasta jooksul uusi töötajad, kes lahkusid esimese 12. Nädala jooksul. Mis sinu kogemuses nende esimese 90 päeva jooksul kõige sagedamini valesti läheb? Kas on töö ise, ootused, juht, meeskond, juhendamine või on see hoopis midagi muud?
2: Mm-hmm. No, kui me räägime nagu sellest esimesest 90 päevast, eks ju, et siis minu meelest nagu tasub eristada ka seda, et kas organisatsiooni tuleb liht või oskustöötaja või uus juht on ja. Et juhi puhul võivad olla probleemid, nagu ma enne ütlesin, et väga palju hoopis nagu vähem nähtavad on ja, et uue juhi puhul on siis suuremaid riske minu arvates see, et me palkame inimesi juhiks eeldama, et kuna ta on juht olnud, siis ta oskab ise organisatsiooni siis elada on ja. Et anname talle ametijuhendi eesmärgi meeskonna ja võibolla ütleme, et küsi, kui midagi vajad on ja. Aga tegelikult vajab ka juht on ja onboardingut, et esimene, ma arvan, sõike probleem võibolla ongi see rolli selgus, et juht ei saa päriselt aru, et mille eest ta vastutab, mida ta võib ise otsustada, millal peab kaasama oma juhi, mille järgi tema edukust hinnatakse, et paperil võib ju roll olla kirjeldatud, on ju, aga organisatsioonis võib tegelikult ootused hoopis teised olla. On ju. Et teine võib olla selline probleem on see ootuste erinevus. Et organisatsioon võib siis oodata, et uus juht muudaks kiiresti tulemusi, eks ole, samal ajal ei pruugi talle olla antud piisavalt aega organisatsiooni inimeste probleemide põhjuste mõistmisega tegelemiseks, eks ju, ja kolmas on see võib-olla nendest kolmas, no sükka kõige nagu tähtsam isegi on see suhe meeskonnaga. Et uus juht ei võta ju üle ainult ülesandeid, vaid olemasoleva meeskonna koos selle ajaloo, suhete, harjumuste, ma ei tea, võib-olla ka konfliktidega, on ju, et kui ta hakkab enne nii-öelda kuulamist väga kiiresti muutmistel, võib kaotada ka inimeste usalduse, on ju, et no, teine äärmus muidugi on see, et ta võib-olla tahab kõigile meeldida, on ju, et siis ta hakkab neid nii-öelda keerulisi otsuseid vältima, on ju. Ja ne, no, kui nüüd tuua nagu selline võib-olla natukene nagu laiem, võib-olla isegi vaade on see, et uus juht võib jääda võib-olla ongi nagu ma ütlesin, et no, liiga operatiivseks, eks ju. Et ta teeb ise kõik ära, ta lahendab ära, kustutab ise tulekahjusid. Et kõrvalt vaadates tundub ta nagu väga tubli on ja tööga nagu hõivatud on ja aga tegelikult ta pole veel hakanud isegi mitte juhtima on ja delegeerima, andma tagasi siit, et looma vastutust, andma, arendama oma inimesi on ja ja mis võib-olla noh tänapäeva maailmas tegelikult lisaks sellele kõigele on nagu oluline on see, et kuidas juht ennast juhib. Et me ootame uuelt juhilt näiteks, et ta annaks oma inimestele tagasi siis, et kas ta annab tagasi siis, et 30, 60, 90 päeva jooksul, eks? Et kas tema juht küsib, kuidas ta läheb või nii, et mitte ainult seda, et kas numbrid on korras või kas tal on inimesed või nii olemas, et kus ta vajab tuge või nii, mis on osutunud võib-olla teistsuguseks, kui talle värbamisel kirjeldati. Et see tõttu ei tähenda minu jaoks uue juhi ebaõnnestumine esimese 90 päeva jooksul automaatselt seda, et me värbasime vale juhi. Et täpselt nagu teiste töötajate puhul me peame küsima, et kas inimene ei sobinud rolli või ei loonud organisatsioon talle tingimusi, millest tal oleks võimalik selles rollis õnnestuda. Et me räägime nagu väga palju sellest, kuidas juht peab oma inimesi juhtima, aga palju vähem me räägime seda, et kuidas juhitakse juhti.
3: Ja üks koht, kus esimese 90 päeva probleem võib tegelikult alguse saada, on tõesti see, nagu sa mainisid, ootuste probleem, eks ole. Mm-hmm. Et see võib ju jah, saada alguse juba ka värbamisel, et aastakümneid uuritud selline realistic job preview ehk realistliku tööpildi põhimõte ütleb ju sisuliselt ka, et kandidaadile tasub näidata aga töö keerulisemaid külgi, mitte ainult atraktiivset tööandja brändi. Ja uuringutes on seda ju seostatud realistlikumate ootuste ja väiksema vabatahtliku voolavusega. Kui aus peaks värbamisel olema töö ebamugavate külgede suhtes, kas vahel peaks hea värba ja kandidaadiga lausa natukene ära hirmutama? Et mulle eelmises saates käis tegelikult Renita Käsper rääkimas just sellest samast, et kui värbaja presenteerib nagu seda tulevast tööpõldu, et jah, meil on kõik hästi, et siis ju sellel kandidaadil tekib küsimus, et aga tore, aga mida mina siia tegema tulen, siis mis probleemi ma lahendama tulen, et kuidas sulle tundub?
2: See on hästi huvitav nagu küsimus. Selles mõttes, et mina nimetaksin see hirmutamine on sõike, paha sõna, et ma nimetaksin seda pigem nagu aususeks, on ja, kui ära hirmutamiseks, et meie see poostusteenindusvalkond on nagu hästi hea minu mõelest, et näide nii-öelda, et kus siis tööandja brändiga võiks nagu töö väga ilusaks rääkida. On ja, kuidas kõik on nii lihtne, kuidas kõik on nii tore on ja nii edasi, kui saad puhtaks teha kõik nii edasi on ja, aga tegelikult nagu mina arvan värvates inimesi, et iga inimene peab teadma ka töö tegelikust, millal töö toimub, milline on füüsiline koormus, kui palju on aega, milline on vaimne koormus, milline töö sisu on, millist, ma ei tea, töö kvaliteeti tema töös oodatakse, eks ju. Ja ma arvan nagu pigem seda, et kui aus kirjeldus paneb kandidaadi ütlema, et see töö ei sobi talle värbamises, eks ju, siis minu jaoks ei ole ebaõnnestunud värbamine. Et vastu pidi, et me otsime tõenäoliselt ära selle, et töösuhe ebaõnnestub. Et me hoiame kokku, nii-öelda seda, mul meeldib hästi see kestlik nagu mõtlemine, et me hoiame ära minu ajakulu, mu kolleegide ajakulu, tema kui kandidaadi, eks ju, sest ega ju ainult tööandja ei otsi töötajat, vaid töötaja otsib tööandjat, on ju. Et sellega ei saa öelda, et ma tegelikult hästi nagu tahaks juhutada ja et värbajad võtaksid selle aja ja annaksid nii-öelda rohkem inimestele ausat infot, kuidas asjad päriselt käivad, nii ju teiged inimesed õigetesse kohtadesse, eks ju.
3: Ja, aga siit tulebki kohe järgmine küsimus, et kui kandidaat tuleb tööle mingi lubadusega, mitte ainult palga, vaid töö sisu paindlikkuse, arenguvõimaluste, juhtimistiili, võib-olla juhtimiskultuuri kohta, organisatsioonikultuuri kohta, kui palju varajastest lahkumistest tekib sinu hinnangul sellest, et tööandja lubadus ja see tegelik argipäev ei lähe kokku ja kelle vastutus on jälgida, et värbamisel antud lubadused pärast tööle asumist ka kehtiksid?
2: Jah. Ise olles inimesi värvanud ja inimestega töötades, et ma ütleks, et me ei saa lubada, et me värbamisel lubame ühte ja esimesel päeval anda neile nii-öelda teist. Seetõttu meil, ma räägin puhtalt enda organisatsiooni baasil nii-öelda, et meie nagu oleme järjest rohkem struktureerinud seda, et millist infot me siis nii-öelda kandidaadilt kogume ja millist infot me talle anname. Et me vaatame töökoormust, vahetust, piirkondi, kogemust, milline töö sellele inimesele tegelikult sobida võiks, et näiteks meil on olnud ka olukordi, kus inimene tuleb täiesti sellisele operatiivsele tööle ja temaga vestlusel selgub, et on hoopis palju võimekam ja ma pakun talle, et kuule, aga kas sa seda ei taha teha hoopis on ja et... Minu jaoks ei lõpe see värba ja vastutus nii-öelda sellega, et kandidaat ütles jah on ja et juht peab ka teadma, et mida sellele inimesele nii-öelda värbamisel lubatud on, aga kui sa küsisid ka, et kes selle eest on ja vastutab, on ja minu jaoks on see, et see on jagatud vastutus, et muidugi jah, et värbamisel vastutab HR-inimene või värbaja, eks ole, et selle eest, et mis värbamisprotsessis on vajalik ja info ja raamistik toimiksid ja nii edasi, eks ju, et aga otsane juht vastutab siis selle eest, et igapäevase kogemuse ja juhendamise tagasiside eest, eks ju. Aga samas on nagu ka see, mis minu meelest nagu jäetakse märkimata, on see, et töötajal endal on ka tegelikult vastutus küsida ja kokkulepetest kinni pidada, eks ju. Et minu eest tekib nagu probleem seal, et kui kõik vastutavad natuke ja lõpuks ei vastuta päriselt keegi, eks ju, et... Lühidalt öeldes, et jagatud vastutus ei tohiks tähendada hajutatud vastutust. Et, jah.
3: Kui värbamine lõpeb töölepingu sõlmimisega, siis kellegi teise töö alles algab, vähemalt teoorias. Praktikas kipub vastutus vahel HR ja juhi vahel üsna häguseks jääma. Kes peaks organisatsioonis vastutama selle eest, et uus töötaja esimese 90 päeva jooksul nii-öelda oma rolli sisse kasvaks? On see personalijuht või värbaja või otsene juht? Jällegi jagatud vastutus,
2: eks ole? Jällegi see jagatud vastutuse teema, et muidugi eks see sõltub ju ka, et kui suur see organisatsioon on, et kus see inimene töötab, et vahel ju ei olegi sul seda HR seal võibolla vahel, eks ju, et sul on hoopis mõni värbamise ettevõte, et siis ma tegelikult ütlekski, et see ongi see jagatud vastutuse teema täitsa ja rollide teema, et mis ma meie ettevõte või organisatsiooni pealt saan võtta on see, et hästi lihtne näide on see, et kui inimene meie organisatsioonis siseneb, siis usub ei, aga kõik need 200 plus töötajad, mina olen ise ära näinud ja nendega rääkinud ja neid juhendanud ja seejärel antakse nii öelda see inimene edasi tema otsesele juhile, kus siis tema vastutab selle eest, et see inimene teab teatud töövõtteid, ta teab kelle käest küsida, mida küsida, ta teab kelle poole pöörduda, kui tal tekib mingi mure või küsimus, eks ju. Et ja me oleme alati nagu utsitanud täpselt seda ka nagu ma enne mainisin, et küsi töötajana, kui sa ei tea, küsi, kui sa oled ebakindel, keegi arva, et sa oled sellepärast rumalam on ja et see on siuke omavaheline nii-öelda kokkulepp, et samas ma adun täitsa, et on väga palju kindlasti organisatsioone, kus et ongi nii-öelda töötaja tuleb tööle, sa oled nii-öelda valmis produkt juba, sa vastutad ise enda eest ja siis öeldakse sulle võibolla, et näed, et midagi on, siis seal on üks juht küsi tema käest, eks ju, et ka neid näiteid olen kuulnud, on ju, et see on asi võibolla, mida meie organisatsioonis ei lähe läbi.
3: Sa mainisid selle levinud praktikana neid 30, 60, 90 päeva struktureeritud vestlusi, kus ei küsita lihtsalt, kas kõik on hästi, vaid uuritakse võib-olla ka üllatusi, pettumusi, takistusi ja nii edasi. Millised küsimusi peaks juht uuelt töötajalt esimestel kuudel küsima, et see probleem tuleks nähtavale enne lahkumisavaldust?
2: Sa mõtled siis, et 30, 60, 90 päeva jooksul või üleüldse alguses?
3: Üleüldse võib-olla.
2: Mhm. No ma arvan, et see kõige nii-öelda vähem kasulikum küsimus uuele töötajale on üldse see tavaline, see kas sul on kõik hästi.
3: Ja kuidas sul läheb.
2: Ja. See kuidas sul läheb on veel isegi nagu hästi, aga see, et kas sul on kõik hästi, et kas küsimused, et suure tõenäosusega töötaja vastab, et jah, mul on kõik hästi. Aine. Mina nagu ise lähtun sellest, olen võtnud natuke teise nii-öelda struktuuri, et ütleme nii, et 30 päeva juures mind ennast huvitaks võib-olla kõige rohkem, et kas inimese ootused ja tegelikus läksid kokku. Ainu. Et muidugi jah, ma küsin ta käest, et kus sul läheb, ainu, kus sul tunned, ainu. Ma ei tea, kas sa piltlikult tead, kus kontoris WC asub, ainu. Kas sa tead, kus kohvi saada, ainu. Et aga 30 päeva juures on see, et ma küsin alati neid küsimusi, et kas see töö on selline, nagu ma sulle värbamisel rääkisin. Ainu. Et mis on siin esimese kuu jooksul võib-olla kõige rohkem üllatanud? Et kas sa tead nagu täpselt on ja mida sinult oodatakse või on sul nagu mingi siht sinna poole või ta nagu ujub selle asja sees, eks ju, et kas sa oled saanud nagu piisavalt juhendamist on ja kas sa tead, kelle poole pöörduda, kui sul tekib mingi probleem, et minu nagu see, miks ma ütlen, et ma olen sellise struktuuri võtnud, et minu eesmärk on see, et ma tahan võimalikult vara avastada selle, kui inimene mõtleb, et ma tulin tegelikult teissugust tööd tegema. Seda on võimalik ennetada, ainu, mis on minu mõte. Et ja 60 päeva juures ma tegelikult vaatan juba rohkem seda, et kuidas see inimene organisatsioonis nagu päriselt toimib, et mis takistab sellel inimesel seda tööd võib-olla hästi tegemust, et millest ta tunneb ennast juba nii-öelda kindlalt, kus ta võib-olla vajaks veel rohkem tuge, kas ta saab oma juhilt piisavalt tuge. Kas ta saab piisavalt tagasisidet, kuidas ta saab seda tagasisidet. Et noh, kõik inimesed on ju erinevad, on ju, et see tagasiside saamine on oma ette teema ja küsimus, aga kas on midagi, mida me saame võib-olla töökorralduslikult või organisatsioonis või isegi juhendamises teha midagi teisiti? Et mis on need asjad, on ju? Et siin tekib juba nagu see tasand, kus me arutleme selle üle, on ju. Ja ma küsiksin selles mõttes üsna võib-olla otse, et kas sul on selle aja jooksul olnud mingid hetki, kus sa oled mõelnud, et ma ei tea, see töökoht võib-olla ei sobi mulle, on ju. Et see võib tunduda natuke ebamugav küsimus, aga minu jaoks on parem sellest rääkida 60 päeva juures, eks ju, kui lugeda 90 päeva pealt lahkumisavaldust, on ju. Et 90 päeva juures ma tegelikult juba vaatan sellist nagu terviklikkust juba, et see inimene juba hakkab kellekski kooruma, ainu. Et ma küsin küsimus, et ma ei tea, mis siin paneb jätkama meie juures, mis siin

0: tagasisidet töötaja kohta, vaid me peaksime koguma ka uue töötaja kaudu tagasisidet ise enda kohta. Et mina kui juht, mina kui organisatsioon, kas meil värbamisel antud lubadused pidasid paika? Kas juhendamine töötas, kas juht oli kättesaadav, kas meie protsessid toetavad üldse uut inimest, on ja. Ehk siis see katseaeg ei peaks olema aeg, mille organisatsioon vaatab, kas see inimene nagu sobib meile, on ja. Et inimene vaatab samal ajal, et kas meie sobime talle. Et juhi pool, jah, ma küsiksin sellised teissuguseid nii-öelda küsimusi, on ja. Et siin juhi puhul on natuke ka see, et kas ta teab oma vastutust, otsustusruumi, ma ei tea, kas sa saad piisavalt infot, õigusi, otsustamise, ma ei tea, millised probleeme sa märkad, sest noh, tegelikult on ju alati see, et kui uus inimene organisatsiooni siseneb, siis tema näeb kõike hoopis värskama pilguga, inja. Et jah, et võibolla üks küsimus, mida nagu tasub mõelda, et küsida, et mida sa nägid meie organisatsioonis esimese kuu jooksul, mida sa täna enam ei märka? Et nagu ma ütlesin, et uuel inimesel on hästi värske pilk, eks ju, et 3-6 kuu pärast on ta juba süsteemiga nii-öelda nagu kohanenud, ta juba ujub seal sees natuke, ja osa asju, mis alguses võibolla tundusid noh, kummalised, muutuvad tema jaoks normaalsuseks, eks? Et see, nii-öelda selle 30, 60, 90 päeva vestluse eesmärk ei peaks olema nagu tõestada, et et näed, ma värbasin õige inimese, on ja. Et selle eesmärk võiks olla see, et me saime piisavalt vara teada, kas midagi hakkab valesti juba minema, et meil oleks võimalik veel midagi muuta.
1: Ja, no nende mõtetega läheme siit stuudiast väikesele pausile. Kui palju suudab hea värbamine üldse päästa olukorras, kus uus inimene satub kehvasti toimivasse juhtimissüsteemi ja kuidas saada aru, mida lahkumiste numbrid meile tegelikult räägivad sellest juba mõne hetke pärast.
2: Töö ja palk. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Pidu, söök, maitsev. Hoppi! Kust ma peale cateringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma muidugi tahan!
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed RR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
7: IT-teenused on nagu kohvimasin. Igas kontoris on mingi vanem, uuem, peenem, töökam. Kõik lubavad, et teevad head kohvi, aga kas ka päriselt? Elises keskendume lahendustele, mis lähtuvad just sinu ettevõtte vajadustest. Jah, just Elises. Vaata elisa.ee/äriklient.
8: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
9: Ma kasutan maksuteabevara. Vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
8: Maksuametit ei karda?
9: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
2: Töö ja palk.
1: Tere kuulema tagasi. Eetris on saadet Töö ja palk, kus täna räägime sellest, kas varajane töötajate lahkumine näitab alati ebaõnnestunud värbamist või võib selle taga olla hoopis mõni muu probleem. Minu vestluspartneriks on sel teemal TP Kinnisvarahoolduse tegevjuht Anett Uska. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots.

0: enne pausi jõudsime rääkida sellest, mis toimub kandidaadiga värbamise ja esimese 90 tööpäeva jooksul ning kui suur roll selles on otsesel juhil. Nüüd läheme sammu edasi, mida peaks organisatsioon lahkumiste kohta mõõtma, kuidas andmetest päriselt midagi õppida ja kuidas vältida seda, et täidame sama ametikohta üha uuesti ja jätame probleemi enda sees parandamata. Anett, sa ütlesid oma teemat tutvustades väga hästi, et sind ei huvita enam ainult see, mis juhtus, vaid miks see juhtus. Kui organisatsioon tahab varajasest voolavusest päriselt aru saada, siis milliseid andmeid peaks ta sinu arvates üldse koguma?
1: Jaa, see andmete väärtus ei ole selles, et me teame, eks ju, et mis juhtus, vaid väärtus tekib siis, kui me teame, mida järgmine kord teisiti teha on. Ja. Et minu jaoks nii-öelda see tööjõu voolavuse protsendist on, jah, on ainult vähe. Et mõtlen ausalt, et jah, et see ütleb, et võibolla, et mis juhtus, aga ta ei vasta küsimusel, miks juhtus. Et mina vaatan näiteks ka lahkumise aega. Kas inimene lahkus 30, 60, 90 päeva jooksul. Vaatan seda nii-öelda tegeliku lahkumise põhjust ja seda, kas organisatsioonil oli võimalik seda nii-öelda mõjutada. Ehk siis, kas on välditav lahkumine. Seejärel vaatan, kas see mõjutamisruum nii-öelda vältimises oli, kas siis, ma ei tea, näiteks värbamises, juhendamises, juhtimises või mõnes, ma ei tea, töökorralduslikus küsimuses, eks ole. Ja võibolla kõige olulisemaks muutuvadki need nii-öelda mustrid. Üks lahkumine on, eks ole, üksik juhtum, aga kui sama põhjus kordub, on see juba juhtimisinfo, eks ju. Et see andmete mõte on minu jaoks lõpuks selles, et mida me selle teadmisega teisiti teeme. Ehk siis mina nagu nii-öelda võtangi hästi lihtsalt kokku 4 küsimusega, et millal? Miks, kas oli välditav, kus ja kas see muster?
0: No ja ühe inimese lahkumine võib olla juhus, aga kui ühe juhi juurest lahkub juba esimese 3 kuu jooksul järjest mitu inimest, siis see muster tõesti hakkab nähtavaks tulema. Aga millal on personali juhil nagu piisavalt alust öelda juhile, et tead, meil ei ole siin enam värbamisprobleem, meil on juhtimisprobleem. Ja võibolla kuidas seda öelda nii, et nendest andmetest ei saaks süüdistusvahend?
1: Jah, eks see süüdistus, inimesed... Võtavad seda, eks ole ju erinevalt, et aga...
0: Sest kõige kergem on juhil öelda, et te tõite mulle jälle vale inimese, eks ole?
1: Jah, et jälle vale inimene. Ja. Nii, et, ütleme nii, et kui see ikkagi tuleb nagu ühe juhi juurest ja see kordub on, ja, siis ma arvan, et sellised ühtsalt nagu... Ma ei saa öelda, et see aeg on, et jah, et see ma ei tea... 2 kuu pärast või see nädala pärast, eks ju, et mina hästi võtan nagu seda... nii-öelda juhi põhiselt, inimese põhiselt ja ma võtan selle aja, kus ma siis räägin nii-öelda selle juhiga, et näed, et mul on siin sellised andmed. See on sinu nii-öelda statistika numbrites, nende numbrite taga on sellised põhjused. Ma ei tea, näiteks see välditav määr oleks olnud, noh, teitsa ütlen suvalt 9% enne. Et mis sa arvad, mis sellega edasi saab teha? Et... Kas selle infoga on midagi teha sellist, kus sa tunned, et see aitaks sind ja sinu meeskonda edasi? Et kui läheneda, ma arvan lihtsalt, et kui läheneda nii-öelda selle nurga alt, et noh, nagu sa ütlesid, et süüdistavalt, et mitte süüdistavalt, aga toetavalt. Et noh, muidugi meil on olukordi, kus inimene lahkub ettevõttest, ma ei tea, perekondlikel põhjustel, mis iganes, eks ju, et sa ei saa ära hoida, on ju, sest elu... Aga on asju, mille puhul ju tegelikult saab ja see on, ma arvan, et see on tööriist selleks, et nii-öelda vaadategi, et kuidas, mis me selle infoga nüüd peale hakkame ja ma tavaliselt teen seda juhtidega koos. Et millal, võibolla küsida, et millal ma seda teen, et mitu töötajat sisuliselt peab kogunema lahkumisavalduste kastikesse, et ma läheksin juhiga sellest rääkima, eks ju, et mul ei ole sellist ühtset numbrit. Aga ma teen seda hästi nii-öelda tunnetuslikult ja jälgides nii-öelda siis enda seda kehtestatud välditava voolavuse protsenti.
0: Väga paljud organisatsioonid peavad lahkumisvestlusi, ehk siis hakkavad inimese käest küsima asju siis, kui see otsus on juba tehtud ükskõik siis kummalt poolt, eks ole. Mm-hmm. Samal ajal viimastel aastatel järjest rohkem on tähelepanu saanud selline stay interview ehk püsimisvestlus, kus juht küsib töötajatelt juba töötamise ajal, et no nii nagu sa ka mainisid, et mis sind siin hoiab, mis sind häirib, mis võiks sind lahkuma panna. Mm-hmm. Kas sulle tundub ka, et me küsime liiga hilja inimestelt, miks nad lahkuvad ja võibolla liiga vähe, et mis paneks neid jääma või, mm-hmm. või mis seda siin hoiab?
1: Jaa, mulle tundub küll ja, et võibolla see, ma ei ole seda nagu liiga analüüsinud, aga see tundub nagu sellise vanema generatsiooni personali juhtimise või juhtimise nagu vaade, kus on jäädud mingites asjades kinni, aga mina ütlen küll, et lahkumisvestlus on oluline, siin hiline nii-öelda selline andmepunkt sisuliselt, eks ju. Et seetõttu näiteks mina meie organisatsioonis vaatan seda töötaja kogemust nagu töötaja ajal sellise asjana kaudu nagu TP Pulss, kus ma siis mõõdan lihti oskustöötajaid ja administratiivseid töötajaid kaasa arvatud juhte täiesti erinevate mõõdikutega. Ja mind ei huvitiga, miks ma seda mõõdan, et mind ei huvita otseselt see pühendumus ühe numbrina, on ja. Et ma vaatan neid erinevaid signaale, et kas see inimene tahab organisatsioonis jätkata, kas ta tajub juhi tuge, kas tal on töökorralduslik selgus, koostööd, kuuluvus, eks ju, ja oma töö tähendus. Et aga ma arvan jah, et sellest küsitlusest üksi ei piisa, et ma tahangi vaadata seda, et mida see inimene ütleb, ehk siis ma vestlen selle inimesega, eks ju, et kas see läheb kokku sellega, mida näitavad nii-öelda püsimise ja lahkumise põhjused, et ma mis võib olla selle teema nagu selline üks minu moto on, et ära oota seda lahkumisavaldust, eks ju, et esimest korda küsida, kuidas inimesel päriselt läheb, võiks küsida rohkem kui siis, kui sa näed, et see inimene on juba morn. et jah.
0: Aga kas siin ei teki seda mingit usalduse küsimust, et kui juht küsib näiteks 30. päeval, et mis siin häirib, aga töötaja alles püüab endast head muljet jätta, mm-hmm. või siis ta võib ju lihtsalt vastata, et kõik on suurepärane, et kuidas nagu luua esimese 90 päeva jooksul selline suhe, et mm-hmm. uus töötaja julgeks reaalselt öelda ka, et aga kuulakas, et see ei ole üldse selline töö, mida mulle kirjeldati, või et ausalt öelda, et ma ei saa oma juhilt vajaliku tuge.
1: Mm-hmm.
0: See on päris keeruline.
1: See on päris keeruline, jaa. Aga tead, ma arvan, et see usalduslik suhe luuakse mitte isegi esimese 30 päeva jooksul, vaid see luuakse juba värbamisel. Et see usaldus sisuliselt tekib isegi enne vestlust, kui see inimene värbamisele, nii-öelda värbamisvestlusele tuleb üldse, on ja et see nii-öelda esmamulje või selline, see usaldus hakkab sealt, eks ju, et kuidas sa selle inimesega juba esimesel vestlusel vestled, eks ju, et see annab vaata sellise signaali, et kuidas meil organisatsioonis asjad käivad, on ju, et ma ei küsi su käest, kas sul on kõik hästi või kuidas sul läheb, eks ju, ma ei küsi seda lihtsalt nii-öelda ameerikalikult, et how's going on ja, et noh, tegelikult mind ei huvita, eks, et ja kui küsi võibolla konkreetsemalt, et mis üllatus, mis takistab, et kirjelda võibolla, mida kirjeldati värbamisel teisiti ja ma arvan, et usaldus tekib pigem selles, et kuidas juht küsimusi küsib ja eksimustele reageerib, eks ju, et mitte ainult selle küsimuse nagu enda olemasolust on ja, et tuleks ma arvan näidata, et ausus on turvaline, eks, et tagasi sidele peab järgnema kuulamine, mitte kaitsepositsioon. Et siis ei teki ka seda küsimust, et see nii-öelda pidev küsimine võib tunduda kontrollina, on ja. Et see on lihtsalt üks organisatsiooni osa, kuidas meil toimetatakse.
0: Okei, aga pöörame selle küsimuse nüüd siis ka ikkagi teistpidi.
1: Mm-hmm.
0: Me ei saa ju teha juhist või süsteemist automaatselt süüdlest igakord, kui keegi lahkub. Et millised mustrid või signaalid ütleksid sulle üsna selgelt, et seekord oli probleem tõesti värbamises? Oligi vale profiil või kandidaati hinnati puudulikult või anna siis selles, et roll ise oli juba algusest peale valesti defineeritud?
1: Mhm. No võt minu jaoks ongi kõige selgem märk see, et kui peale tööle asumist tuleb välja midagi, mida ma oleks pidanud värbamise ajal juba teadma, on ju. Et näiteks selgub, et inimesele ei sobi, ma ei tea, tööaeg, töökorraldus, tal puudub mingi vajalik oskus või tema ettekujutustööst on hoopis teine, on ju. Et siis me peame küsima, et kas me hindasime õigeid asju ja kas me kirjeldasime tööd piisavalt ausalt. Teine signaal on see, et kui me ise ei olnud võibolla piisavalt hästi seda rolli defineerinud, et kui HR või juht või kandidaat saavad rollist erinevalt aru, siis oli probleem olemas tegelikult juba enne tööle tulekut. Et, ja minu kontroll küsimus ongi see, et kas põhjus, mille tõttu inimene täna ei sobi, oli midagi, mida ma oleks saanud mõistliku värbamisprotsessi käigus varem teada. Kui jah, siis me võime värbamise poole vaadata, eks ole. Et jah, ehk siis lühidalt öeldes sobivus, ootused ja roll, on ju.
0: Gallupi USA uuringus ütles 42% vabatahtlikult lahkunud töötajatest, et nende juht või organisatsioon oleks saanud teha midagi, mis võinuks nende lahkumist ära hoida. Kuidas teha pärast lahkumist vahet siis sellel, mis oli organisatsiooni kontrolli all ja oleks olnud välditav ja sellel, mida tegelikult ei oleks saanud ära hoida?
1: No, minu üks on nagu põhiküsimus võibolla on see, et kas organisatsioonil või juhil oli realistlik võimalus seda põhjust mõjutada. Et näiteks, noh, nagu meil siin on juttu olnud ka aina perekondlik olukord või tervis, eks ju, et tihti peale see võib olla organisatsiooni kontrollist nagu väljas. Et aga kui põhjuseks on näiteks ebaselged ootused, eks ole, või puudulik suhtlus, puudulik tuki, puudulik juhendamine, mingi lahendamata mure, probleem, et siis nagu võibolla tasuks küsida, jah, et mida oleks saanud varem teha teisiti. Ja väldita või tähenda seda minu jaoks nagu seda, et me oleksime inimese kindlasti nagu suutnud hoida, on ju. Et võibolla alati see ei olegi nagu eesmärk, aga see tähendab seda, et meil tegelikult oli olemas mõjutamisruum, on ju, et kus me oleksime saanud nagu sellega tegeleda. Et väldita või tähenda seda, et me oleks inimest kindlasti hoidnud. See tähendab seda, et meil oleks olnud mõjutamisruum.
0: Rahvusvahelistes onboardingu mõõdikutes vaadatakse lisaks lihtsalt püsimisele näiteks ka seda, kui kiiresti uus inimene jõuab oodatud tulemuseni, ehk selline siis nagu time to productivity. Eri värbamisgruppide püsimist, võibolla lahkumise tüüpilist ajahetke, uute töötajate tagasi side, tulemusnäiteid. Kui personali juhil oleks võimalik oma juhtimislauale panna ainult 3 esimese 90 päeva mõõdikut, siis millised sina valiksid ja miks?
1: See on hea küsimus. Ma arvan, et mu lemmik 90 päeva püsimise määr, et kas inimene on pärast 3 kuud veel organisatsioonis, välditava varajase lahkumise määr. Ja ehk siis kui palju oli lahkumistest sellised, mille puhul organisatsioon oleks saanud midagi mõjutada. Ja lahkumise põhjus ehk siis mustri näitaja, et ma tean, et paljud oleksid tahtnud võib-olla öelda tööjõuvoolavus, aga paraku siit seda ei tule, ma vabandan, et aga lahkumise põhjus ja mustri näitaja, et mis kordub juhendamine, töökorraldus, ootused, rollid ja nii edasi, eks ju, et jah, mulle meeldib tööjõuvoolavus, sest rohkem välditab voolavus, sest esimene ütleb meile, mis juhtus, aga teine hakkab juba küsima, et mida me oleks saanud teisiti teha. Et ma arvan, et need on need 3 mõõdikut, mille peale tasuks või võiks mõelda.
0: Kas seda varajast voolavust peaks sinu arvates vaatama ka siis laiemalt kui sellist organisatsiooni kestlikkuse ja juhtimise kvaliteedi näitajad?
1: Jaa, kindlasti. Kindlasti. Mm-hmm. Et olles ise nii-öelda selle kestlikkuse teemaga väga palju nii-öelda kokkuga puutunud, et siis kindlasti, jah. Et see varajane nii-öelda kestliku personali juhtimise vaade on pannud mind seda voolavust natuke ka teistmoodi vaatama, et kui inimene lahkub paari kuu pärast ja ei kaota ju organisatsioon ainult värbamiskulu, et kaob ka juhi, kolleegide aeg, ma ei tea, värbamise väljaõppes pandud ressurss ning meie valdkonnas võib pidevalt inimeste vahetumine hakata mõjutama ka meeskonna stabiilsust, ma arvan, et see on ka teiste ettevõtete puhul, kvaliteet ja lõpuks klienti. Ehk siis minu jaoks siin on see välditavus on just seetõttu ka oluline, eks just nullvoolavus muidugi ei saa olla nagu mingi eesmärk, on ju. Aga küsimus on pigem selles, et kas inimesed lahkuvad korduvatel põhjustel, on ju, ja mida organisatsioon oleks saanud teha siis teisiti, eks ju. Ehk siis minu jaoks ongi see kestlik personali juhtimise küsimus selles, et kas viis, kuidas me inimesi värbame, juhime, arendame ja hoiame, toimib ka pikemas perspektiivis.
0: Personali tööst tuleb järjest juurde automatiseerimist ja tehisaru kasutamist. Mm-hmm. Onboardingu platformid saadavad õigel ajal ülesanded, küsitlusi, meeldetuletusi ja HR saab järjest rohkem andmeid. Mm-hmm. Kus võiks tehnoloogia uue töötaja sisse elamist reaalselt paremaks muuta ja kus tekib oht, et meil on tehniliselt ideaalne onboardingu protsess, aga inimesel mm-hmm. pole ikkagi kellegagi rääkida?
1: No, ma ütlen ausalt, et ma olen tegelikult väga suur automatiseerimise pooldaja. Aga minu nagu seisukoht selles osas on see, et tehnoloogiaga võiks teha ära selle, mida ta teeb inimesest paremini. Aina. Saad õigele infot, meeldetuletusi, hallata võib-olla dokumentid, ma ei tea, fikseerida mingid tegevusi, aidata, märgata, ma ei tea, kui mõni see samm ei võib-olla tegemata. Aina. Aga siin on nagu minu jaoks oluline piir, et süsteem saab kinnitada, et jah, tegevus toimub, on ju. Aga mitte alati seda, et see eesmärk täitus. Et ma ei tea, kui hästi lihtne näida, et kui tööt on juhendi digitaalselt kinnitanud, on ju, siis ma tean, et see info jõudis temani. Aga ma ei tea veel, kas sai aru ka sellest, eks. Et kas ta oskab seda päriselt oma töös rakendada, on ju. Samamoodi võib saata süsteem neid 30, 60, 90 päeva küsimust ikka, on ju. Aga kui tööt ütleb seal, et ta ei saa juhilt tuge, on ju, peab järgmine samm olema inimese kontakt, on ju. Et tehisaru näen mina eelkõige abina suurest andme hulgast nii-öelda mustrite leidmisel, mitte otsustajana. Et kas konkreetne töötaja või juht on hea või halb, ehk siis lühidalt mina automatiseeriksin protsessi, aga ma ei automatiseeri seda suhet. Ehk siis hea tehnoloogia peaks andma juhile rohkem aega inimeste jaoks, et nii-öelda selle vahetu suhtluse jaoks, eks ja.
0: Nii ja lõpetuseks teeme selle kõik võimalikult praktiliseks. Kujutame nüüd ette juhti või personalijuhti, kes kuulab meid praegu ja saab aru, et tema organisatsioonis lahkub liiga palju inimesi esimese 3 kuu jooksul. Mm-hmm. Mis on esimene küsimus, mille ta peaks homme oma andmetele, oma juhtidele või oma uutele töötajatele esitama, et hakata aru saama, kus kohas see probleem siis täpselt on?
1: Tahaks öelda, et olge sama ebapopulaarne nagu mina, et ma alustan hästi lihtsalt küsimusest, et miks meil jälle uut inimest vaja on. Et kui eelmine inimene lahkus näiteks, noh, ütleme 3 kuu jooksul on, ja, siis enne kui uut värbamist alustada, ma tahaks aru saada sellest, miks ta lahkus. Et kas probleem oli selles mingis sobivuses, ootustes, juhtimises, töökorralduses, kas tegemist on nagu selle ametikoha peal üksikjuhtumiga, või on see korduvmuster, eks ole, see järel küsiksin nii juhilt kui töötajalt, et mida oleks saanud teha teisiti, sest kõige olulisem küsimus ei ole ju see, et kus me järgmise inimese võtame, on ja, et vaid see, et mida me teeme järgmise inimesega teisiti. Et minu nagu see motto on see, et me ei saa nagu lõputult värvata, kui me ei tea, miks inimesed lahkuvad. Et kui probleem on süsteemis ja meie ainuke lahendus on uus inimene, on ju, siis me tegelikult ju toome lihtsalt järgmise inimese samasse probleemi.
0: Selle sama probleem keskele,
1: jah. Et ju mitte midagi ei muutu, eks ju. Ehk siis, jah, minu mõte ongi, et me ei saa lõputult värvata, kui me ei tea, miks inimesed lahkuvad.
0: Ja see on tõesti mõtlemise koht ja tasub mõelda nii uutel kui olemasolevatel juhtidel, et kõige kaua me siis saame värvata, kui me ei tea, miks me seda ikka jälle teeme. Aga aitäh sulle, Anett. Selline sai tänane saade Töö ja palk. Stuudios oli külas TP Kinnisvarahoolduse tegevjuht Anett Uska ja rääkisime sellest, miks ei pruugi uue töötaja kiire lahkumine tähendada alati ebaõnnestunud värbamist. Mina olen personaliuudiste juht Helen Roots ja ma tänan teid kuulamast.
2: Töö ja palk. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
2: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad! Te kuulate saadet Müüt või tõde, milles analüüsime professionaalide kaasabil sotsiaalmeedias ja avalikus ruumis levivaid väiteid, kuulujutte ja arvamusi. Tänases saates on külas kutseline toitumisnõustaja Kaisa Kopliste, kellega võtame luubi alla sotsiaalmeedias kanda kinnitanud libatoitumisnõustajad ning räägime lähemalt, kuidas tunda ära toitumisega seotud müüdid. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Tere tulemast saatesse, Kaisa!
3: Tere, aitäh kutsumast!
2: Kaisa, sa olete ametilt kutseline toitumisnõustaja ja abistad inimesi, aidates neid püüelda tervislikuma elusuunas. Mis sind sellise elukutseni viis?
3: No eks vist enamasti ju inimesi iga viib selliste elukutseteni mingi isiklik paine või isiklik mure ja juhus ka mõneti. Et minu taust tegelikult on hoopis toiduaine tööstuses. Ma olen jäätise tootja olnud ja kohvikut pidanud, millega me siis lõpetasime koronakevadel ära. See sai meile saatuslikuks. Ja eks see toitumise värk oli mul kuidagi nagu mul on nagu raske olnud sellega, enda kehaga ja söömisega, noh, selles mõttes ma olen milleenial on ju, et selle ajastu inimesed ega see noh, kahjuks tuleb nagu ringiga tagasi, et vahepeal juba nagu tundus, et on paremini sellega, kuidas me kehasid ja toitumist nagu oma ühiskonnas näeme ja käsitleme, aga ühesõnaga jah, mul on nagu läbi aja sellega olnud keeruline ja eks seal nagu noh, toiduaine tööstuses vaata, kui ma jäätise vabrikut tehes ikkagi tegelesin ka ju tootearendusega ise on ju ja sükke pidev nagu mingi maitsmine ja et noh, et põhimõtteliselt oled nagu kogu aeg nagu söögi sees, et sellest noh, mingist intuitiivsest söömisest kui sellisest või noh, et sööd kolm korda päevas nagu, et sellest ei tule mitte midagi välja ja eks see on viinud nagu mingitesse piiramise ja sellistesse nagu pahadesse tsüklitesse. Et ühesõnaga, ma olen ise olnud endaga väga pahas kohas ja see, et ma siis pärast seda nagu ettevõtluse lõpetamist just toitumist otsustasin õppida, et see on sükke nagu pikaajaline võibolla soov olnud, aga siis mul lihtsalt tekis selleks nagu ruum ühtäkki, et see oli sükke nagu üks halb asi, mis tegelikult keerdus nagu heaks lõpuks.
2: Kuidas üldse saab Eestis õppida toitumisnõustajaks?
3: Hea, et sirge teed ei olegi. Sirge tee oleks see, kui oleks võimalik minna välismaale õppima. Eesti on, ma olen päris nagu kindel, ma olen tegelikult välja käinud siin ka väidet, et Eesti on ainukene riik Euroopas, kus ei saa ülikooli tasandil õppida, aga ma võibolla, et neid on mõni veel, aga no ühesõnaga Eesti on üks vähestest riikidest, kus põhimõtteliselt siis ülikooli tasandil seda üldse õppida ei olegi võimalik. Ehk et noh, kuskilt peab nagu pihta hakkama, et sa saad nagu, noh, meil on see toitumisnõustaja baasõppe on ju, mida saab paaris erinevas kohas õppida Haapsalu, Tallinna Ülikooli Haapsalu College, siis saab õppida tervise juhiks, mis on ka põhimõtteliselt siuke nagu baas sellele, et pärast seda saab selle kutseeksami ja minu teada sooritada, aga noh, ma ei ütleks, et see päris kindlasti see aastane väljaõppe ei taga seda, et sinust saab nagu pädev nõustaja kohe, ehk et seda peab, selle tee peab endale ise nagu kokku panema, aga kuna need risteid on hästi palju, siis ma ütleks, et on ka hästi lihtne nagu eksida ära sellelt teelt, et võib ka olla nii, et sa oled nagu, noh, just kui saad nagu mingi paperi kuskilt on ju käte, aga siis ikkagi satud kuskile natukene võibolla teisele teele, kui oleks nagu pädevale nõustajale kohanem.
2: Nii et tuleb ikkagi pidevalt ennast juurde arendada selles vallas?
3: Absoluutselt. See on selles mõttes, noh, nagu paljud asjad tegelikult tänapäeval, see on hästi kiiresti arenev valdkond, nii me kogu aeg õppime, saame mingid uusi asju teada ja noh, mina olen ka kogu aeg öelnud, et kui ma täna teile midagi nagu väidan, mis on minu tänase parima teadmise kohaselt õige on ju, et see võib pool aasta pärast toppis teistmoodi üles, et me kogu aeg uurime juurde. Noh, see on tõenduspõhise siis teadmise selline nagu omadus on see, et siis kui uus info saabub, mingid uusi uuringud tehakse, et siis me kalibreerime ennast ümber, et siis me noh, mõtleme asjadest natukene teistmoodi, et mingid nagu dogmaatilisi tõdesid olemas ei ole ja niimoodi ei ole, et käin koolis ära ja siis noh, lasen selle pealt nagu 20 aastat.
2: No, tänapäeval kiputakse tahes tahtmata toitumisnõustaja kutset segi ajama, kas dietoloogi või ka inimesega, kes lihtsalt jagab näiteks sotsiaalmeedia platvormil toitumisnõu omamata üldse selle alast kvalifikatsiooni. Mis eristab üht sellist professionaalset toitumisnõustajad neist teistest?
3: See dietoloog on, ma ei teagi, see on siuke anglitsism, et ma seda ei teagi üldse, et meil ameti nimetusena võibolla keegi kasutab, aga selleks nagu, et meil on Eestis on noh, selgelt eristatav on toitumisnõustaja ja siis sealt edasi kraad kangem on tegelikult toitumisterapeut. Nende vahe on see, et toitumisnõustaja tegeleb siis sellise nagu elustiili nõustamise ennetamisega, üleüldiselt nagu sellise rahvatervise küsimustega selles mõttes, et kuidas inimesi nagu enam heal nagu joonel hoida on ju. Toitumisterapeudiks saab siis, toitumisterapeutil on kõik ka toitumisnõustaja pädevused, aga tema on 2 aastat veel lisaks vähemalt õppinud ja tegeleb ka siis haiguspuhuse nõustamisega, et kui on mingid terviseprobleemid, et siis nende alaselt oskab nõustada ka terapeut. Aga kumbki nendest nimetustest ei ole kuidagi nagu regulatiivselt kaitstud, et see on see kõige suurem probleem nagu, et põhimõtteliselt võib kes iganes kes ise võttis 10 kilo kaalust alla ja mõtles, et ta nüüd teab ja hakata teisi õpetama internetis.
2: Tuleks kuidagi nagu seadusega reguleerida seda lausa siin kohal?
3: No eks ta ilus oleks, aga no samas see ei ole toitumisspetsialistid ei ole nagu ainsad vaeslapsed selles osas, et meil ka igasugused muud terapeudid ja psühholoogid ei ole ju, need ei ole kaitstud nimetused. Et eks see on probleem, noh toitumis, no, et seal on nagu nüansid on ju, et meil on toitumisnõustaja õppe, kui sa nagu läbid on ju, siis sa pead tegelikult praktiseerima mingid kindel hulk tunde, ma täpselt mäletan, kui palju see on, ja siis sa saad teha kutseeksami. Siis on siis kutsekomisjon, kes, või no hindamiskomisjon, kes siis hindab, et kas sinu pädevused on piisavad, et sa saaksid kutseliseks nõustajaks. See ei tähenda seda, et ilma kutsete nõustaja, kes tegelikult on selle õppe nagu läbinud on ju, aga ta ei ole seda kutset, mis iganes põhjusel endale küsinud, et tema siis nagu ebapädev oleks selle pärast, et see on nagu valikuline. Ja no, pluss nagu ma ütlesin, et seda ei saagi nagu kohe taotlema hakata seda kutset. Et kutselisi nõustajaid, toitumisnõustajaid on hetke ja seisuga Eestis kutseregistris 22 ja kutselisi terapeut samamoodi 22. Praegu on käimas uus siis voor. Mina olen ka seal hindamiskomisjonis, et noh, eks näis, loodetavasti me saame nüüd mõned siis juurde, aga noh, see juurde kasv on ikkagi nagu üli aeglane. Ehk et noh, et tava inimesel nagu vahet teha või noh, hinnata nagu millegi põhjal, et noh, ainuke asi, mida ma oskan soovitada, siis tõepoolest on see, et kui tahta professionaalset nõustajat, et siis pöörduda Eesti toitumisnõustajate terapeutid ühenduse poole, seal on kohe selline nagu infovorm, mille sa saad täita, et millega sul abi on tarvis ja siis sealt kaudu siis liigub meie nagu sinna toitumisnõustajate listi, et see on tõesti, seal on nagu sellised inimesed, kes on pädevad ja hariduse saanud.
2: Kui nüüd inimene tuleb sinu juurde visiidile nõu küsima, siis milline näeb üks selline tavaline nõustamisprotsess välja, et ma saan aru, igaüks võib ju tulla erineva murega, aga kuidas see tavaliselt kujuneb?
3: Mm-hmm. See tõepoolest võist erinev olla. Esiteks on minu töösfäärid on selles mõttes erinevad, et ma nõustan Meliva kliinikus on ju. Seal on üldse praeguseks vast mitte enam ülepoolte, aga seal on mul hästi palju üldse välismaalastest kliente, sest et Melivas on siis erinevatel, noh ma ei tea, tehnoloogiat ettevõtetel ja kellel on siis välismaalastest töötajad on ju, et nendel on siis Melivas tervisekindlustus ja nemad siis tulevad selle kaudu. Ja välismaalt tulnud siis nagu inimese probleemid, kes on nagu võõras toidukeskkonnas, tema probleemid on tegelikult hoopis nagu erinevad on ju, et seal noh, tekivad igasugused kultuurilised ja muud eripärad. Ja noh, teine variant siis, kuidas ma nõustan, on siis noh, eraviisiliselt on ju, et saab minu poole ka pöörduda otse. Siis kui otse minu poole pöörduda, siis ma tavaliselt teen esmalt sellise nagu üks keemia kohtumise, tutvumiskõne, mingi 10-15 mintsa, et üldse aru saada nagu, mis toimub ja kas, et see on siis nagu nii minule kui nõustatavale selline koht, kus me saame otsustada, et kas me teineteisega üldse nagu sobime, sest et nõustamisprotsess on võrdlemis iga nagu selline intiimne protsess tegelikult, et inimene jagab ikkagi ju hästi palju ja ma ütleks, et keskelt läbi ma räägin inimestega, ma arvan, et rohkem muust elust kui nende söömisest. Sellepärast, et toitumist mõjutab ju nagu kogu ülejäänud elu, et see noh, et toitumisnõustaja töö ei ole see, et ma räägin inimestele taldriku reeglist ja toidupüramiidist, et see ei noh, see on info, inimeste probleem ei ole infopuudus, et pigem on vastupidi, et seda infot on üle liia palju ja probleem on siis, kuidas selles orienteeruda. Aga see protsess siis sealt edasi, kui me otsustame tööle hakata, siis ma tavaliselt saadan inimestele registreerimisankeedi, kus ma küsin, noh, põhimõtteliselt natuke nagu arsti juures küsin mingisugused erinevaid nagu tervisetausta on ju, et mis võiks asjasse puutuda, perekondliku tausta, igapäevaseid selliseid, noh, ma ei tea, kui palju liigutakse, kus töötatakse, kas töö on istuv ja nii edasi on ju. Ja siis toidupäevik, mille mina saadan, ma saadan selle siis sellises Google Sheetsi vormis on ju, see on võib-olla et mõnevõrra erinev sellest, mida inimesed peavad toidupäevikuks tavaliselt, et mina kunagi, kuna nagu ma alguses ütlesin, et minu see nagu nõustamishuvi või toitumishuvi on üldse alguse saanud sellest, et mul on enda nagu kehakupandiga probleeme olnud, siis ka see, kuidas ma inimesi nõustan, et see kindlasti lähtub sellest, et ma ei tekitaks mingisugust nagu kaalunormatiivsust või kehastigmat nagu juurde, et ma mitte kunagi ei palu inimestel toite kaaluda, ma soovitan inimestel ka mitte ise ennast kaaluda, et see tervis tuleb ilma selle kaalunumbrita ka. Aga noh, ühesõnaga seal toidupäeviku vormis siis küsin kellaajaliselt enam, mida inimesed söövad ja siis sinna juurde ka nende mõtteid enesetunnet, kuidas nad magasid, kas nad käisid trennis, kui palju tetti jõuvad ühesõnaga. See on selline, ongi nagu päeviku pidamine mõnda aega põhimõtteliselt kogu nende elukohta.
2: Nüüd me jõuame siis selle kurikuulsa teemani sotsiaalmeediani, et kui suur probleem sinu hinnangul meil ikkagi tänas ühiskonnas on, et sellist nii-öelda professionaalset toitumisnõu annavad inimesed, kes tegelikult võib-olla päris täpselt ei tea, mida nad teevad ja seda siis just sotsiaalmeedia platformide kaudu?
3: No ikka on probleem jah. Ja see probleem on, see on nagu terve suur skaala või nagu spekter, et noh, mõnel puhul see võib olla tõepoolest selline nagu süütu ja ohutu on ju, et noh, et inimene, et lasta siis räägib oma kogemusest on ju või ütleb, kuidas tema mingid asju teeb või näeb või, aga no selle skaala teine ots on see, et antakse nõuandeid, mis ei oleks tegelikult ka toitumisnõustaja pädevuses, et mina, kes ma olen nagu, olen väljaõppe saanud on ju. Selle väljaõppe üks oluline osa on see, et ma tean ka enda piire. Ma tean ka, mida ma ei oska. Aga inimene, kes väljaõppet saanud ei ole või noh, kes üldse midagi õppinud ei ole, on ju. Et tema ei, talle tundub, et ta teab kõike. Ehk et hakatakse ka, noh, ma ei tea, ravima haigusi näiteks ja et see, noh, ühesõnaga spektri teine ots on see, et jäädakse professionaalsest abist ilma või noh, lükkub näiteks arsti juurde meiega edasi või siis raisatakse hästi palju raha mingitele mõtetutele toidulisanditele või teraapiatele või mingitele asjadele, mis tegelikult mitte kuskile ei vii. Et sellel on päris nagu päris kahjud inimestele, majanduslikud ja tervislikud ja igasugused muud.
2: Aga miks kipuvad inimesed teie hinnangul sotsiaalmeedias selliste asjade õnge üldse minema, et miks nad tahavad neid nii-öelda nõuandjaid nii väga uskuda?
3: No eks neid põhjuseid, ma arvan, et on erinevaid, ega siis üks asi tõepoolest on see, et me ju teame kõik, et meil on nagu probleemid meditsiinisüsteemis näiteks on ju, et noh, ma ei tea, arsti juurde minekut võid oodata teinekord pool aastat või aasta aega. Siis kui sa sinna jõuvad, siis arstil võib-olla on sinu jaoks 10 minutit ainult. Et see ei ole, see asi ei ole selles, et arstid oleks süüdi kuidagi, aga see on süsteemne probleem on ju. Et kui keegi siis, kui sul on hästi suur mure ja keegi pakub selle lahendust, lihtsalt lahendust, tavaliselt need lahendused, mida pakutakse sotsiaalmeedias on ju lihtsad ja kiired. Et siis see tundub võib-olla, et nagu selles olukorras ahvatleb või kui sa oledki nagu nii ahastuses juba on ju. Ja noh, mis veel on muidugi see, et see sotsiaalmeedia algoritm, see nagu eelistab selliseid nagu lihtsaid ja kindlaid ja emotsionaalsed sõnumeid, et need levivad hästi kiiresti, et see üks on nagu teadmuspõhisel nagu informatsioonil, mis on keerukas võib-olla või mis ütleb, et me ei tea täpselt vastust, et see sõltub asjaoludest. See ei ole nii ahvatlev inimeste jaoks üldse.
2: Aga millised on sellised kõige selgemad ohumärgid või siis ütleme punased lipud, mille järgi võiks inimene üldse aru saada, et talle antav toitumisnõu ei pruugi tegelikult olla usaldusväärne, et näiteks kui see nii-öelda nõustaja ütleb, et aga see töötas minu peal ka, et proovi sina ka, et mida seal nagu tähele panema peaks?
3: No näiteks seda, et kui on mingisugune üks lahendus, hästi paljude probleemide jaoks. Need probleemid on, tavaliselt on need sellised, mis kas sul on vahete vahel energiapuudus või kas sa tunned ennast väsinuna, kas sul on raskusi uinumisega, kas sul on mõnikord puhitus, kas sa tunned sagedasti näljatunnet, noh, mingid sellised asjad, millega hästi paljud inimesed suudavad suhestuda. Ehk et nagu normaalsetest nagu inimkogemustest tehakse mingi patoloogia, et just kui sul oleks viga midagi. Ja siis hakatakse nendele, noh, et kõigepealt nagu on see retoorika see, et sa oled nagu katkine nagu mingil põhjusel ja siis hakatakse sind siis ravima on ju. Ja siis selline hästi nagu kindel kõneviis, et ma ei teagi, ütleme haritud spetsialist, noh, ta võib rääkida kindlas kõneviisis, aga ta ei tee seda kunagi dogmaatiliselt, et nii on ja et minu tõde on ainukene tõde sellepärast, et nagu ma ütlesin, et siis see nagu teadmine on vormumises ja muutumises pidevalt. Et kui keegi midagi hästi kindlalt väidab, mingit fakte esitab, siis siis see on kindlasti üks asi. Ja noh, nagu sa ütlesid, on ju, et kui keegi ütleb, et minul see töötas, on ju, et nende inimeste, nende nagu libaspetsialistide allikateks ongi sageli kas nende enda kogemus või siis nende mingite salapäraste klientide kogemus, mingid kliendi lood, ja kui sa hakkad allikaid küsima või küsima, et kus sa siis nagu, et millel su informatsioon põhineb, et
4: no, siis need ei ole.
3: Need ei ole või siis need on mingid hästi miniatuursed uuringud, mida on valesti tõlgendatud või siis hästi tüüpiline, mis minu lemmik on see, et palutakse sul endal kodutöö ära teha. Mm-hmm. Et mine ise otsi need allikaid.
4: No, üks teema veel, et sotsiaalmeedias kasutatakse ka väga palju selliseid enne ja pärast fotosid ja sinna juurde siis kirjutatakse inimeste edulood. Mm-hmm. Kui palju saab nende põhjal tegelikult teha sellised järeldusi mingi dieedi või toitumisviisi toimimise kohta?
3: Mulle tundub, et see vastus on sinna küsimusse kirjutatud, et ega ei saa ju sellepärast, et no, kuule, eriti nagu praegusel AI-ajastul on see ju täiesti nagu võimatu. Ja enne AI-ajastut oli meil olemas Photoshop, et need järeldusi ei saa teha. Plus siis, no, ega siis kui inimese keha nagu muutub, on, et ega see on loomulik, me muutumegi kogu aeg ju. Läheme vanemaks ja mõni läheb paksemaks ja mõni läheb peenemaks ja et see, et me paneme inimese nagu kahes erinevas eluetapis kõrvuti piltidele, see ei ütle ju mitte midagi mingi konkreetse meetodi kohta.
4: Millised on olnud kõige levinumad toitumismüüdid, millega sina oma töös seni oled kokku puutunud?
3: Oi, neid on päris palju ja ega ma nendel nagu niimoodi ise silma peale ei hoia, et need tulevadki nagu siis, kui inimesed saadavad mulle on ju mingid asju ja kliendid räägivad ja nendega on kuidagi mulle tundub, et on niimoodi, et need on selline nagu see muinasjutu lahe, et ühe peavad maha, siis tuleb mitu juurde koha. Aga no võib-olla siis ikka kõige tüüpilisem asi, millega ma tegelen päevast päeva ikkagi on see, et inimesed tulevad minu juurde sageli kuidagi nagu vabandades, et oi, ma ei ole üldse nagu nii tervislik, kui ma peaksin olema või ma ei söö üldse nii nagu hästi, kui ma peaksin sööma. Et ma ütleks, et kõige suurem müüt on see, et söömine on mingi selline eraldi nagu projekt peaks olema elus kõikide inimeste jaoks, et hullult peab kogu aeg optimeerima ja planeerima ja kuidagi nagu ideaali lähedaselt sööma või et me peamegi olema selline mingi elav taldriku reegel, kes noh, et me peaksime sööma justkui nagu 5 korda päevas tasakaalustatud toitu. No ma ei tea ühtegi inimest, kes nagu tänapäeva elu tempo juures, et noh, me elame ka saavutusühiskonnas, on ju, et ise pead olema edukas ja lapsed peavad olema tublid ja kuidagi pead oma mingite rahaasjadega toime tulema ja siis pead veel nagu ise endale ja perele veel seda ideaalset toitu ka valmistama. Et ma ütleks, et see võib olla, et on kõige suurem müüt, et see üldse nagu võimalik on midagi sellist teha. Aga noh, sinna juurde selles mõttes need jaburusi, mingisuguseid erinevaid, mingi kortisooli nägu või siis noh, suhkrule on omistatud mingisuguseid erinevaid omadusi on ju, et küll see teeb paiste ja küll see vanandab nahka ja teeb lapsed hüperaktiivseks näiteks ja noh, mingis sellised asjad, et noh, mis ei ole tegelikult.
4: Ei pea absoluutselt paika.
3: Mis ei pea paika, jah, selles mõttes, et mingid nagu teatavad, no, et ohtlik koht ongi see, et isegi kui mingid teatavad mõjud nagu on ja võib-olla, et kui need mõjud on mingites uuringutes olnud hästi nagu suurtes kogustes on ju või siis on uuring olnud hästi väike ja see mõju on avaldunud no, väga vähestel inimestel, et siis sellised nagu kontekstist välja ripitud killud, et see on minu mõelest nagu kõige ohtlikum, et näiteks ka, no, mõni inimene, kes tegelikult võib-olla ongi nagu eriala spetsialist, aga no, võib-olla mingi natuke teise eriala või no, meil kahjuks on Eestis ka tervishoiutöötajaid, kes levitavad sellist infot, mis tegelikult teeb selle just sellepärast eriti ohtlikuks, et arstidel on hästi suur autoriteet on ja arstide sõnades ei kahelda. Või no, ka mingisugused muud spetsialistid, et ja kui nad siis nagu segavad seda nii-öelda liba infot või mingid ülepaisutatud infot päris tõenduspõhise infoga, siis tava inimesel ongi, see on praktiliselt võimatu, on nagu kuulmise järgi vahet teha.
4: Nüüd teeme aga saates pisikese pausi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Müüt või tõde, kus sel korral on külas kutseline toitumisnõustaja Kaisa Kopliste, kellega võtame luubi alla sotsiaalmeedias kanda kinnitanud libatoitumisnõustajad ning räägime lähemalt, kuidas tunda ära toitumisega seotud valeinfo ja müüdid.
1: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient – esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Lunavara rünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
7: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuubmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.
8: Tule müür ei saa kunagi tänukirja tubli tehtud töö eest. Aga kui teda pole, saab keegi kindlasti kurjakirja. 80% rünnakutest suunatakse ettevõtete pihta, keda on lihtsam rünnata. Elisa küberturbelahendused muudavad su ettevõtte turvaliseks. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/äriklient.
9: Plaanite lähiajal värvata kauaoodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
10: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
1: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
4: Head Äripäeva raadiokuulajad, te kuulate saadet Müüt või tõde, kus võtame luubi alla libatoitumisnõustajad ning toitumisega seotud müüdid. Head kuulamise jätku. Kaisa, kui tavaline on tunda süütunnet pärast millegi hea söömist?
3: Kahjuks vist liiga tavaline, mulle tundub. Ega ma ju ei... ma olen ka selles mõttes ju kallutatud, on ju, et ma puutungi hästi palju nagu kokku nende inimestega, et minu juurde sageli juba jõuavadki need inimesed, kelle see probleem on, aga noh, ma ütleks, et sihuke ühiskondlik diskursus tegelikult nagu soosib seda väga, et me ju räägimegi sellest, et on toit on kuidagi nagu moraalne ja me räägime, ma ei tea, patustamisest toidulõikes ja sellest, et mingid kalorid peab välja teenima või et kui magustoitu sööd, siis peab järgmine päev 5 kilometrit rohkem jooksma või paraku see on jah ja eks me oleme, et noh, see tuleb nagu kaasavat, et sellel on ju kaks külgõinet, ega me ju toiduga kipume premeerima ka ennast on ju. Et siis ongi just kui see noh, mingisugustel toitudel ongi selline nagu aura juba, et nad on kas siis nagu preemiaks või siis kui sa ei ole neid justkui välja teeninud, siis sa pead ennast süüdi tundma enda pärast või?
4: Ma isiklikult olen paljuski oma tuttavatelt kuulnud ja ka ise sotsiaalmeedias näinud, et võidutsevad pahatihti sellised videod, kus öeldaksegi ala sulaselgelt välja, et kui sa nüüd jäätis asemel kreeka jogurtit marjadega oma toidulaual ei vali, siis sa oledki pattu teinud. Kuidas nagu sellisest foonist välja saada?
3: See on väga, väga keerukas. Just nimelt selle pärast, et seda ongi ju igal pool meie ümber hullult palju. Noh, mul oleks lihtne öelda seda, et kureeri oma sotsiaalmeedia pooga, et noh, selles mõttes algoritm ju toimib selle pinnalt, mis sisu sa jälgid on ju, mida sa pikemalt vaatama jääd. Ja meie ajuga on selline häda, et ega meie aju ei tea, mis on tõde, et ta usub seda, mida talle piisavalt palju kordi korratakse. Et kui see on igal pool ümber ja kui sõbrad tuttavad nii räägivad ja paratamatult ka, noh, kurblooline on see, et kui lapsevanemad on selle kütkes näiteks ja siis kodus seda räägivad, isegi nad ei pruugi nagu öelda nagu lapsel, et laps on kuidagi käitub valesti, kui ta sööb jäätist või aga piisab sellest, kui nad ise ennast näiteks peegles vaatavad või ise enda patustamisest räägivad. et see korjatakse kõik üles. Ühesõnaga, see on, no see on infoväli, et see, kuidas selles nagu suures väljas vastuvoolu ujuda, mul ei ole selleks ühtegi head retsepti paraku.
4: Nüüd me jõuame siis inimkeha toimimiseni, et sotsiaalmeediasse sageli me kuuleme ka

0: mulle nagu, noh, mitte ka nagu pimesi kuulaks, et ma alati ka ütlen seda, et ka autoriteetse inimese käest tuleb küsida, millistele allikatele ta tugineb, on ju. Aga no tõepoolest, et kui keegi hakkab väitma midagi selle kohta, et sa pead kuidagi aitama kaasa oma keha puhastumisele või et sa saad kuidagi mingisuguseid protsesse nagu oluliselt mõjutada toitumisega, noh, see ei ole ka üle nii vale, et ega sa tegelikult ju saadki, aga noh, ütleme, see mingi looduslik ja detoks ja need on kõik sellised, need on hästi sellised nagu kõlavad terminid, on ju. Ja eks me jõuame sinna samma tagasi, et see tähendab inimese jaoks ju seda, et ta kulutab ju raha nende asjade peale, on ju. Aga noh, et mis seal nagu taga on, looduslikud, noh, suurem osa mürke maailmas on looduslikud näiteks. Ma ei tea, valge viin on ka looduslik ja karuputk on looduslik. Ja noh, see organismi puhastamise retoorika, see on ka muidugi, et noh, et sul on, et sa oled justkui nagu must seest poolt on, et sa pead ennast puhastama, et noh, tegelikult meil on terved erinevad, tähendab, meil on terved elundkonnad, mis nagu tegelevad sellega, et meil on maks ja neerud ja nahk, mis nagu detoksivad meid päevast päeva pidevalt, et sellele kuidagi oluliselt kaasa aidata tõepoolest ei saa. Ja noh, eks seal on ka jälle vaata see spekter, millest ma nagu alguses rääkisin on ju, et mõningad need pakutavad lahendused võivad olla nagu süütud ja ohutud, noh, tee kui tahad, aga mõned teised jällegi, noh, sa paned sinna nagu hullult palju raha hakkama või siis halvemal juhul teed endale nagu kahju kuidagi.
1: Et võiks ikkagi esmalt mõelda selle peale, et meil juba endal eksisteerivad sellised organid, mis suudavad vajalikud protsessid nagu ära teha kehas.
0: Ja just, ja kui selles mõttes, et kui need organid mingil põhjusel seda tööd ei tee, siis ära otsi palun abi toidu lisanditest, vaid siis mine arsti juurde.
1: Ja nüüd me jõuamegi selle teema nii, et millal sina näiteks oma töös tunned, et nii, nüüd on see moment, kus ma pean inimese suunama arsti juurde, et sinu käed jäävad lühikeseks.
0: Kohe, kui tegemist on mingisuguste tervise probleemidega, mis on ravimata ja vajaksid ravi, siis kohe suunangi arsti juurde. Et seal ei ole mitte mingit nagu küsimust ka, et mina ise seisvalt ei ravi mitte midagi. Ma saan olla ravimeeskonna osa, kui arst on ette näinud mingisugused toitumuslikud sekkumised, või suunamised, et siis mina saan aidata nende nagu läbi viimisel, aga toitumisnõustaja ise, ega ka toitumisterapeut ise ühtegi raviotsust ei tee, et kohe kui on nagu, ma ei tea, kellelgi on mingid suured peavalud või mingid seedimisprobleemid või no, mis iganes nagu mured, mis ikkagi tema elukvaliteeti oluliselt mõjutavad, et siis nendele me ei otsi abi pelgalt toitumisest.
1: Mis on see üks toitumismüüt, mida sina tahaksid ära kaotada, täiesti ära kustutada, kui sa peaksid kõigist nendest müütidest valima nüüd ühe?
0: Oi, see on väga keeruline küsimus. Ma arvan, et ikkagi see sama, mida ma ütlesin juba enne nende müütide koha pealt, et see, et nii hullult peab pingutama ja hullult peab tegelema selle söömisega kogu aeg ja et see kuidagi nagu teeb midagi paremaks, et no see, et me kogu aeg optimeerime ja nii hullult palju aega sellele paneme, et see tegelikult on lõpuks nagu kontraproduktiivne, et see ei tegelikult ei aita kedagi.
1: Ja me oleme palju rääkinud müütidest, aga mis on üks asi, mida inimesed nagu peavad müüdiks, aga tegelikult on see nii tõsi, kui üldse tõsi olla saab?
0: No see on võibolla selline lõbusam asi ja näiteks tooks välja, et magusa kõht või magustoidu kõht on päriselt olemas. Et siis kui oled soolase toidu ära sündinud, see on tegelikult on see ei ole ainult nagu magusa puhul, aga selle nimi on sensoorselt spetsiifiline küllastumine, mis tähendab seda, et sul võib nagu ühest toidust saab nagu isu täis või saab kõht täis, aga siis tegelikult kui pakutakse mingit järgmist toitu, siis tekib ruumi jälle juurde. Et see on täiesti nagu täiesti tõsi. Ja noh, siis tegelikult üks asi, mis ka võib olla mingisugused nagu terminid, mille võtavad kasutusse igasugused posijad, et natuke need, kurb on see, et siis need terminid nagu lörtsitakse ära, et siis tunduvad nad hakkavad tunduma nagu valed, aga üks asi, mida ma tahaks kinnitada, et mis tegelikult on täiesti nagu õige asi, on soolestiku ajuteelik see, et siis meie toitumine mõjutab siis otseselt meie aju ja meie aju mõjutab otseselt meie toitumist, et see teelik on päriselt olemas, mitte nagu esoteerika, et meie aju ja keha ei toimi nagu eraldi teinedisest, et noh, ma ei tea, kui sa mõtled, et kui kõhe natukene olla või hirmus on ju, et siis tegelikult ju tunned seda enda kõhus on ju või hiblikad on kõhus või.
1: Et süstida ikkagi inimestesse ka sellist teaduspõhisust.
0: Jah. Eks, noh, vaata, mingid asjad ongi, mis on kuidagi nagu läinud liikvele ja seal võivad mingid pooltõed.

0: Et olla. Üks asi veel, mis mul tuli praegu meelde, on mida juba räägitakse, ma ei teagi, mulle vist on kunagi, ma arvan, et ka perearst on seda öelnud, et piimatooted tekitavad lima, mis on ka kuskilt keskajast pärit müüt, et just kui ei tohiks piimatooteid tarbida haige olles. Ja selle üle ma olen ka inimestega nagu vaielnud, et mõni inimene ütleb, et mina tunnengi, et kui mina, ma ei tea, söön jogurtit või joon piima, on ju, et siis kohe on tuleb nohu läheb hullemaks või nagu. Et ma seda ka alati ütlen, et ma kellegi isikliku kogemusega vaielda ei saa. On ju. Kui sina nii tunned, siis noh, järelikult nii on, et meil on kõigil erinevad kehad, erinevad inimkogemused ja sellega ma ju vaielda ei saa, et mina saangi rääkida enda nagu siis raamatu tarkusest piltlikult öeldes. On ju.
1: Lõpetuseks küsin sellise huvitava küsimuse, et kas õhtul pärast kella kuud söömine on siis patt või ei ole?
0: Teeks nii, et söömine ei ole üldse patt, mitte mingil ajal. Ja see õhtul söömine on paljude inimeste jaoks, see on ainuke aeg, kus saab üldse ju rahulikult tegelikult võtta aja maha ja süüa. Ja ma tuletan meelde, et näiteks Vahemeremaad, kelle söömist meile suuresti eeskujuks tuuakse, et mine kuskile Hispaaniasse, Itaaliasse, Lõuna-Prantsusmaale, et alles kella 8-9 paiku hakatakse vaikselt mõtlema söömisele ja tehaksegi selline mitmetunni vältel kestev pikk õhtusöök. Ja rikkalik ja ei ole selles mitte midagi ebatervislikku. Et iga ühe jaoks on need rütmid on absoluutselt nagu erinevad ja kui see õhtul hilja söömine ei tekita mingisuguseid seedevaevusi või ei hakka und segama, siis söö täpselt nii palju ja täpselt siis, kui isu on.
1: Sellise ilusa mõttega me tänase saate lõpetamegi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulasite saadet Müüt või tõde, kus meil oli külas kutseline toitumisnõustaja Kaisa Kopliste, kellega rääkisime lähemalt sotsiaalmeedias kanda kinnitanud libatoitumisnõustajatest ning sellest, kuidas ära tunda toitumisega seotud valeinfo ja müüdid. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Järgmine Müüt või tõde on eetris juba kuu pärast. Kohtumiseni.
2: Müüt või tõde? Saatesarja toetab Riigikantselei.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Äripäeva top.
2: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Algab saade Äripäeva top, kus võtame igal nädalal ette uue valdkonna pingerea parimad tegijad. Tänases saates räägime joogitööstuse möödunud aastast, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest. Meil on külas Liviko juht Janek Kalvi ning Saku õlletehase juht Jaan Härms. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Tere tulemast saatesse, Janek ja Jaan.
3: Tervist.
4: Tere.
2: Alustame Livikost. Janek, kui eelmine aasta oli Liviko edetabelis veel 13. kohal, siis tänaseks olete te topis märkimisväärsele 6. kohale tõusnud. Kuidas selline kiire tõus võimalikuks osutus ja mida see teile tähendab?
3: No tegelikult ma ei tea, ma peaks seda Äripäeva käest küsima, et mis teie metoodika eripärad on, et kuidas see sinna toppi täpselt pääseb. Aga eelmine aasta oli meil selles mõttes tegelikult stabiilne majandus tulemus, et me saime, võibolla kui tuua välja midagi märkimisväärset, siis see, et meie Eesti käive müügitulu ületas 100 miljoni piiri. Et see võibolla kasum tegelikult võrreldes varasema aastaga ei kasvanud, pigem nagu on viimased 2 aastat meil müügitulu, püsinud stabiilsena, aga marginaalid on vähenenud ja kasum on pigem viimase paari aasta vaates nagu kahanenud. Aga kokkuvõttes, ütleme, Liviko Grupil tervikuna Baltikumis oli eelmine aasta hea aasta ja me oleme ise nagu suhteliselt rahul, vaatamata sellele, et maailm on ja ütleme, alkoholiturg on päris keeruline, et siin tarbimine ikkagi jukub igal pool ja väljakutsed jagub.
2: No Jaan, teile kuulub tänavuses topis auväärne 10. koht, mis ei ole sugugi väga tagapool Livikost, et mida see number teile ütleb?
4: No, ja tunne ikka top 10 olla tootina, kodumaisa tootina ja jookide müüjana. Ma pean tunnistama, et minu jaoks praegusel hetkel eelmine aasta, kui me räägime 2025. aastast, on väga kauge minevik, et mul on isegi nagu päris raske nagu meenutada kõike, mis siis seal juhtus, et väga palju arvan ettevõtjad tervikuna elavad ikka praeguses hetkes ja väga palju mõtlevad ette, mitte taha. Aga eelmine aasta nii palju ma võin kommenteerida, et meil nagu eelmine aasta ei olnud väga hea aasta ja ma ei tea, kas on omavahel kuidagi korrelatsioonis, siis mis Janek rääkis nendega, aga eelmine aasta oli väga vilet suvi, kes seda veel suudab mäletada. Ma ei räägi nüüd sellest suvest, mis just möödus vaid veel aasta tagasi ja suveperiood ja sellised kehvad suvekuud kindlasti nagu karastusjoogi ja vee ja lahjama alkoholi müüjad mõjutavad rohkem. Et kuidagi oleme siis 10 hulgas, ma arvan, et see on hea tulemus, aga võibolla see ei ole nagu eesmärk.
2: Et suvi nagu pani põntsu natukene teile?
4: Ja no see oli üks osa, no suvi ja suvekuud, ütleme või selline kevad suvi, seal 3-4 kuud on meie jooks päris nagu suur osa meie aasta käibest ja see, kui seal on nagu ikkagi kuidagi see üldine turg ja tarbimine langeb, et meil oli väga palju häid asju on ka sel aastal, et me kui võrdlen meie positsioone ja meie uusi tooteid ja kõik muud asjad, nagu, palju asju, mida me teeme, meil on elnud nagu hästi, aga eelmine 25. aastas samamoodi, aga jah, et kui turg üldiselt on nagu maas ja ütleme tarbimine langeb ja üldse võibolla sest tarbija ütlemisest kindlusest võime eladi mõlemad hiljem rääkida, et see nagu mõjutab palju.
2: No siin saates me ei saa mitte kuidagi mööda vaadata sellest faktist, et te olete mõlemad ikkagi Eesti joogitööstuse suured tegijad ja muidugi ka konkurendid, et kas teie konkurents on viimastel aastatel pigem teravamaks läinud või on Eesti turu sellise väiksuse tõttu rohkem seda, et te peate üheskoos kogu joogikategooriate tarbimist kasvatama? Jaanek.
3: Mina ei taju seda niimoodi, et me oleme suured konkurendid. Võibolla Jaan räägib oma vaatenurgast, aga Liviko üldiselt viimastel aastatel ei ole meil käinud ka mingisugust aktsiisi määrade debatti, eks ju, ja ma arvan, et õlu on ikkagi meie skoobist või siis nagu vaateväljast või radarilt täiesti väljas, et me õllega ei tegele ja võibolla ma täpselt ei tea teie äriplaane, eks ju, aga ma ei ole ka kuulnud, et te tegeleks kange alkoholiga, eks ju, vähemalt mitte sel määral, et see kuidagi meie radarile oleks sattunud. Nii et ma ei taju tegelikult täna Eesti suuri õlletootjad enda jaoks kui konkurente. Pigem Liviko ärimudel vaatleb kõiki maaletoojad konkurentidena, kes toovad maale preemium alkoholi ja ka veini näiteks. Et meie ärist julge pool on maaletoomine ja ütleme siis kangete alkoholsete brändide, maa rahvusvaheliste brändide esindamine ja veinide esindamine kõikalt maailmast.
2: Jaan.
4: Ja ma võin nagu sama kinnitada, et et me oleme noh, konkurendid kuidagi nagu kaudses mõttes, et, et kui nagu kuidagi alkoholile taandada, aga meie portfelid on, tooteportfelid väga erinevad, et võibolla ainuke asja, mis mul kohe meelde tuleb, et ma tean, et turustada ka energiajooki mingil määral meie ka, see on kindlasti teie ärist väga väike osa, meie ärist natuke suurem osa, aga ikka kokkuvõttes väike osa, et, et me oleme nagu noh, tõesti väga kaudselt ja ei kange alkoholi ega veiniportfeli meil ei ole, millega siis Liviko valdavalt tegeleb, et
2: saate sõbralikult läbi.
4: Väga hästi, saame, saame sõbralikult läbi ja tegelikult ma võiks isegi noh, siin stuudios ei ole nüüd rohkem tootjaid ega maale tootjaid aga, aga isegi teatud mõtteks, et tingimustes ka meie lähimad, ütleme, lahjaalkoholitootjad ei ole selles mõttes meie konkurendid, et me, mõnes mõttes meie konkurendid on ikkagi nagu meie, meie poliitikud ja selline, selline poliitiline kultuur ja, ja kõik seadusandlus ja selle juurde nagu maksud tervikuna, et mitte üldse nagu liigitivad, et me ja, ja kõik võimalikud piiranguid, mis siis meie tööstust ja meie kohaliku nagu tegemist siin nagu aistavad, et võibolla see on et see teinekord nagu selline ühine vaenlane mõnes mõttes nagu liidab, et
3: ja täiesti nõus ja, ja võibolla see on ka selline kultuur küsimus, aga mulle tundub, et Eestis sellist, sellist vaenamist konkurentide vahel ei ole ka. Et isegi, isegi minu poolt enne nimetatud maaletoojad ja, ja, ja, ja ütleme teised tootjad. Me oleme ühes liidus ja suhtleme väga hästi, saame läbi, ütleme, et võib täiesti nõustuda Jaani mõttega, et pigem meie üks selline ühine fookus on tegeleda riigi regulatsioonide nagu mõistlikumaks nügimisega.
4: Mm-hmm. Et ma jah, nii palju ka tähendan, et, see, et me konkureerime ka oma otseste konkurentidega ikkagi selliste... Noh, nagu läbi ausa konkurentsi, mis ongi uued tooted, innovatsioon, kihtimad, ma ei tea, reklaamid, eks ole, mingi tänapäeval, kuidas seda uut generatsiooni pihta saada, sotsiaalmeedia tegevused, kõik sellised, mis on nagu, noh, kus on peab olema selline väga, nagu, ja seal ongi terav konkurents, seal käib kõva nagu andmine selles mõttes, aga jah, selline on teatud asju, mis ka liidu tasemel või üldse, ütleme, valdkonnas nagu liidavad, et seal meil mõnes mõttes nagu ei konkureeri, me oleme ühis asjast väljas.
2: Nüüd, kui me sukeldumegi numbrite maailma, siis Jaanek, kui nüüd rääkida lähemalt Liviko möödunud aasta numbritest, siis teie ettevõtte müügituru oli möödunud aastal üle 157 000 euro ja ärikasum üle 5 miljoni. Dividende olete te aga võrreldes 2024. aastaga maksnud vähem. Et kuidas te seda ise hindate, et jäite rahule?
3: Parandan, et mitte 157 000 euro, vaid 157 miljoni oli müügitulu. et, aga noh, dividendide maksimine on aktsionäride otsus. Nii palju kui aktsionärid, kuidas öelda, hindavad ja juhatuse ja aktsionäride ühine otsuseks ju, et, et kui palju me nõukogu koosolekul hindame, et noh, et on võimalik maksta ilma, et, et ettevõtte arenguplaane ja rahavoogi see kuidagi liiga palju mõjutaks ja, ja, ja meil on alati olnud aktsionäridega selline hea läbisaamine, et, et kui ühesõnaga ei võeta rohkem, kui, kui võiks võtta või peaks võtma ja, ja, ja samas mina nii-öelda ettevõtte juhina arvan, et dividendide maksmine jätkusuutlikult ja, ja sellises soliidses mahus, eks ju, on ka nagu ettevõtte normaalne tegevus, et me peame sellega hakkama saama ja et lõpuks ongi see ju äritegevus, mitte mingisugune, mitte mingisugune muu tegevus, et me proovime ikkagi hoida oma kasumlikkust ja ebitad sellel tasemel, et me võiksime alati igal aastal jätkusuutlikult dividende maksta ja see kõikumine on suhteliselt väike pigem, et, et me oleme kui vaadata retrospektiivis tagasi nagu pikemate aastate peale, siis me oleme pigem ikkagi kasvatanud dividendide makseid, mitte vähendanud. Eks?
2: Jaan, kui me vaatame nüüd Saku õlletehast, siis on näha, et ettevõtte ärikasum on aastaga küll märgatavalt kukkunud, aga samas dividendide juurest olete jäänud stabiilseks, et kuidas te seda hindate?
4: Me oleme, see, jah, me oleme selles mõttes Livikoga võrreldes teissugune ettevõtte, et Livik on ikkagi Eesti kapitalil kohalik ettevõtte ja kui Jaanek räägib oma grupi käibes, siis et enne on ju kodumaa käive ja müüvad üsna palju vähemalt kahte lähiriiki ma tean ja kui palju veel mujale riikidesse ma proportsioon ei tea, aga kindlasti ka mingi, mingisuguse märkimisväärise osa, et me oleme siis selline rahvusvahelise konserni ettevõte ja ma olen küll ka Lätis Leedus juhatuses, et meil me nagu omanikud tegelikult vaatavad Baltikumi nagu tervikuna, aga ma esindan nagu seda Eesti osa, et, et ja samamoodi see käive, mis me, mida me raporteerime, ei ole küll 100 miljonit veel nagu saavutanud, me raporteerime aktsiisite käivet, neto käivet, et, et me oleme kuskis 80 miljoni kandisse sel aastal suuremad, aga meie dividendi poliitika on väga palju, tähendab, me nagu ei aruta koha peal omanikega regulaarselt nagu dividendide maksmist, et meie dividendi poliitika ja otsused sünnivad konserni tasemel ja on seotud tegelikult rahvusvaheliste suurte investeeringute ja ostudega, et sel aastal on pilt teine, ma tean, ja olukord selles mõttes teissugune, et meie konsern on hiljuti teinud ühe väga suure globaalse üle 3 miljardi euro väärtuses diili ja seda on vaja rahastada ja siis noh, lühiajaliselt võtame siis mõne aasta kõik gruppi ettevõtted peavad seda nagu siis finanseerima selleks, et laenukoormus oleks väiksem ja laenu tingimused paremad ja kui see on tehtud, siis tuleb jälle mingi teissugune aeg, et on väga palju sellise globaalse, noh meie nagu üle Euroopaga, aga tegelikult gruppi sellise poliitikaga seotud.
2: No joogitööstuse tulemused on väga otseselt seotud ka sellega, millise hinnaga ettevõtte oma toodet müüa saab, et milline on teie hinnangul olnud Liviko toodete hinnatase nüüd viimase aasta jooksul, et kas te olete märganud, et tarbija on hinnatundlikumaks muutunud?
3: No absoluutselt, ma arvan, et kõik on seda märganud, et tarbija turul on maad võtnud trend, et enamus tarbijaid otsivad ikkagi kollaseid silte ja soodus pakkumisi ja alkoholi turul tervikuna on viimastel aastatel toimunud päris tugevaid nagu muutusi globaalselt ka, et mitte ainult siin näiteks Baltikumis või Skandinaavias, et me võiksime olla mõjutatud sellest Ukraina-Vene sõjast, eks ju. Aga tegelikult on, tundub, et maailmas tervikuna alkoholi tarbimine on praegu kiratseb ja läinud langustrendi ja trendile ja ma arvan, et siin aitab siin regionaalselt kaasa kindlasti ka hästi tugevalt inflatsiooniline keskkond. Siin nad on hästi kiiresti tõusnud erinevates sektorites, mitte ainult siis alkoholihinnad. Alkoholindasid mõjutab omakorda ka riigi maksupoolt poliitika, mis nagu täiendavalt veel paneb surve peale hindadele. Nii et jah, lühidelt vastates me näeme seda, et surve hindadele on, surve on marginaalidele. Me oleme selleks, et sellega kaasa minna pidanud oma kasumlikust ka natukene ohvriks tooma, et marginaalid on väiksemad ja ka tarbimine nihkub sinna segmentidesse, kus siis nagu marginaalid on väiksemad, et eks siis otsitakse odavamaid kaupu ja ka nagu näiteks premium alkoholis on kohati väga sügavad langused, ma ei tea, võin näiteks tuua konjaki või brändituru on ju, mis on selline üks premium segment ja siis kindlasti seal on see langus suurem kui näiteks odavas viinas, eks ju, et see pilt on tegelikult palju keerulisem ja noh, ütleme, hetkel kõike seda siin lahkama ei hakka, aga üldiselt jah, tõesti, me näeme, et Eestis selline trend on maad võtnud, et marginaalid on vähenenud ja kuna turg ei ole ka kuskilt otsast ei saa nagu kasvada, turg ise kahaneb, ainult eksportides on võimalik mingid mahtu juurde saada, aga ka eksportturgudel on tegelikult samad trendid. Meie vaates küll, et igal pool on nagu, otsitakse ikka soodsamat kaupa ja premium kiratseb natukene ja sellise mainstream või soodsam kaup on see, mida võibolla kannatab kergemini eksporta või ostjat leida.
2: Jaan, kui palju teie olete tarbija hinnatundlikust tähendanud?
4: Ma tulen selle, vastan kohe konkreetselt, et minu meelest see võibolla see natuke paradoksaalne olukord on sõltuvad, millist joogikategooriat me vaatame või millist sellist tarbija rühma, et sellist nagu võibolla keskmist tarbijat, nagu keskmist inimest hästi nagu polegi olemas. Aga mis Jaanek ütles, jah, vastab tõele, see inflatsiooniline keskkond on, ma arvan, et meil viimased aastad olnud väga eriline, et noh, ma olen olnud meie selles äris üle 20 aasta, et hästi, kui ma käin siin mõned aastat, või 5 või rohkem aastat tagasi, et hästi tavapärane oli see, et kulubaas tõusis natukene, siis sa tõssid müügi hinda natukene ja siis sa kokku kattis nagu ära ja sa kogu aeg olid nagu mingil reele, eks ole. Ja nüüd kui need sisendid, kõik võimalikud, noh, kõik kulukomponendid kasvavad väga palju, väga kiiresti, siis tõesti see tuleb osaliselt, ma arvan, peaaegu kõigile tegijatele turule marginaali arvelt, et ikkagi täies ulatuses kõiki neid müügihinda koheselt viia ei, nagu ei õnnestu. Et noh, konkurentsist tulenevalt ei üldse, noh, kardame ka, et hinnad lähevad liiga kalliks, mõjub kohe tootmisele, me oleme suured tehased, et vaat siin see maaletoetaja see vahend erinev, et me peame väga palju tootma, et olla efektiivsed. Ja. Aga tulles nüüd siis selle hinnatundlikkuse juurde, jah, et kindlasti on grupp tarbijaid, kes on ka lahjaalkoholi näiteks kategooriates hinnatundlikud. Samas ma võin öelda, et on ka mingi märkimisväärne osa, ma ei tea, palju neid inimesi täpselt on kümnendik või kuni veerand võibolla tarbijaskonnast, kes siis võibolla on hinnatundlikud kuskil mujal oma ostukorvis, aga näiteks meie kategooriate valikus mitte. Sest ka nüüd kui me selle aasta nagu olukorda ja selle aasta numbrid ma tean peast, et meie kui tooteportfelli vaadata, siis meil selle aastal, kui kõik meie sellised, Janek nimetas mainstream, või sellised keskmise hinnaklassi õled ja kodumaised suured brändid, ka meie portfellis selle aastal on olnud stabiilse müügiga, aga kasvanud on peaaegu kõik import brändid, mis on tunduvalt kallimad. Ja selge see, et kõik, võibolla selle raadio kuulajad, paljud neid joovad, aga paljud eestlased neid ei joo, aga on märkimisväärne osa tarbijatest ja ehk siis meil on nagu, kui vaadata meie õllekategooria portfelli, siis meie kõige kallim otsa tooted nagu sel aastal selgelt kasvanud. Eelmine aasta natukene sel aastal isegi, et rohkem on ju. Nii palju alkoholist ja kangest ma ei oska kaasa rääkida, aga kui nüüd võtta veel, et võibolla kuule saab hästi aru, ka paradoksaalne olukord. Võtta näiteks siis karastusjookide, energiajookide turg, ka täiesti nagu ebaloogiline, et inflatsiooniline keskkond, tarbijakindlus on madal, inimestel justkui on nagu vähem ka raha või nagu soovimine kosta, aga üllatus, kõige suurema kasvuga on väga kalli liitri hinnaga tooted ja peamiselt importbrändid, et näiteks energiajookide turul on konkurentside turuliider, kes ei ole oma turuosa kaotanud, kaubamärk, mille keskmine liitrind on kuskil 7 eurot. Ja rääkimata on looduslikud siis mineraalveed, mingid muud siuksed, võibolla natuke siuksed erilisemad või lisandväärtsuga karassjoogid, et tegelikult on väga palju kalli hinnaga tooteid, mis turul kasvavad.
3: Võibolla lihtsalt sekundeeriks selle mõtte täienduseks seda, et või sellega, et on märgata võibolla see, toetabki sinu seda väidet. On märgata seda, et võidavad kategoorias nagu tippbrändid, hästi tuntusega, suure tuntusega brändid ja need, kes on juba teisel või kolmandal või neljandal kohal, need nagu kannatavad. Et see võibolla seletabki seda, et mõned sellised, mis siis, et kallimad, aga väga tuntud brändid, et raha läheb nüüd pigem sinna, aga see üleüldine supp on läinud nagu lahjemaks. Ja muidugi me räägime alkoholi, kangalkoholi puhul ikkagi oluliselt kõrgemast ühiku innast, eks ju. See raha, mis tuleb välja käia, on tarbeal palju suurem kui, ütleme, õlle või ka mingi lahjaalkoholi või
4: energiajooki
3: puhul, jah.
4: Ja seal on see ühiku hind, me räägime seal võibolla 2-3 eurost, et tõesti ta ei maksa 20 eurot või 30.
2: Ehk siis kui see klient läheb poodi ja mõtleb, et näed seda toodet, ma olen juba ostnud aastaid, mulle meeldib, siis üldiselt ta ikkagi lähebki nagu selle suunas.
3: Ja ta pigem teeb vähem nagu sellised proovioost, ei osta sellised huvitavaid, põnevaid uudistooteid, vaid läheb kindla brändi peale välja, nii et mulle tundub, et selline see madalam tarbimine võibolla on paradoksaalselt mänginud paremaid kaarte nendele tuntud brändidele, mis on siis nagu...
4: Ja. Et ma nüüd täpselt numbreid ei taasin veel öelda, aga see, mis moodi meil see aasta tõenäoliselt lõpeb, kuna aasta lõpp on üsna nagu lähedal ja hooaeg on juba selja taga, et meie tootmismaht ja müügimaht siis liitrites või ühikutes ütleme, tuleb olema väga sarnane eelmisel aastale, sest et kuskil on ka tarbimine natuke langenud ja midagi me kompenseerime, aga on väga sarnane, võibolla mõni protsent kasvu, aga meie käibekasv tuleb julgelt üle 10% ja see ei tule sellest, et me oleme hindu palju tõstnud, me oleme hinda väga vähe muutnud, aga toote miks on oluline muutunud. Et kõik need premium tooted ja ma nimetan need mitte nagu kvaliteedi poolest, vaid hinna poolest premium, ehk siis kallimad tooted ja nende osakaal pea kõikides kategooriates meil vähemalt on kasvanud.
3: No, siis on vaata kui suured erinevused, eks?
4: Ja
2: aga nüüd, kui rääkida, ütleme sellistest kõige populaarsematest toodetest, siis esmalt Liviko puhul, mis kohe silma torkavad?
3: No, selle minu eelneva jutu kinnituseks võib öelda, et näiteks Vana Tallinn, mis on selline just selline mainstream või nagu selline keskmise hinnaklassi toode, mitte kallis, mitte ka liiga odav, Vana Tallinnal läheb väga hästi.
2: Ja see sai ka just uue kujunduse.
3: See sai ka täiesti täpselt täna, eks ju, saadeti välja pressiteade ja antakse avalikusele teada uue pudeli ja uue etiketi ja uue disaini, et selliste vanade brändidega tuleb niimoodi teadlikult ümber käia, et viimane kord me muutsime Vanatallinna pudelit ja disaini sel määral 25 aastat tagasi ja ütleme siis nüüd sellel sajandil esimest korda toimub selline suurem uuenduskuur jälle, et tegemist ma joonin alla selle, et tegemist on ikkagi väga ettevaatliku arendusega, et mitte ei pöörata selga, eks ju, vanadele tarbetele, vaid pigem natukene nihutada teda kaasaegsema ja moodsama ja rahvusvahelisema võibolla siis publiku poole. Aga Vanatallinn on läinud väga hästi praegustes majandustingimustes ja ka eksportturgudel, eks ju, et ta on selline, ta ei ole seal konjakite ja brändide hinnaklassis, eks ju, kus on toimunud väga, väga nagu tõsine langus.
2: Ka näiteks mittealkohoolsetest jookidest?
3: No püsib stabiilsena meil see sama energiajook. Mittealkohoolsete jookidega on Livikol täna veel sellised lood, et pole väga midagi siin kommenteerida, et meil on neid suhteliselt vähe, aga jah, uudisena võib öelda siin välja, et me sellel aastal käivitasime ka oma purgiliini ja tõenäoliselt me sinna nüüd mingisuguste uute toodetega tulema hakkame ja otsime mingisugust oma nishi, sest et see turg on väga, väga küllastunud ja kindlasti see saab olema paras pähkele, et kuidas seal leida nüüd selline oma lähenemisnurk, et seal kuidagi jala maha saaks panna. Nii et küllab Liviko pakub ka alkoholi vabasid tooteid tulevikus rohkem, aga täna starteril on läinud päris hästi ja starteril energiajookil siis ja meil on ka üks veebränd, näiteks Stellari nimeline veebränd, millel läheb Eesti Horekas väga hästi, et selles mõttes midagi ikkagi on.
2: Jaan, milliseid tooteid praegu Sakula tehaselt kõige rohkem nõutakse?
4: Nagu ma kuulen, et Janek on järjest konkurentiks tulemas, aga okei, see need praegu kaubamärgid, mida ta mainis, ma muidugi olen hästi kursis. Ma võibolla lihtsalt, et ma ei saa lahata, pole nagu viisakas, aga mõistik kogu meie tooteportfell väga lai, aga lihtsalt, et saada kinnitust ja nagu natuke aru saama ka kuulajatele, millest menne rääksin premium tooted ja võibolla selle aasta lugu, et ikkagi, meid aitas muidugi jalgpallimaailma meistrivõistlused, siis meil on selline toote kaubamärk portfellis nagu Carlsberg, kes on olnud jalgpalli kui nagu spordiala toetaja ja nii Premier League siis tippklubi kui ka siis Euroopa tasemel UEFA ja partner väga pikki aastaid. Ja sõltumata siis turniirist, et kui on ikkagi midagi suurt globaalselt toimumas, siis meil on võimalus seda brändi väga palju aktiveerida ja näidata ja Carlsbergil on olnud väga, väga suur peaaegu 100% kas selle aasta. Aga ja siis muud premium tooted, et meil on Sako Nice, mis on iga aasta umbes 20% suurem ja loomulikult on ta nagu minu arvates ja võibolla ka kuule, et arvates lahe bränd, aga ta on ka tegelikult tunduvalt kallim kui teised õlled. Me müüme teda väike pakendist valdavalt 0,3 pudelis ja purgis ja see liitrind on selgelt kallim, et jällegi võibolla paar näidet. Ja siis muud importbrändid meil portfellis, et me ei tea, Kronenburg Blanc, kes teab võibolla prantsuse õlu ka mingi 30-40% selle aastal kasvu ja me ütleme, ei hakka neid ette lugema, et lihtsalt nagu premium tooted ja kui panna siis sinna kõrvale meie peamised kodumaised kaubamärgid, et mõtleks stabiilsed, et kas või meie peamine brand Sakko Originaal ei ole müügid selle aastal kasvanud, ei ole langenud, ja ta ei saagi nagu kasvada ka või on teised kokku, sest kui kogu see premium pool ülend pool kasvab, siis et meil nagu sellist üldist ju tarbimise kasvu nagu ei ole, kuigi suvi oli veidi parem. Et need on nagu sellised, seal ütleme lahja alkoholi pool võibolla ja üks asi veel energiaokist menne mainisin, premiumiseeruv, kallid brändid, tarbimine kohe kasvab, aga tegelikult üks kategooria on ka alkoholis, mis siiski kasvab, et mulle teada olevad teised, mis on kõik languses. Et ikkagi kõik longerad, kokteilijoogid, segujoogid, need on kasvav kategooria olnud juba arvaks, et 5 aastat järjest ja ma mäletan aegasid, see võis olla küll üle 10 aastat tagasi, kui longere ja siidri kategooria näiteks, meil on nad mõlemad olulised, olid nagu enam vähem võrdse suurusega ja siider on nagu ka langenud viimased aastad, siis täna longere kategooria koos kokteilijookidega on üle 3,5 korra suurem kui siider, et see longerast ja kokteilijookidest on muutumas väga olulise osatähtsusega lahja alkoholi kategooria.
3: Ja ma sellele võin kindlasti nagu lisaks öelda seda, et ka meie näeme täpselt sama trendi ja suure tõenäosusega isegi on nii, et longero kategooria on võtnud ära päris suure ampsu veinilt ja ka kangelt alkoholilt, et kuidagi jällegi meie vaates eks ju, tundub see nagu sellise depremiumiseerumisena selles mõttes, et meie arvates purgis longerod ei ole väga premiaalne tarbimisviis, eks ju, aga samas on ta täna tõesti võidukäiku tegemas, mis näitabki teistpidi jällegi seda, et tarbijad on läinud kuidagi hästi pragmaatiliseks, et tehakse oma aia pidusid, võetakse purgid ja pannakse iga üks toob oma mingi valiku purke kaasa ja niimoodi see värk käib, et vanasti oli võibolla premium alkoholi ja kokteilide tegemist ja sellist kultuuri rohkem. Kaua see kestab, seda näitab aega, aga ma olen täiesti nõus, et see on täna ja kindlasti mitte ainult Eestis, vaid laiemalt leviv trend.
4: Aga Janek vaatab seda kanga alkoholi seisukohast, et aga ma vaatan nagu teistpidi, et see pragmaatilisus, mis sa nimetad ja see mugavus on kindlasti üks aspekt, aga ei saa ära unustada ka seda, et tootjad, nii kodumaised kui import on ikkagi seal väga palju vaeva neid, et nii-öelda, miks me kunagi ei saanud sellele õigele hetkel pihta, võibolla ma osalt pean tunnistama, et meie jaoks mõtlesime, et see longer on ja see hall vedelik Soomest on ju. Aga kui täna vaadata turgu, siis seal on väga palju premium importi, õiged segud, väga kihtid kokteilid, väga palju klaaspudelid, muide ei ole enam selline odav, mingi see, tähendab, noh, see odav on niikuinii olnud, aga ütleme mingi lahja, tähendab see purki hall vedelik, et see tegelikult valik on väga kirju, kvaliteet ka kindlasti palju kasvanud, et seal on nagu täna kõik, et on kodumaist ja erinevaid pakendid ja importbrände ka, et selles ja, mõttes, et on nagu, ja siis muidugi tarbi on pragmaatiline ja mugavus käib sinna asja juurde. Ja
3: igal juhul, ütleme, 5 aastat tagasi veel ei oleks kujutanud ette, et sellised, no, nii-öelda premiaalsed brändid lähevad purki, teevad oma gin tonikuid näiteks, siis täna on see täitsa norm ja isegi meie enda Crafters on täna purgis ja toodame seda ja üritame siis ka nagu oma kohta leida taeval.
2: Aga ütlemegi nüüd näiteks, et noh, selliste longerote populaarseks saamise puhul, et kas te täheldate ka seda, et on see nagu rohkem siis noorema põlvkonna seas levinud või on nagu, noh, seal ei ole ne vanusest see niimoodi?
4: Vausvastus on, ma ei tea, et mul on lihtsalt oma arvamus, aga vaadates, et kui edukas kogu kategooria viimased aastad on olnud, siis ta kindlasti

0: kas või juba näen, et ta kuidagi on kindlasti ka nagu selles generatsioonis, aga võtta Longero kokteili joogid tervikuna, ta ei ole kindlasti mingi noorte jook, et ma arvan, et see on kuni nii-öelda, ma ei tea, lõpuni välja, kes iganes kuvan on.
1: Aga ta on juurdunud noorte seas praegu väga hästi ja tõenäoliselt ta saanab ka sellist usku, et see trend kestab kauem kindlasti, eks ju, nii et ta ikkagi noored on sisenenud sellesse tarbimisrallisse ja tõenäoliselt see harjumus kestab ka kauem edasi, et mingi pigem natukene, ütleme 40 plus, ma ka praegu ei räägi andmete pealt, vaid räägin oma sisetaju pealt, et 40 plus võibolla on veel ikkagi see, kes ostab džinni pudeli ja teeb endale džin toonikut, eks ju, aga jah, täna ma pakun, et sellised 25 aastased ostavad purgi pigem.
2: No ütleme nüüd, siin juba natuke tuli juttu ka, et aga viimased 5 aastat ei ole ühelegi tootjale kindlasti olnud lihtsadelt, kõigepealt koronapandeemia, see järel sõda, energiakriis ja inflatsioon, nüüd juba on mõõdukas majanduse kasv, et missugune neist kriisidest on näiteks Livikole kõige rohkem püsivat mõju avaldanud teie hinnangul?
1: No need sõjad, ikkagi praegu korona on kuidagi ära unustatud teema juba ja korona, ma ei tea, ma vist ei avalda mingit suur saladus, kui ma ütlen, et tegelikult alkoholisektori jaoks ei olnud see suur kriis, et seal olid omad ebamugavused ja kohanemisvajadust muidugi oli oma jagu, aga ärimõttes oli see meile tegelikult soodne aeg ja seda ei saa öelda muidugi nende sõdade kohta, et no üldse kuidagi keel isegi ei paindu nagu sõja kontekstis oma majanduse ja üle nurisema, eks ju, aga tegelikult ütleme Ukraina kriis või siis ärme nimeta kriisiks Venemaa sõda, eks ju, agressiooni sõda Ukraina suhtes andis kokkuvõttes Livikole ikkagi päris tõsise löögi, sest et me olime aastaid eksportinud Venemaale seda sama armastatud vana Tallinnat, eks ju, väga suures mahus ja muid kaupu ka. Nii et meie eksportist kolmandiku moodustas praktiliselt Venemaa turg erineval moel, piirikaubandused ja erinevad regioonid Venemaal. Ja sõja puhkemise järel me lõpetasime selle tegevuse ja eksport pidi leidma uusi turge Aasiast ja Euroopast ja mujalt maailmast, eks ju. Lähisidast neid turge ka leiti. Ja päris edukalt suutsime jala maha panna Araabia Ühendemiraatides ja teistes ütleme siis Lähis-Ida regioonides ja nüüd siis on Hormuzi-väina konflikt, mis pani meile jälle sellel aastal väga tugeva põntsu, eks ju, et nüüd me vaatame, kui kaua see kriis kestab, aga ei ole ühtegi lubavat märki, eks ju, et ei taha isegi ennustada kui kaua, et minu arust need Lähis-Ida konfliktid on pigem kestnud aastaid, mitte kuid, eks ju, nii et selles mõttes liikselt optimismi pole, et me näeme vaeva kogu aeg uute nii-öelda turgude leidmise ja uute klientide leidmisega, aga alati see nende selliste aukude kinni pahteldamine on palju vaevalisem ja aega nõudvam ja kallim, kui siis olemasoleva hästi välja töötatud kliendisuhte teenindamine, nii et sõjad on olnud viimastel aastatel meie põhiline probleem, nii et rahvusvaheline selline geopoliitiline möll on otsest mõju avaldanud vähemalt Liviko ärile küll, et me oleme päris rahvusvaheline, eks ju, et meil on ikkagi, me müüme oma kaupu täna enam kui 70 turul ja see kõik meile ei meeldi, kui maailmas on turbulents, eks ju.
2: Jaan, kas nõustute selle trendiga, et sõjad on avaldanud tugevat mõju?
0: Jaa, aga jällegi õnneks on hea, et meil ei ole kõik ei ole täpselt samamoodi, et me oleme natuke erinevat tüüpi ettevõtted, aga tõesti, et kui korra puudutada, et see koronakriis, esiteks mulle tundub, et oli juba nii ammu ja teises, kui vaadata nagu sel nende aastate, pari aasta majandustulemusi, siis see kuidagi kriiselt välja ei paista nagu, et seal oli tõesti nagu, ta oli väga eriline aeg kõigile, pigem nagu puhtalt nagu millega pidi kohanema kõik need tingimused, aga äriliselt nagu ei paista kuidagi välja. Aga seda jah, selle sõjale eraldi nagu sõjana ma ei taha peatuda küll, aga jah, sellest tuleneb kõik energiakriis, see meeletu inflatsioon, et sellega võibolla nagu kohanemine, et mingid sisendite ja mitte ainult muide hinnatõus, vaid ka saadavus, et meil olid väga kiired otsused kontserni omanike tasemel, et me ei tohtinud agressori, aga ka liitlase Valgevene hankijatelt ja tulult enam mitte midagi tuua, et meil oli päris keeruline üks hooaeg, kuna meil tuli väga palju klaaspudeleid ja muiga muid sisendeid, et me pidime tooteid lõpetama ja me olime olukorras, kus me nägime, et see on meil äriliselt väga kahjulik, aga see oli omaniku soov ja ma toetan seda, et selles mõttes

0: see osa, mis seal kaduma ei pea ka omanikule väga eriliselt nagu selgitama. Ja ka Venema eksport ka, meil oli umbes 10% meie käibest, mis kadus nagu ühe päevaga ära. Aga jällegi, sellised asjad, mis sul on, noh, sa ei pea seda kuidagi üle kompenseerima, omanik on mõistev, dialoog on aru saadav, otsus on ühine ja et selles mõttes sellega on kohanetud. Aga jah, et pigem jah, need kõik sisenditele niigi saadavas pluss siis see kiire hinnatõus, mida sa ei saa kohe edasi viia, pead marginaale vähendama ja tegelikult muid kulusid vähendama, mis on nagu keeruline, sest muud kulud on sul inimesed, turundustegevused, muud asjad, et tahaks teha nagu stabiilsest keskkonnas oma asju, ka turundustegevust ülioluline, et sa pead tegelikult turunduskommunikatsioon oma kaubamärkes heitad pikaajaliselt. Kui sa oled sunnitud lühiajaliselt, need kas su mõneks aastaks oluliselt kärpima või muutma, et need on väga suured riskid meie äris, kus kaubamärgid on ikkagi nagu, noh, meil nagu AIO on ju. Et noh, need jah, selles mõttes et sarnased.
1: Nüüd teeme aga saatesse pisikese pausi. Head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Äripäeva top, kus täna on külas joogitootjad Liviko ja Saku õlletehas, kellega räägime lähemalt joogitööstuse möödunud aastast, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest.
2: Äripäeva top. Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
3: Meditsiini uudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiini uudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiini uudiste tellijaks. Vaata lisaks emu.ee
4: Pidu, söök, maitsev. Happi! Kust ma peale cateringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma muidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Plaanite lähiajal värvata kaua oodatud töötaja? Avaldage kiirelt tööpakkumine cvkeskus.ee tööportaalis. cvkeskus.ee Suurima külastatavusega tööportaal Eestis.
8: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA+ või otsa Äripäeva veebist ja äppist.
2: Äripäeva top.
1: Tere tulemast tagasi kuulama Äripäeva selle aastase joogitööstuse topi saadet. Head kuulamise jätku. Üks teema, millest ükski tänane ärisaade vist enam mööda ei saa, on kurikuulus tehisintellekt. Jaanek, kui palju ja kus teie tänasel päeval Liviko AI-d rakendate?
9: Tegelikult peaks ütlema nii, et ilmselt vähem kui edumeelsed ettevõtted. Me oleme nii selline traditsiooniline ja iga uue asjaga saba seljas kohe nagu nii kaasa ei tõtta, et nagu fundamentaalselt hakata ümber tegema süsteeme. Aga meil on jah, juba mõnda aega, eks ju selline pilootgrupp, juhtidel on kõikidel korralikud lisentsid ja ka kohustus seda asja proovida, katsetada ja üritada ka nagu ja oma töös kasutada nii palju kui võimalik ja kindlasti kasutab rohkem turundus erinevate kas või sotsiaalmeedia mingite kontode aldusel ja nii edasi, kus on proovitud seda maksimaalselt teha kindlasti läbirääkimistel, kui meil on rahvusvahelised mingisugused läbirääkimised ja pitchid näiteks või siis sellised tenderites osalemised, kus me peame enda ettevõtte võimekus oskusi tõestama, siis vanasti tehti kõiki neid niimoodi PowerPointis neid asju, siis nüüd tänu tehisintellektile me suudame palju kiiremini, palju lühema aja jooksul ja palju efektiivsemalt ennast presenteerida, et mitte, et me laseme tehisintellektil selle valmis teha, aga me saame palju mugavamalt ja kiiremini seda datat, mis meil on enda kohta töödelda ja presenteeritaval moel siis ka nagu toota, aga noh, kindlasti ka sellist juhtidel ikkagi igapäevas sellist abi, kuni kõige triviaalsemal määral mingid kirjavahetused ja muud asjad, mis on läinud täna palju, palju lihtsamaks ja võibolla ka professionaalsemaks, eks ju ei ole sellist Baltikumi inglise keelt nii palju, kui sa vaevud selle nagu kirja üle lasta kontrollid, eks ju tehisintellektil, aga ma arvan, et noh, suurem nihe toimub meil usutavasti järgneva paari aasta jooksul, kui me oleme saanud oma nii-öelda Baltikumi Liviku grupp omab kahte tütarettevõtet Lätis ja Leedus ja et kui me saame oma Baltikumi sellise business centrali või äri nii-öelda siis äri tarkvara nagu üheks. Täna meil on veel Läti tegemisel, eks ju, ja võt siis tekivad nagu noh, ilmselgelt need kohad, kus me hakkame tehisintellekti kasutama rohkem üle Baltikumi või üle gruppi, et oma äriaruandlust muuta ergonoomilisemaks ja mugavamaks ja kiiremaks ja võibolla ka andmetöötlust, eks ju. Aga noh, täna tehisintellekti sellises riskide valguses, eks ju, tasub olla ka nagu ettevaatlikum, eks ju, et nagu väga nagu suurte hüpetega kõikide uute trendidega kaasa minna, noh, elu on õpetanud, et võibolla ei olegi mõistlik ja noh, me oleme traditsiooniline valdkond, et me, noh, ütleme, mis me lohutuseks, enda lohutuseks võime öelda, et kõik AI kasutavad ettevõtted ja AI arendavad ettevõtted õnneks ikkagi veel pitsi ei sülite, eks ju. Need inimesed on nagu potentsiaalselt meie tarbijad ja see osa nagu sellisest, see osa meid ühendab kindlasti.
1: Jaan, kuidas ja kui palju on tehisintellekt jõudnud siis Sakula teha see igapäeva töösse?
0: Ma tahaks olla teema ekspert, aga ma kahjuks ei ole. Et küll aga nagu selline must omanikega oli hiljuti nädalapäevad tagasi kohtumine ja siis ma seal pärast poolteist päeva kestnud, noh, arutelusid ütlesin naljaga pooleks nendele, et küll oleks lõbus, et pari aasta pärast siia tuleb AI Jaan ja siis see räägib teie AI inimestega, teevad oma vahel selle poolteist päeva ja me saaks samal ajal kuskil midagi muud teha, kas siis, noh, muud äriliselt kasulikku või lihtsalt nagu isiklikult lõgastavad mingit tegevust. Aga samamoodi Janek, mis ütles, et me oleme ikka selles mõttes traditsiooniline ettevõte, et nii palju kui meil on nagu füüsilist kaupa, nii toorained, pakkematerjali, mida vastu võtta, mida siis õlu mida keeta, toote mida villida ja laos liigutada ja kuskile peale laadida, et on terve rida asju. Noomulikult on seadmed, tööstustootmisseadmed, mis teevad osa seda, aga noh, on ka väga palju füüsilist, mida siis nagu ütleme, tehnoloogia ise ära ei tee, peavad olema käed ja jalad. Ja praegu kasutatakse samamoodi turundusvaldkond on meil peamine ja siis tegelikult üksik isiku tasemel, need, kes on siuksed tublimad ise inimese innovaatilisemad, noh, kasutavad, et materjale midagi täpsemalt uurida, midagi analüüsida, midagi tõlkida, noh, selline, aga see ei ole selline, ma ütleks üle ettevõtteline, see on pigem selline, et kui initsiatiivikas keegi on ja mida ma võibolla selle nagu küsimuse vastuseks ütlen lihtsalt, et see ma arvan nähtav muudatus, et kui võiks öelda, et me oleme selles, ma ei tea, kas nagu kuidagi edukad endaks võtnud, see peab ikkagi tulema väga tugevalt sentraalsetesse äri- ja juhtimisprotsessidesse sisse, et ja selle väljund saab olema niimoodi, et noh, ma nüüd lihtsustan ja ma ei tea, kas see personali juht kuulab, kas see on väga täpne, aga ütleme, et meil on täna Sakus ainult. Meil on 300 inimest ja näiteks ütleme, 200 on olulised sellepärast, et seal on füüsilise töökomponent ja ülejäänud 100 teevad mingil moel mingit nii-öelda muud tööd. Ja kui see hetk on see, et selle ülejäänud 100 inimese asemel on meil 50 inimest või 20 inimest, siis ma arvaks, et võiks öelda, et me oleme selle kuidagi tehisintellekti nagu integreerinud oma protsessid ja sellel on mõju, aga nii kaua kui igaüks kasutab natukene ChatGPT-d või Copilotit ja meid on ikkagi 300 inimest, siis ma ütleks, et noh, midagi me teeme võib-olla siis nagu võib-olla tublimalt ja paremini, aga siis nagu ärile nagu mõju ei ole. Et seal on tegelikult protsessid, näiteks me oleme noh, täna nagu mõelnud, nagu ma ei tea, kogu planeerimisprotsess on ju täna. Meil on tegelikult väga palju inimesi, kes nagu tegelevad seda ja seal ei ole vaja osselt esialgu, et see võib teha tehnoloogiat, aga me ei ole sellele väga lähedal, ma arvan.
9: Jah, no ma arvan, et selline, ma enne mainisin ka, et Business Centrali juurutamine üle gruppi on nagu eeltingimus meie, vähemalt mina näen seda asja niimoodi, et kui sa suudad gruppi ettevõtetes definitsioonid ühesuguseks kulud, tulud, tegevused, kõik on noh, nagu see andmebaas, eks ju, on sul süstematiseeritud nii nagu vaja on, et siis sa saad hakata kasutama seda tehisintellekti arvutusvõimsust ja võimekust, eks ju, täiendavate otsuste tegemisel, aga täna me kuidagi fookus on sellel, et teha see esimene osa valmis ja siis liikuda tehisintellekti ilmselt kasutamisele edasi. Eks?
0: Ma nii palju ütlen ka, et seal on noh, enamus tegevustes, mida me ju teeme, meil on muidugi ka maja sisesed protsessid, aga alati on teine osapool, et on sul omanik, on sul mingi hankija, on klient, et väga palju, ma arvan, sellest edus sõltub ka siis integratsioonis ja teise poole nagu soovis, et ma ei tea, müügiprotsesse Janek kindlasti osalt teab, et me täna suhtame klientidega, võtame vastu, täidame tellimusi, saadame kampaaniad, pakkumisi, saame kinnitusi, et kui sul on teine pool kliendine alga selline, et kes on nagu soovib seda integreerida, siis sa tegelikult saavutad selle topelt efektiivsuse teatud tingimuste mõlemal pool ja hankijatega samamoodi, et on, mis iganes sul teie puhul on importkaubad väga palju, mida hankid, meil on nagu tootmissisendid, et väga palju selline mõlema poole selline ühisosa, et seal on kindlasti võimalus leida efektiivsust ja siis on mingid inimesed, kes saavad siis, ma ei tea, vähem tööd teha või rohkem puhata või midagi muud teha meeskõrd.
9: Aga ühe asja, ühe näite ma võiksin siis tuua ja ma arvan, et see on nagu nii selline lihtne valdkond, kus AI-d kasutavad, ma arvan, kõik kasutud eraisikud võib-olla mõnikord naljaviluks erinevatel puhkudel, aga meie oleme seda metoodiliselt hakanud ikkagi kasutama tootearenduses, et me saame nagu nii-öelda kiiresti mock-upide, eks ju, selline termin, no teha nagu mingisugused näiteid või mustandeid, mis on visuaalselt 3D, eks ju, vaadeldavad ja inimene ju on meeleline olend, ehk siis meil on vaja nagu, kõik ei suuda ühtemoodi laua taga istudes aru saada või visualiseerida asju, et siis täna noh, jah, AI teeb selle paljustki lihtsamaks ja aitab otsustusprotsessi nagu natukene kiiremaks nügida.
1: Äsja leidis aset ka Äriplaan 2027 konverents ja tulenevalt sellest, kui vaadata nüüd ajas ettepoole, siis mis on Liviko järgmise aasta kõige olulisem eesmärk?
9: Noh, ma ütleks, et need on kolm, kui lühidalt kokku võtta, et kindlasti me peame, nagu siin juba öeldud oli, et meil on üks liin juures, meil on purgi liin ja purgi tooted, mis on meie jaoks tegelikult uus valdkond ja tegemist on väga konkurentsi tiheda turuga ja kategooriaga ja et me peame leidma seal oma nagu koha, et see on järgmise aasta üks eesmärk, et kindlasti seal teha oma esimesed katsetused ja proovid ja kindlasti see liin peab ennast õigustama, et me, ma arvan, et me ei paku siin tohutud konkurentsi suurtele õlletootjatele või joogitootjatele, aga püüame leida oma väljundi. Teine oluline asi on Baltikumis kasvada Lätis ja Leedus. Ma näen Eestis kasukohti järjest vähem. Liviko on Eestis omas valdkonnas väga suur tegija juba ja me oleme oma portfelli nii oma toodete kui ka importbrändide osas noh, kasvatanud aasta-aastalt nii suureks, et me no, alati saab paremini, aga kus see kasv kiiremini peaks tulema, siis pilk suundub Läti ja Leedu poole. Ja et ma arvan, et tütarettevõtted peavad kasvatama ja kasvama kasumlikkuselt suuremaks kokku võttes kui Eesti. Nii et seal on suuremad turud ja juba täna Viko EBITDA-st annavad väga suure osa ütleme, Läti, Leedu ja eksport. Et siis ma arvan, et see aasta on viimane aasta, kui võib-olla Liviko Eesti suudab veel teha suurema numbri, aga järgmisel aastal peab tulema juba igalt poolt mujalt, ehk siis välismaalt juba suurem osa meie kasumist. Eks? Nii et see on üks suur eesmärk. Ja eksporti kasvatamine, eksport, et ega siin Eesti ja isegi Baltikumi turg tervikuna ei ole nagu lõputu, et siin riskide maandamise mõttes ja ikkagi tuleviku kasvu mõttes on eksporti vaja minna.
0: Ma võtsin selle pildi, kuna mul ei olnud see täpselt niimoodi sõnasõnat meeles, aga saatejuht mainis äriplaani konverentsi ja seal oli kõige säravam esineja minu arvates Björn Malroos ja tema peamine sõnum, mille äriplaan muidugi ka kirjutas, Äripäev kirjutas ka pealkirja, oli see, et tema soovitus Eestile langetage makse, sest rikkad maksumaksed lähevad sinna, kus on soodsam. Või noh, üldse ütleme, et tarbijad lähevad sinna, kus on soodsam. Et see mõte tegelikult on ettevõtjatele, ma arvan, tervikuna soodsam ja loomulikult meil on nagu demokraatlik ühiskond ja poliitika, aga laias laastus tema paralleelid olid väga palju nagu sarnased nagu äriga, et kui sa tahad äris olla edukam ja näiteks teenida rohkem, ma ei tea, raha, siis see ei tähenda seda, et sa pead kogu hindu tõstma ja samamoodi riigina nagu makse, et see, et kui sa tahad, näiteks vajad rohkem maksutulu, selle lahendus ei saa alati olla nii, et sa kogu aeg tõstad ja tõstad makse. Et vastu pidi, tal oli päris palju näiteid, muidugi no, rohkem Põhjamaade näitel, kus lahendused on sellised, et saab tegelikult koguda ka rohkem makse ja kindlasti kasvatada majandust langetades makse, mitte tõstes, et see nagu oli nagu huvitav. Meie ütleme, võib-olla mitte niivõrd käesolev aasta, mis on kohe läbi, aga ütleme järgmised 3 aastat. Aastad tulevad olema kindlasti erilised ja teissugused, et kui ma võib-olla laiendan korra nagu ka Baltikumi peale, et noh, Janek juhid seda Eestist, mina istun nagu teises kahes riigis ka, et meie arvame, et meie järgmise ütleme 3 aasta jooksul me kasvatame käivet seal suurusärgus võib-olla 30%, mis meile tähendab kindlasti üle 100 miljoni euro käibe kasvu, et me nagu laieneme päris jõuliselt läbi uute partnerite oma portfellis, et meie toote portfell tuleb olema oluliselt mitmekesisem ja suurem, kui meil on täna, et me ei hakkagi võib-olla väga palju asja ise tootma, aga lisanduvad väga olulised rahvusvahelised partnerid, et kõige suurem lisa selle saab olema PepsiCo, ma vaasin huvi pärast, just kuna ma ei ole ise nende ka veel kohtunud, aga kui on selline tootja globaalselt nagu Coca-Cola Company, võib-olla teate, kelle globaalne käive on 50 miljardit eurot, siis PepsiCo on 100 miljardit eurot ja me hakkame neid Baltikumis tootma, esindama müüma, et selline karastusjoogi portfell ja see ei tähenda ainult muide PepsiCo'lat, et neil on väga lai portfell tooteid, huvitavid tooteid erinevatesega tegoretest, et nendega koostöö ja meil on leping sõlmitud 29 aastaks on pikaajaline meie omanik on äärmiselt oluline ja meist saab kohe Euroopa kõige suurem PepsiCo portfelli tegelikult edasi müüa ja tootja, et selles mõttes see on oluline muudatus, aga sellele tegelikult kaasnevalt veel erinevaid partnerid, et meil nagu selles mõttes meid nagu aitab see, et noh, oled osa suures kontsernis, sellel on omad nagu miinused, sest et kontsernide omanikud siuksed suured, neil on oma jõud ja teine kord ka oma selline võibolla alati mitte selline sobiv ja mugav stiil, aga teisest küljest avab nagu ligipääsu väga paljude partneriteni ja potentsiaalselt nagu koostöödeni väga hõlpsasti, et see, et meil on juhtipositsioonid väga paljudes Euroopa riikides, et see on meile suureks kasuks ja me oleme olukorras jah, kus koduturg nagu selles mõttes ei kasva, et me põhimõtteliselt on ta mis iganes meie kaubamärkidest, ega me oluliselt inimesed seda rohkem ei saa juua, küll aga meil on väga hea kliendibaas, väga head kliendisuhted, ma tahan uskuda, et väga head inimesed ja toimib nagu mudel, kuidas me jõuame nende nii klientide, nii kui ka tarbijate nii välja, et siis nagu põhimõtteliselt pakkuda sama mudeli läbi rohkem valikut on meil nagu see võti, et siis on nagu laias laastus, mille nagu püsikulubaas on paigas ja mis iganes saab sinna juurde lisada, et see on tegelikult äriliselt kipub olema üsna nagu kasulik, et meil on palju näiteid nagu teistes riikides Euroopas, kus see nagu töötab, et üleöö palju asju juhtu, midagi juhtub järgmine aasta, millest me ei saa rääkida, midagi juhtub 2029, millest me just rääkisin ja sinna vahepeale veel, et meil kindlasti, nagu meil tuleb tööd partneritega ja oma tooteportfelliga kõvasti nagu juurde, et me proovime nagu läheneda läbi selle.
1: Nende väärt mõtetega me täna selle saatele joone alla tõmbamegi. Aitäh Janek ja Jaan saatesse tulemast ning mina omalt poolt soovin Livikole ja Sakõlle teha selle etaspidiseks palju häid ideid ning jätkuvalt õitsvat äri.
9: Suur tänu.
0: Aitäh!
1: Head äripäeva raadiokuulajad, te kuulasite tänavuse joogitööstuse topi saadet. Meil olid külas Livico juht Janek Kalvi ja Saku õlletehase juht Jaan Härms, kellega rääkisime lähemalt joogitööstuse topi jõudmisest, ettevõtete möödunud aasta tulemustest, praegustest tegemistest ning ka tuleviku väljavaadetest. Mina olen saatejuht Simona Tseno. Järgmisel kolmapäeval võtab saatejuht Tõnu Tramm ette juba autotransporti topi. Jälle nägemiseni!
2: Äripäeva top. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Mu arv, mu arv, mu hing, mu õhk, mu kapital. Sa oled nii sütitav mu arv, et Eestis, Rootsis, Soomes ainult arvutan. Numbrid on igas riigis samad, kuid raamatupidamine on erinev. CHK raamatupidamine plus äri- ja maksunõustamine ettevõtjatele nii Eestis, Soomes kui ka Rootsis. CHK.ee
1: Pidu, söök, maitsev. Hoppi! Kus ma peole keiteringi leian?
2: Sa lihtsamalt ei taha.
1: Muidugi tahan!
2: Leia keitering.ee Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
1: leiakeitering.ee Oh, see tuleb küll meelde jätta.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee

0: toimunud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
1: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
1: Äripäeva raadio.
2: Kas sinu ladu töötab sinu kasuks või sinu vastu? Laomaailm pakub laoriiuleid, laotehnikat, automaatlahendusi ja kõike muud, mis ühes hästi toimivas laos olema peab. Tuleme kohale, vaatame ruumid koos üle ja loome tervikliku laolahenduse. Meie juurest leiad kõik vajaliku ideest teostuseni. Laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima. Uuri lisa laomaailm.ee.
3: Lao mure lagedale.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kui internet töötab, ei märka seda keegi. Kui internet ei tööta, märkavad seda kõik. Elisas keskendume kvaliteetsele interneti püsiühendusele, mis arvestab sinu äriga. Jah, just Elisas. Vaata elisa.ee/ärikliend.
6: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
7: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

white paintbrush stroking, wishing, trying to